Thưa quý thính giả, Bác Hồ vì cha già kính yêu của dân tộc, người luôn là niềm cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ thỏa sức tạo nên những tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa và sâu sắc. Với các nhạc sĩ, được viết những ca khúc về Bác là niềm vinh dự lớn lao và đã có rất nhiều nhạc sĩ bằng niềm kính yêu vô vàn dành cho người đã cho ra đời những tác phẩm đi cùng năm tháng, để lại niềm xúc động tự hào cho tất cả chúng ta. Mỗi câu hát như chất chứa những tình cảm thiêng liêng cao cả mà Bác đã dành cho dân tộc, đồng bào, và đó cũng là niềm kính yêu vô vàn mà mỗi người dân Việt Nam dành cho Bác. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, trong chương trình bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe lại những ca khúc hát về người. Tiếp nối chương trình là ca khúc Miền Nam nhớ mãi ơn người, sáng tác nhạc sĩ Lưu Cầu.

Thưa quý thính giả, bài hát Đêm Ca Hát Đò Đưa Cháu Bác của nhạc sĩ An Thuyền từ khi ra đời cho đến nay cũng đã gần 50 năm. Và bài hát này vẫn được coi là một trong những bài hát hay nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian văn hóa làng quê xứ Nghệ, tác giả đã khắc họa hình ảnh bậc vĩ nhân lớn lên cùng câu hò điệu ví với tiếng lòng của nhân dân lao động. Lời ca ngọt ngào trong chất dân ca đầm thắm đã làm lay động trái tim biết bao người. Có người bảo rằng dòng chảy dân ca đã thấm đượm trong tâm hồn nhạc sĩ An Thuyên, nên ông đã cho ra đời biết bao nhạc phẩm ngọt ngào như thế. Sau đây, mời quý vị cùng nghe ca khúc này qua tiếng hát Bùi Lê Mận.

Thưa quý thính giả, nếu như trong đêm nghe hát Đò đưa cho Bác, nhạc sĩ An Thuyên đã sử dụng chất dân ca ví dặm để khắc họa thời thơ ấu của Bác, thì trong ca khúc Thăm bến nhà Rồng, bằng giai điệu mượt mà đậm chất dân ca Nam Bộ, nhạc sĩ Trần Quang đã miêu tả sinh động hình ảnh người thanh niên huyện Tất Thành bước lên con tàu đi tìm đường cứu nước. Bài hát ấy gợi nhớ cho chúng ta về ngày đầu gian khổ khi Bác bôn ba ra nước ngoài tìm con đường giải phóng quê hương. Ý chí của người thanh niên huyện Tất Thành khi ấy là ngọn lửa kiêu hãnh và tự hào, thôi thúc bước chân bao thế hệ thanh niên Việt Nam cùng quyết tâm xông pha, bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước. Sau đây, mời quý vị cùng nghe bài hát Thăm bến nhà Rồng với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

Trong số hàng trăm ca khúc viết về Bác Hồ, thì Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của nhạc sĩ Trần Kiết Tường được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất. Và ngay từ khi ra đời vào năm 1962, bài hát đã được công chúng đặc biệt yêu thích và bay xa khắp hai miền Nam Bắc. Bài hát tạo được sự ấn tượng và đồng cảm với người nghe ngay từ tên bài hát. Lý giải về việc đặt tên bài hát, nhạc sĩ cho biết Bác Hồ là niềm tin yêu của nhân dân, đặc biệt là của nhân dân miền Nam. Nói sao cho hết công ơn trời biển của người đối với dân tộc, phải hàng ngàn trang sách, nói chỗ này thiếu chỗ kia, nói điều này thiếu điều nọ. Tôi nghĩ đất nước Việt Nam này tuyệt đẹp, nhưng tên Bác Hồ còn đẹp hơn. Vì có Bác thì cái đẹp của đất nước mới được nguyên vẹn, dân tộc Việt Nam mới đứng thẳng làm người, thoát kiếp ngựa trâu, hàng ngàn năm Bắc thuộc, hàng trăm năm bị thực dân đế quốc xâm lược. Vì thế, tôi chọn đặt tên bài hát là Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Sau đây, mời quý vị cùng nghe tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi qua ca khúc này.

Thưa quý thính giả, vào năm 1979, nhạc sĩ Thuận Yến viết ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la, lấy cảm hứng từ lần ông được gặp Bác vào năm 1966 và những suy nghĩ về tình cảm, tình thương và tình yêu lớn lao của người dành cho đồng bào và nhân dân cả nước. Bài hát được phát lần đầu tiên trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam với tiếng hát của ca sĩ Thanh Qua, ngay lập tức trở thành bài ca xuất sắc về Bác Hồ. Từ đó đến nay, bài hát luôn làm xúc động cho bao người bởi nó không còn là một bài hát đơn thuần mà đã trở thành tiếng lòng của cả dân tộc Việt Nam dành cho Bác. Người có tấm lòng bao la hơn trời biển. Sau đây là tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Qua qua ca khúc này. Mời quý vị cùng nghe.

Sau ca khúc Bác Hồ, Một Tình Yêu Bao La, nhạc sĩ Thuận Yến tiếp tục có nhiều sáng tác khác về Bác. Năm 1989, nhạc sĩ được mời đến Nghệ An, được thăm quê hương của Bác, lại được nghe kể về chuyến thăm quê duy nhất của Hồ Chủ tịch sau bao năm bồng ba. Ông bồi hồi khi nghe kể, người về quê nhưng không đi đường lớn mà lại đi con đường ngày xưa mình đã từng đi. Người chạm tay vào cái khoai lang mọc dại gian đường trăng nở qua như sắc cờ, thăm lại căn nhà bên làng sen, căn nhà lá bé nhỏ đơn sơ, tấm liếp chắn cửa được kéo lên. Người cúi đầu bước qua ngưỡng cửa vào nhà, chạm vào nghiêu mực của cha, khung cửa dệt dại của mẹ, cánh võng ngày còn thơ. Người đã nằm và nghe tiếng hát đò đưa. Vậy là từ câu chuyện ấy, nhạc sĩ đã viết nên ca khúc Người Về Thăm Quê với những ca từ rất thật, ân tình. Đi suốt cuộc đời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng lòng mình qua ca khúc này với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

và làng sen quê cha. Xúc động bồi hồi, người rơi giọt lệ, thương mái nhà.

Thưa quý thính giả, mỗi vùng miền đều có những giai điệu dân ca đặc trưng, đó chính là tâm hồn, là hơi thở của miền đất ấy. Và khi viết những ca khúc về Bác, hầu như đã có rất nhiều nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu dân ca. Bởi khi sinh thời, Bác Hồ cũng yêu những khúc dân ca. Và bởi chỉ có dân ca mới nói lên được sự bình dị mà gần gũi trong tâm hồn người dân quê hương xứ sở với nhân dân và đồng bào. Khi viết bài Từ Làng Sen, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sử dụng chất liệu dân ca nghệ tĩnh, ca từ như một bài chè kể chuyện về một người trai trẻ đi tìm đường cứu nước. Cùng nghe ca khúc này ngay sau đây với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo quý vị nhé.

Thưa quý thính giả, Biền Trung Gió Bác sáng tác nhạc sĩ Thuần Yến cho những ca từ và nét nhạc lắng sâu. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ chằng chặt suốt miền Trung. Và trái tim phương Nam đêm hướng về miền Bắc, ở đó Bác Hồ người gọi ơi miền Nam. Những lời ca giai điệu ấy đã đi vào tâm tư không chỉ đồng bào miền Trung mà tất cả người dân Việt Nam. Liên tục chương trình, mời quý vị cùng nghe bài hát này với tiếng hát của ca sĩ Hà Quỳnh Như.

Kết thúc chương trình bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức hai ca khúc Suối Lenin, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên do ca sĩ Thu Lan thể hiện, và Chúng Con Canh Giấc Ngủ Cho Người, sáng tác Nguyễn Trăng Đức qua tiếng hát Trọng Tấn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Xây dựng Đảng trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
1: Thưa quý vị, kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm bảo đảm chủ trương, nghị quyết của Đảng được triển khai hiệu quả. Thông qua giám sát, cấp ủy, cấp trên kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, định hướng giải pháp để các địa phương nâng cao chất lượng lãnh đạo, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Quý một năm nay, đoàn công tác của tỉnh ủy giám sát làm việc với ban thường vụ đảng ủy nhiều phường xã về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Việc cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Nội dung giám sát tập trung đánh giá việc tổ chức triển khai nghị quyết tại cơ sở, đồng thời lắng nghe những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hoạt động giám sát trước hết nhằm đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương, thấy được những cách làm hay, hiệu quả từ cơ sở. Đảng bộ phường Long Xuyên hiện có 96 chi bộ trực thuộc với 5.825 đảng viên. Đầu tháng 3 năm nay, phường hoàn thành việc quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, với trên 96% đảng viên tham gia học tập. Đối với một số đảng viên bận công tác, đi làm xa hoặc được miễn sinh hoạt, các chi bộ gửi tài liệu để đảng viên tự nghiên cứu. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên được triển khai nghị quyết đạt 93%, tuyên truyền ra nhân dân đạt 33%. Trực tiếp tham gia đoàn giám sát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải đề nghị đảng ủy các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, hiểu sâu, hành động ngay, làm quyết liệt tới cùng trong triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần sáu rõ trong lãnh đạo chỉ đạo, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Các địa phương cần rà soát, điều chỉnh bổ sung chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, theo hướng ngắn gọn, rõ việc, phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác kiểm tra giám sát là hoạt động mang tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng, đồng thời là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết. Thông qua giám sát, những khó khăn vướng mắc ở cơ sở được kịp thời nhận diện và tháo gỡ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu

0: trọng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng các nghị quyết của Đảng tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình, hành động thiết thực, tạo động lực mới cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.
1: Hang chi bộ xã Ba Chúc không chỉ là một địa điểm lịch sử mà còn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương trong những năm kháng chiến gian khổ. Hang là nơi thành lập và hoạt động bí mật của chi bộ xã Ba Chúc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn, các đảng viên vẫn kiên trung bám trụ, tổ chức họp bàn, lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương. Hang chi bộ xã Ba Chúc nằm trên sườn núi dài thuộc dãy Thất Sơn, nên hành trình lên đây không quá dài nhưng hơi quanh co. Hai bên là những tán cây rậm rạp, có đoạn che kín ánh nắng, tạo cảm giác mát mẻ nhưng cũng khá tĩnh lặng. Tại đây, khoảng năm 1960 đã diễn ra sự kiện thành lập chi bộ xã Ba Chúc với ba đảng viên. Theo lời những cựu chiến binh, nơi đây được lựa chọn vì là đường quyết mạch nằm ở vị trí chiến lược quan trọng. Đây từng là địa bàn đứng chân của nhiều cơ quan dân chính đảng, các đơn vị vũ trang của tỉnh, của huyện Tri Tôn cũ. Hang chi bộ là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống ngay trong lòng hang hoặc trên đường làm nhiệm vụ. Những mất mát ấy trở thành biểu tượng của lòng trung thành và tinh thần vì nước quên mình. Không chỉ là nơi chiến đấu, hang còn là điểm tựa để phát triển phong trào cách mạng trong nhân dân. Từ đây, nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng được triển khai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nhân dân Ba Chúc đã hết lòng che chở, nuôi dưỡng cán bộ, tạo nên sức mạnh đoàn kết bền chặt giữa đảng và dân. Ngày nay, hang chi bộ xã Ba Chúc trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Mỗi câu chuyện, mỗi dấu tích đều nhắc nhở về một thời kỳ oanh liệt, hùng đúc tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ba Chúc Phạm Minh Hiền chia sẻ. Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Ba Chúc sẽ cố gắng gìn giữ, tôn tạo các địa điểm này để vừa làm di tích lịch sử cách mạng, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ sau, để các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của quân và dân Ba Chúc ta.
0: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh An Giang đã tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực cụ thể, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Học Bác làm nhiều việc tốt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, người để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với người dân Việt Nam, niềm kính trọng, yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh như tự nhiên tồn tại sẵn trong tâm hồn mỗi người. Từ sự kính yêu đó, mỗi người có những thái độ thể hiện, hành động khác nhau trong cuộc sống. Tất cả đều là những bông hoa tỏa ngát hương trong vườn Bác. Những năm qua, với quyết tâm cùng sự đồng lòng của xã hội, việc học tập làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng thường xuyên, thực chất và hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ việc học tập làm theo Bác, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều cán bộ đảng viên thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, tác phong giản dị, gắn bó với nhân dân. Từ đó đã tạo được niềm tin, sự quý trọng của quần chúng. Đặc biệt về học tập và làm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ ở cộng đồng với hàng dạng tấm gương tiêu biểu cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực và của cải, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Lão nông Nguyễn Minh Lương, tên thường gọi là Úc Ổi, gần 80 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, là một điển hình như thế. Với suy nghĩ, thấy việc gì có lợi cho dân thì làm. Hơn 15 năm qua, chú Úc Ổi đã bỏ ra cả chục tỷ đồng để xây cầu, hiến đất, xây trường học, tặng gạo cho người nghèo. Với những việc làm nhân ái nghĩa tình, chú đã được Chủ tịch nước tặng quân chương lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cùng nhiều phần thưởng của chính quyền các cấp. Mời quý vị nghe chia sẻ chân tình chú Úc Ổi về những việc làm ý nghĩa này nhé.
2: Khỏe Cúc ơi.
3: Khỏe, cảm ơn con.
2: Thưa quý vị, Lê Thắng.

0: đang đứng ở cầu đôi và đứng bên cạnh Lê Thắng là chú Út Ổi. Chú Út ơi, cầu đôi này có phải là cây cầu đầu tiên mà chú bỏ tiền ra để xây dựng không chú?
1: Cầu này thứ 8 trong mấy là đầu tiên. Cái đầu tiên là ở trong cầu Thị Quỳ Lớp 1 trong á. Thì nói về suy nghĩ thì nhiều lắm á. Khi mình đi vào cuộc đời này đó, thì không có cái gì hai bàn tay trắng. Rồi tới khi nào mình ra đi rồi cũng hai bàn tay trắng. Thành ra mình muốn làm gì để cho quê hương, đất nước, đồng bào mình một cái gì đó để lại sau khi mình vắng mặt vậy đó. Chắc là trên 20 cây, gần 20 tỷ. Thấy ra hồi mà mới làm đó thì người bàn tán, người nói này, người nói kia. Mà đến khi mà làm xong rồi đó thì người ta mừng lắm. Thí dụ như chỗ cầu đôi này nè, mới làm ôi người ta nói làm thấp, làm cao, rồi không cho làm rồi này kia, họ cằn nhằn, họ nói này nó ghê dữ lắm. Mà tới khi mà làm rồi một cái đường này, một cây cầu mình ngang 7 mét vậy đó thì người ta vui lắm. Những cái mà khó khăn đến với mình đó, rồi mình cũng quên luôn. Bây giờ như cái cầu đôi này nè, xe mà đi qua mấy cái giờ cao điểm đó, đi qua phải ngăn bên đây, chặn bên nọ rồi đi trở ngại vậy đó. Bây giờ cầu 7 mét rồi, giờ xe 15 chỗ ngồi đi rước khách luôn.
0: Ngoài cái việc xây cầu, chú Út còn hiến đất để xây dựng trường học cho các em học sinh nữa hả chú?
1: Dạ, tính là cái miếng đất đó để hiến cho nhà nước, nhưng mà phải làm cái tờ cho thuê không đồng 70 năm. Trường học là tại vì bà già thôi, bà là không biết chữ nào hết trơn. Thì nó muốn làm ở đó để đền ơn lại cho cha mẹ tôi, cho tổ tiên, ông bà, cho đồng bào, xã hội. Cái đó là làm tri ân.
0: Thưa chú, được biết thì chú đã dành 10 công đất để sản xuất lúa sạch, rồi mang xây gạo để mà tặng cho người nghèo, giúp họ có cái bữa cơm ngon nè, rồi tốt cho sức khỏe nữa. Xin chú cho biết thêm về cái việc làm này.
1: Bây giờ mình thấy người ta ăn cơm thì mỗi ngày hai bữa, mà tiếp thu vô ba cái gạo cơm bây giờ đó, chất hóa học không? Phân hóa học rồi thuốc hóa học đủ thứ. Thành ra tôi mới làm gạo sạch ra để mà giống ST25 là cái loại gạo mà nó có giá trị nhất trên thế giới đó, rồi ngon nhất thế giới đó. Thành ra mình làm đó để mà không phân, không thuốc, để tặng cho đồng bào người ít kilo ăn để cho nó biết. Rồi để sau này đó nhân dân đồng bào đó mà làm nghề nông đó là phải biến đổi ra cách trồng trọt đó, là không có xài phân hóa học, không có xài thuốc hóa học nữa. Bà con thì phải vui rồi, bị gì cái gạo sạch đem sự tốt đẹp lại cho đồng bào mình mà người ta là vui rồi, người ta cũng vui rồi, mình cũng vui nữa.
0: Mười mấy năm gắn bó với công việc thiện nguyện, chú tâm đắc nhất là cái điều gì chú?
1: Về mong muốn tôi là để cho quê hương này là không còn những cái cầu mà cầu tre hay là cầu dán đồ này kia. Giờ coi như là tôi làm một cái cầu Út Ổi hai tổng đó là coi như là cuối cùng rồi đó. Ở phường Mỹ Thới là như phường Mỹ Quý á. Mình để lại cho đồng bào mình những cái cầu màu hồng như vậy nè. Để là có thể là 5-70 năm sau người ta cũng còn người dân đã còn nhắc đến tên tuổi mình đó.
0: Cảm ơn chú.
2: Ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhiều cô chú lớn tuổi đã nghỉ dưỡng, vui vầy bên con cháu. Thế nhưng ở xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang, có một người đàn ông không ngừng nghỉ, tích cực trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, gương mẫu trong các phong trào tại địa phương. Đó là ông Võ Văn Tuần, sinh năm 1935, một tấm gương sáng học tập Bác Hồ về tình yêu thương bao la con người, hết lòng chăm lo đời sống nhân dân. 27 năm tham gia việc từ thiện xã hội từ năm 1999 đến nay, ông Võ Văn Tuần dành hết thời gian tâm sức cho hoạt động đạo sự và xã hội từ thiện. Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch thành lập năm 2010 do ông Tuần làm trưởng ban điều hành. Nơi đây không chỉ phục vụ cơm miễn phí cho học sinh ở xa nhà, chỗ nghỉ ngơi, mà còn mở rộng vòng tay đối với những mảnh đời nghèo khó, bán vé số, lao động vất vả. Trung bình nhà ăn tình thương phục vụ từ 200 đến 250 suất một ngày. Ông Võ Văn Tuần, trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch, chia sẻ.
3: Công tác thiện nguyện của địa phương ơi, mình thành lập cái nhà ăn tình thương để nuôi mấy em có đủ thời gian để học tập, và cũng như những người lỡ đường đi bán vé số hoặc là da chai đó. Tôi thì tuổi cũng cao rồi, nhưng mình cố gắng làm việc gì cho có ích xã hội thì mình cố gắng làm.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Bác căn dặn, lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào.

0: Đồng cổ đồng trực quan, triển lãm và trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra ở công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, góp phần lan tỏa hình ảnh, tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân và du khách. Ở cấp cơ sở, các chương trình được tổ chức tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và điểm sinh hoạt cộng đồng tại các phường xã đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, tạo nên không khí sinh hoạt chính trị văn hóa rộng khắp trên địa bàn thành phố.
1: Một trong những hoạt động trọng tâm là lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ trong ngày 19 tháng 5. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, hoạt động còn là dịp để người dân thành phố bày tỏ tình cảm, lòng tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức lễ biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại hội trường thành phố. Chương trình nhằm lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội. Bên cạnh các hoạt động chính trị, thành phố còn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối ngày 5 tháng 6 tại nhà hát thành phố. Chương trình được dàn dựng với nhiều tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa, tái hiện hành trình tìm đường cứu nước của Bác, đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng và văn hóa mà người đã để lại. Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026. Nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng được triển khai như triển lãm tư liệu hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức giải chạy đêm thành phố Hồ Chí Minh 2026 và các chuyên đề sinh hoạt văn hóa tại cơ sở. Dịp này, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng của người. Thông qua chủ hoạt động kéo dài gần một tháng, thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị về lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước tiếp tục được bồi đắp trong đời sống đương đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng người lặng lẽ về thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ao cá và nhà sàn Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẻ giản dị thanh bình như thuở người còn sống và làm việc. Không chỉ là điểm đến tham quan, nơi đây trở thành không gian ký ức, nơi mỗi bước chân là một lần lắng lại để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Tháng năm về, gợi nhắc dấu mốc thiêng liêng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây không chỉ là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ công lao to lớn của người, mà còn là thời điểm mỗi người tự soi chiếu, tiếp nối những giá trị lịch sử mà Bác đã dày công vun đắp. Trong không khí ấy, dòng người từ khắp mọi miền tổ quốc hướng về lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với lòng thành kính, biết ơn vô hạn. Những bước chân lặng lẽ nối dài, những ánh mắt trang nghiêm, tất cả hòa quyện thành một dòng chảy cảm xúc sâu lắng, thiêng liêng về bên Bác kính yêu.
1: Nhà sàn và ao cá Bác Hồ hiện lên bình dị, gần gũi như chính phong cách sống của người. Ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ, nơi Bác làm việc và nghỉ ngơi trong những năm tháng cuối đời, vẫn được gìn giữ gần như là nguyên vẹn. Từng bậc cầu thang, bàn làm việc, giá sách, tất cả đều mộc mạc, gần gũi, song lại chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao. Phía trước nhà sàn, ao cá trong xanh, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng cây, gợi cảm giác yên bình và thư thái. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt đời thường của Bác, mà còn là không gian người thường dạo bộ, suy ngẫm về vận mệnh với đất nước. Không gian nhà sàn ao cá vì thế không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn là bài học sống động về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự giản dị mà cao quý, gần gũi mà vĩ đại được kết tinh qua những chi tiết nhỏ. Đó cũng là lý do nơi đây luôn có sức hút đặc biệt đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
0: Dòng người về thăm lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch không ngừng nối dài. Trong dòng chảy lặng lẽ ấy, mỗi người một câu chuyện, một cảm xúc riêng, nhưng đều gặp nhau ở sự kính trọng và biết ơn. Ông Nguyễn Quốc Hải, 76 tuổi, ở phường Yên Tử, Quảng Ninh, một cựu chiến binh từng chiến đấu trong chiến trường Quảng Trị, xúc động chia sẻ: "Mỗi lần về đây, tôi lại thấy tự hào, nhìn thấy các cháu nhỏ từ mẫu giáo đến các cháu học sinh cũng được đưa tới tham quan. Tôi thấy rất mừng, đó là cách để các thế hệ sau nhớ về cội nguồn.

hiểu hơn về lịch sử dân tộc. Bà Nguyễn Thị Nhài cho biết mỗi lần đến thăm bác cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Không gian ở đây rất đặc biệt, khiến mình tự nhiên nói khẽ hơn, bước chậm hơn. Như thể bác vẫn đâu đây, gần gũi mà ấm áp. Trong khi đó, chị Nguyễn Trần Thanh Hiếu, 27 tuổi ở Nha Trang, lần đầu ra Hà Nội và vào lăng viếng bác. Chị chia sẻ, không gian nhà sàn, ao cá bên lăng rất bình yên, chậm rãi, khiến mọi người tự nhiên đi chậm lại và giữ sự trang nghiêm. Khi vào viếng bác, tôi thật sự xúc động, cảm nhận rõ sự thiêng liêng của khoảnh khắc ấy.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu trong bảo vệ môi trường. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm lo môi trường sống và thường xuyên kêu gọi nhân dân gìn giữ thiên nhiên để con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Trong đó, phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ tập trung phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập mà còn hướng đến xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, văn minh và bền vững.
1: Tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang, một mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Đó là mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm. Xuất phát từ thực tế lượng rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày càng gia tăng, trong khi ý thức phân loại và tái chế rác của một bộ phận người dân còn hạn chế, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành đã triển khai mô hình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua mô hình, hội viên phụ nữ và người dân được vận động phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư. Đây cũng là cách làm cụ thể để lan tỏa tinh thần tiết kiệm, ý thức trách nhiệm với cộng đồng theo lời dạy của Bác Hồ.
0: Điểm đặc biệt của mô hình là người dân có thể mang các loại rác tái chế như là chai nhựa, lon nước, bao bì nhựa, giấy dụng, sách báo cũ đến điểm tập kết để đổi lấy những nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày như là gạo, mì gói, nước mắm, dầu ăn hay tập học sinh cho các em nhỏ. Bà Lê Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành cho biết.
2: Thì cái mô hình này sinh hoạt hàng quý một lần, thì mỗi lần sinh hoạt như vậy thì ít nhiều gì chị em cũng có những phần quà, những nhu yếu phẩm mang về. Thì bên cạnh đó thì chị em cũng có ý thức được trong cái việc mà bảo vệ môi trường cũng như là ở địa phương. Thì thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ thì cũng có ý tưởng là sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng thêm nữa ở các chi hội để cùng nhau lan tỏa cái tinh thần vì cộng đồng, bảo vệ môi trường.
0: Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải, mô hình còn hướng đến thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng thân thiện với môi trường.
1: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp dân, hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, hội viên phụ nữ được tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người. Các chi hội phụ nữ tại địa phương cũng chủ động thành lập tổ điều hành, bố trí điểm tập kết rác phù hợp, tổ chức thu gom định kỳ, đồng thời phối hợp với các cơ sở thu mua phế liệu để tái chế, tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động mô hình. Đáng chú ý, nguồn thu từ bán phế liệu không chỉ phục vụ cho việc đổi nhu yếu phẩm, mà còn được sử dụng để hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó cho thấy việc học và làm theo Bác không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động thiết thực gần gũi trong đời sống thường ngày.
0: Chị Lâm Thị Ngọc Ánh, chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Minh Long, xã Châu Thành cho biết.
3: Để phát động phong trào thì đặc biệt là phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình lắm. Tuy rằng mới mẻ nhưng mà họ là hưởng ứng rất là nhiệt tình cái vụ đổi nhu yếu phẩm đổi cái thải nhựa mà lấy nhu yếu phẩm này. Một tháng sẽ mình xem tình hình, một tháng hoặc hai tháng mình sẽ tổ chức, mà chắc chắn là thành viên sẽ ngày càng tăng.
0: Có thể thấy mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, tiết kiệm và sẻ chia trong cộng đồng. Từ những chai nhựa, lon nước tưởng chừng bỏ đi, này lại trở thành những phần quà ý nghĩa phục vụ đời sống người dân. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, những mô hình gần gũi thiết thực như ở xã Châu Thành, tỉnh An Giang đang góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hành động cụ thể trong mỗi người dân, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn.
1: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, trong dòng chảy thời gian nửa thế kỷ, kể từ ngày thành phố này được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu năm 1976, diện mạo đô thị đã không chỉ đổi thay bằng những tòa cao ốc mà còn được bồi đắp bởi những công trình mang tâm hồn dân tộc. Đền tưởng niệm các vua hùng tại thành phố Thủ Đức trước đây, hiện nay thuộc phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh, chính là một minh chứng sống động cho tinh thần uống nước nhớ nguồn ấy. Là một trong 50 công trình tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, ngôi đền không chỉ mang tầm vóc của một kỳ quan kiến trúc Nam Bộ mà còn là nơi nhịp đập cội nguồn vang vọng giữa lòng thành phố hiện đại. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về công trình đền tưởng niệm các vua hùng trong chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng ở phần sau của chương trình hôm nay. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý.
2: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, Cục Bản quyền tác giả và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 đã ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc tăng cường quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số giai đoạn năm 2026-2029. Hiện nay, vấn đề bản quyền tác giả trên không gian mạng đang trở nên rất nóng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ Công an, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cục Bản quyền tác giả đã có một thời gian dài phối hợp chặt chẽ. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi dữ liệu xuyên biên giới và quyền tác giả đối với các sản phẩm xuyên biên giới đang là mối quan tâm lớn cả trong và ngoài nước. Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khẳng định, việc hai đơn vị nỗ lực khẩn trương xây dựng chương trình phối hợp thể hiện rõ trách nhiệm trong việc nâng cao công tác bảo vệ bản quyền trên môi trường số. Khi làm tốt công tác này, các tác giả sẽ có điều kiện tốt hơn để thực hiện trách nhiệm và sức sáng tạo của mình do tác phẩm được bảo vệ. Đồng thời, việc này cũng giúp nâng cao trách nhiệm của người xem trên không gian mạng. Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, đánh giá và xử lý các hành vi vi phạm bản quyền tác giả. Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an nhằm phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy việc khai thác, sử dụng và thụ hưởng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng hợp pháp trên không gian mạng, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam và hội nhập quốc tế. Sáng ngày 13 tháng 5, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức triển lãm ảnh Giữa lửa làng nghề thời đại số với 19 bộ ảnh tôn vinh các làng nghề truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và Tây Nguyên trong không gian đường sách. Triển lãm giới thiệu nhiều làng nghề quen thuộc tại Thành phố Hồ Chí Minh như làng nghề gốm sứ Lái Thiêu, làng nghề mảnh trúc Tân Thông Hội, làng sơn mài Tương Bình Hiệp, làng nghề đúc tượng Phật xóm chùa Giác Hải, làng nghề làm heo đất Lái Thiêu. Ngoài ra còn có làng chầm nón lá Long An tỉnh Tây Ninh, làng gỗ mỹ nghệ Trảng Bom thành phố Đồng Nai, làng chiếu Định Yên tỉnh Đồng Tháp,

0: Xưởng dệt thổ cẩm Tân Châu, An Giang. Các bộ ảnh do sinh viên khoa báo chí và truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đi thực địa chụp ảnh, quay clip, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, đồng thời gửi gắm tình cảm, lòng yêu văn hóa Việt của người trẻ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 845 về việc cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2027-2031. Quyết định nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản nhà xuất bản, thực hiện cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước. Cụ thể về nhiệm vụ xuất bản, quyết định nêu, xuất bản không quá 1.000 đầu xuất bản phẩm gồm các mảng đề tài, lý luận, chính trị, thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, tuyên truyền phổ biến chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, văn học nghệ thuật, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời, 100% xuất bản phẩm được chuyển đổi sang định dạng số và được phát hành trên môi trường điện tử, trang thông tin điện tử của nhà xuất bản, ứng dụng của các thiết bị di động và kết nối, tích hợp dữ liệu trên nền tảng sách báo quốc gia ebook.gov.vn, sách điện tử.vn. Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện quyết định này theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, cuộc thi toàn quốc Lối sống xanh, đại sứ năng động bảo vệ môi trường vừa chính thức được phát động trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Nestle Việt Nam về xây dựng lối sống năng động tích cực cho học sinh tiểu học. Chương trình có sự phối hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, hướng đến việc nâng cao nhận thức và tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh trong dịp hè năm 2026. Cuộc thi được tổ chức nhằm giúp học sinh hiểu hơn về các vấn đề môi trường, từ đó hình thành thói quen sống xanh thông qua những hành động gần gũi, thiết thực trong đời sống hàng ngày. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi em nhỏ sẽ trở thành một đại sứ, lan tỏa thông điệp tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống bền vững. Từ tháng 5 đến hết tháng 9 năm 2026, học sinh tiểu học trên toàn quốc có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm bằng cách thực hiện video clip ngắn chia sẻ hiểu biết và hoạt động bảo vệ môi trường. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026, với nhiều hạng mục dành cho cá nhân và tập thể có sáng kiến nổi bật trong việc bảo vệ môi trường. Thông qua chương trình, các đơn vị tổ chức mong muốn góp phần thúc đẩy lối sống xanh và tinh thần chủ động hành động vì môi trường trong thế hệ trẻ Việt Nam. Quý vị thân mến, khoảng 680 em bé cùng gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình Ngày hội thôi nôi do nhãn hàng dinh dưỡng y học Nutrien Junior Nestle Việt Nam phối hợp cùng với hệ thống siêu thị Mẹ và Bé Con Cưng tổ chức. Sự kiện hướng tới việc xác lập dấu ấn là ngày hội thôi nôi có số lượng trẻ tham dự đông nhất Việt Nam. Chương trình mang đến không gian trải nghiệm sôi động dành cho các gia đình trẻ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển đầu đời của trẻ nhỏ. Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như lưu dấu chân đầu đời, chụp ảnh kỷ niệm, vui chơi tương tác và trải nghiệm khám phá dành cho các bé. Theo ban tổ chức, thôi nôi không chỉ là nghi thức truyền thống đánh dấu 12 tháng đầu đời, mà còn là giai đoạn quan trọng đặt nền tảng cho sự phát triển về thể chất, trí não và đề kháng của trẻ. Vì vậy, chương trình cũng lồng ghép nhiều nội dung chia sẻ về dinh dưỡng và chăm sóc trẻ sau thôi nôi, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh. Mới đây, trường King's College Wimbledon họp báo ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua hợp tác với Millennia Education. Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 8 năm 2027, dạy học sinh từ 2 đến 18 tuổi. Theo lãnh đạo nhà trường, King's College Wimbledon thành phố Hồ Chí Minh với khuôn viên gần 2 hecta sẽ tập trung vào sự phát triển hài hòa giữa trí tuệ, tinh thần và nhân cách, chuẩn bị cho học sinh hành trang vào đời ở tuổi 25. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 30 trường quốc tế với nhiều mô hình hoạt động khác nhau. Nhiều năm qua, thành phố xem hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh thời gian qua phát triển theo hướng tăng cường liên kết đào tạo, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm quản lý giáo dục. Khi giáo dục và khoa học công nghệ thay đổi nhanh, việc triển khai thêm các mô hình giáo dục quốc tế sẽ góp phần đa dạng hóa môi trường học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, giáo dục Việt Nam luôn coi trọng đức, trí, thể, mỹ cũng như tài đức trong rèn luyện con người. Các mô hình giáo dục quốc tế khi phát triển tại Việt Nam cần quan tâm đến giá trị phát triển con người toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực. Trong khi đó, ông William Lawrenson, Phó Tổng lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh được thiết lập từ năm 1973, còn khuôn khổ đối tác chiến lược giữa hai nước được ký kết vào năm 2010. Theo ông, giáo dục hiện là một trong 6 trụ cột hợp tác trong quan hệ song phương và đóng vai trò thúc đẩy kết nối con người, trao đổi học thuật và hợp tác dài hạn giữa hai quốc gia. Các dự án giáo dục quốc tế đang được triển khai tại Việt Nam cho thấy những cam kết hợp tác đang dần được cụ thể hóa trong thực tế. Ban nhạc Ngũ Cung vừa chính thức khởi động dự án nghệ thuật dài hơi mang tên Rock cùng di sản. Đây là bước đi tiếp nối hành trình kể chuyện văn hóa Việt Nam bằng âm nhạc của nhóm, nhưng được nâng tầm với tư duy hiện đại, trẻ trung và đặc biệt chú trọng vào trải nghiệm đa giác quan cho công chúng. Dự án hướng đến mục tiêu đưa những giá trị di sản tiếp cận gần hơn với khán giả quốc tế thông qua sự giao thoa giữa rock, nghệ thuật thị giác và ngôn ngữ sân khấu đương đại. Điểm nhấn độc đáo của dự án chính là sự kết hợp giữa Ngũ Cung và đơn vị Amor Việt Nam để đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng cho hệ thống tạo hình giáp trụ nghệ thuật. Những bộ giáp này được thiết kế độc bản, lấy cảm hứng từ tinh thần chiến binh Việt và mỹ thuật truyền thống, tạo nên một cuộc đối thoại trực tiếp giữa âm nhạc rock mạnh mẽ với dòng chảy lịch sử dân tộc. Qua bàn tay của các nhà thiết kế và giám đốc nghệ thuật, dự án không chỉ làm mới hình ảnh ban nhạc mà còn xây dựng những sản phẩm văn hóa có khả năng kết nối giới trẻ với di sản thông qua cách tiếp cận mới mẻ, mang tính hội nhập cao. Trọng tâm của dự án là một album mới với những ca khúc hoàn toàn chưa được công bố, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10 năm 2026. Đây là cột mốc ý nghĩa kỷ niệm 20 năm thành lập Ngũ Cung, đánh dấu sự chín mùi trong việc tôn vinh vẻ đẹp văn hóa dân tộc. Album sẽ được phát hành đa dạng trên các nền tảng số cùng các định dạng vật lý như CD và đĩa than, hứa hẹn mang đến một màu sắc âm nhạc rực rỡ, nơi rock và di sản cùng hòa quyện.
1: Người Việt muôn phương.
0: Thưa quý vị, vào tối 15 tháng 5 vừa qua, chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đại nhạc hội với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới đã được diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Ban tổ chức đã thực hiện livestream chương trình thông qua các nền tảng trực tuyến như fanpage của Cổng Thông tin Điện tử Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và ứng dụng Thanh niên Việt Nam để tăng cường sức lan tỏa của chương trình cũng như tạo điều kiện cho đội viên thiếu nhi toàn quốc cùng hòa trong không gian nghệ thuật đầy ý nghĩa này. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu ôm lại truyền thống 85 năm vẻ vang của đội.
2: Các em thiếu nhi thân mến, cách đây tròn 85 năm, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trực tiếp sáng lập và giao nhiệm vụ, Hội Nhi đồng Cứu quốc, tổ chức tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã ra đời, mở đầu cho chặng đường vẻ vang của một tổ chức cách mạng dành cho thiếu niên nhi đồng Việt Nam. Từ mốc son ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo của Nhà nước, sự phụ trách trực tiếp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cùng sự chăm sóc, đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện, giàu truyền thống, giàu tính nhân văn đối với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Chủ đề của đợt kỷ niệm năm nay, Đội ta lớn lên cùng đất nước, đã khái quát sâu sắc hành trình 85 năm của tổ chức đội, lớn lên cùng cách mạng, cùng dân tộc, cùng những bước phát triển của đất nước và cùng sự trưởng thành của lớp lớp thiếu nhi Việt Nam. Suốt chặng đường ấy, vai trò phụ trách của đoàn được thể hiện không chỉ ở việc chăm lo xây dựng tổ chức đội vững mạnh, mà còn ở việc liên tục tổ chức các phong trào, sân chơi, các ngày hội, các hành trình giáo dục truyền thống, các công trình phần việc vì thiếu nhi, qua đó tạo môi trường để các em được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Tự hào về truyền thống của đội cũng là tự hào về sức sống của các phong trào thiếu nhi qua các thời kỳ. Chính từ thực tiễn phong phú của công tác đội và phong trào thiếu nhi đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng của tuổi trẻ Việt Nam. Những bông hoa đẹp ấy không chỉ làm giàu thêm truyền thống của đội mà còn khẳng định sâu sắc giá trị giáo dục bền vững của tổ chức đội trong việc bồi dưỡng lớp măng non của đất nước.
0: Chương trình lễ kỷ niệm càng trở nên trang trọng và xúc động hơn khi tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Đảng và Nhà nước quyết định trao tặng với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức đội. Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là dịp để mỗi đội viên nhìn lại hành trình rèn luyện đầy tự hào dưới màu cờ sắc thắm. Tham gia vào tổ chức đội, những cô bé, cậu bé vốn còn bỡ ngỡ, vô tư, dần trở nên chững chạc và trách nhiệm hơn qua từng phong trào thiết thực. Màu khăn quàng đỏ trên vai không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực thúc đẩy các em trưởng thành trong nhận thức, từ việc biết tự giác trong học tập đến việc biết sẻ chia, yêu thương qua các hoạt động như kế hoạch nhỏ hay vòng tay bè bạn. Chính những buổi sinh hoạt sao nhi đồng, những chiến dịch tình nguyện và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy đã hun đúc nên bản lĩnh, sự tự tin và lòng yêu nước trong mỗi đội viên. Từ những bài học về tính kỷ luật và tinh thần tập thể, các em đã biết sống có mục tiêu, biết cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng. Để rồi khi nhìn lại, mỗi đội viên đều có thể tự hào rằng mình đã lớn khôn hơn rất nhiều trong vòng tay của tổ chức đội, nơi ươm mầm cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Các bạn đội viên thiếu nhi đã bày tỏ cảm nghĩ của mình trong phóng sự được phát tại lễ kỷ niệm.
3: Tham gia các hoạt động của đội giúp em tự tin hơn, quyết tâm sẻ chia cho tất cả mọi người ở xung quanh. Em cảm thấy rất tự hào khi được đeo khăn quàng đỏ và biết ơn tổ chức đội đã tạo điều kiện ý nghĩa để chúng em học tập, rèn luyện và trưởng thành.
4: Điều em cảm thấy ý nghĩa nhất sau khi tham gia các hoạt động đội đó là em đã sống có trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình và tập thể. Cũng nhờ tham gia các hoạt động đội mà em đã có thêm cho mình những cơ hội để học tập và tìm hiểu thêm về lịch sử của dân tộc, từ đó hình thành nên tình yêu quê hương, tổ quốc, khát vọng được cống hiến cho đất nước.
5: Các hoạt động đội giúp em học được nhiều kỹ năng, biết đoàn kết và bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Em nghĩ thiếu nhi hôm nay cần tự tin và sáng tạo để sẵn sàng hội nhập và góp phần xây dựng đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
0: Tại chương trình kỷ niệm, Trung ương đoàn và Hội đồng đội Trung ương cũng đã trao 45 giải thưởng cánh én hồng cho giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu và 98 giải thưởng kim đồng cho cán bộ chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu toàn quốc năm học 2025-2026. Trong những năm qua, tổ chức đội nói chung và thiếu nhi Việt Nam nói riêng luôn nhận được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
6: Nhân dịp này, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương, các cấp bộ đoàn, hội đồng đội, các anh chị phụ trách, các thầy giáo, cô giáo, cùng những người ngày đêm tận tụy, yêu thương, đồng hành với thiếu nhi trên khắp mọi miền của Tổ quốc bằng trách nhiệm, tâm huyết và tình cảm của mình đã góp phần chăm lo, giáo dục và chắp cánh ước mơ cho thế hệ măng non của đất nước chúng ta. Để các cháu thiếu nhi được phát triển toàn diện, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc hơn nữa, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ ngành, đoàn thể, nhà trường và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các cháu, đội viên, thiếu niên và nhi đồng yêu quý, hôm nay các cháu được lớn lên trong hòa bình, trong điều kiện học tập và chăm sóc ngày càng tốt hơn. Đồng thời, các cháu đang được sống trong một thời đại rất đặc biệt, thời đại của tri thức, công nghệ, hội nhập toàn cầu và những cơ hội lớn chưa từng có cho tuổi trẻ Việt Nam. Điều đó mở ra cho các cháu nhiều cơ hội để học tập, khám phá và phát triển bản thân. Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Vì vậy, Các cháu hôm nay cần cố

0: gắng nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần tự lực và ý thức trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng xã hội. Tôi mong các cháu luôn nuôi dưỡng trong mình tinh thần ham học hỏi, ý chí vươn lên, sự tự tin và lòng tự hào về quê hương đất nước. Các cháu hãy bắt đầu từ những việc nhỏ hàng ngày, chăm học hơn, yêu thương nhiều hơn, biết sẻ chia nhiều hơn và cố gắng thật nhiều việc tốt. Các cháu hãy tự biết để tự học để tiến bộ, tự rèn để trưởng thành, tự tin trong cuộc sống và luôn tự hào là thiếu nhi Việt Nam. Bên cạnh việc học tập tốt, các cháu cần rèn luyện thêm kỹ năng sống, kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình, biết sử dụng Internet và mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm, biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên để trở thành chủ nhân tương lai, góp phần phát triển đất nước Việt Nam hùng cường.
1: Với nền tảng là sự quan tâm chăm sóc của gia đình và toàn xã hội, hy vọng rằng các bạn nhỏ sẽ có thêm động lực học tập, rèn luyện để trở thành những chủ nhân tương lai, giúp đất nước vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập cùng bạn bè quốc tế.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng.
1: Quý vị thân mến, chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng hôm nay mời quý vị cùng đến thăm và khám phá đền tưởng niệm các vua Hùng tọa lạc tại phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm đã được vinh danh là một trong 50 công trình xây dựng tiêu biểu của thành phố mang tên Bác kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay. Tọa lạc trên ngọn đồi cao 20m và cách trung tâm thành phố khoảng 30km, khu đền tưởng niệm các vua Hùng mở ra một không gian thanh bình giữa rừng cây xanh mướt với diện tích quy hoạch lên đến hơn 400 hecta. Hành trình khám phá nơi đây là một chuỗi những trải nghiệm thị giác và cảm xúc đầy ấn tượng, bắt đầu ngay từ khi bước qua cổng chính. Tại đây, một quảng trường mặt trời rộng lớn hiện ra với nền sơn được lát tỉ mỉ theo họa tiết mặt trời trên mặt trống đồng Đông Sơn, biểu tượng rực rỡ của văn hóa Việt cổ. Chạy dọc hai bên quảng trường là những hàng cột đá sừng sững cao 6 mét với 9 cột mỗi bên tượng trưng cho 18 đời vua Hùng, như những trụ cột vững chãi gợi nhắc về buổi bình minh dựng xây nền móng dân tộc. Tiếp nối không gian thoáng đạt ấy là con đường tre huyền thoại dẫn lối lên đỉnh đồi. Dưới bóng tre xanh mướt, hình ảnh thân thuộc gắn liền với làng quê và tâm hồn người Việt. Mỗi bước chân như được vỗ về bởi sự tĩnh lặng, giúp du khách như trút bỏ được những bộn bề để hướng về tổ tiên. Trên đỉnh cao nhất, đền chính hiện hữu với sự kết hợp hoàn mỹ giữa truyền thống và hiện đại qua bố cục ba phần gồm có sân lễ, sân hội và sân vọng. Sân lễ là trái tim linh thiêng, nơi đặt ban thờ quốc tổ Hùng Vương cùng đức quốc mẫu Âu Cơ và các vị anh hùng dân tộc trong không khí khói hương trang trọng. Ngay phía dưới, sân hội lại mang hơi thở đương đại với 15 cột đá đại diện cho các bộ lạc thời sơ khai, hợp nhất thành nước Văn Lang, tạo không gian cho các hoạt động văn hóa cộng đồng. Trong khi đó, sân vọng hiện lên với triết lý vuông tròn, hài hòa giữa trời và đất, nơi lưu giữ phiên bản trống đồng hoàng hạ với 54 cột đá tượng trưng cho khối đại đoàn kết của các dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S. Có thể nói, đền tưởng niệm các vua Hùng đã thực sự trở thành một bảo tàng sống, nơi mỗi đường nét kiến trúc đều kể một câu chuyện lịch sử sâu sắc. Đặc biệt, vào dịp lễ giỗ tổ hàng năm, sự hiện diện sống động của hàng ngàn lượt người về dân hương đã khẳng định sức mạnh của niềm tự hào nguồn cội, nuôi dưỡng bản sắc của người dân phương Nam qua bao năm tháng. Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh, tác giả của tác phẩm kiến trúc độc đáo này chia sẻ thêm.
3: Sau ngày giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất ấy, thì chủ trương của thành phố luôn luôn đặt vấn đề là uống nước nhớ nguồn, nhớ về tổ tiên. Thì thành phố đã cho phép là lập một cái khu quy hoạch khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc với hơn 400 hectare nằm ở quận 9. trước đây. Thì trong cái khu đấy là chia ra là khu cổ đại, khu cận đại, khu trung đại, khu làng văn hóa dân tộc v.v. Và cái quy hoạch này do kiến trúc sư Khương Văn Mười quy hoạch. Thế thì sau khi là tìm được miếng đất đền bù giải tỏa thì phải tiến hành một cái công trình là khu tưởng niệm các vua Hùng. Cái công trình này, kiến trúc này là được thành phố tổ chức thi, thi 3 vòng. Thì Lưu cũng chỉ là người tham gia thi và may mắn là được chọn để tiến hành thi công cái công trình này. Với cái câu chuyện là cái truyền thống dân tộc của chúng ta ấy, là uống nước nhớ nguồn. Thế nhưng mà khi nhớ về tổ tiên, khi nhớ về các vị vua Hùng ấy, thì không phải ai cũng có điều kiện ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở vùng Nam Bộ này mà năm nào cũng có thể đi ra cúng viếng được. Thành thời gian là cái ý nghĩa của cái khu tưởng niệm các vua Hùng xây ở thành phố Hồ Chí Minh không phải cho những là cho bà con thành phố Hồ Chí Minh hàng năm hay là trong các thời gian nào mà cảm nhận được về cái tổ tiên của mình thì có thể đến đấy để cúng viếng. Thế thì cái cuộc thi này ấy, thì thực sự để nói thêm cái này thì từ dưới khu đất mà lên đến đỉnh đồi Viễn là nơi đặt cái khu tưởng niệm, cái đền tưởng niệm các vua Hùng ấy, là nó có độ cao là 21 mét. Lưu nghĩ rằng nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh này á thì đây là một cái đỉnh cao của thành phố. Thứ hai là đi từ dưới lên trên ấy, thì là phải có một con đường đi. Lưu có đọc cái bài thơ của nhà thơ Nguyễn Duy, Tre Việt Nam, tre xanh xanh tự bao giờ, từ ngày xưa đã có bờ tre xanh. Lưu lấy cái ý tưởng tre xanh đấy để làm cái tứ cho cái đền khu tưởng niệm các vua Hùng này, đó là cái con đường tre. Lưu nghĩ rằng cái cảm xúc với 365 bậc đi từ dưới đền lên đền, do chúng ta cái cảm giác dưới cái bờ tre xanh này á, thì chúng ta có thể quên đi những cái công việc bộn bề hàng ngày để nhớ về tổ tiên. Đó là cái suy nghĩ mà Lưu thích nhất trong cái khu tưởng niệm các vua Hùng này. Cái thứ hai, đền thờ vua Hùng thì nằm ở Phú Thọ. Thế còn ở đây á, thì là khu tưởng niệm chứ không phải là cái đền thờ. Thành thực ra là của đồng bào miền Nam. Nếu mà nhìn từ xa không thấy cái gì là một dáng dấp là một cái công trình đền đình hết, mà một công trình rất hiện đại. Lưu đã thuyết phục được hội đồng gồm các chú các bác là những nhà chuyên môn rất cao. Tại thời điểm đấy Lưu thuyết phục là đây là một cái đền tưởng niệm của đồng bào miền Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng khi vọng về tổ tiên. Thì cái câu chuyện này á, là công trình này được làm ở thế kỷ 21 thì phải mang cái phong cách của kiến trúc của thế kỷ 21, mang phong cách của một cái người con mở rộng bờ cõi cho đất nước, có những cái tính chất thay đổi hơn, phóng khoáng hơn, hào hùng hơn, mạnh mẽ hơn để tạo ra cái công trình này. Đó là cái công trình khu tưởng niệm các vua Hùng. Và cái công trình này nó được chia làm 3 không gian. Nếu mà chúng ta lên khu đền thờ ấy, có cái khu vực mà gọi là không gian chống đồng, thì Lưu nghĩ rằng là khi mà có cái truyền thuyết là có vua Hùng thì sau đó thì có chống đồng, có nghĩa là cái chống đồng, cái âm Lưu gọi là âm bản chống đồng, tức là nó có trước cái khi có cái chống đồng đó, thì khi chúng ta, nhưng mà mình là đồng bào phía Nam mà, con cháu phía Nam thì phải đi lên cái sân ấy, để vọng về phương Bắc nơi tổ tiên mình ở đấy. Và cái súng dưới cùng lại ở dưới đất thì Lưu gọi là sân hội, tức là thường thường ở dân tộc mình ấy là lễ lạc xong thì phải có hội hè, thì phải vui, mà Lưu làm ở dưới đất thì để cho không ảnh hưởng đến khi không gian lễ.
1: Thưa quý vị, để đến tham quan đền tưởng niệm các vua Hùng, chúng ta có thể có nhiều phương án di chuyển. Nếu sử dụng phương tiện cá nhân thì du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc là ô tô. Từ trung tâm thành phố có thể đi theo xa lộ Hà Nội, sau đó rẽ vào đường Lê Văn Việt hoặc là Nguyễn Duy Trinh để đến đền. Tuyến đường này rộng, tương đối dễ tìm và ít trở ngại, thuận lợi cho cả những ai lần đầu ghé thăm. Còn nếu lựa chọn phương tiện công cộng thì quý vị cũng có thể nghiên cứu thêm các tuyến xe buýt như là 150, 63, 67, 61, 62, 60, 22 đều có điểm dừng ở gần khu vực đền tưởng niệm các vua Hùng. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
4: Quán nhà quen.

0: Quán và Que.
1: Thùy Dương và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Mến chúc quý vị có những phút giây thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình.

Thưa quý vị, Lệ Quyên vừa thể hiện nhạc phẩm Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao, sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh. Thưa quý vị, dòng nhạc trữ tình luôn không thiếu những bài ca nói lên tâm sự thiếu nữ sau cuộc tình buồn. Và nếu như người nhạc sĩ viết không nắn nót, thì bài hát rất dễ bị sa vào thể loại dễ dãi, tầm thường, lời ca và giai điệu nghèo nàn. Với nhạc sĩ Lê Dinh, ngoài Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao, còn có Nếu Anh Đừng Hẹn, Biển Dâu, Nếu Hai Đứa Mình, đều là bài hát viết thay cho lời người con gái. Nếu Anh Đừng Hẹn tuy là bản tình buồn, tha thiết nhưng không bi lụy. Lời nhạc luôn có những câu đắt giá, đầy chất thơ như tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi. Bài hát không nói rõ vì sao đôi tình nhân giả từ nhau. Có thể là họ chỉ tạm từ giả chứ không hẳn là chia tay nhau. Nhưng người con gái luôn lo âu một nỗi xa mặt cách lòng sẽ làm cho người yêu dần thay đổi. Lo sợ ngày mai, lỡ xa rồi tình chung sẽ trắng như vôi. Sợ khi xa cách sẽ làm tình phôi pha, cũng như là tình đời vốn đổi thay. Màu nhung hồng tình ái sẽ quá màu trắng bạc bẽo như vôi. Dù thế nào đi chăng nữa, thì những ca từ và giai điệu đều toát lên chất thơ, chất tình, chất tự sự vốn có của dòng nhạc này. Sau đây, chúng ta cùng nghe Nếu Anh Đừng Hẹn, sáng tác của Lê Dinh và Dạ Cầm qua sự trình bày của Hoàng Châu.

Thưa quý thính giả, khi bộ ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và anh Bằng thành lập nhóm sáng tác Lê Minh Bằng, họ định hướng sẽ sáng tác những bài hát mang tính phổ thông dành cho đại chúng nghe nhạc. Biển Dâu là một ca khúc điển hình đó được nhóm nhạc sĩ sáng tác chung với bút danh là Lê Dinh Phương Trà. Lời ca của Biển Dâu rất dễ hiểu, không cầu kỳ, không làm dáng, không ẩn ý, đặc biệt là nhạc sĩ đã trải dần cho ca khúc giống như một bài thơ nên nghe thuận tai, cùng với cảm xúc u hoài trong từng câu nhạc làm cho bài hát cũng dễ đi vào lòng người. Bài hát đồng cảm với nỗi lòng của những người không gặp may trong tình ái, đặc biệt là với những cô gái nhẹ dạ vừa bước chân vào cuộc yêu đã nhận lấy những thương cảm sầu đau. Sau đây chúng ta tiếp tục thưởng thức giọng ca của Thúy Hà qua nhạc phẩm Biển Dâu.

Thưa quý thính giả, nhật ký hai đứa mình được nhóm nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác dưới bút danh Anh Bằng Trúc Ly. Bài hát là lời tâm sự cuối cùng của người con trai nhắc nhớ về tình yêu của mình, quyết tâm xóa bỏ kỷ niệm ký ức đã có với người con gái mình yêu, vì người nay đã thay lòng xé bỏ nhật ký kết thúc tình yêu để thôi dương dấn vì tình yêu, nay thôi cũng như qua một giấc mơ. Không còn mong nhớ, luyến lưu, xin chôn vùi ký ức, xóa hết đi dễ dàng. Xé nát trong tay những dòng nhật ký chép lâu lắm rồi, để khép lại câu chuyện tình yêu đôi ta từ đây.

Trong cuộc đời tài hoa của mình, nhạc sĩ Lam Phương đã trải qua rất nhiều cuộc tình. Với mỗi cuộc tình, ông lại có nhiều xúc cảm để sáng tác thành những ca khúc bất tử. Và trong gia tài âm nhạc đồ sộ của mình, có đến quá nửa số ca khúc nổi tiếng được ông viết về tình yêu, dựa theo những cảm xúc có thật từ những chuyện tình đã xảy ra trong đời mình. Một trong số đó là bài Phút Cuối. Phút Cuối có thể xem là một trong những ca khúc buồn và nổi tiếng nhất của dòng nhạc này, được nhạc sĩ Lam Phương viết cho cuộc tình oan trái của ông với một nữ ca sĩ thời đó.

Quý thính giả thân mến, 30 phút chương trình ca nhạc quán nhạc quen xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào khung giờ này vào chương trình tuần sau. Mến chào tạm biệt.

Chí phát thanh. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc quý vị có những phút thư giãn cùng chương trình hôm nay.

0: Những cơn mưa đầu mùa làm dịu cái nắng rát ở Bảy Núi cũng mở ra nhịp sống mới cho người dân vùng bán sơn địa. Trở lại Bảy Núi sau những cơn mưa đầu mùa, dễ dàng cảm nhận sự đổi thay rõ rệt của vùng đất này. Trên non cao, những cành cây khẳng khiu tạm biệt vẻ khắc khoải của mùa khô, điểm lên những chồi non lúng phúng xanh. Men theo con đường vòng quanh chân núi Phú Cường, những già tre cũng chuyển sang màu xanh lục, sẵn sàng cho mùa măng mới. Không chỉ cây rừng, sự chuyển mình của thời tiết còn mang theo những món quà đặc trưng thiên nhiên tặng cho xứ núi. Đầu mùa mưa, nho rừng kết từng chùm trái nhỏ. Đến khi mưa già thì nho chín chuyển sang màu đỏ sẫm. Người ta cũng bắt đầu thu hoạch thứ lộc trời này. Theo lời người dân địa phương, nho rừng trước đây chủ yếu dành cho trẻ con ăn vặt. Về sau, người dân nghĩ ra cách ngâm rượu để tạo nên loại thức uống thơm ngon, đậm chất núi rừng. Muốn thưởng thức đặc sản này, bạn cứ đợi thời điểm mưa già ghé thăm vùng Bảy Núi. Dọc theo tuyến đường từ phường Thới Sơn về phường Tịnh Biên, người dân bày bán nho rừng tươi hoặc những chai rượu nho rừng ngâm sẵn. Núi Phú Cường còn mang đến đặc sản măng le trong mùa mưa. Khi mưa xuống, những rừng le bạt ngàn trên núi bắt đầu cho măng. Loại tre hoa dại không cao to nhưng thân đạt ruột và khá bền, được người dân tận dụng vào nhiều việc. Riêng măng le là món ngon, từ luộc chấm muối ớt đến nấu lẩu, kho thịt đều rất hấp dẫn.
1: Mưa xuống cũng là lúc Bảy Núi mở ra thế giới ẩm thực côn trùng. Nếu bạn là người sành ăn, hẳn sẽ nghe nói đến đặc sản bọ rầy hay dê của vùng Thất Sơn. Dù hơi khó nuốt, nhưng bọ rầy chiên giòn vẫn là món ăn gợi lên sự tò mò. Khi trời chớm mưa, chính là lúc bắt đầu mùa bọ rầy. Những con bọ béo, núc ních, bò lúc nhúc trong lòng được bày bán ven đường có thể khiến du khách ít nhiều thấy ghê ghê. Tuy nhiên, nếu đã thử ăn một lần, thực khách hẳn sẽ nhớ mãi cái vị giòn thơm đặc trưng. Người ta phải móc sạch ruột, dồn thịt vào bụng bò rầy rồi mới chiên, ăn kèm rau sống nên hương vị rất cuốn hút. Vì được thực khách gần xa săn đón, bò rầy đầu mùa thường hút hàng. Loại côn trùng này sống chủ yếu quanh chân núi Trà Sư, núi Két, núi Dài, Năm Giếng. Người dân địa phương có thêm nguồn thu cá cho gia đình vào đầu mùa mưa nhờ bán món bò rầy chiên giòn. Bên cạnh sự thay đổi của thiên nhiên, nhịp sống của người dân Bảy Núi cũng tất bật hơn trong mùa mưa. Những ngày này, trên mấy triền dốc của núi Cấm, núi Dài, những vườn xoài, mãng cầu ta đang khoác lên mình màu xanh ngát. Mưa xuống là lúc nhà vườn trên núi bắt đầu dưỡng cây để đón mùa trái mới. Thung lũng Tà Lọt nằm giữa chân núi Cấm và núi Dài là nơi nhà vườn tập kết trái cây trong mùa mưa.
0: Ngoài cây ăn trái, Tà Lọt còn được ví như thủ phủ của loài rau màu ở vùng Bảy Núi mỗi khi mưa về. Các loại như dưa leo, khổ qua, mướp cho đến bắp, ớt đều góp mặt khiến người phương xa ngỡ đây là vùng cù lao trù phú. Mặt đất Tà Lọt vẫn còn khô, xa xa mặt ruộng được xới tung, đang nằm chờ thêm vài đám mưa nữa để xuống giống. Mùa mưa lại về đánh thức trạng thái xanh tươi của vùng Bảy Núi. Khi đó, cảnh sắc con người nơi đây cũng chuyển sang thời điểm tất bật nhất trong năm. Đó chính là nét riêng, minh chứng cho sự độc đáo của thiên nhiên và sự cần cù chịu khó của bao thế hệ góp bàn tay xây dựng vùng Bảy Núi.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tạp chí phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
1: Văn hóa ẩm thực Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, ẩm thực Hà Nội dường như là sự hội tụ tinh hoa ẩm thực của mọi miền. Trong số những tinh hoa ẩm thực ấy phải kể đến món bún thang. Đây được xem là một trong những món ăn tinh tế, chế biến cầu kỳ bậc nhất của người Hà Nội. Trong tiết mục văn hóa ẩm thực Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức món ngon này.
0: Trong cuốn Miếng ngon Hà Nội, nhà văn Vũ Bằng đã miêu tả bún thang như món quà đặc biệt và giống như một bức tranh phong cảnh trong trẻo mà ở đó những mảng màu nguyên chất được đặt gần nhau chứ không pha lẫn. Ở Hà Nội, nhắc đến bún thang không thể không nhắc đến cụ Đàm Thị Ẩm, một nghệ nhân có công rất lớn trong việc gìn giữ và giúp cho món ăn này được lan tỏa khắp Hà Thành. Cụ Đàm Thị Ẩm sinh năm 1930, là đời thứ hai theo nghề nấu bún thang. Trước đó, mẹ của cụ Lê Thị Tho vào khoảng những năm 1912 đã mở quán bán bún thang ở chợ Đồng Xuân. Quán nổi tiếng khắp Hà Thành, sau đó cụ Tho truyền nghề lại cho con gái.

0: không ai biết chính xác món bún thang có từ bao giờ, chỉ biết vào những năm 1930-1940 của thế kỷ trước, bún thang đã rất phổ biến ở Hà Nội. Nó được coi là món ăn của những gia đình khá giả, bởi muốn nấu một bát bún thang chuẩn vị phải sử dụng những nguyên liệu đắt tiền. Nồi nước dùng được chế biến công phu từ 1 đến 2 con gà trống thiến, thêm tôm he từ vùng biển của Thanh Hóa. Không những thế còn phải ninh kỹ, liên tục hớt bọt để nước có độ trong, vị ngọt tự nhiên. Cũng vì cách chế biến cầu kỳ như thế mà so với các loại bún khác, nước dùng của bún thang có hương vị tinh túy rất đặc trưng, vừa ngọt vừa thanh lại đầy đủ dưỡng chất.
1: Chưa dừng lại ở đó, sự hấp dẫn của bún thang còn thể hiện ở cả cách trình bày. Bát bún là sự hòa quyện của các nguyên liệu đầy màu sắc tự nhiên. Đó là màu hồng nhạt của giò lụa, cùng màu trắng của những miếng ức gà xái nhỏ xen lẫn màu vàng của da. Là màu vàng rộm của trứng được tráng mỏng thái chỉ, là màu đỏ của tôm he được giả bông như ruốc, là màu nâu nhạt của củ cải khô, là màu xanh tươi của rau răm. Tất cả những nguyên liệu ấy, màu sắc ấy được bày lên trên bát bún rối sợi nhỏ trắng tinh, chèn với nước dùng thật sôi, khói bốc lên khiến các nguyên liệu nở ra với màu sắc nổi bật. Bún thang được ăn kèm với chút mắm tôm và một vài giọt nước mắm cà cuốn, mùi thơm của nước dùng, vị ngọt thanh của gà và tôm, chút cay nồng của cà cuốn hòa quyện với nhau tạo nên một món ăn cầu kỳ và tinh tế. Có ý kiến cho rằng bún thang là món ăn được chế biến sau ngày Tết khi thịt gà, giò lụa ăn không hết. Nhưng thật ra đây là món ăn được chế biến rất tỉ mỉ, cầu kỳ. Món bún thang được người Hà Nội yêu thích là thế. Nhưng vào những năm 80, do khó khăn chung, số người tìm đến hàng bún thang của cụ Ẩm cứ thưa dần, nên cụ chỉ bán cầm chừng cho khách quen nhớ bún thang Hà Nội. Cứ tưởng vị bún thang vì thế mà bị lãng quên, nhưng một trong chín người con của cụ Ẩm là ông Lai đã đưa món bún thang chuẩn vị trở lại. Nồi nước dùng là linh hồn của bát bún thang. Một bát bún thang được trình bày đẹp mắt mà nước dùng không đủ độ trong, không đủ độ ngọt tự nhiên thì coi như hỏng vị. Vị bún thang là thức quà cầu kỳ, tinh tế, kén người làm và kém cả người thưởng thức, nên không nhiều cửa hàng trụ lại được lâu như gánh bún thang của cụ Ẩm ngày xưa và nhà hàng bún thang của con trai cụ ở phố Cửa Nam bây giờ.
0: Để có một bát bún thang đúng kiểu cách, người đầu bếp phải là người tinh tế, cẩn thận trong từng khâu, từ chọn nguyên liệu, sơ chế đến cách trình bày. Để làm được một bát bún cũng cần đến hơn 10 loại nguyên liệu. Cũng chính vì sự chọn lọc và cầu kỳ đó mà dù đã hàng chục năm trôi qua, bún thang bà Ẩm vẫn giữ trọn hương vị của món bún thang Hà Nội. Hà Nội không chỉ có 36 phố phường, người Hà Nội còn tự hào bởi nét văn hóa ẩm thực rất riêng của mình. Trong các món ăn của người Hà Nội, món bún thang tồn tại như một thứ không thể thiếu và không thể trộn lẫn. Chỉ một bát bún thôi mà hội tụ đủ cả hương vị lẫn màu sắc, không quá khi nói rằng bún thang là một trong những món ăn ngon và đẹp bậc nhất, thể hiện sự tinh tế sành ăn của người Hà Nội.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chùa Một Cột là một trong những công trình kiến trúc có tuổi thọ ngàn năm, mang giá trị biểu tượng của Hà Nội, khoác lên mình nét kiến trúc vô cùng độc đáo. Nơi đây đã trở thành điểm đến văn hóa tâm linh không thể bỏ qua khi đến thăm thủ đô. Tiết mục Qua Những Miền Quê hôm nay, mời quý vị và các bạn đến thăm địa điểm này nhé.
1: Tòa lạc phía sau phố Ông Ích Khiêm, Chùa Một Cột nằm gọn trong công viên thuộc phường Đồi Cấn, giữa lòng thủ đô Hà Nội. Nơi đây chính là một trong những di tích lịch sử văn hóa lâu đời và trở thành biểu tượng của Hà Nội ngàn năm gian hiến. Chùa Một Cột có khá nhiều tên gọi khác nhau như Viên Hữu Tự hoặc Liên Hoa Đài. Nét độc đáo trong kiến trúc ngôi chùa chính là một trong những yếu tố đưa nơi đây trở thành điểm tham quan hấp dẫn tại Hà Nội, không kém cạnh chùa Trấn Quốc Hà Nội. Và bất cứ thời điểm nào trong năm, bạn đều có thể tham quan chùa. Thế nhưng, để có thể tận hưởng được trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và tâm linh, các bạn nên đến tham quan chùa vào mùa hè, đặc biệt là các ngày mùng 1 hoặc 15 âm lịch hàng tháng. Nếu tham quan vào thời điểm của mùa hè sẽ có sen mọc xanh mát, mùi thơm dịu nhẹ, làm tôn lên vẻ đẹp của Liên Hoa Đài nằm trong hồ Linh Chiểu. Đến thăm vào những ngày này, bạn sẽ được ngắm nhìn nét đẹp văn hóa tín ngưỡng tâm linh thờ cúng của người Việt nói riêng và văn hóa phương Đông nói chung, và hòa mình vào dòng người tới dân lễ, từ đó cầu bình an cho mình và người thân. Bất cứ du khách nào lần đầu đặt chân đến đây cũng phải trầm trồ về bề dày lịch sử cũng như nền văn hóa lâu đời của ngôi chùa. Theo sổ sách truyền lại rằng, vua Lý Thái Tông trong một lần chiêm bao đã mơ thấy Phật Bà Quan Âm đang tọa thiền trên một đài sen tỏa ánh hào quang giữa

0: giữa hồ. Sau đó Thế Âm Bồ Tát đã mời nhà vua lên cùng. Sau khi tỉnh lại, nhà vua đã kể với các nhà sư thiền tuệ và được khuyên nên dựng chùa để thờ Phật Bà.
1: Ban đầu xây dựng chùa chỉ gồm một cột đá chống đỡ ngôi lầu ngọc nhỏ ở phía bên trên. Trong ngôi lầu ngọc này có thờ phụng tượng Phật Bà Quan Âm. Nhà vua Lý Thái Tông thường lui đến chùa để cầu nguyện và tụng kinh niệm Phật với mong muốn phước bền dài lâu, nên đã đặt tên chùa là Diên Hữu Tự. Sau nhiều lần phải trải qua các triều đại lịch sử và qua các cuộc kháng chiến, ngôi chùa đã bị thay đổi, hư hỏng. Đặc biệt là sau việc đặt mìn phá hoại của quân đội Diễn Chinh Pháp thì chùa Một Cột đã sụp đổ hoàn toàn. Sau khi giành thắng lợi vào năm 1955, Bộ Văn hóa đã tiếp quản thủ đô và quyết định trùng tu tôn tạo chùa đúng với kiến trúc cũ. Từ đó đến nay, chùa đã được thành phố Hà Nội bảo tồn nguyên vẹn. Từng được công nhận là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào năm 1962 và xác lập kỷ lục là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á. Chùa Một Cột sở hữu lối kiến trúc chỉ có duy nhất một gian chùa bằng gỗ nhỏ nằm trên một trụ đá lớn, được đặt giữa hồ Linh Chiểu, trông đẹp tựa như một bông sen khổng lồ ở giữa hồ. Cột trụ ngôi chùa được dựng chỉ với hai cột đá chồng lên nhau nhưng vô cùng vững chắc. Phía trên chính là giá đỡ cho đài liên qua, được thiết kế bằng gỗ theo hình vuông, có độ dài mỗi cạnh là 3 mét cùng chắn sóng lớn bao xung quanh. Mái của chùa Một Cột được lợp bằng ngói đỏ gạch, có 4 góc uốn cong vút lên trời. Hình tượng hai con rồng đặt trên đỉnh mái là biểu tượng Lưỡng Long Chầu Nguyệt, mang văn hóa đậm chất phương Đông, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, âm dương hài hòa.
0: Tồn tại gần 1.000 năm và gắn liền ý nghĩa lịch sử văn hóa tâm linh, chùa Một Cột đã trở thành một trong những biểu tượng đặc trưng của thủ đô Hà Nội. Hình ảnh của ngôi chùa còn được in nổi ở bên trên mặt đồng xu mệnh giá 5.000 đồng Việt Nam, đã từng một thời được quảng bá trên khắp thế giới. Đến với di tích chùa Một Cột, du khách sẽ có cơ hội đến tham quan những cảnh quan đặc biệt như cổng tham quan, một đền thờ phục vụ cho việc tụng kinh thờ cúng của các tăng ni Phật tử, hay chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo nhất Liên Hoa Đài. Bên cạnh đó, còn được ngắm nhìn cây bồ đề được chính tay Tổng thống Ấn Độ trồng tặng cho Việt Nam vào năm 1958. Tính đến nay đã được hơn 60 năm tuổi, với cành lá xum xuê xanh mát. Ngoài ra, nơi đây có cung cấp các dịch vụ kèm theo như nước uống, đồ ăn nhẹ, điểm nghỉ dừng chân, dịch vụ sắm lễ, dân hương. Nếu bạn đang tìm kiếm chỗ bán đồ lưu niệm Việt Nam, Hà Nội nói chung và đồ lưu niệm Phật giáo nói riêng thì không nên bỏ lỡ điểm tham quan này. Trải nghiệm cầu bình an, sức khỏe và sắm lễ dân hương trước bàn thờ Phật Bà Quan Thế Âm sẽ trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Hà Nội.

0: sẻ.
1: Tuổi trẻ An Giang đang mang trong mình khát vọng mạnh mẽ, sẵn sàng viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương. Khát vọng của tuổi trẻ An Giang không chỉ dừng lại ở việc tiếp nối những thành tựu mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng. Họ còn ấp ủ những ước mơ vươn xa hơn, đóng góp những ý tưởng sáng tạo và sức trẻ của mình vào sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà. Đó có thể là khát vọng đưa nông sản An Giang vươn tầm quốc tế bằng những ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, phát triển du lịch sinh thái độc đáo, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất. Trong lĩnh vực kinh tế, tuổi trẻ An Giang đang dần khẳng định vai trò của mình thông qua những mô hình khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và kinh doanh, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mang đậm dấu ấn địa phương nhưng vẫn mang hơi thở của thời đại. Họ không ngại thử thách, dám dấn thân vào những lĩnh vực mới, góp phần đa dạng hóa nền kinh tế của tỉnh và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho cộng đồng. Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, tuổi trẻ An Giang còn thể hiện khát vọng cống hiến trong các hoạt động xã hội, tình nguyện. Họ tích cực tham gia vào các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẻ chia là những phẩm chất đáng quý, góp phần xây dựng một xã hội An Giang ngày càng văn minh, nghĩa tình. Ngay sau đây là suy nghĩ của các bạn trẻ.
2: Ta là Đinh Thị Bảo Liên. Những cái khoảng thời gian mà còn ngồi ở trên ghế nhà trường, còn là sinh viên, em nghĩ đây là một khoảng thời gian quan trọng nhất để mình đặt cái nền tảng, những cái viên gạch đầu tiên để mình xây dựng nên ước mơ, thực hiện cái khát vọng của mình. Bởi vì lúc này là chúng ta có nhiều thời gian, có sức khỏe, có nhiệt huyết và đam mê.
3: Tên là Huỳnh Quốc Trọng. Khát vọng của em là được thực hiện làm công tác xã hội và nó đánh thức vô là tụi em phải làm và phải cố gắng hình dung ra những kết quả của mình và cố gắng đạt được những kết quả đó. Nếu có rất nhiều khó khăn thì em sẽ cố gắng làm sao để cho cố gắng và mạnh mẽ và nói là tôi sẽ làm được.
4: Em tên Phan Minh Tú Nhi, cảm thấy là sinh viên thì điều quan trọng nhất là thực hiện khát vọng của mình. Bởi vì có khát vọng thì con người mới có thể thực hiện được ước mơ, có thể thành công. Và sinh viên là độ tuổi tươi trẻ, có nhiều hăng hái để thực hiện khát vọng của mình hơn.
1: Với sức trẻ nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng, tuổi trẻ An Giang đang từng ngày khẳng định vai trò quan trọng của mình trong sự phát triển của tỉnh nhà. Họ là những chủ nhân tương lai, là nguồn động lực mạnh mẽ để An Giang vươn lên, hội nhập và phát triển bền vững. Hãy để ngọn lửa khát vọng ấy tiếp tục lan tỏa, thắp sáng những ước mơ và kiến tạo nên một An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Tuổi trẻ An Giang đang viết nên câu chuyện khát vọng của chính mình, góp phần làm rạng danh quê hương.
5: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Bình và Nhật Nam mến chào quý thính giả đến với chương trình Quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang, một nơi để cho mọi người cùng gửi gắm những giai điệu yêu thương cũng như là những lời nhắn nhủ chân thành với khung giờ quen thuộc là từ 10 giờ đến 11 giờ vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Và nếu quý vị có những lời yêu thương muốn nhắn gửi, những bài hát ý nghĩa muốn tặng đến cho người thân, bạn bè hay là một nửa yêu thương của mình thì đừng ngần ngại mà gọi về cho số máy là 02973 812308 hoặc 02973 812309 nhé. Và Khánh Bình xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là 02973 812308 và 02973 812309. Hoặc là quý thính giả cũng có thể truy cập qua fanpage Quà tặng trái tim 99.4 MHz để cùng gửi gắm những lời nhắn yêu thương nhé. Và bây giờ thì Khánh Bình và Nhật Nam cùng dành cho nhau những phút giây thư giãn của Quà tặng trái tim ngày hôm nay với vị thính giả đầu tiên đã nhanh tay gọi về cho chương trình. Xin chào bạn.
1: Em chào chị.
2: Xin chào bạn, xin được chúc mừng bạn khi đã là người đầu tiên kết nối thành công với Quà tặng trái tim ngày hôm nay. Bạn có thể giới thiệu tên của mình dành cho tất cả quý thính giả được nghe không ạ?
1: Dạ, em tên Đức, em đến từ Đồng Tháp mới mình đó anh chị.
2: Nhật Nam chào bạn Đức nha, bạn Đức đến từ Đồng Tháp. Không biết là những ngày này thì Đồng Tháp mình có bị mưa không nè?
1: Dạ có anh, không ngờ Đồng Tháp mưa dữ lắm anh. Mưa là khỏi là mưa. Chứ bằng mưa dầm luôn á.
2: Mưa dầm hả? Cái gì là mình bây giờ còn mưa không không bạn ơi, bạn Đức ơi?
1: Dạ không, mà sáng giờ trời không có được nắng dữ anh ơi.
2: Những ngày này thì chắc là miền Tây mình chỗ nào khu vực cũng sẽ có mưa dầm ha. Ở Đồng Tháp mới mình ở chỗ nào á bạn Đức?
1: Em ở thành phố Mỹ Tho cũ mình hồi xưa á anh.
2: Mỹ Tho cũ hả?
1: Dạ.
2: Thường thường thì trời mưa mình hay ăn những cái món nóng nóng nó ngon ngon, biết Mỹ Tho mình có cái đặc sản gì không? Đức có thể giới thiệu cho mọi người được biết không ạ?
1: Mỹ Tho mình là có hủ tiếu Mỹ Tho nè anh, bánh canh giò heo nè.
2: Trời ơi, sao mà nghe thôi mà nó đói bụng quá Đức
0: giờ
2: ơi.
0: Bây trưa mà nghe món này thiệt chứ bụng kêu lắm luôn
2: đúng
0: ấy.
2: Đúng rồi. Đến với Đức có gì muốn nói ạ?
1: Dạ Mỹ Tho thì có hủ tiếu, có hải sản nè, tôm mực nè, móng heo đồ á anh.
2: Ôi. Nó ngon gì đâu.
1: Bây giờ chị mà lạnh mình vô mình hấp một tô tí thấy nóng cái lòng ấy.
2: Trời ơi đất ơi. Công nhận nha, Đức review rất là chân thật luôn. Mà đúng là vào những ngày mưa này mà ăn được những cái món đó nó đã, thì sự là nó đã gì đâu luôn á. Và hy vọng là ngày hôm nay thì Nhật Nam nè, rồi Khánh Bình, ekip chương trình cũng như là bạn Đức và tất cả quý thính giả đồng hành, ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có một cái buổi trưa với rất nhiều những món ăn ngon, và đặc biệt là món ăn về tinh thần là âm nhạc nữa ạ. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì bạn Đức yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Dạ, đến với chương trình hôm nay em nhờ các anh chị trong đài phát giúp em bài hát là Tình Yêu Của Tôi á anh chị.
0: Và ca khúc này thì bạn Đức muốn gửi tặng cho những ai?
1: Dạ, ca khúc này trước tiên em là món quà để tặng đến cho chị gái là thích nói máy cho em. Em cảm ơn chị gái rất nhiều, và em tặng cho hai anh chị để nhận chương trình buổi sáng nay. Chúc các anh các chị có ngày làm việc vui vẻ luôn các anh các chị.
0: Cảm ơn Đức nha.
1: Dạ, bài hát này em tặng cho cha mẹ em xíu ở Đồng Nai, bạn Vinh, anh Huy Hoàng, chị Ngọc Diễm và chị Hường, những ai là người bạn của em. Em cảm ơn anh chị rất nhiều nha.
0: Vâng, xin cảm ơn vị thính giả đầu tiên đã gửi về cho chương trình những lời chúc rất là ý nghĩa nhé. Và chương trình sẽ đáp ứng món quà âm nhạc đầu tiên của bạn Đức với ca khúc Tình Yêu Của Tôi qua giọng ca của Thanh Thảo.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những giai điệu rất sôi động Tình yêu của tôi qua tiếng hát của Thanh Thảo để mở đầu cho chương trình Quà tặng trái tim ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nối máy với vị thính giả tiếp theo. Xin chào bạn ạ.
1: Em chào bài biên tập nha.
2: À, xin chào bạn có thể giới thiệu mình là ai và đến từ đâu không ạ?
1: À, tên Quang Vinh đến từ Đồng Tháp, anh Việt
2: À.
1: Nam ơi.
0: À, xin chào bạn Quang Vinh.
2: Xin chào anh Quang Vinh ạ. À.
0: À, hồi nãy là cũng đã kết nối với một bạn đến từ Đồng Tháp rồi. Bây giờ chúng ta có thêm một vị thính giả đến từ Đồng Tháp nữa. À, không biết là anh Quang Vinh mình ở chỗ nào của Đồng Tháp ạ? À?
1: Đồng Tháp mới anh ơi.
0: Đồng Tháp mới. À, mình có ở, vậy là mình ở Mỹ Tho hả ta?
1: Châu Thành,
0: Châu Thành.
1: Hà
0: Wow.
1: Nam.
0: Dạ. Rất là vui khi ngày hôm nay được kết nối trở lại với anh Vinh. À, anh có thể chia sẻ một chút của mình về ngày hôm nay để cho mọi người cùng biết được không ạ? À?
1: Ngày hôm nay buổi sáng ở đây nắng tốt.
0: Nắng tốt,
2: Nắng tốt,
0: trời đẹp.
2: mát mẻ ha, là không có mưa đúng không ạ?
1: Đúng rồi đó, MC Khánh Bình
2: Khánh
1: đó.
2: Bình, vâng. Rồi thì hôm nay anh Quang Vinh đến với chương trình thì muốn gửi tặng món quà âm nhạc nào đến cho mọi người nghe đài ạ?
1: Để cho em yêu cầu bài hát Anh Chàng Đẹp Trai.
2: Anh Chàng Đẹp Trai. Ca khúc này thì anh Quang Vinh muốn gửi tặng cho những ai?
1: Bài hát này em tặng cho ban biên tập chương trình, tặng cho chị ký cái thoải mái, chúc ban biên tập có một buổi sáng nghe ca nhạc dễ nha.
2: Xin cảm ơn Quang Vinh rất nhiều.
1: Bài hát này tặng cho anh Đức, bạn Xíu, Diền Hường, anh Bi Hoàng, chị Ngọc Diễm, cả những ai là người bạn của em. Rồi em chào ban biên tập nha.
2: Xin chào anh Quang Vinh ạ. Rồi thì tiếp theo sẽ là ca khúc Anh Chàng Đẹp Trai, với tiếng hát của ca sĩ Châu Gia Kiệt.

Em tên là Nhân Tính, gọi đến từ Mỹ Tho, Đồng Tháp. Đến với trình quà tặng trái tim sáng nay thì em yêu cầu bài hát Anh Thích Em Như Xưa do ca sĩ Châu Cái Phong trình bày. Bài hát này trái tim Nhân Tính tặng đến cho chị Bích Ngọc, anh Nguyễn Điền, chị Kiều My, nhờ Thu Hương, Minh Giang, Trà Giang, Nguyễn Giang, anh Vương Tuấn và các anh chị trong ban biên tập chương trình của báo và đài phát thanh truyền hình An Giang. Bài hát này Nhân Tính cũng tặng đến cho các bạn như là chị Trang Thùy, Ngọc Trang, Giang Thuận, Hiếu Thuận, Trần Quỳnh, Quốc Trường, chị Ngọc Quyền, Lâm Huy, Mini, Quốc Tuấn, Hoàng Thái, chị Hường, chị Ba Nhan, Cao Văn Vũ, Lê Minh Thị, Còn Minh Phố, Nhật Tường, anh Quỳnh Hải Đăng, Thanh Hoàng, Chiêu Lan, chị Ngọc Quyên, chị Ngọc Liên, anh Sá Đèo, anh Lưu Hoàng, anh Hồng Vinh, Thanh Tùng Long An, Thanh Tùng Bạc Liêu, bạn Ngọc Yến ở Bạc Liêu và tất cả các bạn của Dân Tính chương trình. Là cuối thì Dân Tính cảm ơn chương trình rất nhiều.

0: Vâng, vừa rồi chúng ta vừa đến với những ca khúc rất là da diết với bài hát Anh thích em như xưa của Châu Khải Phong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nối máy với vị thính giả tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bạn.
1: Alo, em xin chào anh Nhật Nam và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình và bạn trái tim của báo và đài phát thanh từ An Giang ạ.
0: Xin chào bạn, một giọng nói có thể là khiến Nhật Nam xao xuyến trái tim luôn.
2: Xin chào Hiệp.
0: Giới thiệu với quý thính giả của bạn trái tim, đây là bạn Hiệp, một vị thính giả cũng rất là quen thuộc của chương trình. Hiệp ơi, bây giờ Hiệp có thể làm sứ giả thời tiết một chút xíu được không? Thì để cập nhật tình hình thời tiết lúc này nơi Hiệp đang ở không ạ?
1: Dạ, thời tiết ở tại xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ thì đang nắng lắm hai anh chị ạ.
0: Ồ,
2: nắng
0: nắng
2: hả?
0: hả?
1: Đúng rồi, đúng rồi, vẫn là nắng hai anh chị, cho nên là ngày hôm qua thì có mưa, hôm nay là nắng trở lại luôn đó hai anh chị ạ.
0: Sau những ngày mưa thì cũng sẽ có những ngày nắng.
1: Đúng
0: Bây
1: rồi.
0: giờ vẫn là giờ mà Hiệp đang tạm thời là nghỉ giải lao đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi, hôm nay là em đang nghỉ giải lao và khoảng 1 tiếng đồng hồ là khoảng 11 giờ là em bắt đầu quay lại, cho nên đến khoảng 12 giờ em mới mới bắt đầu ăn trưa ạ.
0: À, có nghĩa là mình nghỉ bây giờ đến 11 giờ mình làm thêm 1 tiếng nữa rồi mình mới ăn trưa.
1: Dạ đúng rồi,
0: À.
1: 12 giờ sau đó là em khoảng nghỉ ăn cơm xong nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng rưỡi đến 1 rưỡi em mới bắt đầu quay lại ạ.
0: À rồi.
1: Dạ.
0: Hiệp ơi, hình như hôm nay là mình có hơi không khỏe đúng không? Nghe giọng nó hơi bị nghẹt mũi xíu đúng không? Có mình có bị vấn đề thời tiết gì không Hiệp? Để phải chia sẻ một chút được
1: Dạ,
0: không?
1: tại vì hơi em thì hơi sổ mũi chút xíu thôi, cho nên là em không sao hết anh chị ạ.
0: Nhớ giữ gìn sức khỏe
1: Dạ.
0: nha. Giờ này trời mưa nắng rồi này kia nó cũng dễ thay đổi thời tiết, nên là mình cũng giữ sức khỏe. Quý vị thính giả chúng ta
1: Dạ.
0: cũng nhớ lưu ý là mình giữ gìn sức khỏe thật là tốt khi mà đi ra ngoài, đặc biệt là khi mà thời tiết lúc này cũng đang bước vào mưa
1: Dạ.
0: rồi.
1: Dạ đúng rồi.
2: Dạ. Vậy thì hôm nay Hiệp đến với chương trình thì Hiệp mang món quà âm nhạc nào đến với mọi người vậy?
1: Dạ vâng, đến với chương trình quà tặng trái tim vào ngày thứ sáu cuối tuần ngày hôm nay.

0: Hay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Đến Bên Mưa của ca sĩ Đông Nhi ạ.
1: Hôm nay nắng
2: thì trời đang nắng thì mình đến bên mưa đúng không? Mình cho nó mát.
0: Đúng rồi. Hôm nay là cũng chúng ngay ngày mưa đó cho nên là bây giờ là em cũng chọn cái bài hát này luôn ạ.
2: Quá hay, một bài hát đúng chủ đề.
1: đúng tâm trạng luôn đó. Rồi thì hôm nay thì Hiệp ca khúc này muốn gửi tặng cho những ai?
0: Dạ vâng, trước tiên thì em dành tặng cho

0: Phương Tuấn cùng với lại chị Bích Ngọc nè, rồi chị Lệ Hằng và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh chị An Giang. Chúc mọi người luôn nghe nhà vui và có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lắng nghe trên mọi nẻo đường, chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhàng chân ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gà trên xe nhé. Và em dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huyền nè, cô Trang, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh đang ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Siêu Lan, anh Thanh Hoài, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly và cùng cô chú, tất cả anh chị đã lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhà vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concert tại Quy tế C1, Quy tế C9, Tết Valley tại công viên phần mềm Quang Trung quận 12. Chúc mọi người luôn nghe nhà vui và luôn luôn có những ngày nghỉ cuối tuần và mọi người làm việc trong floor là làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh Nhật Nam, chị Khánh Bình nè, rồi chị Kiều My đang kéo nông máy cho em Zalo, và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
1: Cảm ơn bạn Hiệp với những lời chúc rất là chân thành và một lời chúc dành cho những người thân thương. Hôm nay thì đúng lịch là Nhật Nam, Khánh Bình và Kiều My sẽ là on sóng, nhưng mà lời chúc của Hiệp cũng đang được gửi trực tiếp đến, khi mà lúc này trong phòng đô cũng có chị Bích Ngọc và anh Nguyễn Điền cũng đang làm việc riêng bên kia, và hai anh chị cũng đã nhận được lời chúc của Hiệp rồi. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tạm thời chia tay trời nắng, chúng ta sẽ đến bên mưa với tiếng hát của Đồng Nhì.

Quý vị đang đến với ca khúc Mong Một Ngày Anh Nhớ Đến Em, một sáng tác của Vĩnh Tâm qua tiếng hát của Triệu Hồng Ngọc. Đây là món quà âm nhạc mà vị thính giả tên là Trần Ngọc Như đã gửi tin nhắn qua fanpage của chương trình. Ca khúc này chỉ tặng cho anh chị ban biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui. Cảm ơn chương trình.

0: Vừa rồi chúng ta đến với một giai điệu khá là dễ thương của ca khúc Một Ngày Anh Nhớ Đến Em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nối máy với thính giả tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn ạ.
1: Rất vui gặp lại anh, chào hai MC, ekip thực hiện chương trình Báo Băng đi lạc tạp.

0: phát thanh truyền hình An Giang buổi sáng buổi nay nha.
1: Dạ, Nhật Nam và Khánh Bình xin được gửi lời chào đến anh. Anh có thể giới thiệu lại tên của mình để cho tất cả quý vị thính giả gần xa đang nghe đài được biết không ạ?
0: Anh là anh Huy Hoàng, nó từ Đồng Tháp nè, hai em ơi.
1: Wow, hôm nay Nhật Nam và Khánh Bình đã kết nối được với ba vị thính giả đến từ Đồng Tháp rồi. Không biết anh Huy
0: Đúng
1: Hoàng
0: rồi.
1: Mình ở Đồng Tháp cũ hay Đồng Tháp mới ạ?
0: Anh ở Đồng Tháp cũ đó em.
1: À, dạ, anh ở chỗ nào ở Đồng Tháp về anh Hoàng?
0: Anh ở Sa Đéc á.
1: Dạ, Sa Đéc, Đồng Tháp. Như vậy là giống như những vị thính giả kia có cập nhật là những ngày qua là có mưa dầm, thì chỗ mình có mưa như vậy không anh?
0: Hai ngày hôm kia với hôm qua, hai ngày mưa suốt một buổi sáng.
1: Dạ, mưa suốt buổi sáng luôn.
0: Đúng
1: dạ.
0: Rồi, mưa tới 10 giờ, 11 giờ mới tạnh.
1: Dạ, bữa nay thì trời Nhật Nam thấy là nó nắng hơn chút đúng không?
0: Đúng rồi, bữa nay trời đẹp rồi.
1: Trời đẹp, dạ. Và anh em mình hữu duyên kết nối với nhau.
0: Anh mới gặp hai em hôm thứ sáu tuần rồi, bữa nay thứ sáu ngày gặp
1: là dạ, vậy là rất là duyên luôn á anh Hoàng ơi.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, không biết là đến với chương trình ngày hôm nay thì anh Hoàng muốn gửi tặng bài hát gì ạ?
0: Anh yêu cầu bài Nhớ Nhau Hoài đó em.
1: Dạ, Nhớ Nhau Hoài. Bài hát này anh Hoàng mình gửi tặng cho ai ạ?
0: Trước tiên anh cũng gửi tặng cho Việt Nam với Khánh Bình dẫn chương trình, và anh gửi tặng cho Akit và Kiện chương trình báo ban biên tập đài phát thanh truyền hình An Giang, và
1: dạ,
0: cũng đồng thời gửi tặng cho tất cả các bạn anh chị của anh Huy Hoàng suốt thời gian, suốt nhiều năm qua tặng bài hát cho anh. Và anh gửi tặng cho nhóm của anh là nhóm Vàng Chăn Cổ Nhạc, dần có thành viên anh Huy Hoàng, Bé Xíu, Danh Đức, Quang Vinh, rồi các bạn của anh là Yến Thảo, chị Kim Anh, anh Hai Đức, Kim Cúc, Ngọc Quyền, Ngọc Trang, Dân Tính, Mười Chợ Gạo, chị Yến Sơn Đông, gửi tặng cho chị Hồng Địa, Kim Hậu, Quỳnh Giao, Ngọc Hường, bé Dân Mỹ Linh, với chú Út, Dân Hải ở Trà Vinh cũ, Vĩnh Long mới, bé Ba Càng, bé Vĩnh Long, gửi tặng cho anh Mức ở Tây Ninh, rồi gửi tặng cho mặt số 3 số cuối rồi số 818 đôi. Chúc anh nghe bài hát của anh gửi tặng thật là vui, tặng cho quý khán giả đang thưởng thức chương trình. Trước khi cuối rồi thì anh cũng chúc cho hai em có một ngày mới chúc nào tràn đầy năng lượng, được nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thành công trong công việc của mình. Không quên gửi tặng cho 7 cô đơn luôn. Rồi anh chào hai em nhé.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc của anh Huy Hoàng ạ. Và bên cạnh đó thì fanpage của chương trình cũng đã nhận được tin nhắn của vị thính giả tên là Thái Quốc Hưng ở Đồng Tháp. Vị thính giả này yêu cầu bài hát Kẻ Đa Tình dành tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các anh chị trong biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui, cảm ơn chương trình rất nhiều. Và Khánh Bình cũng đã nhận được tin nhắn của vị thính giả tên là Trúc Ly ở Đồng Tháp, yêu cầu bài hát Yêu Lầm Anh dành tặng cho Thanh Hoàng, Trần Quỳnh, Hiếu Thuận, Trang Thùy, Hiệp Hóc Môn, Bé Xíu, chị Bích Ngọc, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang và các bạn nghe đài gần xa. Vị thính giả này mong muốn được giao lưu với các bạn qua số điện thoại Zalo là 0974 404 417. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Và ngay sau đây là ca khúc Nhớ Nhau Hoài, một sáng tác của anh Diệt Thu qua tiếng hát của Cẩm Ly.

Quý vị đang lắng nghe ca khúc Tôi Là Tôi với tiếng hát của Quách Thành Danh. Qua yêu cầu của vị thính giả tên là chị Tư Mai ở Vĩnh Long, yêu cầu bài hát ngày dành tặng cho cháu Lê Minh Thiệt, cháu Yến Thảo, chị Xuyến, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Sáu Mai Đồ, chị Út Bến Lức, anh Bình, và chúc cho cả nhà nghe nhạc thật vui vẻ.

0: Vừa rồi là ca khúc Tôi Là Tôi với tiếng hát của Quách Thành Danh. Và tiếp theo chương trình thì Khánh Bình và Nhật Nam xin được gửi xin được gửi lời chào đến vị thính giả tiếp theo đang đợi đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
1: Anh trai mến chào em trai Nhật Nam và em gái Khánh Bình dễ thương của chương trình nha.
0: Dạ vâng, xin anh Lê Minh Thiệt phải không ạ?
1: Thằng nào cũng đoán đúng chứ ta.
2: Giọng anh Thiệt nghe là đặc trưng,
0: nghe là biết liền luôn á.
2: Dạ, anh Thiệt đến với chương trình ngày hôm nay thì anh Thiệt có gửi tặng bài hát gì ạ?
1: Thì anh Minh Thiệt rất thích bài hát này. Nãy giờ bài hát cũng sôi động nhiều lắm đó. Giờ dạ. Tiếp tục thì không quay lại thì Minh Thiệt cũng bị cầu bạc sôi động lại chứ sao?
2: Đúng rồi, nãy giờ là trộm vía nha, là bài hát từ đầu đến cuối rất là sôi động và rất là mang đến năng lượng vui tươi luôn. Thì không biết là bài hát sôi động tiếp theo mà anh Thiệt muốn gửi tặng cho mọi người là bài gì ạ?
1: Thì hôm nay trở lại chương trình cho Lê Minh Thiệt yêu cầu bài hát là Trái Tim Hóa Đá, ca sĩ Phương Thanh trình bày á.
0: Ca khúc này thì anh trai muốn gửi tặng cho những ai?
1: Trước hết bài hát này cho Lê Minh Thiệt gửi tặng cho em gái Sa Ký và em gái Khánh Bình, em trai Nhật Nam. Chúc ba em có ngày thứ sáu gần cuối tuần rồi, thì chúc ba em được nhiều sức khỏe.
2: Dạ.
1: Và lúc nào vui vẻ và có một cơn mưa mát mẻ chiều nay nha.
2: Dạ, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn anh trai rất nhiều.
1: Dạ, bài hát này trước hết cho Lê Minh Thiệt tặng cho mẹ Sáu May Đồ, mẹ Sáu Tiết, mẹ Sáu Trong, mẹ Úc Bính Lức, anh trai Khánh Nam, cô Thu Nga, cô Trà Lách, cô Sáu Phắn, cô Hà Quán Ốc, cô Tư Mai, cô Xiến, Úc Cưng Yến Thảo, Chiêu Lan, em gái Ngọc Trang bán vé số. Chúc em được nhiều sức khỏe, vui vẻ đón nhận bài hát mà anh trai Minh Thiệt tặng như em gái Ngọc Trang, cùng tặng cho Thanh Tùng ở Bình Tân, Thanh Tùng ở Long An, Thanh Tùng Bạc Liêu. Tặng cho Hiếu Thuận, Nhân Tính, Ngọc Lan Cà Mau, chị Út và em gái Chiêu Lan ở Hậu Giang, chị Mười Chợ Gạo, Nhân Tùng Bình Tân và chú Bình Đồng Tháp, bé Hiền cùng tất cả quý khán giả nghe đài. Và lời cuối cho anh trai Minh Thiệt mến chào hai em gái thân thương của chương trình nha.
0: Xin cảm ơn anh Thiệt rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì Khánh Bình cũng đã nhận được tin nhắn của vị thính giả tên là Huỳnh Hải Đăng đã gửi về cho chương trình. Vị thính giả này yêu cầu bài hát Ngẫu Hứng Bolero dành tặng cho MC chương trình, tặng Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, chị Mỹ Hương, chị Ngọc Quyền, anh Sáu Đèo, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chín Móm, Tuyết Sơn, Minh Thiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Dinh, Mỹ Tiên, Thanh Hoàng, Minh Tiến, Đình Tấn, Văn Thuận, Thu Nguyên, Văn Tính, Yến Thảo, Minh Tý. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Và Khánh Bình cũng đã nhận được tin nhắn của cô Sáu May Đồ ở Đồng Tháp. Cô yêu cầu bài Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ dành tặng cho chị Út Bến Lức, chị Tư Mai, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, em Thu Nga, con trai Lê Minh Thiệt, cháu Ngọc Trang, Yến Thảo, Ngọc Lan. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Và Khánh Bình cũng nhận được tin nhắn mới của vị thính giả tên là Hoàng Tuấn nè. Ở Vĩnh Long, vị thính giả này yêu cầu bài hát Tôi Là Tôi dành tặng cho anh Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, cô Tư Mai, cô Sáu Phấn, cô Út Bến Lức, cô Thu Nga, cô Sáu Tuyết, cô Sáu Trong, cô Sáu May Đồ, Yến Thảo. Chúc cho cả nhà nghe nhạc thật là vui vẻ. Và tiếp theo xin mời quý thính giả cùng đến với giai điệu do yêu cầu của anh Lê Minh Thiệt đã gửi tặng, đó là ca khúc Trái Tim Hóa Đá với tiếng hát của Phương Thanh.

0: Thưa quý vị và gửi về chương trình ngày hôm nay cũng có những tin nhắn của các vị thính giả. Một vị thính giả tên là Mai Khánh đến từ Cần Thơ. Bạn gửi về chương trình với những lời nhắn như là: hôm nay muốn yêu cầu ca khúc Đừng Nằm Trái Tim Anh Đâu của Sơn Tùng MTB. Bài hát xin được gửi tặng cho ekip thực hiện chương trình và tất cả mọi người đang nghe đài. Chúc mọi người cuối tuần thật nhiều niềm vui, luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều những khoảnh khắc thư giãn cùng gia đình nhé. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Và tiếp đó thì vị thính giả Nguyễn Trang cũng có gửi tặng về chương trình quà tặng trái tim, gửi tặng bài hát cho cô gái Lâm, chào em cô gái Lâm Hồng, gửi tặng đến chị Bích Ngọc, chị Hương Giang, chị Trà Giang, anh Nguyễn Giang, anh Vương Tuấn, chị Khánh Bình, anh Nhật Nam. Đây là ngày sinh nhật của em, anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Cánh Hoàng, anh Thanh Tùng, Long An, anh Huy Hoàng, anh Văn Tùng, anh Quang Tính, chú Sáu Đều, cô Hà Quán Ốc, cô Năm Lệ, cô Năm Lẻ, cô Chính Mến, cô Tư Nấu Rượu, cô Tư Xem, cô Hai Dứa, cô Hai Bình Đại, cậu Hai Trà, cô Sáu Trông, cô Út Bến Đức, cô Sáu Thợ May, cô Sáu Tết, cô Út Đức Hòa, chị Mười Chợ Gạo, chị Mười Đũa, chị Quỳnh Như, chị Yến Thảo, chị Kêu Lan, chị Lan Yên, chị Ba Nhan, chị Ngọc Huyền, chị Hương ở Cần Thơ, chị Trang Thùy, chị Diệu, anh Vũ Cao Lãnh và anh Dũng ơi ở Gia Lai.
1: Vậy đến đây thì thời lượng dành cho quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã tham gia và đồng hành với Khánh Bình và Nhật Nam. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

lâu nữa niên nâng bệnh mệt chế tính mệt trầy tập cần lòng tờ ní nó bỏ cá phê bỏng đán trọ thuy cầm bông phai ăn thới lâu có đông sẵn này tô dũ trung kiên xe mạch chức kinh nạc mạch thị ca mệt chấm bác xe mạch chức kinh nạc mạch thị ca dù thị mệt chấm mệt bình chì ca rốn con tóp cá phê bỏng đán rùm chùm mùi krom ca nghiêng để bình chì ca rạch thán con tóp cá phê bỏng đán bạn anh chơi mực xua sụp tốc

nâng bình đất lập tập hóa lấy cả ảnh vật phía rắc cách ca nghe ca phía phẩm đán, nâng ca có sang cầm lang con tắp ca phía phẩm đán, châm phố ăn cập hiếp châm nguồn phẩm, rô miến. Cái nẹ bình chìa ca phía phẩm đán trọt thuy cầm phung phai dưỡng đóng, gần dầu, xả lực, rạch tràm, nâng trọt thuy cầm phung phai an thới. Châm nốt cái nẹ bình chìa ca con tắp ca phía phẩm đán khát an giang. Thôi cá chỉ mùi bình đa ông cập hiếp ca phía phẩm đánh đà cầm phúc bóng bình phía rạc cách nơi tầm bọn bị xe phúc quốc khát an giáng. Lâu có đông này tô dũ trung kiên. Sẽ mặt chức kênh ca mát thị ca mì chấm bác. Sẽ mặt chức kênh ca mát thị ca dấu thiên mì chấm. Mê bình chí cá con tóp ca phía phẩm đánh. Bạn đáp rô bài cá bình lĩnh âm phí phía rạc cách gặp cổng. Ca phía ạ thập tay dập hiếp sợ mọt có. Bởi dốt bởi trang bật lầm ớ. Chuyên đô rạch bún, ca bạch trắng nâng ca nề sát khổ chấp bắp, hạt thà ai dù dú, nâng cho là nam hạ chân. Tam rượu bài cá, bà cho bọn ní, bọn đa ông cập hiếp ca phía phẩm đánh, bọn bánh phía rạc cách nâng tầm bọn phía xe phú quắc, cực cổng chân này sẽ mất chết 120 km, cầm bụng phai thông thông chỉ trán, mật số bài đặc trình chuôn phá tức chấm nguồn phí bán pram rồi cướng, nâng miên phía tay sẽ cho chiên đập quan lực nét, màu căn tầm bọn ní chỉ riêng rõ thay. Chỉ vào phép rùa nơi được bác bệnh chế chốn chỉ chấm bóng cư phương phát lơ ca chân chấm nơi sát cho lập hấl, đâm nắm dù chấm, nâng xây và cắm, tay sĩ trò. Tha nập phép xây thật cách sẵn cống mình sẽ thay đập phép, bệnh chế bà rốt mình sẽ bà rạch đáy từ tuột khổ trạc bố, khăn nông ca cho rùm ca phía thập bà tay dập phép tật đáy, nâng sẵn tới sốc vòng đàn chiệt. Cảm mà phía bá, dự thị chốn nơi bệnh đạo ông cập phép, tăng tay lời cầm phút mà đáy từ tuột khổ trở, chấm nét rồi ca lầm bác, từ tuột nông ổng bánh rồi phía đặc cách, ban chụp chạy. Ông cập phép nền ý, ban trẻ xa giang mừng mắt nơi rồi bóp bệnh trạm cá, đạp chóp phù mật xác, tâm bọn dọa mốt nơi chịch sất cho mũi bệnh trị chốn, dục chất tục đã đo chì vào phép rù nơi rồi bóp cổ xác cơ lý dụ bái, nâng cổ xác cài cỏ. Các bệnh nhân đã ăn cơm hiếp nạp sập sai ca nghĩa ca bị bỏng đánh đòi xây dựng vạc nía, xoay ngược hơn toàn phê vụ lý tăng bị đám, bị chậm ngái, nà rồi ca phạp đô rồi bỏ mục xây nhà bọt lầm ớt, tập sắp toàn phê vụ lý nà rồi ca rảnh bệnh xếm xếm, mình ai thẻ cho không thân nạp hiếp ạ xa cắm, rước chạy đoàn lời. Miền phần ca xã ca tạp sập nía giang chịch sát, rồi viên bỏ ca bị bỏng đánh nền nía, cho mũi cầm lăng chậm liến. Nâng ảnh nhà thô mù lật thán, bằng cán ca lập bát, trôi bì nít lập tay xã mốt, nâng cực cồng tầm bắn, tù tù khổ trái ai bán mừng mặt. Chạy đánh khăn trăm cần lón mà đã ông cập hiếp ban chặt tăng ca lập bát ban chít bài bọn lực nẹ, đòi miên ca mạp hị bá nâng dịch thị chốn cho rung chùm nguồn đáp bàm bài lực. Miên chiên bàm rồi cống, ca mạp hị bá nâng dịch thị chốn chiên bài bọn nẹ, nâng mật sổ bài lập bát chiên bàm bì rồi cướng. Ban thơ ca dìm lập bát nơi lớp tầm bàn sò. Bà đa ông cập hiếp an đập vốt có bàn lõ, nơi ca nghe xa hạ cá chê mùi cầm lăng ảnh nhạt thố, nâng ông ca mà hạ chân mù lật thán, khăn ông ca an đập vốt phê ra cách ca phía chết, xăn tế sốc ca phía, nâng tập sát cửa mà hoàn trái thò mê chết, phai ngốc chuối sẵn cửa, nâng ca bởi dụt bởi trang bật lầm ơn. Ca nghe sợp cá trao bàn sọp sái bà gọp đai bà sợ thập hiếp, rô khơi toàn phê vì lìa, nâng chắc vì thiên nạc cá, lơ cá ra này là mở chấp bắp, khăn ông vị sai nế sát cho lập hòa khổ chấp bắp, tục nế sát, rồng lốp đàn dạ mốt bà tế đào tấy, nâng tục nế sát, khám yên bài giảng. Thay mặt tệ đặc nguồm, lô gà đông sản này tố, dũ trung kiên, bàn lớp sở sát cho bút sản đáy, nâng lập tập hợp đai bà đa ông cập hiếp ca phía bàm đánh, nâng tầm bàn phía xe phúc quắc, dâm rạch bán khăn ông bè cân lòng. Lô gà đông sản này tố, dũ trung kiên, xâm ná khăn ông bè kháng múc, cái nẹ bình chia các con tóp ca phía bàm đánh khát ăn giáng, bàn tay dục chật tục đá, trốt bí nít, nâng đặc nguồm bà đa ông cập hiếp lô gà phía xe ca nghìa. Ra tay bằng cán vị thiên đặc cá thì sẵn tế sốc sẵn đạp thân hoạp, khăn nông mù lật thán. Chia bị xác khư ca phải chết phải tráng nâng bạch là mơ cử rừng nhiến, nâng ẩm bờ bài giám mốc sẵn cùng. Vừa lõ nơi ca nghiệp bác, ca nghiên đi dỗ bái, nâng đẹp xa vị này ai bàn mừng mắt. Chia bị xác khư ca mạp hị bá, dự thị chún, đạp bằng bênh phê đặc cách nơi lờ phù mật xác mà chạy mình đốn, tì bị chùm chún. Đại miên bệnh trị chuẩn rùa nơi chẳng cầu có, nâng miên phí nhiêu tay sĩ cho chẳng, đồng bái chi phiến mình ao cạt miên thả nập hiếp dầu thính, rôn ách thị bốn, bi dân tạc cá tiệp xá, là mơ chấp áp, nâng là mơ vị này. Dốc chất tục đã chụp rình cá bằng có bằng càn phấn, co sang tay sĩ phiếp bà rì thanh bài tón, sọc sát, co sang ông cập hiếp rừng muấm, lơ cực trùng chối, cầm rùi chạm. Lâu ở đâm sân này tô dũ trung kiên, bàn cọt xâm quát đòi bàn đà ông cập hiệp thá, phù mật sát tập bàn phía xe phú quát, bà chạy bán trọng bàn chọt túc chia ca rạch thàn xâm năng đợt thông muối, đại minh xâm năng chỉ trán rực bọt chiết, nâng rực bọt khát. Khăn ông nuốt miên xài sẵn vã, hẹt thà rì chân à xâm quán, tạp xoáp tàu căn hòn thớm, đâm bái bầm ra đo sân nít sát cầm phùl à xì bà xì phích, hạng thà áp bách, khăn ông chân mà là hai bàn đà ông cập hiếp trao tay mệt chạc cá lực cập cá nghĩa, xạ cá lõ, chứa mũi bàn đà sát bắn, ông cập hiếp, đạp cho phù mật xa, miên phàn cá chạy lẹ khăn ông cá lập bát, trượt bình nịt mật nụ, nâng mật sổ bài. Miên phàn cá, nâng vị thiên đà cá cá

bàn tỏ lợi cầm bốc ổn áp hiếp hệ thả rời chân nạ sản phẩm digital, chụp rảnh ca khô snap sọp xáy nâng nà nóm rời chế bà rốt, bà rá xe và cam digital, đâm bấy co sáng ách nhà thua digital, xe tạc cách digital, nâng sản cung digital, ôi cán tầm mềm bà sát thập hiệp. Chia phí xáy dô chặt tục đá lợi ca nóm dô sạc cam áp hiếp tàng lái, robot thả bàn rốt chô khăn nông mà chặt hàn digital, bà đó xe và xa thê rảnh nạ tam rời dạ bà bọn internet gom rạch bình lĩnh, thả bàn rốt

0: ក្រុមប្រឡងប្រណាំងលេខ 6បានរៀបចំសន្និបាតចុះកិច្ចសន្យាប្រឡងប្រណាំងឆ្នាំ2026បណ្ដុំប្រឡងប្រណាំងលេខ 6រួមមានក្នុងអង្គសន្និបាតបណ្ដាតំណាងបានផ្ដុំពីគ្រូជបល់នឹងឯកភាពលើខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យាប្រឡងប្រណាំងនិងឯកភាពលើខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យាប្រឡងប្រណាំងឆ្នាំ2026ជាមួយនឹងភារកិច្ចសំខាន់ៗជាច្រើនដែលភ្ជាប់ទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃមូលដ្ឋាននីមួយៗក្នុងនោះផ្ដុំប្រឡងប្រណាំងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធានាការពារប្រទេសនិងសន្តិសុខការកសាងអាជ្ញាធរដែលមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តល្អគោលការណ៍របស់បកនិ ទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាអង្គភាពក្នុងបណ្ដុំក៏បានសន្យានិងបន្តជំរុញខ្លាំងចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិផ្លាស់ថ្មីខ្លឹមសារនិងវិធីសាស្ត្រនៃការរៀបចំចលនាប្រឡងប្រណាំងភ្ជាប់ជាមួយនឹងភារកិច្ចនយោបាយនៅមូលដ្ឋានការអនុវត្តការងារប្រឡងប្រណាំងលើកសរសើរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពធានានូវតម្លាភាពទាន់ពេលវេលាបើកទូលាយបណ្ដាទម្រង់របៀបធ្វើមានប្រសិទ្ធភាពបង្កការសាយភាយក្នុងការមកពិបាលបកជននិងប្រជាជន ផ្លែងប្រសាសក្នុងអង្គសន្និបាតអ្នកស្រីផាមថៃធួយអាងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឡងប្រណាំងខេត្តអាងយ៉ាងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្មារតីសាមគ្គីភាពរបស់អង្គភាពនានាក្នុងបណ្ដុំប្រឡងប្រណាំងលេខ6ទន្ទឹមនឹងនោះសម្ដៅបណ្ដាមូលដ្ឋានបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវអ្នកវានុវត្តនិងភាពឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការរៀបចំចលនាប្រឡងប្រណាំងក្នុងអង្គសន្និបាតតំណាងថាដឹកនាំមកពីអង្គភាពចំនួន11ក្នុងបណ្ដុំប្រឡ lắng xâm rách lọ phía rạc cách để ban bạc cổ chún, rùm chùm nách co sang bộ lật thán, căn tại áp hiệp vốt lơ cấp vị xây.
1: Lúc này nếng nâng bà dự mạch cho tích mẹ trầy. Bị thi bà lõng cổ ổn tế phụ cái cho năm bì bò mập hay bà mối, rồi bọc bình chìa cà rạc thán vô thiệt hẹt an giáng, ban bình chóp, bàn tái bàn xóa tục nào cầm nọt xâm cấl, âm bí côn nập hiệp chùm niếng, chan tiện này dỗ bái, nâng rực biếp khô sna ọp rũng, rồi bọc con chua cổ ổn tế. Vì thi bà lõng mình rằm tái chia ti liên âm bí chùm niếng nụ tế, tái nào tăng chia ọc cá đầm bay về đầm lái bầm bón, nâng lơ cầm bộ phát sát tập hiệp ca nghe khô sná khăn ông con cầm lãng bà rập ở vật khát phòng đầy. Khăn ông bà rìa ká bà lòng bà năng phá lập hó, trăm trấu nâng tổ tuôn khảo trấu. Vì thi bà lòng cổ ổ tế phụ cái cho năm bì bòn mà phê bà mối, rồi bỏ bình chứa ca rạch hán vô thiệt khát an giáng. Bàn bà rộp lớn chốc cháy, khá chia chùm nói xâm khánh khăn ông ca nghe khô sná ọp rúm nì vô bái rồi bỏ con cầm lãng bà rập ở vật khát. Vì thi bà lòng bà rịp chòm hoạt chót, co sang phán cá, bóng cát kỳ nhạc ca mạc ca rịp chóm, kỳ nhạc mê bà dốc, đo ca thể niệm mô lật hành xem phá, sắp tệ bán sọp xa bồm bồm khí nế, bóng có lạc khả nạng nghe xuống oi bánh đá bà cà chôn chô rôm, đôi miễn ca chơi chết nâng phía mạch chạc ca. Bị thi bà lòng chân nằm ní, tiệ tiên bàn bà cà chôn chân nằm chân nằm chùm nôn mập hình mùa rút, mọc bì bánh đá sát thạp bánh ong kẹp phía khăn ông tu tàng con cầm lắng, bà cà chôn mùa rút, miễn ca bóng hàng khóc khí nế, tí ca vi nì dốc ông bị làm xá nâng rồi biếp khô sản ác. Khăn ông phân ai bà lòng lần phàn cá, phía chán bàn đà bà cà chón, bàn chạy bàm chóa bà thiên nập bót, khô sản ác sẽ kết đầy xâm ra chất mà hà sản bát đợt tì đập buồn rồi bọc bát, nâng sẽ kết đầy xâm ra chất mà hà sản bát bát cổ đập thân ác ảnh át bì bòn mà phây bám bì bòn xâm xâm. Phân ai bị thi thuơ bọt bằng hánh, cư chia về tì cá, đâm bấy khô sản ác bằng hánh chán tế, đòi ca chưa chết, rịp chòm bàn mọt chót, miền bắc cho chơi trận ban bình chôn làm xá miền phía bờ hồ vớt bình cho bình chốn bằng hái ban rộp biếp nâng vị thiên cá rộp bón nẹt thuê ca nghe khâu sna khăn ông sát thanh phía thay về đã sân này ai bầm rỗng lê văn sáng bờ thiên cách ca là dốc bái mê bình chia cá vô thiệt khát an giáng anh út bờ thiên mê bờ dốc ban là đằng thà
2: đối với đội hình mà thí sinh năm nay thì được cấp quỹ rồi chỉ huy cấp cơ sở rồi các khu vực rồi các trung đoàn.
1: Sầm lăng chia rúm bản đa ba cái tròn chân ní miền ca triềm bàn lọ cái đáp bàn chấp bá làm xa vì thiên ca khâu sná miền ca lạc đầu thay sạm mạ mất mười chầm nuốt vừa bọt bằng hai bàn lọ si chầm rấu năm ca bị phe nâng tầm nẹt tầm nuốt chạ đành bàn tay sạm mạ mất mười chầm nuốt chầm nẹt đắng nơi miền cầm rắt trao tay bàn to bằng bón đã bay lực cầm buộc quân đẹp phe nia dạp phải không bông. Mình trăm tái chia cần lãnh bà quốc bà chạy.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5, chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang thông qua các nghị quyết chuyển đổi đất rừng để xây dựng hồ nước và đường dây điện. An Giang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đồng bào Chăm dịp Tết Roya Haji năm 2026. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang thăm kiểm tra đội K-93 đang thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất. Sau cùng có phóng sự, hiệu quả mô hình camera an ninh ở dòng điền. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều 21 tháng 5 tại kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2030 đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng cấp thiết phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Trong đó có thông qua các nghị quyết chuyển đổi hơn 2,8 hectare đất rừng để xây dựng hồ nước và đường dây điện. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng 2,44 hectare rừng đặc dụng, vị trí ở tiểu khu 73 thuộc đặc khu Phú Quốc sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư hồ nước Dương Đông 2, dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình nhằm phục vụ cho tuần lễ cấp cao APEC 2027. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, dự án đầu tư hồ nước Dương Đông 2, dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 96,5 hectare, diện tích đất có nguồn gốc quy hoạch rừng 2,44 hectare. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang. Xây dựng dự án đầu tư hồ nước Dương Đông 2, dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình nhằm kịp thời hoàn thành công trình phục vụ cho tuần lễ cấp cao APEC 2027, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả tổng thể của dự án xây dựng và gắn liền với sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước. Theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của quy hoạch tỉnh Kiên Giang trước sáp nhập, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phần diện tích 2,44 hectare thực hiện dự án không quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp. Vì vậy, vị trí đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án phù hợp nguyên tắc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 0,37 hectare rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang. Dự án được triển khai đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thu hút đầu tư, đồng thời tăng cường khả năng cung cấp điện cho phụ tải khu vực phía Bắc của đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, và tiêu chí N1, tức là các nguồn điện trên đặc khu Phú Quốc được kết nối mạch kính, hạn chế tối đa việc mất điện khi có sự cố xảy ra và khi phụ tải tăng cao trong tương lai.
1: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trần Phước vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Roya Haji của đồng bào Chăm năm 2026. Theo kế hoạch, Tết Roya Haji của đồng bào Chăm năm nay diễn ra trong các ngày 27, 28 và 29 tháng 5 năm 2026. Dịp này, tỉnh sẽ tổ chức 5 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh, các thánh đường, tiểu thánh đường, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và gia đình chính sách, hộ đồng bào Chăm tiêu biểu của các xã Châu Phong, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hanh, Mỹ Đức, Nhân Hội, Khánh Bình, Tây Yên và phường Lâm Xuyên. Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, tỉnh còn tổ chức họp mặt mừng Tết Roya Haji lúc 8 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Đảng ủy xã Châu Phong với khoảng 150 đại biểu là các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào Chăm, cán bộ chiến sĩ, doanh nhân, học sinh sinh viên tiêu biểu trong tỉnh tham dự. Buổi họp mặt có ý nghĩa quan trọng, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống vật chất tinh thần của đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh An Giang.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5, Đoàn Công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang do Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của đội K93 đang làm nhiệm vụ và đóng quân trên địa bàn tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia. Báo cáo giai đoạn công tác, chỉ huy đội K93 cho biết, giai đoạn 25 mùa khô năm 2025-2026, đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 76 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 15 bộ trong nước và 61 bộ tại Campuchia, xác định được danh tính một liệt sĩ. Riêng ngày 19 tháng 5, đơn vị tiếp tục quy tập được 2 bộ hài cốt liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Kampong Speu. Đáng chú ý, trong thời gian ngắn triển khai nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, cán bộ chiến sĩ đội K93 đã liên tục tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 25. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Cao Minh Tâm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ chiến sĩ đội K93 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đồng thời nhấn mạnh, việc tìm kiếm quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ trong thời gian ngắn là kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần thể hiện

0: sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu thời gian tới, đội K93 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu thập, xác minh thông tin, tập trung mở rộng địa bàn tìm kiếm, nâng cao hiệu quả quy tập, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi động viên và trao quà cho cán bộ chiến sĩ đội K93 đang thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 5, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029 diễn ra phiên trọng thể với chủ đề Thanh niên An Giang khát vọng đoàn kết, hội nhập phát triển, tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Tham dự đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, cùng 266 đại biểu đại diện cho hơn 164.000 hội viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tại phiên trọng thể đại hội, đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo định hướng của Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy An Giang để triển khai nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã ra mắt Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029 gồm 50 anh chị. Chị Thị Phương Hồng được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội. Trước đó, vào chiều ngày 21 tháng 5 tại phường Lâm Xuyên, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029, bước vào phiên làm việc thứ nhất, phiên trù bị. Tại phiên trù bị, Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc, nghe trình bày dự thảo báo cáo công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2026, qua đó đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2024-2026. Trên cơ sở đó, Đại hội phân tích, xác định mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ 2026-2029, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên An Giang giàu lòng yêu nước, bản lĩnh và tiên phong sáng tạo. Trong phiên làm việc chiều ngày 21 tháng 5, các đại biểu chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến đối với văn kiện đại hội toàn quốc và cấp tỉnh. Đại hội cũng thông qua đề án và tiến hành hiệp thương Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029. Đại hội đã chia 4 tổ thảo luận và tiến hành hiệp thương cử 50 anh chị vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029 và hiệp thương cử 5 anh chị vào Ban kiểm tra Ủy ban Hội. Chiều cùng ngày, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa 1 đã hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương chọn cử 17 anh chị vào Ban thư ký, hiệp thương một chủ tịch Ủy ban Hội và 6 anh chị giữ chức Phó Chủ tịch Hội và các chức danh chủ chốt Ban kiểm tra Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029.
0: Thưa quý vị, sáng 21 tháng 5, tại xã Đông Hòa đã diễn ra buổi lễ công bố và trao giấy chứng nhận tôm đạt chuẩn quốc tế ASC cho 254 hộ nuôi tôm trên địa bàn. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với xã Đông Hòa nói riêng và tỉnh An Giang nói chung, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương trong việc xây dựng chuỗi giá trị thủy sản bền vững, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong. Chứng nhận quốc tế ASC được xem là tiêu chuẩn vàng uy tín hàng đầu cho sản phẩm thủy sản trên thị trường toàn cầu, đặc biệt là các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Việc 254 hộ dân tại xã Đông Hòa đạt được chứng nhận này không chỉ là thành quả của quá trình chuyển đổi quy trình sản xuất mà còn là minh chứng cho tư duy làm nông nghiệp ngày càng đổi mới, phát triển hơn của người dân địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đánh giá cao nỗ lực của chính quyền xã Đông Hòa trong việc đồng hành cùng bà con biến tiềm năng nuôi trồng thủy sản thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi và áp dụng tiêu chuẩn ASC đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Thành công này không chỉ giúp người nông dân nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định đầu ra với giá trị gia tăng cao hơn mà còn khẳng định vị thế của thủy sản An Giang. Trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh mở rộng các vùng nuôi tôm đạt chuẩn quốc tế như ASC và Global Gap, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình thông qua các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp. Qua đó, tỉnh hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu tôm An Giang chất lượng, có trách nhiệm và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế, góp phần tạo sự phát triển bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.
2: An Giang thi đua đổi mới sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát huy hiệu quả từ mô hình camera an ninh kết hợp dữ liệu camera nhà dân, xã Dòng Riền đang từng bước nâng cao hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ điều tra, xử lý nhanh các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp đã góp phần xây dựng địa phương ngày càng bình yên, an toàn. Những năm gần đây, mô hình camera an ninh được triển khai rộng khắp tại xã Dòng Riền đã trở thành tai mắt hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Không chỉ các tuyến đường chính, nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp cũng tự nguyện cung cấp và chia sẻ dữ liệu camera với lực lượng chức năng để cùng tham gia giữ gìn bình yên trên địa bàn. Thông qua hệ thống camera, nhiều vụ việc đã được phát hiện xử lý nhanh chóng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Trung tá Võ Thành Nhân, trưởng công an xã Dòng Riền, tỉnh An Giang nói.
3: Từ khi thực hiện mô hình này đến nay thì mô hình phát huy hiệu quả rất tốt. Có rất là nhiều vụ việc có tính chất phát hiện từ cái mô hình camera, đặc biệt là các cái vụ việc mà các cái đối tượng là di chuyển trên phương tiện rồi là từ địa phương khác đến.
0: Mới đây vào đêm 11 tháng 5, gia đình bà Châu Ngọc Hưng, một hộ buôn bán tạp hóa nhỏ trên địa bàn xã, bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản vào ban đêm. Tuy nhiên, nhờ hệ thống camera của một doanh nghiệp gần đó để ghi lại toàn bộ hoạt động của các đối tượng, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định hướng di chuyển, truy tìm và xử lý các đối tượng liên quan. Bà Châu Ngọc Hưng, xã Dòng Riền, tỉnh An Giang nói.
4: Đêm hôm thì quán cô có lên thì phát hiện được thì mất đồ, thì cũng lặt vặt, cũng nước nôi rồi thuốc men đồ ít thì thôi. Thì cô cũng trực tiếp báo qua đội trực của anh em công an. Cô cũng rất là mừng, báo là trực tiếp xuống liền. Rồi cho nên cũng khảo sát qua, rồi nhờ chiếc xích camera đó, rồi cho nên anh em cũng xuống lập cái biên bản. Cho cô thấy cô cũng mừng vì anh em ở đây là phục vụ rất là tốt.
0: Từ hiệu quả thực tế, xã Dòng Riền tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động người dân, doanh nghiệp tham gia lắp đặt camera an ninh, cung cấp chia sẻ dữ liệu với lực lượng công an, đồng thời kết hợp tuyên truyền trên các nền tảng số nhằm nâng cao ý thức phòng chống tội phạm trong nhân dân. Trung tá Võ Thành Nhân, trưởng công an xã Dòng Riền, tỉnh An Giang nói.
3: Thì thời gian tới thì công an xã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban để là thực hiện cái mô hình camera là thông minh. Thì Áo Anh thì cái này công an xã cũng đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban và đây cũng là một trong những cái nhiệm vụ được đề ra trong cái nghị quyết, cái kế hoạch thực hiện nghị quyết của ủy ban nhân xã. Là cái nghị quyết của đảng ủy xã Dòng Riền.
0: Với sự chung tay của chính quyền, lực lượng công an và nhân dân, mô hình camera an ninh ở Dòng Riền đã phát huy hiệu quả tích cực, trở thành điểm sáng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số và xây dựng xã hội an toàn trong tình hình mới.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Mỗi ngày một quyển sách.
6: Khánh Minh rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 22 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả thân mến, trước những tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và khai thác tài nguyên quá mức, nhiều hệ sinh thái tự nhiên cùng các loài sinh vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học không chỉ là trách nhiệm của riêng ai mà là nhiệm vụ chung của toàn nhân loại. Từ thực tế đó, việc tìm hiểu các công trình nghiên cứu về môi trường càng trở nên cần thiết. Tiết mục hôm nay giới thiệu đến quý thính giả và bạn đọc quyển sách Môi trường và đa dạng sinh học, tuyển chọn các công trình nghiên cứu của giáo sư Võ Quý. do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia ấn hành năm 2018. Đây là công trình

0: học giàu giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, kết tinh hơn 40 năm nghiên cứu và cống hiến của giáo sư Võ Quý cho lĩnh vực môi trường ở Việt Nam. Quyển sách dài 498 trang, tập hợp hơn 30 công trình nghiên cứu tiêu biểu về môi trường và đa dạng sinh học ở nước ta từ những năm 1970, được sắp xếp theo dòng thời gian. Nội dung đề cập đến nhiều vấn đề mang tính thời đại như bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên và ảnh hưởng của chất độc hóa học do chiến tranh để lại đối với môi trường Việt Nam. Qua các bài viết tiêu biểu như "Tôi đã tham gia nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững như thế nào", "Bảo vệ môi trường ở nước ta là vấn đề hết sức cần thiết", "Hậu quả lâu dài của chiến tranh hóa học lên môi trường ở miền Nam Việt Nam", hay là "Vấn đề tài nguyên và môi trường ngày nay" đã phản ánh rõ sự tiến triển, những khó khăn thách thức cũng như các thành tựu của công tác nghiên cứu và bảo vệ môi trường ở nước ta qua nhiều giai đoạn lịch sử. Bên cạnh đó, sách còn tuyển chọn một số bài viết của các tác giả trong và ngoài nước về những đóng góp của giáo sư Võ Quý trong công tác nghiên cứu và giải quyết các vấn đề môi trường ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nhiều bài viết tiêu biểu như "Giáo sư Võ Quý được tặng huy chương cao nhất của Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên", "Bảo vệ môi trường theo cách của giáo sư Võ Quý", hay "Giáo sư Võ Quý, con người của thiên nhiên", đã cho thấy tâm huyết, tâm nhìn và những cống hiến to lớn của giáo sư đối với lĩnh vực môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang, tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm. Để giảm nguy cơ ô nhiễm thực phẩm dẫn đến ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, mỗi người dân hãy là một giám sát viên an toàn vệ sinh thực phẩm, phát hiện đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh và quảng cáo về thực phẩm. Hiểu và thực hiện đúng luật an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp và cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục An toàn thực phẩm của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục An toàn thực phẩm kỳ này có những nội dung chính sau đây. An Minh tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trong đợt cao điểm năm 2026. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Củng cố hợp tác nâng cao hiệu quả truyền thông an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng. An Giang tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại hội chợ OCOP quy mô 160 gian hàng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân và chủ động phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm, Ủy ban Nhân dân xã An Minh vừa triển khai đợt cao điểm kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn địa bàn. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành của xã An Minh tập trung vào các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, các tiệm tạp hóa, cơ sở kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể và các quầy hàng tại chợ truyền thống. Tại các điểm đến, đoàn kiểm tra giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ, nguyên liệu và hạn sử dụng của hàng hóa, quy trình bảo quản thực phẩm và điều kiện vệ sinh môi trường tại khu vực chế biến, khám sức khỏe định kỳ của người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm, kết hợp kiểm tra và tuyên truyền, bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đoàn kiểm tra còn lồng ghép các hoạt động tuyên truyền nhắc nhở ý thức trách nhiệm trong việc kinh doanh thực phẩm sạch, không sử dụng chất phụ gia ngoài danh mục cho phép. Thông qua đợt cao điểm này, xã An Minh quyết tâm thiết lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, hạn chế tối đa các nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo thói quen tiêu dùng an toàn văn minh trên địa bàn xã. Trước khi đoàn đi kiểm tra, đồng chí Trương Thị Như Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm, định hướng kiểm tra đoàn cần nêu cao tinh thần tuyên truyền trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm. Trong buổi sáng ngày 5 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm xã An Minh đã ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, cơ bản đảm bảo thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp giấy khám sức khỏe hết hạn, cho làm cam kết khắc phục ngay và sẽ có buổi kiểm tra lại lần tiếp theo. Nếu không đảm bảo sẽ xử lý vi phạm theo quy định. Hướng dẫn các hộ kinh doanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý và hồ sơ về an toàn thực phẩm còn thiếu sót. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã và tinh thần làm việc khẩn trương của đoàn kiểm tra, đợt cao điểm tại xã An Minh không chỉ giúp tăng cường quản lý nhà nước mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác của các hộ kinh doanh vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Thưa quý vị, vừa qua 20 tháng 5, Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu RESET gắn với triển khai chương trình Tích xanh trách nhiệm của tỉnh An Giang năm 2026. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 2026, đồng thời hội chợ triển lãm nông nghiệp thương mại sản phẩm nông thôn tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 21 tháng 6 năm nay tại phố đi bộ phường Long Xuyên. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 160 gian hàng của gần 100 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương. Các sản phẩm giới thiệu tại hội chợ chủ yếu là nông sản sản xuất theo quy trình an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân. Bên cạnh hoạt động quảng bá sản phẩm, hội chợ còn giới thiệu nhiều công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp như công nghệ nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, chế phẩm sinh học, thức ăn chăn nuôi, công nghệ bảo quản sau thu hoạch cùng các loại máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp. Theo ban tổ chức, quy mô hội chợ gồm 5 gian hàng giới thiệu thành tựu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn của Hội Nông dân tỉnh An Giang, 60 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, 75 gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp, thương mại, OCOP và hàng tiêu dùng thiết yếu, cùng các khu vực trưng bày cây giống, hoa kiểng, thủ công mỹ nghệ và ẩm thực vùng miền. Đáng chú ý, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được địa phương xác định là yêu cầu trọng tâm xuyên suốt quá trình tổ chức sự kiện. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên Nguyễn Duy thống nhất cao với kế hoạch tổ chức về thời gian, địa điểm và quy mô hội chợ, đồng thời đề nghị các đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và bố trí gian hàng khoa học đảm bảo mỹ quan đô thị. Lãnh đạo địa phương yêu cầu toàn bộ hàng hóa tham gia hội chợ phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phép lưu thông trên thị trường, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, thực hiện niêm yết giá đúng quy định, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ. Các đại biểu cũng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và triển lãm Á Châu phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và địa phương trong công tác tổ chức, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng hàng hóa tham gia hội chợ, ưu tiên sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương và hàng Việt Nam chất lượng cao có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Theo kế hoạch, đơn vị tổ chức sẽ xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm quảng bá rộng rãi hội nghị và hội chợ đến người dân, doanh nghiệp và du khách trong và ngoài tỉnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5 năm 2026, lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Y tế Công cộng do giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Minh, hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu. Tại buổi làm việc, tiến sĩ, dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm đã chia sẻ về những định hướng quản lý trọng tâm của ngành trong thời gian tới. Trong đó, ông nhấn mạnh các chính sách cốt lõi của dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được xây dựng cùng đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương. Theo lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm, việc kiện toàn hệ thống quản lý, nâng cao hiệu lực giám sát và tăng cường phối hợp liên ngành sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn sức khỏe nhân dân trong bối cảnh các nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngày càng phức tạp. Cũng tại buổi làm việc, tiến sĩ dược sĩ Chu Quốc Thịnh bày tỏ mong muốn tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác với Trường Đại học Y tế Công cộng, đơn vị có vai trò quan trọng trong đào tạo nghiên cứu và tư vấn chính sách về an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Đại diện nhà trường, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Minh cho biết, trường hiện có năng lực đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn như kiểm nghiệm, quản lý chất lượng, dịch tễ học, kiểm soát ngộ độc và quản lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong cộng đồng. Hiệu trưởng nhà trường kỳ vọng thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chương trình phối hợp, phát huy hiệu quả thế mạnh chuyên môn nhằm đồng hành cùng cơ quan quản lý trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Trước đó, ngày 15 tháng 5 năm 2026, lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban chuyên đề khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam nhằm trao đổi về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Hai bên đánh giá cao hiệu quả của chuyên mục An toàn Thực phẩm phát sóng hàng tuần trên VTV. Với lượng khán giả theo dõi đông đảo, chuyên mục hiện là một trong những chương trình khoa giáo có sức lan tỏa lớn, tiếp cận hàng triệu người dân cả nước. Thông qua các nội dung gần gũi, thiết thực, chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn mà còn hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nhân dịp này, đại diện Trường Đại học Y tế Công cộng, Ban chuyên đề khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam, Cục An ninh Chính trị Nội bộ cùng nhiều đơn vị phối hợp đã tặng quà chúc mừng cho tiến sĩ dược sĩ Chu Quốc Thịnh, vừa được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, ngày 13 tháng 5, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm đối với ông Chu Quốc Thịnh. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế. Theo quyết định số 1369 trên quy đề BYT ngày 13 tháng 5 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Chu Quốc Thịnh, tiến sĩ dược sĩ, phó cục trưởng, quyền cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc mừng đồng chí Chu Quốc Thịnh được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế và lãnh đạo Bộ tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh lĩnh vực an toàn thực phẩm hiện có khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự quyết liệt trong quản lý và điều hành. Theo Bộ trưởng, sau khi Luật An toàn thực phẩm năm 2010 được ban hành, Chính phủ đã triển khai nhiều nghị định hướng dẫn thực hiện, trong đó Nghị định 15/2018 được xem là bước cải cách mạnh mẽ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng phát sinh không ít bất cập, đòi hỏi cần sớm sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và xây dựng đề án thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Ban Thường vụ Bộ Y tế đã thống nhất tăng cường hỗ trợ cho Cục An toàn thực phẩm, huy động thêm các đơn vị trực thuộc bộ tham gia nhằm hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian tới, đặc biệt là xây dựng đề án thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm. Trên cương vị mới, Bộ trưởng đề nghị Chu Quốc Thịnh tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác và tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Cục An toàn thực phẩm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành y tế. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Y tế và khẳng định đây vừa là niềm vinh dự vừa là trách nhiệm lớn trong bối cảnh công tác an toàn thực phẩm đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách. Theo ông Chu Quốc Thịnh, thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm kết nối từ trung ương đến địa phương, tăng cường hậu kiểm, phân tích nguy cơ và cảnh báo sớm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Tân Cục trưởng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo cán bộ của Cục đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ từ lãnh đạo Bộ Y tế cùng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong thời gian tới.
2: Chuyên mục An toàn thực phẩm kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
4: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Bâng Khuâng Trường Sa, biên soạn của tác giả Nguyễn Đức Trọng và Phạm Văn Đàn. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ đơn ca.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Gần Lắm Trường Sa, một biên soạn của Hình Phước Long và Quảng Sông Diệt. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy thể hiện.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105, gặp bác sĩ Thành.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lướt Sóng Ra Khơi, sáng tác nhạc Thế Dương, soạn lời giọng cổ Phạm Giang Đằng. Bài ca này sẽ được trình bày qua hai giọng ca của nghệ sĩ Quang Nhất và Võ Minh Lâm.

Thao thức giới biển Đông là một biên soạn của tác giả Nguyễn Văn Lên, ý thơ Hữu Phước. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát này qua giọng ca nghệ sĩ Xuân Quà.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Trường Sa Và Em, biên soạn của soạn giả Phạm Dân Phúc. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Quỳnh Tấn Phong và Trịnh Thị Ngọc Quyền trình bày.

Trên đảo xa nhớ bác là một biên soạn của soạn giả Lê Văn Dinh. Bài ca này chúng ta cùng thưởng thức qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 5, Cục Hải quan cho biết lực lượng hải quan tại địa bàn Lạng Sơn vừa phát hiện xử lý 4 lô hàng quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 1 tỷ 500 triệu đồng. Các lô hàng này liên quan đến công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà, bị phát hiện trong quá trình kiểm tra thực tế tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Tam vật gồm nhiều mặt hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Rolex, Patek Philippe, Cartier cùng nhiều phụ kiện điện thoại gắn nhãn hiệu iPhone, Samsung. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều điện thoại iPhone đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu cùng dép sụt gắn nhãn hiệu Crocs, Adidas nhưng ghi xuất xứ Made in Việt Nam. Do vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, hồ sơ đã được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
1: Tối ngày 21 tháng 5 tại công viên Biển Đông, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chính thức khai mạc lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Đây là sự kiện du lịch ẩm thực quy mô lớn nhằm quảng bá văn hóa con người và bản sắc địa phương thông qua các hoạt động trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức với mong muốn đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, một đại sứ văn hóa mới của thành phố trong quá trình hội nhập và phát triển. Thông qua chủ hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật, không gian văn hóa và ứng dụng công nghệ số, thành phố kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới mẻ, hiện đại và giàu cảm xúc. Diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 tại nhiều địa điểm ở thành phố Đà Nẵng. Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức theo hướng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp ẩm thực, nghệ thuật, văn hóa và công nghệ. Điểm nhấn là không gian tên qua ẩm thực xứ Quảng với hơn 200 gian hàng giới thiệu nhiều món đặc trưng địa phương và quốc tế. Du khách còn được tham gia trải nghiệm chế biến món ăn, khám phá nghề truyền thống, trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa tương tác. Lễ hội cũng ứng dụng bản đồ số ẩm thực nhằm quảng bá du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng trẻ trung, sáng tạo và giàu bản sắc.
0: Từ ngày 21 đến 24 tháng 5, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SACC, thành phố Hồ Chí Minh, chuỗi triển lãm quốc tế lần thứ 22 về công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ Autotech and Accessories 2026 và triển lãm quốc tế về máy xây dựng, đường sắt, xe chuyên dụng, công nghệ và hạ tầng giao thông vận tải Cons and Trans 2026 đã chính thức mở cửa đón khách. Chuỗi triển lãm quy tụ hơn 500 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines. Các đơn vị tham gia tập trung giới thiệu sản phẩm và giải pháp đa dạng trong lĩnh vực xe nguyên chiếc, phụ tùng và linh kiện, trạm dịch vụ, xây dựng và giao thông vận tải, v.v. Theo ban tổ chức, với chủ đề mở rộng kết nối, dẫn lối tương lai, chuỗi triển lãm năm nay tiếp tục củng cố vị thế là một trong những sự kiện quốc tế chuyên ngành uy tín tại Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện thương mại, mà còn là nơi khởi nguồn cho những tư duy mới và giải pháp chiến lược thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn ngành.
1: Ngày 21 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Cường, sinh năm 1977, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ Tiên tiến và công an xã Đông Thạnh kiểm tra địa điểm nuôi nhốt động vật hoang dã do Nguyễn Thế Cường làm chủ tại xã Đông Thạnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 46 cá thể động vật hoang dã, gồm 40 cá thể cầy dòi hương, 3 cá thể công màu xanh, 1 cá thể công màu trắng, 1 cá thể gà lôi hông tía và 1 cá thể chim trĩ. Kết quả giám định xác định 3 cá thể công màu xanh là công lục, thuộc loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm, nằm trong danh mục loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định pháp luật. Theo cơ quan điều tra, dù số công trên được mua từ năm 2021 và có hồ sơ kiểm tra lâm sản, nhưng Nguyễn Thế Cường không khai báo với cơ quan kiểm lâm địa phương. Từ cuối năm 2021, công lục được xếp vào nhóm động vật nghiêm cấm nuôi nhốt, buôn bán trái phép. Song đối tượng vẫn tiếp tục nuôi giữ đến khi bị phát hiện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Y tế Ấn Độ vừa ban hành khuyến cáo y tế và quy định sàng lọc đối với hành khách đến từ các quốc gia có nguy cơ cao về dịch Ebola. Động thái được đưa ra ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch bệnh đang lan rộng tại châu Phi. Theo quy định mới, những người đã nhập cảnh hoặc quá cảnh qua Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, tiêu chảy, đau họng hoặc chảy máu bất thường, phải chủ động khai báo với nhân viên y tế tại sân bay hoặc quầy kiểm dịch trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Bộ Y tế Ấn Độ cũng yêu cầu những người từng tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của các ca nghi nhiễm hay là xác nhận mắc Ebola cần thông báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu. Bộ này cũng đã yêu cầu các bang và vùng lãnh thổ liên bang chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó, bao gồm quy trình sàng lọc trước và sau nhập cảnh, cách ly, điều trị, vân vân. Trước đó, WHO đã phát đi cảnh báo về tình trạng lây lan nhanh của dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi. Theo số liệu công bố ngày 20 tháng 5, số ca nghi nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã tăng lên 500, trong đó 139 trường hợp tử vong. Hiện Ấn Độ và Liên minh châu Phi cũng đã thông báo khoản hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ-Châu Phi lần thứ tư dự kiến diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 tại New Delhi. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các triệu chứng ban đầu của Ebola thường giống cúm. Tuy nhiên, tình trạng xuất huyết nội và ngoại không rõ nguyên nhân được xem là dấu hiệu đặc

0: trưng và nguy hiểm.
1: Chính phủ Pháp đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhân sự trong khu vực công, đặc biệt là ngành giáo dục, sau khi triển khai chế độ nghỉ phép mới dành cho phụ huynh nhằm khuyến khích sinh con và hỗ trợ gia đình. Theo quy định mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, các bậc cha mẹ mới sinh hoặc nhận con nuôi sẽ được nghỉ thêm tối đa 2 tháng ngoài thời gian nghỉ thai sản và nghỉ chăm con hiện hành. Giới chức Pháp cho rằng biện pháp này nhằm hỗ trợ mục tiêu phục hồi tỷ lệ sinh đang suy giảm tại nước này trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, chính sách mới cũng đang gây ra nhiều lo ngại về tác động đối với hoạt động của khu vực công và doanh nghiệp. Theo ước tính, nội bộ của Bộ Giáo dục Pháp được báo Politico dẫn lại có thể có tới khoảng 15.000 giáo viên vắng mặt vào đầu năm học 2026 do sử dụng chế độ nghỉ phép mới. Con số này tương đương mức tăng khoảng 25% nhu cầu giáo viên thay thế so với năm trước. Theo giới phân tích, chính sách hỗ trợ sinh con mới phản ánh nỗ lực của chính phủ Pháp trong việc đối phó tình trạng suy giảm nhân khẩu học, song cũng cho thấy những thách thức lớn về tổ chức lao động, chi phí nhân sự và duy trì dịch vụ công trong bối cảnh nhiều lĩnh vực vốn thiếu nhân lực.
0: Ngày 21 tháng 5, truyền thông Mỹ và Israel cho biết, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm được cho là căng thẳng khi hai bên đều cho thấy những quan điểm khác biệt liên quan tới tiến trình đàm phán với Iran. Theo một quan chức Mỹ, ông Trump đã thông báo với ông Netanyahu về kế hoạch xây dựng một ý định thư văn kiện dự kiến được Mỹ và Iran ký kết để chính thức chấm dứt xung đột và mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày trong bối cảnh Qatar, Pakistan cùng một số bên trung gian khu vực đang thúc đẩy một dự thảo thỏa thuận sửa đổi nhằm thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, nguồn tin thân cận từ phía Israel cho biết, trong cuộc điện đàm, ông Netanyahu thúc đẩy việc nối lại hoạt động quân sự sau khi ông Trump thông báo quyết định ngừng các cuộc không kích Iran. Trong khi đó, Iran ngày 20 tháng 5 cho biết, nước này và Mỹ vẫn tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận, nước này đã nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ và đang xem xét về vấn đề này.
1: Ngày 21 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp với các nước đối tác về răn đe trên không gian mạng nhằm tìm ra các biện pháp tăng cường hợp tác quốc tế chống lại các mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ những công nghệ mới nổi. Hội nghị thường niên của nhóm răn đe trên không gian mạng diễn ra tại Seoul với sự tham dự của khoảng 70 quan chức và chuyên gia đến từ hơn 30 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Nhật Bản, Canada, Australia, Liên minh châu Âu EU và Singapore. Tại cuộc họp, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm về các xu hướng đe dọa trên mạng, tác động của những công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo AI, cũng như các phương thức tăng cường phối hợp ứng phó chung với những mối đe dọa này. Các bên trao đổi ý kiến về những biện pháp nâng cao khả năng phục hồi và hợp tác trong toàn bộ hệ sinh thái mạng rộng lớn hơn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác liên chính phủ thông qua các cơ chế toàn cầu do Liên Hợp Quốc dẫn dắt để thiết lập những chuẩn mực trong không gian mạng. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị nghe bản tin thể thao hôm nay ngày 22 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tối qua ngày 21 tháng 5, lễ bốc thăm U17 World Cup 2026 đã diễn ra tại Zurich, Thụy Sĩ. Đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại sân chơi này và cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự giải. Kết quả bốc thăm đưa Việt Nam vào bảng G cùng 3 đối thủ U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand. Giải đấu năm nay áp dụng thể thức mở rộng với 48 đội chia thành 12 bảng. Dù nằm ở nhóm hạt giống số 4, bảng G được đánh giá là có sự cân bằng tương đối nhưng vẫn đầy thử thách, đặc biệt là đại diện châu Âu U17 Bỉ. Đây là cột mốc lịch sử quan trọng, hứa hẹn một hành trình đáng nhớ của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường thế giới.
1: Trưa 21 tháng 5, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh, hạng 21 thế giới, đã dừng bước tại vòng 1/8 giải Malaysia Master 2026 sau thất bại trước thần đồng Thái Lan Bichamon Ovanniput. Do thể lực suy giảm sau trận ra quân, Thùy Linh nhập cuộc khó khăn và để thua sát nút 18-21 ở ván đầu tiên. Sang ván 2, đối thủ Thái Lan hoàn toàn áp đảo nhờ lối đánh linh hoạt, khiến Thùy Linh nhận thất bại cách biệt 10-21, thua chung cuộc 0-2 sau 30 phút, Thùy Linh chính thức rời giải Super 500, trong khi Obat Newport giành vé vào tứ kết.
0: Rạng sáng nay ngày 22 tháng 5, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Anas đánh bại Denmark 4-1 ở vòng đấu cuối, chính thức đăng quang Saudi Pro League 2025-2026. Trong thế trận buộc phải thắng, Sadio Mane mở tỷ số ở phút 34 và Coman nhân đôi cách biệt vào đầu hiệp 2. Dù Denmark có bàn rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền, Ronaldo đã kịp thời dập tắt hy vọng của đối thủ bằng một siêu phẩm đá phạt ở phút 63 và pha dứt điểm cận thành ở phút 81. Chiến thắng này giúp Anas giải cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài từ năm 2018, đồng thời đánh dấu chức vô địch thứ 11 trong lịch sử đội bóng. Siêu sao người Bồ Đào Nha rời sân ở phút 87 trong những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi trực tiếp đưa câu lạc bộ lên ngôi vương.
1: Huấn luyện viên Julian Nagelsmann vừa chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ Đức tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào lão tướng Manuel Neuer khi thủ thành huyền thoại này bất ngờ tái xuất dù đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia sau Euro 2024. Bên cạnh những ngôi sao chủ lực như Kai Havertz, Florian Wurz hay thủ quân Joshua Kimmich, chiến lược gia người Đức cũng trao cơ hội cho tài năng trẻ Lennart Kahn. Ở chiều ngược lại, sự vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về Sashi Napi do chấn thương cùng Karim Adeyemi và Niklas Füllkrug vì sa sút phong độ. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cỗ xe tăng Đức nằm ở bảng E và sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ Curaçao, bờ biển Nga và Ecuador.
0: Neymar vừa dính chấn thương bắp chân phải, phù nề khoảng 2mm trong màu áo Santos FC. Ngay trước ngày hội quân cùng đội tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026, sự cố xảy ra trong trận đấu với Coritiba khiến anh phải vắng mặt ở một số trận đấu sắp tới của câu lạc bộ. Tuy nhiên, đội ngũ y tế xác nhận tình trạng của tiền đạo 34 tuổi đang tiến triển tích cực và không quá nghiêm trọng. Dự kiến, anh sẽ kịp đạt thể trạng tốt vào ngày 27 tháng 5 để hội quân cùng đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Đây là lần thứ tư Neymar góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù ban huấn luyện vẫn còn những lo ngại nhất định về thể lực, Neymar quyết tâm đạt phong độ cao nhất để cùng Seleção tranh tài tại bảng đấu gồm Morocco, Haiti và Scotland.
1: Manchester United đang tiến rất gần đến việc sở hữu tiền vệ Ederson từ Atalanta với giá khoảng 45 triệu euro. Ngôi sao người Brazil được cho là đã đồng ý gia nhập sân Old Trafford với mức lương khoảng 100.000 bảng một tuần. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, Ederson nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu để cải tổ tuyến giữa của Quỷ Đỏ, nhất là khi Casemiro ra đi, còn Manuel Ugarte gây thất vọng. Dù Atalanta đưa ra mức giá cao cho cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng, Manchester United vẫn tự tin hoàn tất thương vụ trong kế hoạch tái thiết lớn. Với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, nguồn năng lượng dồi dào và kinh nghiệm tại Serie A, Ederson được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng cho Manchester United ở mùa giải mới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Tiết mục điểm đến cuối tuần.
4: Tiết mục điểm đến cuối tuần.

0: bồ, tôi thấy dạo này bồ kiểu hơi tụt mút nha. Thấy cũng không phải buồn gì lớn, mà kiểu năng lượng hơi tụt, làm gì cũng thấy chán nản phải không?
1: Ủa, sao biết hay vậy? Đúng luôn á, không phải là tôi có chuyện gì buồn, nhưng mà cứ thấy ngột ngạt sao á. Kiểu ở lâu trong một cuồng quay quen thuộc, ngày tự nhiên muốn đi đâu đó đổi không khí một chút cho cái đầu óc mình nó nhẹ lại.
0: Rồi, hiểu cảm giác đó luôn. Nhiều khi á, không cần đi chỗ quá sang xịn đâu, chỉ cần một nơi đủ yên bình, đủ khác biệt là đã thấy người được sạc pin rồi ha.
1: Chuẩn, không cần chỉnh. Tôi cũng không có thích mấy chỗ đông nghẹt người như mà mấy khu du lịch nổi tiếng đâu. Đi nghỉ mà còn chen chúc nữa thì còn mệt hơn nữa.
0: Vậy thì bà nghe cái này xong là muốn đi liền luôn đó. Tôi vừa biết một chỗ phải nói là hội tụ đủ những gì mà bà nói luôn. Đẹp nè, hoang sơ, yên tĩnh mà còn có thêm yếu tố bí ẩn nữa đó.
1: Nghe là thấy có mùi hấp dẫn rồi đó. Đâu bà nói lẹ ơi, chỗ nào vậy?
0: Chỗ đó có tên là quần đảo Hải Tặc.
1: Ủa mà khoan đi, cái tên nghe như là chuẩn bị bước vô phim cướp biển vùng Caribe quá vậy. Thiệt vậy luôn á hả?
0: Ừ, cái tên nghe là thấy tò mò liền đúng không? Nhưng mà nó có cái lý do hết đó. Hồi xưa khoảng thế kỷ thứ 17-18 á, khu vực này nằm trên tuyến giao thương quan trọng, tàu buôn bán qua lại nhiều nên trở thành điểm nóng của nhiều cướp biển đó.
1: Ủa, vậy là từng có cướp biển thiệt luôn á hả? Kiểu như là mấy bộ phim về kho báu hải tặc quanh bi rồi đó hả?
0: Gần như là vậy luôn đó bà. Người ta kể lại là các băng cướp biển thường ẩn nấp ở những hòn đảo nhỏ nè, chờ tàu buôn đi qua là tấn công bất ngờ, sau đó đem vàng bạc của cải cướp được lên đảo để chôn giấu đó.
1: Ủa mà khoan đi, nếu như mà đi rồi tôi với bà lỡ gặp được cướp biển luôn thì sao? Ủa là mình được nghỉ hưu sớm luôn á hả?
0: Gì dạ bà ơi, nói nghe rén gì trời. Nhưng mà có người từng nhặt được tiền cổ thiệt, nên mấy câu chuyện đó nghe cũng không phải vô lý hoàn toàn đâu.
1: Chàng ơi, vậy đi du lịch mà còn có cảm giác như đi săn kho báu nữa, quá đã luôn. Vậy còn cảnh biển thì sao bà? Có chữa lành nhiều thiệt không?
0: Tôi nói thiệt nha, nếu bà từng đi Phú Quốc rồi á, thì tưởng tượng hải tặc là phiên bản chưa qua chỉnh sửa gì á, đẹp cái kiểu mà không cần filter luôn á.
1: Vậy là quá đúng gu luôn rồi. Tôi chỉ cần nằm võng chiêu chiêu rồi nghe tiếng sóng biển và không ai làm phiền là đủ mãn nguyện rồi đó.
0: Khoái rồi chứ gì. Ngoài ra nếu bà thích hoạt động thì cũng không thiếu đâu. Ví dụ như là tắm biển nè, chơi bóng chuyền, đi dạo dọc bờ cát cũng rất là dịu luôn đó. Còn có vụ lặn ngắm san hô nữa, rất là đáng thử luôn đó nha. Nước trong nên là thấy được đàn cá bơi xung quanh, nhìn đáng yêu muốn xỉu luôn á.
1: Mèn ơi, nghe là thấy đáng tiền rồi đó. Chỗ này đúng kiểu vừa chiêu, vừa có trải nghiệm mà lại còn có câu chuyện để kể nữa. Vậy là quá đủ lý do để cho tụi mình lên đường rồi bà ha.
0: Chứ sao nữa, vậy là từ những người đang cần đổi gió giờ chuẩn bị có chuyến đi chữa lành đáng nhớ rồi nha.
1: Cũng nhờ bà hết không đó. Mà nói thiệt là nghe xong tôi thấy hải tặc không chỉ là một chỗ để đi chơi đâu, mà còn là nơi để cho tụi mình tìm lại sự bình yên nữa.
0: Chính xác luôn đó bà. Và nếu như quý thính giả cũng đang tìm một nơi để tạm trốn khỏi những bộn bề của cuộc sống như Khánh Bình và Thùy Dương đây, thì hải tặc hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng để quý vị trải nghiệm và khám phá đó nha.
1: Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy tạm gác lại những lo toan thường nhật và cùng nhau bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và đầy cuốn hút của quần đảo hải tặc An Giang ngay sau đây cùng với chương trình nhé.
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm ẩn mình giữa vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, quần đảo hải tặc từ lâu đã trở thành một điểm đến đầy sức hút đối với những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ. Không ồn ào, không náo nhiệt như Phú Quốc, cũng không bị thương mại quá mức như nhiều bãi biển nổi tiếng khác, nơi đây vẫn giữ được nét đẹp mộc mạc, chân thật hiếm có. Chính sự ít người biết đến ấy lại trở thành lợi thế giúp hải tặc mang đến cho du khách một hành trình vừa thư giãn, vừa mới mẻ, vừa có chiều sâu khám phá. Quần đảo này còn được biết đến với tên gọi quần đảo Hà Tiên thuộc xã Tiên Hải, gần Hà Tiên, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Với vị trí cách đất liền khoảng 27-30 km và cách đặc khu Phú Quốc khoảng 40 km, hải tặc nằm trên tuyến du lịch biển đảo khá thuận lợi. Du khách có thể kết hợp tham quan nhiều địa điểm trong cùng một hành trình, từ Hà Tiên, Phú Quốc cho đến các điểm du lịch biển khác của An Giang. Nhờ vị trí địa lý này, hải tặc vừa đủ xa để giữ được sự tĩnh lặng, nhưng cũng đủ gần để việc di chuyển không quá khó khăn.
1: Quần đảo hải tặc bao gồm khoảng 18 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 16 đảo nổi và 2 đảo chìm, tạo nên một hệ sinh thái biển đảo phong phú và đa dạng. Nổi bật nhất là hòn Tre, còn gọi là hòn Đốt, nơi tập trung dân cư và là trung tâm hành chính của xã đảo. Ngoài ra các đảo như là hòn Tre Vinh, đồi Mồi Lớn, đồi Mồi Nhỏ cũng có phần tạo nên một quần thể thiên nhiên độc đáo. Mỗi hòn đảo mang một vẻ đẹp riêng, nơi có bãi cát trắng trải dài, nơi là gành đá hoang sơ, nơi lại phủ đầy cây xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy màu sắc. Điểm đặc biệt khiến cho du khách phải lòng hải tặc chính là vẻ đẹp gần như còn nguyên vẹn của thiên nhiên. Những bãi biển nơi đây sở hữu làn nước trong xanh, có thể

để nhìn thấy tận đáy, cát trắng mịn trải dài, kết hợp cùng với hàng dừa cao vút, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng và vừa bình yên. Không khí thì trong lành, ít khói bụi, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng khiến cho nơi đây trở thành liều thuốc chữa lành cho những ai đang mệt mỏi với nhịp sống của đô thị. Buổi sáng, ánh nắng thường dịu nhẹ phủ lên mặt biển lấp lánh. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống lại nhuộm đỏ cả không gian, tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất riêng.

0: các ghi chép lịch sử, vào khoảng thế kỷ thứ 17-18, khu vực này từng là nơi hoạt động của các băng cướp biển. Nhờ vị trí nằm trên tuyến giao thương quan trọng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, vùng biển này trở thành nơi lý tưởng để các toán cướp phục kích tàu buôn. Những trận cướp táo bạo, những kho báu bị chôn giấu đã tạo nên một quá khứ đầy kịch tính, góp phần hình thành nên cái tên hải tặc còn lưu truyền đến ngày nay. Không dừng lại ở đó, những câu chuyện về kho báu vẫn luôn là gia vị khiến nơi này trở nên hấp dẫn hơn. Người dân địa phương truyền tay nhau về một tấm bản đồ cổ có niên đại hàng trăm năm, được cho là chỉ dẫn đến nơi chôn giấu vàng bạc của cướp biển. Thậm chí vào những năm 1980, đã có người nước ngoài đến đây với mục đích tìm kho báu. Vừa phát hiện một số đồng tiền cổ rải rác trên đảo, càng khiến cho câu chuyện trở nên có cơ sở hơn, dù chưa có bất kỳ bằng chứng nào xác thực về kho báu thực sự. Chính những yếu tố nửa thực nửa hư này đã tạo nên sức hút rất riêng cho hải tặc.
1: Đến với hải tặc, du khách sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động thú vị gắn liền với thiên nhiên. Tắm biển là trải nghiệm đơn giản nhưng không thể thiếu. Với làn nước mát lạnh, trong xanh và khá êm, du khách có thể thoải mái bơi lội, thư giãn hay đơn giản chỉ là thả mình trôi theo làn sóng. Những bãi biển nơi đây thường vắng người, không bị chen chúc, mang lại cho chúng ta cảm giác riêng tư hiếm có, điều mà rất nhiều du khách hiện tại đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao trên biển cũng rất là hấp dẫn. Du khách có thể chơi bóng chuyền, đá bóng trên cát, chèo thuyền kayak hoặc đơn giản là đi dạo dọc bờ biển. Những hoạt động này không chỉ giúp cho mọi người giải trí mà còn mang lại cảm giác kết nối gần gũi hơn với thiên nhiên. Đặc biệt, việc nằm võng dưới hàng dừa, nghe tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ là một trải nghiệm tưởng chừng như đơn giản nhưng mà lại vô cùng đắt giá.
0: Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất tại đây chính là lặn ngắm san hô. Vùng biển quanh đảo sở hữu hệ sinh thái phong phú với nhiều rạn san hô đầy màu sắc. Khi lặn xuống, du khách sẽ như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, những rạn san hô rực rỡ trải dài dưới đáy biển. Đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là cơ hội để hiểu hơn về hệ sinh thái biển và ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trải nghiệm làm ngư dân cũng là một điểm nhấn thú vị. Du khách có thể theo chân người dân ra biển câu cá, câu mực vào ban đêm hoặc lặn bắt nhum sò tôm. Những hoạt động này không chỉ mang lại cảm giác mới lạ mà còn giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống mưu sinh của người dân vùng biển. Sau khi đánh bắt, chúng ta có thể thưởng thức ngay thành quả của mình, một trải nghiệm vừa thực tế vừa đáng nhớ.
1: Một hoạt động khác không thể bỏ qua là khám phá các đảo hoang. Trong quần đảo Hải Tặc có rất là nhiều hòn đảo chưa có người sinh sống. Chúng ta chỉ cần thuê ghe khoảng 5 đến 10 phút, du khách đã có thể đặt chân đến những nơi gần như chưa bị con người chạm tới. Tại đây mọi người có thể tổ chức tiệc nướng, câu cá hoặc đơn giản là tận hưởng không gian yên tĩnh tuyệt đối. Một trải nghiệm giống như là đang sống trong một bộ phim phiêu lưu ký. Khi chiều xuống, Hải Tặc lại khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Hoàng hôn nơi đây được xem là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Mặt trời dần lặn xuống biển, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt nước, điều đó tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đây là thời điểm lý tưởng để cho chúng ta chụp ảnh, thư giãn hoặc đơn giản là ngồi lặng yên để cảm nhận sự bình yên của thiên nhiên.
0: Không chỉ có thiên nhiên, đảo còn có những điểm đến mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử. Bia chủ quyền quốc gia được xây dựng từ năm 1958 là biểu tượng khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Bên cạnh đó, Sơn Quà Tự là một nơi yên bình mang đậm giá trị tâm linh, được xây dựng từ những viên đá do chính người dân vận chuyển. Những địa điểm này không chỉ giúp chuyến đi thêm phần ý nghĩa mà còn giúp cho du khách hiểu hơn về đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, ẩm thực tại Hải Tặc cũng là một điểm cộng lớn. Hải sản ở đây nổi tiếng tươi ngon vì được đánh bắt trong ngày. Du khách có thể thưởng thức các món như nhum nướng mỡ hành, cua đá, cá mú, ốc giác với giá cả rất hợp lý. Đặc biệt, món bánh xèo nhân hải sản là một đặc sản độc đáo mang hương vị riêng của vùng biển. Việc mọi người tự tay nướng hải sản trên bãi biển, vừa ăn vừa nghe tiếng sóng cũng là một trải nghiệm rất đáng để thử.
1: Thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta du lịch hải tặc là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khi mà thời tiết khô ráo, biển êm và ít có bị mưa. Đây là khoảng thời gian thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời như lặn biển, tham quan và di chuyển giữa các đảo. Nếu như đi vào mùa cao điểm hoặc là dịp lễ thì chúng ta nên đặt

0: vé tàu và chỗ ở để tránh tình trạng bị hết chỗ, dẫn đến trải nghiệm không mấy chữa lành nhé. Trước chuyến đi, du khách nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như là kem chống nắng, mũ, kính râm và thuốc men cá nhân. Ngoài ra thì do trên đảo chưa có phát triển mạnh về hệ thống ATM nên việc mang theo tiền mặt là rất cần thiết. Đồng thời chúng ta hãy cùng luôn giữ ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi để góp phần giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của quần đảo. Hành trình khám phá quần đảo Hải Tặc không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch mà còn là hành trình tìm về với thiên nhiên, với sự bình yên và những giá trị của nguyên bản. Với vẻ đẹp hoang sơ, những câu chuyện lịch sử hấp dẫn và con người thân thiện, nơi đây chắc chắn sẽ để lại trong lòng của du khách những ấn tượng khó quên. Nếu có ai đang tìm kiếm một điểm đến mới lạ, ít đông đúc nhưng mà vẫn đủ hấp dẫn, thì Hải Tặc chính là lựa chọn rất nên cân nhắc ít nhất một lần trong đời.
1: Tiết mục điểm đến cuối tuần đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyến đi này. Khánh Bình và Tùy Dương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, trong dòng chảy thời gian nửa thế kỷ, kể từ ngày thành phố này được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu năm 1976, diện mạo đô thị đã không chỉ đổi thay bằng những tòa cao ốc mà còn được bồi đắp bởi những công trình mang tâm hồn dân tộc. Đền tưởng niệm các vua hùng tại thành phố Thủ Đức trước đây, hiện nay thuộc phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh, chính là một minh chứng sống động cho tinh thần uống nước nhớ nguồn ấy. Là một trong 50 công trình tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, ngôi đền không chỉ mang tầm vóc của một kỳ quan kiến trúc Nam Bộ mà còn là nơi nhịp đập cội nguồn vang vọng giữa lòng thành phố hiện đại. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về công trình đền tưởng niệm các vua hùng trong chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng ở phần sau của chương trình hôm nay. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý.
2: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, Cục Bản quyền tác giả và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 đã ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc tăng cường quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số giai đoạn năm 2026-2029. Hiện nay, vấn đề bản quyền tác giả trên không gian mạng đang trở nên rất nóng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ Công an, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cục Bản quyền tác giả đã có một thời gian dài phối hợp chặt chẽ. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi dữ liệu xuyên biên giới và quyền tác giả đối với các sản phẩm xuyên biên giới đang là mối quan tâm lớn cả trong và ngoài nước. Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khẳng định, việc hai đơn vị nỗ lực khẩn trương xây dựng chương trình phối hợp thể hiện rõ trách nhiệm trong việc nâng cao công tác bảo vệ bản quyền trên môi trường số. Khi làm tốt công tác này, các tác giả sẽ có điều kiện tốt hơn để thực hiện trách nhiệm và sức sáng tạo của mình do tác phẩm được bảo vệ. Đồng thời, việc này cũng giúp nâng cao trách nhiệm của người xem trên không gian mạng. Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, đánh giá và xử lý các hành vi vi phạm bản quyền tác giả. Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an nhằm phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy việc khai thác, sử dụng và thụ hưởng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng hợp pháp trên không gian mạng, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam và hội nhập quốc tế. Sáng ngày 13 tháng 5, đường sắt thành phố Hồ Chí Minh

0: hợp cùng các đơn vị tổ chức triển lãm ảnh Dưa lửa làng nghề thời đại số với 19 bộ ảnh tôn vinh các làng nghề truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và Tây Nguyên trong không gian đường sách. Triển lãm giới thiệu nhiều làng nghề quen thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh như làng nghề gốm sứ Lái Thiêu, làng nghề mảnh trúc Tân Thông Hội, làng sơn mài Tương Bình Hiệp, làng nghề đúc tượng Phật xóm chùa Giác Hải, làng nghề làm heo đất Lái Thiêu. Ngoài ra còn có làng chầm nón lá Long An tỉnh Tây Ninh, làng gỗ mỹ nghệ Trảng Bom thành phố Đồng Nai, làng chiếu Định Yên tỉnh Đồng Tháp, xưởng dệt thổ cẩm Tân Châu An Giang. Các bộ ảnh do sinh viên khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đi thực địa chụp ảnh, quay clip, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, đồng thời gửi gắm tình cảm, lòng yêu văn hóa Việt của người trẻ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 845 về việc cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2027-2031. Quyết định nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản nhà xuất bản, thực hiện cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước. Cụ thể về nhiệm vụ xuất bản, quyết định nêu, xuất bản không quá 1.000 đầu xuất bản phẩm gồm các mảng đề tài, lý luận, chính trị, thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, tuyên truyền phổ biến chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, văn học nghệ thuật, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời, 100% xuất bản phẩm được chuyển đổi sang định dạng số và được phát hành trên môi trường điện tử, trang thông tin điện tử của nhà xuất bản, ứng dụng của các thiết bị di động và kết nối, tích hợp dữ liệu trên nền tảng sách báo quốc gia ebook.gov.vn, sách điện tử.vn. Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện quyết định này theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, cuộc thi toàn quốc Lối sống xanh, đại sứ năng động bảo vệ môi trường vừa chính thức được phát động trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Nestle Việt Nam về xây dựng lối sống năng động tích cực cho học sinh tiểu học. Chương trình có sự phối hợp của Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng, hướng đến việc nâng cao nhận thức và tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh trong dịp hè năm 2026. Cuộc thi được tổ chức nhằm giúp học sinh hiểu hơn về các vấn đề môi trường, từ đó hình thành thói quen sống xanh thông qua những hành động gần gũi, thiết thực trong đời sống hàng ngày. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi em nhỏ sẽ trở thành một đại sứ, lan tỏa thông điệp tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống bền vững. Từ tháng 5 đến hết tháng 9 năm 2026, học sinh tiểu học trên toàn quốc có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm bằng cách thực hiện video clip ngắn chia sẻ hiểu biết và hoạt động bảo vệ môi trường. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026 với nhiều hạng mục dành cho cá nhân và tập thể có sáng kiến nổi bật trong việc bảo vệ môi trường. Thông qua chương trình, các đơn vị tổ chức mong muốn góp phần thúc đẩy lối sống xanh và tinh thần chủ động hành động vì môi trường trong thế hệ trẻ Việt Nam. Quý vị thân mến, khoảng 680 em bé cùng gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình Ngày hội thôi nôi do nhãn hàng dinh dưỡng y học Newton Junior Nestle Việt Nam phối hợp cùng với hệ thống siêu thị Mẹ và Bé Con Cưng tổ chức. Sự kiện hướng tới việc xác lập dấu ấn là ngày hội thôi nôi có số lượng trẻ tham dự đông nhất Việt Nam. Chương trình mang đến không gian trải nghiệm sôi động dành cho các gia đình trẻ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển đầu đời của trẻ nhỏ. Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như lưu dấu chân đầu đời, chụp ảnh kỷ niệm, vui chơi tương tác và trải nghiệm khám phá dành cho các bé. Theo ban tổ chức, thôi nôi không chỉ là nghi thức truyền thống đánh dấu 12 tháng đầu đời, mà còn là giai đoạn quan trọng đặt nền tảng cho sự phát triển về thể chất, trí não và đề kháng của trẻ. Vì vậy, chương trình cũng lồng ghép nhiều nội dung chia sẻ về dinh dưỡng và chăm sóc trẻ sau thôi nôi, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh. Mới đây, trường King's College Wimbledon họp báo ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua hợp tác với Millennia Education. Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 8 năm 2027, dạy học sinh từ 2 đến 18 tuổi. Theo lãnh đạo nhà trường, King's College Wimbledon Thành phố Hồ Chí Minh với khuôn viên gần 2 hecta sẽ tập trung vào sự phát triển hài hòa giữa trí tuệ, tinh thần và nhân cách, chuẩn bị cho học sinh hành trang vào đời ở tuổi 25. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 30 trường quốc tế với nhiều mô hình hoạt động khác nhau. Nhiều năm qua, thành phố xem hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh thời gian qua phát triển theo hướng tăng cường liên kết đào tạo, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm quản lý giáo dục. Khi giáo dục và khoa học công nghệ thay đổi nhanh, việc triển khai thêm các mô hình giáo dục quốc tế sẽ góp phần đa dạng hóa môi trường học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, giáo dục Việt Nam luôn coi trọng đức, trí, thể, mỹ cũng như tài đức trong rèn luyện con người. Các mô hình giáo dục quốc tế khi phát triển tại Việt Nam cần quan tâm đến giá trị phát triển con người toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực. Trong khi đó, ông William Lawrenson, Phó Tổng lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh được thiết lập từ năm 1973, còn khuôn khổ đối tác chiến lược giữa hai nước được ký kết vào năm 2010. Theo ông, giáo dục hiện là một trong 6 trụ cột hợp tác trong quan hệ song phương và đóng vai trò thúc đẩy kết nối con người, trao đổi học thuật và hợp tác dài hạn giữa hai quốc gia. Các dự án giáo dục quốc tế đang được triển khai tại Việt Nam cho thấy những cam kết hợp tác đang dần được cụ thể hóa trong thực tế. Ban nhạc Ngũ Cung vừa chính thức khởi động dự án nghệ thuật dài hơi mang tên Rock cùng di sản. Đây là bước đi tiếp nối hành trình kể chuyện văn hóa Việt Nam bằng âm nhạc của nhóm, nhưng được nâng tầm với tư duy hiện đại, trẻ trung và đặc biệt chú trọng vào trải nghiệm đa giác quan cho công chúng. Dự án hướng đến mục tiêu đưa những giá trị di sản tiếp cận gần hơn với khán giả quốc tế thông qua sự giao thoa giữa rock, nghệ thuật thị giác và ngôn ngữ sân khấu đương đại. Điểm nhấn độc đáo của dự án chính là sự kết hợp giữa Ngũ Cung và đơn vị Amo Việt Nam để đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng cho hệ thống tạo hình giáp trụ nghệ thuật. Những bộ giáp này được thiết kế độc bản, lấy cảm hứng từ tinh thần chiến binh Việt và mỹ thuật truyền thống, tạo nên một cuộc đối thoại trực tiếp giữa âm nhạc rock mạnh mẽ với dòng chảy lịch sử dân tộc. Qua bàn tay của các nhà thiết kế và giám đốc nghệ thuật, dự án không chỉ làm mới hình ảnh ban nhạc mà còn xây dựng những sản phẩm văn hóa có khả năng kết nối giới trẻ với di sản thông qua cách tiếp cận mới mẻ, mang tính hội nhập cao. Trọng tâm của dự án là một album mới với những ca khúc hoàn toàn chưa được công bố, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10 năm 2026. Đây là cột mốc ý nghĩa kỷ niệm 20 năm thành lập Ngũ Cung, đánh dấu sự chín mùi trong việc tôn vinh vẻ đẹp văn hóa dân tộc. Album sẽ được phát hành đa dạng trên các nền tảng số cùng các định dạng vật lý như CD và đĩa than, hứa hẹn mang đến một màu sắc âm nhạc rực rỡ, nơi rock và di sản cùng hòa quyện.
1: Người Việt muôn phương.
0: Thưa quý vị, vào tối 15 tháng 5 vừa qua, chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đại nhạc hội với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới đã được diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Ban tổ chức đã thực hiện livestream chương trình thông qua các nền tảng trực tuyến như fanpage của Cổng Thông tin Điện tử Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và ứng dụng Thanh niên Việt Nam để tăng cường sức lan tỏa của chương trình cũng như tạo điều kiện cho đội viên thiếu nhi toàn quốc cùng hòa trong không gian nghệ thuật đầy ý nghĩa này. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu ôm lại truyền thống 85 năm vẻ vang của đội.
2: Các em thiếu nhi thân mến, cách đây tròn 85 năm, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trực tiếp sáng lập và giao nhiệm vụ, Hội Nhi đồng Cứu quốc, tổ chức tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã ra đời, mở đầu cho chặng đường vẻ vang của một tổ chức cách mạng dành cho thiếu niên nhi đồng Việt Nam. Từ mốc son ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo của nhà nước, sự phụ trách trực tiếp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự chăm sóc, đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện, giàu truyền thống, giàu tính nhân văn đối với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Chủ đề của đợt kỷ niệm năm nay, Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước, đã khái quát sâu sắc hành trình 85 năm của tổ chức đội, lớn lên cùng cách mạng, cùng dân tộc, cùng những bước phát triển của đất nước và cùng sự trưởng thành của lớp lớp thiếu nhi Việt Nam. Suốt chặng đường ấy, vai trò phụ trách của đoàn được thể hiện không chỉ ở việc chăm lo xây dựng tổ chức đội vững mạnh, mà còn ở việc liên tục tổ chức các phong trào, sân chơi, các ngày hội, các hành trình giáo dục truyền thống, các công trình phần việc vì thiếu nhi, qua đó tạo môi trường để các em được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Tự hào về truyền thống của đội cũng là tự hào về sức sống của các phong trào thiếu nhi qua các thời kỳ. Chính từ thực tiễn phong phú của công tác đội và phong trào thiếu nhi đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng của tuổi trẻ Việt Nam. Những bông hoa đẹp ấy không chỉ làm giàu thêm truyền thống của đội mà còn khẳng định sâu sắc giá trị giáo dục bền vững của tổ chức đội trong việc bồi dưỡng lớp măng non của đất nước.
0: Chương trình lễ kỷ niệm càng trở nên trang trọng và xúc động hơn khi tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Đảng và Nhà nước quyết định trao tặng với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức đội. Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là dịp để mỗi đội viên nhìn lại hành trình rèn luyện đầy tự hào dưới màu cờ sắc thắm. Tham gia vào tổ chức đội, những cô bé, cậu bé vốn còn bỡ ngỡ, vô tư, dần trở nên chững chạc và trách nhiệm hơn qua từng phong trào thiết thực. Màu khăn quàng đỏ trên vai không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực thúc đẩy các em trưởng thành trong nhận thức, từ việc biết tự giác trong học tập đến việc biết sẻ chia, yêu thương qua các hoạt động như kế hoạch nhỏ hay vòng tay bè bạn. Chính những buổi sinh hoạt sau nhi đồng, những chiến dịch tình nguyện và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy đã hun đúc nên bản lĩnh, sự tự tin và lòng yêu nước trong mỗi đội viên. Từ những bài học về tính kỷ luật và tinh thần tập thể, các em đã biết sống có mục tiêu, biết cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng. Để rồi khi nhìn lại, mỗi đội viên đều có thể tự hào rằng mình đã lớn khôn hơn rất nhiều trong vòng tay của tổ chức đội, nơi ươm mầm cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Các bạn đội viên thiếu nhi đã bày tỏ cảm nghĩ của mình trong phóng sự được phát tại lễ kỷ niệm.
3: Tham gia các hoạt động của đội giúp em tự tin hơn, quyết tâm, sẻ chia cho tất cả mọi người ở xung quanh. Em cảm thấy rất tự hào khi được đeo khăn quàng đỏ và biết ơn tổ chức đội đã tạo điều kiện ý nghĩa để chúng em học tập, rèn luyện và trưởng thành.
4: Điều em cảm thấy ý nghĩa nhất sau khi tham gia các hoạt động đội đó là em đã sống có trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình và tập thể. Cũng nhờ tham gia các hoạt động đội mà em đã có thêm cho mình những cơ hội để học tập và tìm hiểu thêm về lịch sử của dân tộc, từ đó hình thành nên tình yêu quê hương, tổ quốc, khát vọng được cống hiến cho đất nước.
5: Các hoạt động đội giúp em học được nhiều kỹ năng, biết đoàn kết và bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Em nghĩ thiếu nhi hôm nay cần tự tin và sáng tạo để sẵn sàng hội nhập và góp phần xây dựng đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
0: Tại chương trình kỷ niệm, Trung ương đoàn và Hội đồng đội Trung ương cũng đã trao 45 giải thưởng Cánh Én Hồng cho giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu và 98 giải thưởng Kim Đồng cho cán bộ chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu toàn quốc năm học 2025-2026. Trong những năm qua, tổ chức đội nói chung và thiếu nhi Việt Nam nói riêng luôn nhận được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
6: Nhân dịp này, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương, các cấp bộ đoàn, hội đồng đội, các anh chị phụ trách, các thầy giáo, cô giáo, cùng những người ngày đêm tận tụy, yêu thương, đồng hành với thiếu nhi trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Bằng trách nhiệm, tâm huyết và tình cảm của mình đã góp phần chăm lo, giáo dục và chắp cánh ước mơ cho thế hệ măng non của đất nước chúng ta. Để các cháu thiếu nhi được phát triển toàn diện, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc hơn nữa, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ ngành, đoàn thể, nhà trường và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. các cháu đội viên, thiếu niên và nhi đồng yêu quý. Hôm nay, các cháu được lớn lên trong hòa bình, trong điều kiện học tập và chăm sóc ngày càng tốt hơn. Đồng thời, các cháu đang được sống trong một thời đại rất đặc biệt, thời đại của tri thức, công nghệ, hội nhập toàn cầu và những cơ hội lớn chưa từng có cho tuổi trẻ Việt Nam. Điều đó mở ra cho các cháu nhiều cơ hội để học tập, khám phá và phát triển bản thân. Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Vì vậy, các cháu hôm nay cần cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần tự lực và ý thức trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng xã hội. Tôi mong các cháu luôn nuôi dưỡng trong mình tinh thần ham học hỏi, ý chí vươn lên, sự tự tin và lòng tự hào về quê hương đất nước. Các cháu hãy bắt đầu từ những việc nhỏ hàng ngày, chăm học hơn, yêu thương nhiều hơn, biết sẻ chia nhiều hơn và cố gắng thật nhiều việc tốt. Các cháu hãy tự biết để tự học để tiến bộ, tự rèn để trưởng thành, tự tin trong cuộc sống và luôn tự hào là thiếu nhi Việt Nam. Bên cạnh việc học tập tốt, các cháu cần rèn luyện thêm kỹ năng sống, kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình, biết sử dụng Internet và mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm, biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên để trở thành chủ nhân tương lai, góp phần phát triển đất nước Việt Nam hùng cường.
0: Với nền tảng là sự quan tâm chăm sóc của gia đình và toàn xã hội, hy vọng rằng các bạn nhỏ sẽ có thêm động lực học tập, rèn luyện để trở thành những chủ nhân tương lai, giúp đất nước vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập cùng bạn bè quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Quý vị thân mến, chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng hôm nay mời quý vị cùng đến thăm và khám phá đền tưởng niệm các vua hùng tọa lạc tại phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm đã được vinh danh là một trong 50 công trình xây dựng tiêu biểu của thành phố mang tên Bác kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay. Tọa lạc trên ngọn đồi cao 20m và cách trung tâm thành phố khoảng 30km, khu đền tưởng niệm các vua hùng mở ra một không gian thanh bình giữa rừng cây xanh mướt với diện tích quy hoạch lên đến hơn 400 hectare. Hành trình khám phá nơi đây là một chuỗi những trải nghiệm thị giác và cảm xúc đầy ấn tượng, bắt đầu ngay từ khi bước qua cổng chính. Tại đây, một quảng trường mặt trời rộng lớn hiện ra với nền sơn được lát tỉ mỉ theo họa tiết mặt trời trên mặt trống đồng Đông Sơn, biểu tượng rực rỡ của văn hóa Việt cổ. Chạy dọc hai bên quảng trường là những hàng cột đá sừng sững cao 6m với 9 cột mỗi bên tượng trưng cho 18 đời vua hùng, như những trụ cột vững chãi gợi nhắc về buổi bình minh dựng xây nền móng dân tộc. Tiếp nối không gian thoáng đạt ấy là con đường tre huyền thoại dẫn lối lên đỉnh đồi. Dưới bóng tre xanh mướt, hình ảnh thân thuộc gắn liền với làng quê và tâm hồn người Việt. Mỗi bước chân như được vỗ về bởi sự tĩnh lặng, giúp du khách như trút bỏ được những bộn bề để hướng về tổ tiên. Trên đỉnh cao nhất, đền chính hiện hữu với sự kết hợp hoàn mỹ giữa truyền thống và hiện đại qua bố cục ba phần gồm có sân lễ, sân hội và sân vọng. Sân lễ là trái tim linh thiêng, nơi đặt ban thờ quốc tổ Hùng Vương cùng đức quốc mẫu Âu Cơ và các vị anh hùng dân tộc trong không khí khói hương trang trọng. Ngay phía dưới, sân hội lại mang hơi thở đương đại với 15 cột đá đại diện cho các bộ lạc thời sơ khai, hợp nhất thành nước Văn Lang, tạo không gian cho các hoạt động văn hóa cộng đồng. Trong khi đó, sân vọng hiện lên với triết lý vuông tròn, hài hòa giữa trời và đất, nơi lưu giữ phiên bản trống đồng hoàng hạ với 54 cột đá tượng trưng cho khối đại đoàn kết của các dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S. Có thể nói, đền tưởng niệm các vua hùng đã thực sự trở thành một bảo tàng sống, nơi mỗi đường nét kiến trúc đều kể một câu chuyện lịch sử sâu sắc. Đặc biệt, vào dịp lễ giỗ tổ hàng năm, sự hiện diện sống động của hàng ngàn lượt người về dân hương.

0: đã khẳng định sức mạnh của niềm tự hào nguồn cội, nuôi dưỡng bản sắc của người dân phương Nam qua bao năm tháng. Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh, tác giả của tác phẩm kiến trúc độc đáo này chia sẻ thêm.
1: Sau ngày giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất ấy, thì chủ trương của thành phố luôn luôn đặt vấn đề là uống nước nhớ nguồn, nhớ về tổ tiên. Thì thành phố đã cho phép là lập một cái khu quy hoạch khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc với hơn 400 hecta nằm ở quận 9 trước đây. Thì trong cái khu đấy chia ra là khu cổ đại, khu cận đại, khu trung đại, khu làng văn hóa dân tộc v.v. Và cái quy hoạch này do kiến trúc sư Khương Văn Mười quy hoạch. Thế thì sau khi là tìm được miếng đất đền bù giải tỏa thì phải tiến hành một cái công trình là khu tưởng niệm các vua Hùng. Cái công trình này, kiến trúc này là được thành phố tổ chức thi 3 vòng. Thì Lưu cũng chỉ là người tham gia thi và may mắn là được chọn để tiến hành thi công cái công trình này. Với cái câu chuyện là cái truyền thống dân tộc của chúng ta ấy, là uống nước nhớ nguồn. Thế nhưng mà khi nhớ về tổ tiên, khi nhớ về các vị vua Hùng ấy, thì không phải ai cũng có điều kiện ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở vùng Nam Bộ này mà năm nào cũng có thể đi ra cúng viếng được. Thành thời gian là cái ý nghĩa của cái khu tưởng niệm các vua Hùng xây ở thành phố Hồ Chí Minh không phải cho những là cho bà con thành phố Hồ Chí Minh hàng năm hay là trong các thời gian nào mà cảm nhận được về cái tổ tiên của mình thì có thể đến đấy để cúng viếng. Thế thì cái cuộc thi này thì thực sự để nói thêm cái này thì từ dưới khu đất mà lên đến đỉnh đồi Viễn là nơi đặt cái khu tưởng niệm, cái đền tưởng niệm các vua Hùng ấy, là nó có độ cao là 21 mét. Luôn nghĩ rằng nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh này á thì đây là một cái đỉnh cao của thành phố. Thứ hai là đi từ dưới lên trên ấy, thì là phải có một con đường đi. Luôn có đọc cái bài thơ của nhà thơ Nguyễn Duy, Tre Việt Nam. Tre xanh xanh tự bao giờ, từ ngày xưa đã có bờ tre xanh. Lưu lấy cái ý tưởng tre xanh đấy để làm cái tứ cho cái đền khu tưởng niệm các vua Hùng này, đó là cái con đường tre. Lưu nghĩ rằng cái cảm xúc với 365 bậc đi từ dưới đền lên đền, do chúng ta cái cảm giác dưới cái bờ tre xanh này á, thì chúng ta có thể quên đi những cái công việc bộn bề hàng ngày để nhớ về tổ tiên. Đó là cái suy nghĩ mà Lưu thích nhất trong cái khu tưởng niệm các vua Hùng này. Cái thứ hai, đền thờ vua Hùng thì nằm ở Phú Thọ. Thế còn ở đây á, thì là khu tưởng niệm chứ không phải là cái đền thờ. Thành thực ra á, là của đồng bào miền Nam. Nếu mà nhìn từ xa không thấy cái gì là một dáng dấp là một cái công trình đền đình hết, mà một công trình rất hiện đại. Lưu đã thuyết phục được hội đồng gồm các chú các bác là những nhà chuyên môn rất cao. Tại thời điểm đấy, Lưu thuyết phục là đây là một cái đền tưởng niệm của đồng bào miền Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng khi vọng về tổ tiên. Thì cái câu chuyện này là công trình này được làm ở thế kỷ 21 thì phải mang cái phong cách của kiến trúc của thế kỷ 21, mang phong cách của một cái người con mở rộng bờ cõi cho đất nước, có những cái tính chất thay đổi hơn, phóng khoáng hơn, hào hùng hơn, mạnh mẽ hơn để tạo ra cái công trình này. Đó là cái công trình khu tưởng niệm các vua Hùng. Và cái công trình này nó chia làm 3 không gian. Nếu mà chúng ta lên khu đền thờ ấy, có cái khu vực mà gọi là không gian trống đồng, thì luôn nghĩ rằng là khi mà có cái truyền thuyết là có vua Hùng thì sau đó thì có trống đồng, có nghĩa là cái trống đồng, cái âm luôn gọi là âm bản trống đồng, tức là nó có trước cái khi có cái trống đồng đó thì khi chúng ta, nhưng mà mình là đồng bào phía Nam mà, con cháu phía Nam thì phải đi lên cái sân ấy, để vọng về phương Bắc nơi tổ tiên mình ở đấy. Và cái súng dưới cùng lại ở dưới đất thì Lưu gọi là sân hội, tức là thường thường ở dân tộc mình ấy là lễ lạc xong thì phải có hội hè thì phải vui, mà Lưu làm ở dưới đất thì để cho không ảnh hưởng đến khi không gian lễ.
0: Thưa quý vị, để đến tham quan đền tưởng niệm các vua Hùng, chúng ta có thể có nhiều phương án di chuyển. Nếu sử dụng phương tiện cá nhân thì du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc là ô tô. Từ trung tâm thành phố có thể đi theo xa lộ Hà Nội, sau đó rẽ vào đường Lê Văn Việt hoặc là Nguyễn Duy Trinh để đến đền. Tuyến đường này rộng, tương đối dễ tìm và ít trở ngại, thuận lợi cho cả những ai lần đầu ghé thăm. Còn nếu lựa chọn phương tiện công cộng thì quý vị cũng có thể nghiên cứu thêm các tuyến xe buýt như là 150, 63, 67, 61, 62, 60, 22 đều có điểm dừng ở gần khu vực đền tưởng niệm các vua Hùng. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chuyên đề xây dựng đảng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục xây dựng đảng trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
1: Thưa quý vị, kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng nhằm bảo đảm chủ trương nghị quyết của đảng được triển khai hiệu quả. Thông qua giám sát, cấp ủy, cấp trên kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, định hướng giải pháp để các địa phương nâng cao chất lượng lãnh đạo, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Quý một năm nay, đoàn công tác của tỉnh ủy giám sát làm việc với ban thường vụ đảng ủy nhiều phường xã về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Việc cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Nội dung giám sát tập trung đánh giá việc tổ chức triển khai nghị quyết tại cơ sở, đồng thời lắng nghe những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hoạt động giám sát trước hết nhằm đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương, thấy được những cách làm hay, hiệu quả từ cơ sở. Đảng bộ phường Long Xuyên hiện có 96 chi bộ trực thuộc với 5.825 đảng viên. Đầu tháng 3 năm nay, phường hoàn thành việc quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, với trên 96% đảng viên tham gia học tập. Đối với một số đảng viên bận công tác, đi làm xa hoặc được miễn sinh hoạt, các chi bộ gửi tài liệu để đảng viên tự nghiên cứu. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên được triển khai nghị quyết đạt 93%, tuyên truyền ra nhân dân đạt 33%. Trực tiếp tham gia đoàn giám sát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải đề nghị đảng ủy các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, hiểu sâu, hành động ngay, làm quyết liệt tới cùng trong triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần sáu rõ trong lãnh đạo chỉ đạo, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Các địa phương cần rà soát, điều chỉnh bổ sung chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng ngắn gọn, rõ việc, phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác kiểm tra giám sát là hoạt động mang tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng, đồng thời là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết. Thông qua giám sát, những khó khăn vướng mắc ở cơ sở được kịp thời nhận diện và tháo gỡ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng các nghị quyết của đảng tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình, hành động thiết thực, tạo động lực mới cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.
0: Hàng chi bộ xã Ba Chúc không chỉ là một địa điểm lịch sử mà còn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương trong những năm kháng chiến gian khổ. Hàng là nơi thành lập và hoạt động bí mật của chi bộ xã Ba Chúc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn, các đảng viên vẫn kiên trung bám trụ, tổ chức họp bàn, lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương. Hàng chi bộ xã Ba Chúc nằm trên sườn núi dài thuộc dãy Thất Sơn, nên hành trình lên đây không quá dài nhưng hơi quanh co. Hai bên là những tán cây rậm rạp, có đoạn che kín ánh nắng, tạo cảm giác mát mẻ nhưng cũng khá tĩnh lặng. Tại đây, khoảng năm 1960 đã diễn ra sự kiện thành lập chi bộ xã Ba Chúc với ba đảng viên. Theo lời những cựu chiến binh, nơi đây được lựa chọn vì là đường huyết mạch nằm ở vị trí chiến lược quan trọng. Đây từng là địa bàn đứng chân của nhiều cơ quan dân chính đảng, các đơn vị vũ trang của tỉnh, của huyện Tri Tôn cũ. Hàng chi bộ là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống ngay trong lòng hang hoặc trên đường làm nhiệm vụ. Những mất mát ấy trở thành biểu tượng của lòng trung thành và tinh thần vì nước quân.

0: mình. Không chỉ là nơi chiến đấu, hang còn là điểm tựa để phát triển phong trào cách mạng trong nhân dân. Từ đây, nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng được triển khai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nhân dân Bà Chúc đã hết lòng che chở, nuôi dưỡng cán bộ, tạo nên sức mạnh đoàn kết bền chặt giữa đảng và dân. Ngày nay, hang chi bộ xã Bà Chúc trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Mỗi câu chuyện, mỗi dấu tích đều nhắc nhở về một thời kỳ oanh liệt, hùng đúc tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bà Chúc Phạm Minh Hiền chia sẻ. Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Bà Chúc sẽ cố gắng gìn giữ, tôn tạo các địa điểm này để vừa làm di tích lịch sử cách mạng, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ sau, để các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của quân và dân Bà Chúc ta.
1: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ đảm nhiệm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh An Giang đã tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực cụ thể, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Học Bác làm nhiều việc tốt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Người để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đối với người dân Việt Nam, niềm kính trọng yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh như tự nhiên tồn tại sẵn trong tâm hồn mỗi người. Từ sự kính yêu đó, mỗi người có những thái độ thể hiện, hành động khác nhau trong cuộc sống. Tất cả đều là những bông hoa tỏa ngát hương trong vườn Bác. Những năm qua, với quyết tâm cùng sự đồng lòng của xã hội, việc học tập làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng thường xuyên, thực chất và hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ việc học tập làm theo Bác, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều cán bộ đảng viên thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, tác phong giản dị, gắn bó với nhân dân. Từ đó đã tạo được niềm tin, sự quý trọng của quần chúng. Đặc biệt về học tập và làm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ ở cộng đồng với hàng vạn tấm gương tiêu biểu cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực và của cải, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Lão nông Nguyễn Minh Lương, tên thường gọi là Út Ổi, gần 80 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, là một điển hình như thế. Với suy nghĩ, thấy việc gì có lợi cho dân thì làm. Hơn 15 năm qua, chú Út Ổi đã bỏ ra cả chục tỷ đồng để xây cầu, hiến đất, xây trường học, tặng gạo cho người nghèo. Với những việc làm nhân ái nghĩa tình, chú đã được Chủ tịch nước tặng quân chương lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cùng nhiều phần thưởng của chính quyền các cấp. Mời quý vị nghe chia sẻ chân tình chú Út Ổi về những việc làm ý nghĩa này nhé.
2: Khỏe Cúc ơi.
3: Khỏe, cảm ơn con.
4: Thưa quý vị, Lê Thắng đang đứng ở cầu đôi và đứng bên cạnh Lê Thắng là chú Út Ổi. Chú Út ơi, cầu đôi này có phải là cây cầu đầu tiên mà chú bỏ tiền ra để xây dựng không chú?
3: Cầu này thứ 8 trong mấy là đầu tiên. Cây đầu tiên là ở trong cầu Thị Vệ Lớp 1 cháu á. Thì nói về suy nghĩ thì nhiều lắm á. Khi mình đi vào cuộc đời này đó, thì không có cái gì hai bàn tay trắng. Rồi tới khi nào mình ra đi rồi cũng hai bàn tay trắng. Thành ra mình muốn làm gì để cho quê hương, đất nước, đồng bào mình một cái gì đó để lại sau khi mình vắng mặt vậy đó. Chắc là trên 20 cây, gần 20 tỷ. Thấy ra hồi mà mới làm đó thì người bàn tán, người nói này, người nói kia. Mà đến khi mà làm xong rồi đó thì người ta mừng lắm. Rồi thí dụ như chỗ cầu đôi này nè. Mới làm ôi người ta nói làm thấp làm cao rồi không cho làm rồi này kia, họ cằn nhằn, họ nói này nó ghê dữ lắm. Mà tới khi mà làm rồi một cái đường này, một cái cầu mà ngang 7 mét vậy đó thì người ta vui lắm. Những cái mà khó khăn đến với mình đó rồi mình cũng quên luôn. Bây giờ như cái cầu đôi này nè, xe mà đi qua mấy cái giờ cao điểm đó, đi qua phải ngăn bên này chặn bên nọ rồi đi trở ngại vậy đó. Bây giờ cầu 7 mét rồi, giờ xe 15 chỗ ngồi đi rước khách luôn.
4: Ngoài cái việc xây cầu, chú Út còn hiến đất để xây dựng trường học cho các em học sinh nữa hả chú?
3: Dạ, tính là cái miếng đất để hiến cho nhà nước, nhưng mà phải làm cái tờ cho thuê không đồng 70 năm. Cái trường học là tại vì bà già tôi, bà là không biết chữ nào hết trơn. Là nó muốn làm cái đó để đền ơn lại cho cha mẹ tôi, cho tổ tiên, ông bà, cho đồng bào xã hội. Cái đó là làm tri ân.
4: Thưa chú, được biết thì chú đã dành 10 công đất để sản xuất lúa sạch, rồi mang xây gạo để mà tặng cho người nghèo, giúp họ có cái bữa cơm ngon nè, rồi tốt cho sức khỏe nữa. À, xin chú cho biết thêm về cái việc làm này.
3: Bây giờ mình thấy người ta ăn cơm thì mỗi ngày hai bữa, mà tiếp thu vô ba cái gạo cơm bây giờ đó, chất hóa học không? Phân hóa học, rồi thuốc hóa học, đủ thứ. Thành ra tôi mới làm gạo sạch ra để mà giống HT25 là cái loại gạo mà nó có giá trị nhất trên thế giới đó, rồi ngon nhất thế giới đó. Thành ra mình làm đó để mà không phân, không thuốc, để tặng cho đồng bào người ít kilo ăn để cho nó biết. Rồi để sau này đó nhân dân đồng bào đó mà làm nghề nông đó là phải biến đổi ra cách trồng trọt đó, là không có xài phân hóa học, không có xài thuốc hóa học nữa. Bà con thì mới vui rồi, bị gì cái gạo sạch đem sự tốt đẹp lại cho đồng bào mình, mà người ta là vui rồi, người ta cũng vui rồi, mình cũng vui nữa.
4: Mười mấy năm gắn bó với công việc thiện nguyện, chú tâm đắc nhất là cái điều gì chú?
3: Về mong muốn tôi là để cho quê hương này là không còn những cái cầu mà cầu tre hay là cầu dán đồ này kia. Giờ coi như là tôi làm một cái cầu Út Ổi hai trống đó là coi như là cuối cùng rồi đó. Ở phường Mỹ Thới là như phường Mỹ Quý đó. Mình để lại cho đồng bào mình những cái cầu màu hồng như vậy nè. Để là có thể là 5-70 năm sau người ta cũng còn người dân đã còn nhắc đến tên tuổi mình đó.
4: Cảm ơn chú.
1: Ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhiều cô chú lớn tuổi đã nghỉ dưỡng, vui vầy bên con cháu. Thế nhưng ở xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang, có một người đàn ông không ngừng nghỉ, tích cực trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, gương mẫu trong các phong trào tại địa phương. Đó là ông Võ Văn Tuần, sinh năm 1935, một tấm gương sáng học tập Bác Hồ về tình yêu thương bao la con người, hết lòng chăm lo đời sống nhân dân. 27 năm tham gia việc từ thiện xã hội từ năm 1999 đến nay, ông Võ Văn Tuần dành hết thời gian tâm sức cho hoạt động đạo sự và xã hội từ thiện. Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch thành lập năm 2010 do ông Tuần làm trưởng ban điều hành. Nơi đây không chỉ phục vụ cơm miễn phí cho học sinh ở xa nhà, chỗ nghỉ ngơi, mà còn mở rộng vòng tay đối với những mảnh đời nghèo khó, bám vé số, lao động vất vả. Trung bình nhà ăn tình thương phục vụ từ 200 đến 250 suất một ngày. Ông Võ Văn Tuần, trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch, chia sẻ.
5: Công tác thiện nguyện của địa phương ơi, mình thành lập cái nhà ăn tình thương để nuôi mấy em có đủ thời gian để học tập, và cũng như cái những người lỡ đường đi bán vé số hoặc là da chai đó. Tôi thì tuổi cũng cao rồi, nhưng mình cố gắng làm việc gì cho có ích xã hội thì mình cố gắng làm.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Bác căn dặn lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước, đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc. Chỉ có đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, biến kỳ vọng thành thành quả, để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vững bước hướng tới hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, nhân dân mong đợi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
6: Cần thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thực tiễn lịch sử cho thấy khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm nên sức mạnh to lớn và là cội nguồn của mọi thành công của cách mạng Việt Nam. Càng trong khó khăn, thách thức, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng càng lớn lao, càng cần phải đại đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi, vững chắc. Chỉ có đại đoàn kết mới có thắng lợi. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc chỉ có thể tạo thành sức mạnh to lớn, trở thành lực lượng vô địch khi được tổ chức chặt chẽ, được giác ngộ sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng, được định hướng bởi đường lối đúng đắn, phát huy cao nhất khi được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng.
0: Thấm nhuần những tư tưởng của Đảng, Bác Hồ

0: và các vị lãnh đạo đảng, nhà nước ta, đồng thời để việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân, tổ chức. Tỉnh An Giang đã và đang tập trung thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, xác định rõ mục đích, lý tưởng học tập, học để làm việc, làm người để phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc, coi đó là trách nhiệm và danh dự của bản thân. Việc học và làm theo lời Bác đã được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện một cách nghiêm túc, trở thành việc làm thường xuyên trong công việc và trong cuộc sống thường ngày. Kết quả đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nếp sống, cách nghĩ, hành động, nghĩa cử cao đẹp của mỗi cán bộ đảng viên và người dân, tất cả góp phần tạo điều kiện để kinh tế xã hội tỉnh An Giang ngày càng phát triển và giàu mạnh.
1: Chương mục xây dựng đảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy.
3: Chào quý vị đã đến với chuyên mục Nhớ lời Bác dạy của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này có những nội dung chính sau đây. Về Hà Băng, thăm nơi Bác Hồ ở và làm việc 19 ngày đêm kháng chiến. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Về bên ao cá, Nha Sang tìm lại dấu chân người. Và cuối chương trình là phóng sự chung tay làm theo lời Bác từ những việc làm xanh trong xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, nằm lặng lẽ trong xóm Lai Cai, thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng, thành phố Hà Nội, nhà lưu niệm Bác Hồ là một trong những địa chỉ đỏ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của vùng đất phía tây thủ đô.
1: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, nơi đây đón nhiều đoàn cán bộ, đoàn viên thanh niên và du khách đến dân hương, báo công, tổ chức sinh hoạt chính trị như cách để thế hệ hôm nay tìm về nguồn cội, nhắc nhở mình về trách nhiệm với đất nước. Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương rời Hà Nội, bắt đầu hành trình lâm dịp Bắc. Đêm 13 tháng 1 năm 1947, trên đường đi, Bác dừng chân và ở lại nhà cụ Nguyễn Đình Khuê tại xóm Lai Cai, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm cũ, nay là thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng. Suốt 19 ngày đêm từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 1947, trong căn nhà đơn sơ của người dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo nhiều công văn, chỉ thị, chỉ đạo cuộc kháng chiến, cùng các đồng chí trong Trung ương Đảng và Chính phủ bàn luận và quyết định nhiều chủ trương lớn liên quan đến vận mệnh đất nước. Các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh cũng thường đến đây làm việc với người. Tại nơi đây, Bác đã sửa và viết lại một số bản thảo tài liệu như chiến thuật du kích, người chính trị viên, phép dùng binh của ông Tôn Tử, thư gửi Tổng thống Pháp, thư Bác gửi đồng chí Hoàng Hữu Nam dịp về chuẩn bị họp Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 1 năm 1947. Ngoài ra, nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Đinh Hợi, Bác Hồ đã tự tay viết thiệp chúc Tết bằng tiếng Hán tại gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê với nội dung cùng chúc Tân Xuân. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử đó, năm 1974, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thách Thật cũ quyết định phục chế nguyên trạng ngôi nhà gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê đã tự nguyện hiến toàn bộ khuôn viên đất để làm nhà lưu niệm. Năm 1993, di tích này được xếp là di tích lịch sử cách mạng.
0: Hiện nơi đây trở thành địa chỉ đỏ đón nhiều đoàn về báo công với Bác. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty Thuốc lá Thăng Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an xã Hà Bằng tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn tại nhà lưu niệm. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn viên thanh niên hai đơn vị dân hương dân hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công với Bác và nguyện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm trong học tập, lao động, rèn luyện. Qua từng câu chuyện, các đoàn viên thanh niên càng thêm tự hào và ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

0: chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, nhà lưu niệm Bác Hồ tại xóm Lai Cài đang ngày càng khẳng định vai trò là địa chỉ đỏ quan trọng của giáo dục truyền thống cách mạng, để mỗi người đến không chỉ để tưởng nhớ, mà còn để tự nhắc mình về trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, với di sản mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ và trao truyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và 115 năm ngày Bác Hồ đã đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp kéo dài từ ngày 15 tháng 5 đến 7 tháng 6 năm 2026. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, các hoạt động năm nay được triển khai theo hướng gần gũi với đời sống cộng đồng, kết hợp giữa không gian văn hóa công cộng, hoạt động nghệ thuật và các chương trình giáo dục truyền thống. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm và trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra ở công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, góp phần lan tỏa hình ảnh, tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân và du khách. Ở cấp cơ sở, các chương trình được tổ chức tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và điểm sinh hoạt cộng đồng tại các phường xã, đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, tạo nên không khí sinh hoạt chính trị văn hóa rộng khắp trên địa bàn thành phố.
0: Một trong những hoạt động trọng tâm là lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ trong ngày 19 tháng 5. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, hoạt động còn là dịp để người dân thành phố bày tỏ tình cảm, lòng tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức lễ biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại Hội trường thành phố. Chương trình nhằm lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội. Bên cạnh các hoạt động chính trị, thành phố còn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối ngày 5 tháng 6 tại Nhà hát thành phố. Chương trình được dàn dựng với nhiều tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa, tái hiện hành trình tìm đường cứu nước của Bác, đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng và văn hóa mà người đã để lại. Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026. Nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng được triển khai như triển lãm tư liệu hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh 2026 và các chuyên đề sinh hoạt văn hóa tại cơ sở. Dịp này, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng của người. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị về lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước tiếp tục được bồi đắp trong đời sống đương đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng người lặng lẽ về thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ao cá và nhà sàn Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẻ giản dị thanh bình như thuở người còn sống và làm việc. Không chỉ là điểm đến tham quan, nơi đây trở thành không gian ký ức, nơi mỗi bước chân là một lần lắng lại để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Tháng năm về, gợi nhắc dấu mốc thiêng liêng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây không chỉ là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ công lao to lớn của người, mà còn là thời điểm mỗi người tự soi chiếu, tiếp nối những giá trị lịch sử mà Bác đã dày công vun đắp. Trong không khí ấy, dòng người từ khắp mọi miền tổ quốc hướng về lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với lòng thành kính, biết ơn vô hạn. Những bước chân lặng lẽ nối dài, những ánh mắt trang nghiêm, tất cả hòa quyện thành một dòng chảy cảm xúc sâu lắng thiêng liêng về bên Bác kính yêu.
0: Nhà sàn và ao cá Bác Hồ hiện lên bình dị, gần gũi như chính phong cách sống của người. Ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ, nơi Bác làm việc và nghỉ ngơi trong những năm tháng cuối đời, vẫn được gìn giữ gần như là nguyên vẹn. Từng bậc cầu thang, bàn làm việc, giá sách, tất cả đều mộc mạc, gần gũi, song lại chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao. Phía trước nhà sàn, ao cá trong xanh, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng cây, gợi cảm giác yên bình và thư thái. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt đời thường của Bác, mà còn là không gian người thường dạo bộ, suy ngẫm, về vận mệnh cho đất nước. Không gian nhà sàn ao cá vì thế không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là bài học sống động về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự giản dị mà cao quý, gần gũi mà vĩ đại được kết tinh qua những chi tiết nhỏ. Đó cũng là lý do nơi đây luôn có sức hút đặc biệt đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
1: Dòng người về thăm lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch không ngừng nối dài. Trong dòng chảy lặng lẽ ấy,

động chia sẻ. Mỗi lần về đây tôi lại thấy tự hào, nhìn thấy các cháu nhỏ từ mẫu giáo đến các cháu học sinh cũng được đưa tới tham quan. Tôi thấy rất mừng, đó là cách để các thế hệ sau nhớ về cội nguồn, hiểu hơn về lịch sử dân tộc. Bà Nguyễn Thị Nhài cho biết mỗi lần đến thăm bác cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Không gian ở đây rất đặc biệt, khiến mình tự nhiên nói khẽ hơn, bước chậm hơn. Như thể bác vẫn đâu đây, gần gũi mà ấm áp. Trong khi đó, chị Nguyễn Trần Thanh Hiếu, 27 tuổi ở Nha Trang, lần đầu ra Hà Nội và vào lăng viếng bác, chị chia sẻ, không gian nhà sàn, ao cá bên lăng, rất bình yên, chậm rãi, khiến mọi người tự nhiên đi chậm lại và giữ sự trang nghiêm. Khi vào viếng bác, tôi thật sự xúc động, cảm nhận rõ sự thiêng liêng của khoảnh khắc ấy.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu trong bảo vệ môi trường. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm lo môi trường sống và thường xuyên kêu gọi nhân dân gìn giữ thiên nhiên để con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Trong đó, phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ tập trung phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập mà còn hướng đến xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, văn minh và bền vững.
1: Tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang, một mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Đó là mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm. Xuất phát từ thực tế lượng rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày càng gia tăng, trong khi ý thức phân loại và tái chế rác của một bộ phận người dân còn hạn chế, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành đã triển khai mô hình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua mô hình, hội viên phụ nữ và người dân được vận động phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư. Đây cũng là cách làm cụ thể để lan tỏa tinh thần tiết kiệm, ý thức trách nhiệm với cộng đồng theo lời dạy của Bác Hồ.
0: Điểm đặc biệt của mô hình là người dân có thể mang các loại rác tái chế như là chai nhựa, lon nước, bao bì nhựa, giấy dụng, sách báo cũ đến điểm tập kết để đổi lấy những nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày như là gạo, mì gói, nước mắm, dầu ăn hay tập học sinh cho các em nhỏ. Bà Lê Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành cho biết.
2: Thì cái mô hình này sinh hoạt này hàng quý một lần, thì mỗi lần sinh hoạt như vậy thì ít nhiều gì chị em cũng có những phần quà, những nhu yếu phẩm mang về. Thì bên cạnh đó thì chị em cũng có ý thức được trong cái việc mà bảo vệ môi trường cũng như là ở địa phương. Thì thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ thì cũng có ý tưởng là sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng thêm nữa ở các chi hội để cùng nhau lan tỏa cái tinh thần vì cộng đồng, bảo vệ môi trường.
0: Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải, mô hình còn hướng đến thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng thân thiện với môi trường.
1: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp dân, hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, hội viên phụ nữ được tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người. Các chi hội phụ nữ tại địa phương cũng chủ động thành lập tổ điều hành, bố trí điểm tập kết rác phù hợp, tổ chức thu gom định kỳ, đồng thời phối hợp với các cơ sở thu mua phế liệu để tái chế, tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động mô hình. Đáng chú ý, nguồn thu từ bán phế liệu không chỉ phục vụ cho việc đổi nhu yếu phẩm, mà còn được sử dụng để hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó cho thấy việc học và làm theo Bác không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động thiết thực, gần gũi trong đời sống thường ngày.
0: Chị Lâm Thị Ngọc Ánh, chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Minh Long, xã Châu Thành cho biết.
3: Để phát động phong trào thì đặc biệt là phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình lắm. Tuy rằng mới mẻ nhưng mà họ là hưởng ứng rất là nhiệt tình cái vụ đổi nhu yếu phẩm đổi cái thải nhựa mà lấy nhu yếu phẩm này. Một tháng sẽ mình xem tình hình, một tháng hoặc hai tháng mình sẽ tổ chức, mà chắc chắn là

0: viên sẽ từng ngày càng tăng.
1: Có thể thấy, mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, tiết kiệm và sẻ chia trong cộng đồng. Từ những chai nhựa, lon nước tưởng chừng bỏ đi, nay lại trở thành những phần quà ý nghĩa phục vụ đời sống người dân. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, những mô hình gần gũi thiết thực như ở xã Châu Thành, tỉnh An Giang đang góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hành động cụ thể cho mỗi người dân, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn.
2: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chí phát thanh.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc quý vị có những phút thư giãn cùng chương trình hôm nay.

Những cơn mưa đầu mùa làm dịu cái nắng rát ở Bảy Núi cũng mở ra nhịp sống mới cho người dân vùng bán sơn địa. Trở lại Bảy Núi sau những cơn mưa đầu mùa, dễ dàng cảm nhận sự đổi thay rõ rệt của vùng đất này. Trên non cao, những cành cây khẳng khiu tạm biệt vẻ khắc khoải của mùa khô, điểm lên những chồi non lúng phúng xanh. Men theo con đường vòng quanh chân núi Phú Cường, những dạt tre cũng chuyển sang màu xanh lục, sẵn sàng cho mùa măng mới.

0: Không chỉ cây rừng, sự chuyển mình của thời tiết còn mang theo những món quà đặc trưng thiên nhiên tặng cho xứ núi. Đầu mùa mưa, nho rừng kết từng chùm trái nhỏ. Đến khi mưa già thì nho chín chuyển sang màu đỏ sẫm. Người ta cũng bắt đầu thu hoạch thứ lộc trời này. Theo lời người dân địa phương, nho rừng trước đây chủ yếu dành cho trẻ con ăn vặt. Về sau, người dân nghĩ ra cách ngâm rượu để tạo nên loại thức uống thơm ngon, đậm chất núi rừng. Muốn thưởng thức đặc sản này, bạn cứ đợi thời điểm mưa già ghé thăm dùng bảy núi. Dọc theo tuyến đường từ phường Thới Sơn về phường Tịnh Biên, người dân bày bán nho rừng tươi hoặc những chai rượu nho rừng ngâm sẵn. Núi Phú Cường còn mang đến đặc sản măng le trong mùa mưa. Khi mưa xuống, những rừng le bạt ngàn trên núi bắt đầu cho măng. Loại tre hoa dại không cao to nhưng thân đạt ruột và khá bền, được người dân tận dụng vào nhiều dịp. Riêng măng le là món ngon, từ luộc chấm muối ớt đến nấu lẩu, kho thịt đều rất hấp dẫn.
1: Mưa xuống cũng là lúc bảy núi mở ra thế giới ẩm thực côn trùng. Nếu bạn là người sành ăn, hẳn sẽ nghe nói đến đặc sản bọ rầy hay dê của vùng Thất Sơn. Dù hơi khó nuốt, nhưng bọ rầy chiên giòn vẫn là món ăn gợi lên sự tò mò. Khi trời chớm mưa, chính là lúc bắt đầu mùa bọ rầy. Những con bọ béo, núc ních, bò lúc nhúc trong lồng được bày bán ven đường có thể khiến du khách ít nhiều thấy ghê ghê. Tuy nhiên, nếu đã thử ăn một lần, thực khách hẳn sẽ nhớ mãi cái vị giòn thơm đặc trưng. Người ta phải móc sạch ruột, dồn thịt vào bụng bò rầy rồi mới chiên, ăn kèm rau sống nên hương vị rất cuốn hút. Vì được thực khách gần xa săn đón, bò rầy đầu mùa thường hút hàng. Loại côn trùng này sống chủ yếu quanh chân núi Trà Sư, núi Két, núi Dài, Năm Giếng. Người dân địa phương có thêm nguồn thu khá cho gia đình vào đầu mùa mưa nhờ bán món bò rầy chiên giòn. Bên cạnh sự thay đổi của thiên nhiên, nhịp sống của người dân bảy núi cũng tất bật hơn trong mùa mưa. Những ngày này, trên mấy triền dốc của núi Cấm, núi Dài, những vườn xoài, mãng cầu ta đang khoác lên mình màu xanh ngát. Mưa xuống là lúc nhà vườn trên núi bắt đầu chưởng cây để đón mùa trái mới. Thung lũng Tà Lọt nằm giữa chân núi Cấm và núi Dài là nơi nhà vườn tập kết trái cây trong mùa mưa.
0: Ngoài cây ăn trái, Tà Lọt còn được ví như thủ phủ của loài rau màu ở vùng bảy núi mỗi khi mưa về. Các loại như dưa leo, khổ qua, mướp cho đến bắp, ớt đều góp mặt khiến người phương xa ngỡ đây là vùng cù lao trù phú. Mặt đất Tà Lọt vẫn còn khô, xa xa mặt ruộng được xới tung, đang nằm chờ thêm vài đám mưa nữa để xuống giống. Mùa mưa lại về đánh thức trạng thái xanh tươi của vùng bảy núi. Khi đó, cảnh sắc con người nơi đây cũng chuyển sang thời điểm tất bật nhất trong năm. Đó chính là nét riêng, minh chứng cho sự độc đáo của thiên nhiên và sự cần cù chịu khó của bao thế hệ góp bàn tay xây dựng vùng bảy núi.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình tạp chí phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
1: Văn hóa ẩm thực Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, ẩm thực Hà Nội dường như là sự hội tụ tinh hoa ẩm thực của mọi miền. Trong số những tinh hoa ẩm thực ấy phải kể đến món bún thang. Đây được xem là một trong những món ăn tinh tế, chế biến cầu kỳ bậc nhất của người Hà Nội. Trong tiết mục văn hóa ẩm thực Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức món ngon này.
0: Trong cuốn Miếng ngon Hà Nội, nhà văn Vũ Bằng đã miêu tả bún thang như món quà đặc biệt và giống như một bức tranh phong cảnh trong trẻo mà ở đó những mảng màu nguyên chất được đặt gần nhau chứ không pha lẫn. Ở Hà Nội, nhắc đến bún thang không thể không nhắc đến cụ Đàm Thị Ẩm, một nghệ nhân có công rất lớn trong việc gìn giữ và giúp cho món ăn này được lan tỏa khắp Hà Thành. Cụ Đàm Thị Ẩm sinh năm 1930, là đời thứ hai theo nghề nấu bún thang. Trước đó, mẹ của cụ Lê Thị Tho vào khoảng những năm 1912 đã mở quán bán bún thang ở chợ Đồng Xuân. Quán nổi tiếng khắp Hà Thành, sau đó cụ Tho truyền nghề lại cho con gái. Không ai biết chính xác món bún thang có từ bao giờ, chỉ biết vào những năm 1930-1940 của thế kỷ trước, bún thang đã rất phổ biến ở Hà Nội. Nó được coi là món ăn của những gia đình khá giả, bởi muốn nấu một bát bún thang chuẩn vị phải sử dụng những nguyên liệu đắt tiền. Nồi nước dùng được chế biến công phu từ 1 đến 2 con gà trống thiến, thêm tôm he từ vùng biển của Thanh Hóa. Không những thế còn phải ninh kỹ, liên tục hớp bọt để nước có độ trong, vị ngọt tự nhiên. Cũng vì cách chế biến cầu kỳ như thế mà so với các loại bún khác, nước dùng của bún thang có hương vị tinh túy rất đặc trưng, vừa ngọt vừa thanh lại đầy đủ dưỡng chất.
2: Chưa dừng lại ở đó, sự hấp dẫn của bún thang còn thể hiện ở cả cách trình bày. Bát bún là sự hòa quyện của các nguyên liệu đầy màu sắc tự nhiên. Đó là màu hồng nhạt của giò lụa, cùng màu trắng của những miếng ức gà xé nhỏ xen lẫn màu vàng của da. Là màu vàng rộm của trứng được tráng mỏng thái chỉ, là màu đỏ của tôm he được giả bông như ruốc, là màu nâu nhạt của củ cải khô, là màu xanh tươi của rau răm. Tất cả những nguyên liệu ấy, màu sắc ấy được bày lên trên bát bún rối sợi nhỏ trắng tinh, chèn với nước dùng thật sôi, khói bốc lên khiến các nguyên liệu nở ra với màu sắc nổi bật. Bún thang được ăn kèm với chút mắm tôm và một vài giọt nước mắm cà cuốn. Mùi thơm của nước dùng, vị ngọt thanh của gà và tôm, chút cay nồng của cà cuốn hòa quyện với nhau tạo nên một món ăn cầu kỳ và tinh tế. Có ý kiến cho rằng bún thang là món ăn được chế biến sau ngày Tết khi thịt gà, giò lụa ăn không hết. Nhưng thật ra đây lại là món ăn được chế biến rất tỉ mỉ, cầu kỳ. Món bún thang được người Hà Nội yêu thích là thế. Nhưng vào những năm 80, do khó khăn chung, số người tìm đến hàng bún thang của cụ Ẩm cứ thưa dần, nên cụ chỉ bán cầm chừng cho khách quen nhớ bún thang Hà Nội. Cứ tưởng vị bún thang vì thế mà bị lãng quên, nhưng một trong 9 người con của cụ Ẩm là ông Lai đã đưa món bún thang chuẩn vị trở lại. Nồi nước dùng là linh hồn của bát bún thang. Một bát bún thang được trình bày đẹp mắt mà nước dùng không đủ độ trong, không đủ độ ngọt tự nhiên thì coi như hỏng vị. Vị bún thang là thức quà cầu kỳ, tinh tế, kén người làm và kém cả người thưởng thức, nên không nhiều cửa hàng trụ lại được lâu như gánh bún thang của cụ Ẩm ngày xưa và nhà hàng bún thang của con trai cụ ở phố Cửa Nam bây giờ.
0: Để có một bát bún thang đúng kiểu cách, người đầu bếp phải là người tinh tế, cẩn thận trong từng khâu, từ chọn nguyên liệu, sơ chế đến cách trình bày. Để làm được một bát bún cũng cần đến hơn 10 loại nguyên liệu. Cũng chính vì sự chọn lọc và cầu kỳ đó mà dù đã hàng chục năm trôi qua, bún thang bà Ẩm vẫn giữ trọn hương vị của món bún thang Hà Nội. Hà Nội không chỉ có 36 phố phường, người Hà Nội còn tự hào bởi nét văn hóa ẩm thực rất riêng của mình. Trong các món ăn của người Hà Nội, món bún thang tồn tại như một thứ không thể thiếu và không thể trộn lẫn. Chỉ một bát bún thôi mà hội tụ đủ cả hương vị lẫn màu sắc, không quá khi nói rằng bún thang là một trong những món ăn ngon và đẹp bậc nhất, thể hiện sự tinh tế sành ăn của người Hà Nội.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chùa Một Cột là một trong những công trình kiến trúc có tuổi thọ ngàn năm, mang giá trị biểu tượng của Hà Nội, khoác lên mình nét kiến trúc vô cùng độc đáo. Nơi đây đã trở thành điểm đến văn hóa tâm linh không thể bỏ qua khi đến thăm thủ đô. Tiết mục Qua Những Miền Quê hôm nay mời quý vị và các bạn đến thăm địa điểm này nhé.
1: Tòa lạc phía sau phố Ông Ích Kim, Chùa Một Cột nằm gọn trong công viên thuộc phường Đội Cấn, giữa lòng thủ đô Hà Nội. Nơi đây chính là một trong những di tích lịch sử văn hóa lâu đời và trở thành biểu tượng của Hà Nội ngàn năm gian hiến. Chùa Một Cột có khá nhiều tên gọi khác nhau như Viên Hữu Tự hoặc Liên Hoa Đài. Nét độc đáo trong kiến trúc ngôi chùa chính là một trong những yếu tố đưa nơi đây trở thành điểm tham quan hấp dẫn tại Hà Nội, không kém cạnh chùa Trấn Quốc Hà Nội. Và bất cứ thời điểm nào trong năm, bạn đều có thể tham quan chùa. Thế nhưng, để có thể tận hưởng được trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và tâm linh, các bạn nên đến tham quan chùa vào mùa hè, đặc biệt là các ngày mùng 1 hoặc 15 âm lịch hàng tháng. Nếu tham quan vào thời điểm của mùa hè, sẽ có sen mọc xanh mát, mùi thơm dịu nhẹ, làm tôn lên vẻ đẹp của Liên Hoa Đài nằm trong hồ Linh Chiểu. Đến thăm vào những ngày này, bạn sẽ được ngắm nhìn nét đẹp văn hóa tín ngưỡng tâm linh thờ cúng của người Việt nói riêng và văn hóa phương Đông nói chung, và hòa mình vào dòng người tới dân lễ, từ đó cầu bình an cho mình và người thân. Bất cứ du khách nào lần đầu đặt chân đến đây cũng phải trầm trồ về bề dày lịch sử cũng như nền văn hóa lâu đời của ngôi chùa. Theo sổ sách truyền lại rằng, vua Lý Thái Tông trong một lần chiêm bao đã mơ thấy Phật Bà Quan Âm đang tọa thiền trên một đài sen tỏa ánh hào quang giữa hồ. Sau đó Thế Âm Bồ Tát đã mời nhà vua lên cùng. Sau khi tỉnh lại, nhà vua đã kể với các nhà sư thiền tuệ và được khuyên nên dựng chùa để thờ Phật Bà.
0: Ban đầu xây dựng chùa chỉ gồm một cột đá chống đỡ ngôi lầu ngọc nhỏ ở phía bên trên. Trong ngôi lầu ngọc này có thờ phụng tượng Phật Bà Quan Âm. Nhà vua Lý Thái Tông thường lui đến chùa để cầu nguyện và tụng kinh niệm Phật với mong muốn phước bền dài lâu, nên đã đặt tên chùa là Viên Hữu Tự. Sau nhiều lần phải trải qua các triều đại lịch sử và qua các cuộc kháng chiến, ngôi chùa đã bị thay đổi, hư hỏng. Đặc biệt là sau việc đặt mìn phá hoại của quân đội diễn chinh Pháp, thì chùa Một Cột đã sụp đổ hoàn toàn. Sau khi giành thắng lợi vào năm 1955, Bộ Văn hóa đã tiếp quản thủ đô và quyết định trùng tu tôn tạo chùa đúng với kiến trúc cũ. Từ đó đến nay, chùa đã được thành phố Hà Nội bảo tồn nguyên vẹn. Từng được công nhận là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào năm 1962 và xác lập kỷ lục là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á. Chùa Một Cột sở hữu lối kiến trúc chỉ có duy nhất một gian chùa bằng gỗ nhỏ nằm trên một trụ đá lớn, được đặt giữa hồ Linh Chiểu, trông đẹp tựa như một bông sen khổng lồ ở giữa hồ. Cột trụ ngôi chùa được dựng chỉ với hai cột đá chồng lên nhau nhưng vô cùng vững chắc. Phía trên chính là giá đỡ cho đài Liên Hoa, được thiết kế bằng gỗ theo hình vuông, có độ dài mỗi cạnh là 3 mét, cùng chắn sóng lớn bao xung quanh. Mái của chùa Một Cột được lợp bằng ngói đỏ gạch, có 4 góc uốn cong vút lên trời. Hình tượng hai con rồng đặt trên đỉnh mái là biểu tượng Lưỡng Long Chầu Nguyệt, mang văn hóa đậm chất phương Đông, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, âm dương hài hòa.
1: Tồn tại gần 1.000 năm và gắn liền ý nghĩa lịch sử văn hóa tâm linh, chùa Một Cột đã trở thành một trong những biểu tượng đặc trưng của thủ đô Hà Nội. Hình ảnh của ngôi chùa còn được in nổi ở bên trên mặt đồng xu mệnh giá 5.000 đồng Việt Nam, đã từng một thời được quảng bá trên khắp thế giới. Đến với di tích chùa Một Cột, du khách sẽ có cơ hội đến tham quan những cảnh quan đặc biệt như cổng tham quan, một đền thờ phục vụ cho việc tụng kinh thờ cúng của các tăng ni Phật tử, hay chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo nhất Liên Hoa Đài. Bên cạnh đó, còn được ngắm nhìn cây bồ đề được chính tay Tổng thống Ấn Độ trồng tặng cho Việt Nam vào năm 1958. Tính đến nay đã được hơn 60 năm tuổi, với cành lá xum xuê xanh mát. Ngoài ra, nơi đây có cung cấp các dịch vụ kèm theo như nước uống, đồ ăn nhẹ, điểm nghỉ dừng chân, dịch vụ sắm lễ, dân hương. Nếu bạn đang tìm kiếm chỗ bán đồ lưu niệm Việt Nam, Hà Nội nói chung, và đồ lưu niệm Phật giáo nói riêng, thì không nên bỏ lỡ điểm tham quan này. Trải nghiệm cầu bình an, sức khỏe và sắm lễ dân hương.

0: Bạn trẻ.
1: Tuổi trẻ An Giang đang mang trong mình khát vọng mạnh mẽ, sẵn sàng viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương. Khát vọng của tuổi trẻ An Giang không chỉ dừng lại ở việc tiếp nối những thành tựu mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng. Họ còn ấp ủ những ước mơ vươn xa hơn, đóng góp những ý tưởng sáng tạo và sức trẻ của mình vào sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà. Đó có thể là khát vọng đưa nông sản An Giang vươn tầm quốc tế bằng những ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, phát triển du lịch sinh thái độc đáo, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất. Trong lĩnh vực kinh tế, tuổi trẻ An Giang đang dần khẳng định vai trò của mình thông qua những mô hình khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và kinh doanh, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mang đậm dấu ấn địa phương nhưng vẫn mang hơi thở của thời đại. Họ không ngại thử thách, dám dấn thân vào những lĩnh vực mới, góp phần đa dạng hóa nền kinh tế của tỉnh và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho cộng đồng. Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, tuổi trẻ An Giang còn thể hiện khát vọng cống hiến trong các hoạt động xã hội, tình nguyện. Họ tích cực tham gia vào các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẻ chia là những phẩm chất đáng quý, góp phần xây dựng một xã hội An Giang ngày càng văn minh, nghĩa tình. Ngay sau đây là suy nghĩ của các bạn trẻ.
2: Ta là Đinh Thị Bảo Liên. Những cái khoảng thời gian mà còn ngồi ở trên ghế nhà trường, còn là sinh viên, em nghĩ đây là một khoảng thời gian quan trọng nhất để mình đặt cái nền tảng, những cái viên gạch đầu tiên để mình xây dựng nên ước mơ, thực hiện cái khát vọng của mình. Bởi vì lúc này là chúng ta có nhiều thời gian, có sức khỏe, có nhiệt huyết và đam mê.
3: Tên là Huỳnh Quốc Trọng. Khát vọng của em là được thực hiện làm công tác xã hội, và nó đánh thức vô là tụi em phải làm và phải cố gắng hình dung ra những kết quả của mình và cố gắng đạt được những kết quả đó. Nếu có rất nhiều khó khăn thì em sẽ cố gắng làm sao để cho cố gắng và mạnh mẽ và nói là tôi sẽ làm được.
4: Em tên Phan Minh Tú Nhi. Cảm thấy là sinh viên thì điều quan trọng nhất là thực hiện khát vọng của mình. Bởi vì có khát vọng thì con người mới có thể thực hiện được ước mơ, có thể thành công. Và sinh viên là độ tuổi tươi trẻ, có nhiều hăng hái để thực hiện khát vọng của mình hơn.
1: Với sức trẻ nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng, tuổi trẻ An Giang đang từng ngày khẳng định vai trò quan trọng của mình trong sự phát triển của tỉnh nhà. Họ là những chủ nhân tương lai, là nguồn động lực mạnh mẽ để An Giang vươn lên, hội nhập và phát triển bền vững. Hãy để ngọn lửa khát vọng ấy tiếp tục lan tỏa, thắp sáng những ước mơ và kiến tạo nên một An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Tuổi trẻ An Giang đang viết nên câu chuyện khát vọng của chính mình, góp phần làm rạng danh quê hương.
5: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Dũng Minh và Bao xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tuần lễ thứ 2 của tháng 5 cùng với bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh. Và trong một cái không khí mà chúng ta chuẩn bị chào đón mùa hè thì không biết là bảng xếp hạng của chúng ta có những gì trộn rộn không Dũng Minh ơi?
0: Nó hơi ngược lại so với những gì mình tưởng tượng.
1: Hay là đang trong tuần lễ thi học kỳ ta?
0: Cũng có thể. Không, đúng đó nha.
1: Bởi Ủa đúng
0: vậy,
1: hả?
0: Ừ, đúng rồi đó. Không, Bèo nói như vậy thì Dũng Minh cũng vỡ lẽ ra thêm được một chút xíu. Đó, đúng là cái người mà có đứng ở trên bục giảng thì có kinh nghiệm hơn. Tại vì là mọi người nhớ Dũng Minh có nói là wow, tháng 5, tháng 6 này là đại chiến dữ lắm.
1: Yeah.
0: Nhưng mà tuần rồi thì thứ nhất là mình có thấy cũng không có quá nhiều những cái sản phẩm nổi bật.
1: Yeah.
0: Thứ hai là số khi mà tổng hợp thì tự nhiên số lại bị thấp hơn hẳn. So với là những tuần trước thì ừ đúng rồi, chắc là mấy bạn ôn thi.
1: Thiệt sự là như vậy, tại vì Bell với Diệu Minh và quý vị chắc hẳn là cũng có thể cảm nhận được một điều là những người nghe mà thường xuyên stream nhạc cho idol của mình là các bạn trẻ. Và thật sự là đang trong giai đoạn thi học kỳ thiệt Diệu Minh ơi, tất cả các cấp luôn, và cả các bạn cấp 3 rồi đại học rồi rất là nhiều những bạn khác chắc là cũng đang bận deadline thật sự đó Diệu Minh ơi. Nên là quý vị ơi, hình trước một xíu như vậy để quý vị có thể cảm nhận được là cái không khí của top 10 bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này của chúng ta nha quý vị ơi.
0: Nhưng mặc dù là các cái sản phẩm hiện hữu á,
1: yeah,
0: thì nó không quá đáng chú ý. Nhưng mà ngược lại nha, ở trên social thì phải nói là rần rần với rất là nhiều những cái hint comeback của các nghệ sĩ hàng đầu hiện nay.
1: Các chữ cái đúng không ta?
0: Rất nhiều nha. Ví dụ như là nói chung là Dũng Minh thấy là đang có những cái hint,
1: yeah,
0: để cho mà mọi người quay trở lại với cái đường đua âm nhạc rất là nhiều. Thành ra là social của tuần vừa rồi thì cũng rất là rộn ràng.
1: Và Bèo đoán là khoảng 1-2 tuần nữa thôi thì thị trường âm nhạc V-pop của chúng ta sẽ quay trở lại mạnh mẽ luôn quý vị ơi. Cùng với hàng loạt những cái dự án mà rất là nhiều các ekip nghệ sĩ đang ấp ủ thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một mùa hè rực rỡ với rất là nhiều những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào 10 vị trí của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Với vị trí thứ 10 đã thuộc về Vacheron Louis V của Hiếu Thứ Hai và Huslan Robber. Ca khúc này thì tuần trước giữ vị trí thứ 9, tuần này lui nhẹ một hạng thưa quý vị.

lùi một hạng còn đỡ, ở vị trí thứ 9 lùi đến tận 4 hạng, chính là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết của Hiếu thứ hai. Như vậy là Hiếu vẫn đang có hai bài nằm ở trong top 10. Tuy nhiên cá nhân Diệu Minh thì bởi vì Diệu Minh khá là thích bài này, cho nên là cái việc lùi hạng của bài này Diệu Minh hơi tiếc. Có thể là do Sunday đang phải thi học kỳ, cho nên là cái lượt stream của các bạn thì cũng đang bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà Diệu Minh hy vọng là cái bước lùi này sẽ là một cái hồi chuông reng, để sau khi chúng ta hoàn thành xong việc học hành thì có thể là chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để support cho idol của mình ha.

0: Ngược lại thì ở vị trí thứ 8 sớm như vậy của Bùi Trường Linh lại thăng tiến lên 2 hàng. Tuần này thì mọi người sẽ thấy rằng là những cái bài hát á, mà nó gọi là nó thoát vòng fan á,
1: yeah.
0: nó sẽ có những cái số liệu tốt và ổn định hơn.

Và thật sự thì Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh cũng là một trong những bài nhạc mà rất là dễ để mọi người đưa vào playlist cũng như là replay mỗi ngày, đúng không Diệu Minh? Minh chứng cho một điều là nhạc của Bùi Trường Linh vẫn luôn có sức sống và có sự lan tỏa, và hơn hết là có thể đồng hành cùng với quý vị khán giả trong playlist khá là trộm vía là lâu đó. Và minh chứng là Sớm Như Vậy cũng đã có tuần lễ thứ 5 đồng hành cùng với bảng xếp hạng làn sóng xanh của chúng ta rồi. Chúc mừng Bùi Trường Linh một lần nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7. Vị trí thứ 7 lại tiếp tục một lần nữa gọi tên một cái tên mà đã xuất hiện cùng với top 10 của làn sóng xanh tuần này hai lần. Đây là lần thứ 3 mà Bèo và Diệu Minh gọi tên. Chính là Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn với Chờ Tới Khi.

0: Ở vị trí thứ 6 thì lội ngược dòng lên một hạng chính là Hóa Ra của Grady. Còn ở vị trí thứ 5 thì lại tiếp tục là một cái sự bất ngờ khác của Diệu Minh khi mà Tuyển Bạn Gái của Ogenus và Đăng Răng To từ vị trí Á Quân của tuần trước thì lại lùi đến tận 3 hạng.
1: Cứ ngỡ tưởng là Tuyển Bạn Gái sẽ xông pha tiến thẳng đến vị trí quán quân đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi, bởi vì hiện tại là bài này là top 1 trending YouTube Music đó.
1: Dạ. Và thật sự thì các fan của Ogenus và Đăng Răng To ơi, các bạn hãy tiếp tục stream để Tuyển Bạn Gái sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh ở những vị trí cao hơn nha.
0: Đúng rồi, tại vì là nhờ có MV mới cho nên là bài này ở các cái nền tảng video á, thì số rất là tốt. Tuy nhiên cũng một phần là có thể là do Tuyển Bạn Gái cũng đã ra mắt một thời gian rồi, cho nên là số liệu về mặt streaming ở trên các nền tảng âm nhạc thì nó không quá tốt. Thứ hai nữa là bài này thực ra là sẽ được xài sau video ngắn á, nhiều hơn là cái việc nghe full bài. Cho nên là đây cũng sẽ là một cái thách thức của Tuyển Bạn Gái trong những tuần tiếp theo.

0: không?
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của làn sóng xanh tuần này. Đã thuộc về một bài hát mà tuần trước thì mình cũng có dự đoán là chắc là sẽ sớm phải nói lời tạm biệt với ca khúc này, nhưng không.
2: Nhưng không.
1: Tuần này đã có một cú twist và ca khúc này đã lội ngược dòng, tăng thêm 2 hạng so với tuần trước. Đó chính là Ai Ngoài Anh của Astra.

sắc vô cùng là tươi tắn, như là ngày rời chuyến bay của Minh Huy và Penny tuần này cũng đang tiến lên một hạng ở vị trí thứ 3. Và đây cũng đang là ca khúc ở cái vị trí tốt nhất của cái bài hát này. Cho tới giờ thì Diệu Minh vẫn không có quá nhiều thông tin về Minh Huy và Penny. Và thật sự ra mà nói thì nếu mà gọi là về mặt truyền thông chính thống á, thì chắc là mọi người cũng sẽ không có được nghe nhắc tới ca khúc này nhiều. Tuy nhiên lượt stream cũng như là lượt view của bài hát này ở trên YouTube đang rất là ổn định. Và đây cũng là một cái ca khúc mà Diệu Minh thấy là trên Thread City, là thành phố của các bạn Gen Z đó, nhắc đến khá là nhiều. Thì chúng ta cũng thấy là bây giờ phân khúc nghe nhạc được chia ra rất là rõ rệt, và mỗi bài hát chỉ cần mạnh ở cái phân khúc của mình thôi thì cũng có thể làm nên chuyện.

Có vẻ như là thời điểm này cơ hội đang thuộc về các bạn trẻ mới tin rất là nhiều, có thể là một phần do cái sự fresh mà các bạn mang lại cho khán giả, và nó có một cái gì đó nó tạo nên một cái màu

rời rạc như sau lòng mương em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân độ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chỗ ngoan giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân.

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến về hai vị trí cao nhất của top 10 làn sóng xanh tuần này. Không biết là mọi người có kịp nhớ lại những vị trí cao nhất của những tuần trước hay không, và sâu chuỗi nên tất cả những cái dữ liệu mà Diệu Minh và Beo đã hint cho quý vị từ đầu chương trình đến giờ thì chắc là quý vị cũng đã loại trừ và biết được rằng là sẽ còn lại hai cái tên nào ở trong bảng xếp hạng của chúng ta, đúng không nào?
1: Ừ.

0: Tại vì như nãy giờ Bell và Diệu Minh chia sẻ thì tuần này chúng ta sẽ không chào đón bất kỳ một tân binh nào đổ bộ vào bảng xếp hạng làn sóng xanh cả.
1: Chưa chưa, mình chưa nói đoạn đó, bây giờ mình kết luận
0: À bây giờ mình kết luận luôn là Á quân và Quán quân của chúng ta cũng
1: nè.
0: là hai ca khúc mà cũng đã đồng hành cùng với làn sóng xanh cũng trộm vía
1: 10
0: 10
1: tuần.
0: tuần rồi quý vị ơi.
1: Dạ.
0: Và bây giờ sẽ là vị trí Á quân của làn sóng xanh tuần này, đó chính là Hưng Lê và Ari cùng Không Buông.

0: xuất Facebook của Hưng Lê.
1: Ừ.
0: Và cái điều mà làm cho Diệu Minh rất là bất ngờ, nhưng mà mình cũng chưa có tìm hiểu xem là nó có đúng hay không, là mình thấy ở trên Facebook của Hưng Lê ghi là Hưng Lê sinh năm 1981.
1: Ủa?
0: Ờ.
1: Em tưởng là Gen Z chứ ta, với cái đúng bài rồi. Nhạc như vậy.
0: Đúng rồi.
1: Ủa? Thiệt hả Diệu Minh ơi? Đủ wow.
0: Ờ, thì Diệu Minh kiểu rất ủa alo, và Diệu Minh có click vào xem thì thấy là bạn có, không phải gọi là anh chứ, có share bài Không Buông đàng hoàng.
1: Dạ. Yeah.
0: Ờ, và mình không biết là cái 1981 đó, tại vì tất nhiên là thông tin khai trên mạng xã hội thì mọi người nhiều khi cũng hay đùa với nhau vậy đó.
1: Yeah.
0: Nhưng mà thật sự là nếu mà 1981 thì đây gọi là sao ta, một cái nhân tố nở muộn.
1: Dạ. Yeah.
0: Ồ, trời ơi, chứ Diệu Minh vẫn tò mò, và chắc là sau cái buổi phát sóng ngày hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu lại thông tin cho nó chính xác.
1: Diệu Minh ơi, Bill cũng đang stalk Facebook của anh Hưng Lê và thấy là cái giao diện của ảnh là cũng không thể nào 1981 được. Có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Nhìn cái vibe rất là Gen Z. Cái vibe mặc đồ dress up lên, nhìn mọi thứ rất là trẻ trung luôn. Nên là tác giả Hưng Lê của bài Không Buông ơi, hãy confirm cho chúng tôi biết đi ạ, và xác thực xem những thông tin mà chúng tôi đang nghi ngờ vừa rồi là nó đang như thế nào.
0: Nếu không thì tôi nghĩ là chúng ta phải hỏi ChatGPT hoặc là Gemini để xem coi là tổng hợp thông tin nó như thế nào.
1: Hoặc là một cuộc hẹn cà phê cũng được luôn Hưng Lê
0: không,
1: ơi.
0: Không, bây giờ khó quá thì gọi điện thoại đi là xong đúng không?
1: Và nếu như Hưng Lê có nghe được số phát sóng của Làn Sóng Xanh này thì hãy share poster với hạng nhì của Không Buông về và cho chúng tôi một cái kết quả chính xác nha. Một lần nữa xin được chúc mừng Không Buông với vị trí á quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ một lần nữa gọi tên quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Đây đã là tuần lễ thứ 9 liên tiếp mà người im lặng gặp người hay nói giữ ngôi vương. Xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa.

0: Ở cái bảng xếp hạng tuần này á, thì mọi người sẽ thấy là Hiếu vẫn đang giữ vững phong độ với 4 bài hát nằm ở trong bảng xếp hạng. Và bởi vì là chúng ta không có ca khúc mới, cho nên là việc mà trụ 4 bài hát ở trong bảng xếp hạng là không quá khó đoán. Tuy nhiên 3 bài thì có một cái bước lùi hạng tương đối. Chỉ riêng Có Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì vẫn giữ vị trí chẳng những là quán quân mà 9 tuần liên tiếp, là một cái thành tích rất khủng nha. Rất khủng luôn á mọi người. Thì để thấy là theo như cái cảm quan của Dượng Minh, nghĩa là Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói đã thoát vòng fan. Cho nên là cái việc bài hát này được stream ở trên các cái nền tảng và có số liệu ổn định, nó là cái sức mạnh để giữ cho Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói ở top 1 của làn sóng fan đến 9 tuần. Còn các ca khúc kia thì có thể là do là mới vừa tiếp cận, cho nên là đang phụ thuộc vào cái lượt cày view, cái lượt streaming của Sundays khá là nhiều. Và đây sẽ là một cái bài toán để cho Hiếu Thứ Hai cũng như là ekip sẽ tiếp tục cái công tác marketing rất là thông minh của mình, để tiếp tục quảng bá cái các cái ca khúc đó, để có thể thoát vòng fan từ từ lần lượt từng bài hát ở trong album. Thật ra thì với những bài hát trước của Hiếu Thứ Hai á, cũng không phải là dạng kiểu giống như là vừa mới xuất hiện là big boom liền, mà Hiếu thường là nhờ những cái phần đi diễn ở trên các cái sân khấu nè, và nó sẽ viral các cái bài hát. Thì Dự Minh nghĩ rằng là đó là một trong những cái con đường sắp tới, một trong những cái mục tiêu sắp tới để Hiếu tiếp tục quảng bá cho album của mình.
1: Thật sự thì những ngày vừa qua, Beo và Diệu Minh cùng với quý vị khán giả cũng có thể thấy được nỗ lực đến từ team Hiếu Thứ Hai, khi mà bạn có rất là nhiều những cái cách thức mà làm truyền thông tiếp cận với mọi người một cách rất là gần gũi. Gần đây thì sau cái loạt những cái video ngắn ở trên các nền tảng về việc là Hiếu có một cái chuyến đi nghỉ lễ đến Nha Trang và Đà Lạt, thì Hiếu và team cũng đã ngay lập tức cho ra một cái vlog dài để mà đăng trên YouTube của mình luôn. Và Beo thấy là cái lượt tương tác của cái vlog đó cũng rất là khủng luôn á Diệu Minh. Thì những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc ở trong cái vlog dài đó cũng được team rất là chỉnh chu, và các bạn fan cũng đã edit nên được rất là nhiều những cái moments mà viral trên cái nền tảng mạng xã hội. Thì đây thật sự phải nói rằng là mắt nhắm mắt mở cũng đang được mọi người rất là quan tâm và yêu mến. Và chúc mừng Hiếu Thứ Hai cùng với ekip một lần nữa với sự thành công của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, cùng với ba ca khúc đang có mặt ở bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này là Vacheron, Louis V, Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết, cùng với Chờ Tới Khi Anh Về. Hy vọng rằng là ở những tuần lễ sau thì cái tên Hiếu Thứ Hai và những ca khúc này vẫn sẽ được Beo và Diệu Minh nhắc lại hoặc là thêm vào nhiều hơn nữa với các vị trí trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.
0: Còn với cái mùa hè năm nay với rất là nhiều những cái hint comeback, thì cá nhân Beo trông đợi vào những cái sản phẩm âm nhạc nào có thể khuynh đảo bảng xếp hạng của chúng ta nè?
1: Đầu tiên chắc chắn là Beo sẽ rất là đợi sản phẩm của Sơn Tùng MCP. Tại vì những ngày vừa qua khi mà thấy Sơn Tùng hint những cái poster, Beo cũng có ngồi đoán thử, thì mình thấy được rằng là cái nhiệt của Sơn Tùng MCP vẫn chưa bao giờ là hạ ở trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Và mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì mọi người vẫn rất là đón nhận. Những năm gần đây thì Beo có để ý là mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì ít làm họp báo như hồi xưa, đúng không Diệu Minh? Nhưng mà nó lại tự viral, chứng tỏ một điều rằng là mọi người đều rất là muốn Tùng sẽ năng suất hơn trong việc là ra sản phẩm. Minh chứng cho cái điều đó là những cái sản phẩm gần đây của Tùng như là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau hay là Chúng Ta Của Tương Lai đều được mọi người rất là đón nhận, đúng không Diệu Minh? Thì chắc chắn rằng là với cái sản phẩm lần này mà lại được tung vào cái dịp mùa hè như thế này thì mọi người đang rất là mong đợi một cái bản hit mà có thể viral quốc tế giống như là Hãy Trao Cho Anh cách đây khá lâu á Diệu Minh. Thì không biết là còn phía Diệu Minh thì Diệu Minh đang đón chờ sản phẩm của ai ạ?
0: Dù mình nghĩ chắc là mình thì chắc là sẽ mong chờ hết tất cả các nghệ sĩ á. Tại vì là với Dù Minh thì bên cạnh việc là bạn có một cái phong độ ổn định và thường là sẽ có một cái sự bảo chứng nhất định cho các cái sản phẩm của các nghệ sĩ tên tuổi, thì các bạn trẻ hiện nay cũng tạo ra rất là nhiều những cái cú bất ngờ mà chúng ta không lường được. Kể cả như Beo thấy ở trong bảng xếp hạng của mình thì cũng không có nhất định là cứ phải là sau hạng A thì lúc nào cũng top 1, và cũng không hề nhất định rằng là những bạn trẻ chưa được nhiều người biết đến thì không có cơ hội ở trong top 10. Cho nên là mình nghĩ bây giờ cái cuộc chạy đua này nó cân sức cân tài hơn nhiều,
1: và nó rất là công bằng với tất cả mọi đối tượng.
0: và nó đúng rồi, và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố đương nhiên nha. Gọi là sao ta, nếu mà truyền thông mạnh, nem mạnh thì bạn ít nhiều cũng sẽ đạt được một cái thành tích nhất định nào đó, nhưng đi cùng với đó nó sẽ là áp lực. Còn nhiều khi có những cái sản phẩm không ai trông đợi gì hết thì nó lại wow, là những con ngựa ô thì sao.
1: Nhưng mà để có thể được vinh danh tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh của chúng ta thì vẫn luôn là một cuộc đua đường dài, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi.
1: Nên là những tác phẩm mà thật sự chất lượng thì sẽ luôn có được những cái dấu ấn và sự yêu thích, cùng với cái độ mà streaming bền bỉ của tất cả quý vị khán thính giả dành tặng cho nghệ sĩ và những cái sản phẩm chất lượng đó, thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem ở mùa hè năm 2026 này chúng ta sẽ chào đón cuộc đổ bộ của những con tướng nào quý vị nhé. Ngoài những cái sản phẩm ra thì Beo cũng đang rất là trông đợi vào rất là nhiều những show mà mọi người cũng đã thả rất là nhiều hint liên tục quá Diệu Minh. Giống như là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 nè, rồi mình sẽ có Say Hi Rực Rỡ nè, rồi biết đâu mình cũng sẽ có những cái show gì đó bất ngờ chưa kịp tung ra nữa. Thì cũng hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có một mùa hè với rất là nhiều những món ăn tinh thần thú vị dành cho tất cả quý vị nhé.
0: Còn đến đây thì Diệu Minh và Beo rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả. Chúng ta cùng chờ các tuần tiếp theo và rất là nhiều những cái bất ngờ tiếp theo của mùa hè. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Bye bye.
1: Hẹn gặp lại quý vị.

em vừa đi mà sẽ vừa ra dạy anh về chiều bé thích. Anh có thời gian không vội đâu, cần em mà mang chút kia. Em không cần điên, nằm yên và không nhúc nhích. Em chỉ cần ôm thật chặt.

0: Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến, để nắm được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng đúng cách, giúp cây xanh tốt, phát triển khỏe mạnh, cho trái ra chất lượng đạt chuẩn, trái nặng, nặng ký, xanh gai, thơm béo, tránh sâu bệnh, mang lại năng suất cao cho người trồng. Tiếp tục chuyên đề về chăm sóc cây sầu riêng hôm nay. Trong chuyên đề khuyến nông, chúng tôi sẽ có một số lưu ý trong việc chăm sóc cây sầu riêng này. Cũng trong chương trình nông thôn hôm nay, bà con nhớ đón nghe phỏng vấn ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng, xung quanh câu chuyện xanh hóa cho ngành gỗ. Còn bây giờ, mời bà con cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay.
1: Thưa bà con, mở đầu chương trình nông thôn hôm nay, mời bà con và các bạn cùng đến với chuyên đề khuyến nông.
2: Chuyên đề khuyến nông.

0: Thưa bà con, sầu riêng đậu trái nhiều, nhưng đến giai đoạn nuôi trái là xuất hiện tình trạng lép muối, trái méo, dẹt một bên hoặc bị giật hộc là nỗi lo lớn của nhiều nhà vườn. Điều đáng nói là hiện tượng này không xuất hiện ngẫu nhiên, mà là hệ quả của những rối loạn sinh lý hình thành âm thầm từ rất sớm. Bắt đầu ngay trong giai đoạn ra hoa, đậu trái, nếu không nhìn đúng bản chất vấn đề, các biện pháp xử lý về sau thường chỉ mang tính đối phó, hiệu quả không cao và khó cải thiện chất lượng một cách bền vững. Tuần trước chúng ta đã nghe thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hào đã chia sẻ một số lưu ý khi bà con nông dân trồng sầu riêng đang bắt đầu bước vào giai đoạn mang trái. Trong chuyên đề khuyến nông hôm nay, chuyên gia sẽ tiếp tục đưa ra những tư vấn với tình trạng sầu riêng rụng trái non, lép muối, trái méo, dẹt một bên hoặc bị giật hộc, cùng nghe cách dưỡng trái và cách phòng trừ sâu bệnh hại cho cây trồng qua phần trao đổi của phóng viên Quốc Thái với thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hào. Mời bà con cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Một số bà con nông dân cũng phản ánh là một số cây sầu riêng có hiện tượng là mặt trên lá mất đi màu xanh bóng và chuyển sang màu vàng nhạt. Thậm chí là có nhiều cây là bị rụng lá chỉ sau từ 5 tới 7 ngày thưa bà con. Vậy thì đây có phải là dấu hiệu của bệnh tháng thư không ạ? À? Vì câu hỏi này thì Quốc Thái xin nhờ anh Hào sẽ có những thông tin tư vấn cho bà con ạ. À.
2: Cảm ơn Quốc Thái. Kính thưa quý bà con, như hiện tượng mà như Quốc Thái đã tả đó là cây nó bị rụng chỉ sau 5-7 ngày sau khi mà nó mất cái màu xanh bóng của nó, chỉ màu vàng nhạt rồi nó rụng á, thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà như Quốc Thái đặt vấn đề là bệnh tháng thư á, cũng là một trong những nguyên nhân trên. Ví dụ như bệnh tháng thư á, thì nó trên cây sầu riêng thì nó làm cho cái lá nó bị vàng và bị rụng. Nhưng mà cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do nhện đỏ tấn công á bà con, cũng là một nguyên nhân phổ biến á. Thì dấu hiệu bà con thấy là con nhện á, thì nó hút dưới cái mặt lá, mặt dưới mặt lá đó, nó làm cho cái chất diệp lục nó bị mất đi và nó chuyển sang màu vàng hoặc là màu xám bạc, thì nó cũng làm giảm cái độ bóng của lá nữa. Thì khi mật độ cao á thì cây sẽ bị trái lá và nó rụng trong vài ngày thôi. Thì như cái cách kiểm tra nhện đỏ mà chúng tôi trình bày ở trên đó, thì mình không có kính lúp thì bà con lấy một tờ giấy trắng, thì sau đó mình vuốt lên cái mặt dưới của lá thì mình thấy có những cái chấm đỏ li ti nó di chuyển, thì đó chính là những con nhện đỏ đó bà con. Thì cũng có thể do một cái nguyên nhân khác là do bị trái lá. Nếu mà bệnh trái lá nó cũng ban đầu nó cũng xuất hiện các cái vết bỏng như nước sôi đó, sau đó lá nó vàng úa là nó khô lại. Bệnh này nó cũng lan rất nhanh trong điều kiện độ ẩm cao và nắng mưa thất thường, khiến lá nó cũng có thể rụng hàng loạt nữa. Còn một hiện tượng nữa là hiện tượng là sốc diệt á. Thì nếu mà thời tiết đang nắng gắt đột ngột hoặc là có mưa rào liền, hoặc là cây nó đang khô hạn vậy đó mà mình tưới quá nhiều nước, thì cây nó bị rối loạn sinh lý, thì lá nó cũng có thể chuyển thành màu vàng do nó không kịp thích nghi. Và nó cũng có thể rụng để nó bảo vệ cái cây, cái thân cây nữa. Thì như vậy thì về cái hiện tượng mà lá nó bị vàng, nó rụng á, thì nó cũng có nhiều nguyên nhân mà con ha. Nhưng mà trong đó thì cái nguyên hai cái nguyên nhân chủ yếu á, là nó bị bệnh tháng thư hoặc là nó bị nhện đỏ tấn công. Thì do đó bà con mình xác định đúng nguyên nhân thì mình sẽ có cái biện pháp phòng trị nó chính xác, nó hiệu quả hơn.
1: Tình trạng sâu đục trái cũng phát triển khá nhiều. Vậy thì thời gian nào được xem là thời điểm sâu đục trái tấn công mạnh nhất ạ? À? Và khi chúng tấn công thì sẽ để lại những dấu hiệu như thế nào? Mời anh Hào thông tin tư vấn cho bà con ạ. À.
2: Cái thời điểm mà sâu đục trái sầu riêng nó hoạt động mạnh nhất là vào mùa mưa. Và đặc biệt nó phá hoại nghiêm trọng ở giai đoạn mà trái sầu riêng mình bắt đầu có cơm á, cho đến khi trái chín. Thì chi tiết thì nó có những dấu hiệu để nhận dạng như sau. Về cái thời gian hoạt động mạnh nhất của nó thì con sâu non á, là nó phá hoại mạnh nhất là nó thời gian là lúc nó ở ấu trùng á, thì nó kéo dài khoảng 10 đến 15 ngày. Còn ở cái giai đoạn mà phát triển của trái nó bị sâu tấn công á, thì thường sâu nó tấn công vào giai đoạn trái non. Nhưng mà nếu mà nó tấn công vào giai đoạn mà trái vô cơm đó, khoảng 1 tháng tuổi á, thì đó là lúc mà nó phá hoại nặng nề nhất. Còn về cái điều kiện môi trường của bà con, thường sâu đục trái nó bùng phát mạnh vào mùa mưa, khi độ ẩm không khí nó cao, vườn cây mình rậm rạp mà thiếu thông thoáng, thiếu ánh sáng. vì con bướm mà nó để đẻ ra con sâu đục trái này bà con, thì nó chủ yếu nó hoạt động vào buổi chiều tối và đêm khuya. Ban ngày thì bướm này nó núp trong dưới cái các cái tán lá đó. Cái triệu chứng á, thì bà con mình dễ nhận biết nhất là cái sâu đục trái á, thì qua cái dấu hiệu là phân sâu và cái mạt gỗ. Đây là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất. Tại các lỗ đục ở trên vỏ trái hoặc là trên gần cái cuống á, thì bà con sẽ thấy những cái đám phân màu nâu đậm hoặc màu đen nó đùng ra ngoài, đôi khi nó gión là thành cục nữa. Thì cái dấu hiệu thứ hai là chỗ cái lỗ đục nó và cái rỉ mủ, thì xuất hiện những cái lỗ đục nhỏ trên bề mặt cái vỏ trái, thường nó kèm theo những cái vết nhựa nó rỉ ra. Một cái điểm nữa để mình biết đó là trái nó bị biến dạng. Trái non mà bị tấn công nó sẽ biến dạng, nó không phát triển đồng đều và thường nó bị rụng. Còn trái lớn mà bị tấn công thì nó có thể thối nhũng ở phần thịt bên trong và nó giảm đi chất lượng thương phẩm của trái. Một cái điểm đó là nấm bệnh nó tấn công ở các cái chỗ mà đục của sâu đó, là cái cửa ngõ để cho nấm bệnh nó xâm nhập vào trái, nó gây hại trái. Thì đặc biệt nhất là nó gặp nước mưa hay độ ẩm cao thì nó nấm bệnh nó phát triển mạnh nữa. Rồi một cái nên là kén sâu đó bà con, đôi khi mà bà con mình có thể thấy những cái kén sâu nó nằm giữa các cái gai của trái hoặc là giữa hai cái trái mà nó nằm gần nhau, thì sâu thường thường nó ở cái khoảng giữa này, nó phát triển ở khoảng giữa này. Do đó bà con mình thường xuyên đi thăm vườn bà con mình, với mình thấy nếu mà sâu hại nó có xuất hiện, nhất là ở giữa cái tiếp giáp với hai trái, thì bà con mình nên có biện pháp trị kịp thời để tránh bị ảnh hưởng đến chất lượng của trái sầu riêng mình ha.
1: Thưa Thảo, và bước sang tháng 5 thì dự báo thời tiết sẽ xuất hiện những cơn mưa trái mùa. Vậy thì trước khi chia tay bà con nông dân thì anh Hảo có những lưu ý gì gửi tới cho bà con trong việc chăm sóc sầu riêng hiệu quả ?
2: Cảm ơn Quốc Thái. Kính thưa quý bà con, thường mà cái mưa đầu mùa đó, thì cái lượng axit nó cao, nó có thể làm thay đổi cái môi trường, nó khiến cho cái cây sầu riêng mình nó bị sốc. Nó có, mặc dù là nó mang lại những nguồn nước mát mẻ, nhưng mà nó cũng gây ra những điều kiện bất lợi mà bà con mình cần phải chú ý. Cái thứ nhất là bà con mình nên xử lý cái độ pH của đất. Thì sau những trận mưa đầu mùa đó, thì cái độ pH của đất thường bị giảm, tức là axit nó tăng. Thì bà con mình có thể là bón vôi để nâng pH lên, hoặc là có thể bà con mình có thể bón các loại phân như là phân gà rồi đó, để nó làm cho ngoài cái pH nó nâng lên đó, thì nó cũng làm cho cái đất mình nó tơi xốp, nó thông thoáng và nó di sinh vật có lợi trong đất nó phát triển nữa. Còn bà con mình cũng nên quản lý nấm bệnh đó, thì mưa nó kèm thêm độ ẩm cao thì cũng là điều kiện lý tưởng cho các cái nấm bệnh nó phát triển, nhất là bệnh nấm bệnh gây ra bệnh nứt thân xị mủ hay là bệnh vàng lá thối rễ, bà con mình nên lưu ý ha. Nhưng mà đó là bà con mình nên chủ động phun thuốc phòng ngừa đi là tốt nhất. Một vấn đề nữa là bà con mình nên khơi thông cống rãnh để mà thoát nước nó cực nhanh. Cái hệ thống cống rãnh mình mà nó sau cái mùa khô mình không có chú ý thì mưa đầu mùa nó có thể bị đọng nước, thì nó cũng có thể tác động đến cây sầu riêng của mình. Tại vì bà con mình biết là sầu riêng mình nó cũng không có chịu được cái úng nước. Còn về cái dinh dưỡng á, và kích rễ, bà con mình không nên bón lượng đạm quá cao thì để gây thừa đạm, thì nó dễ bị nấm bệnh. Cũng như là bà con mình nên ưu tiên cái phân hữu cơ, cũng như là các cái phân mà có các cái chất kích rễ như là axit humic, axit fulvic chẳng hạn, để nó cây nó phục hồi lại sau cái đợt khô hạn này. Còn nếu mà cây nó đang đi đọt á bà con mình cũng nên chú ý con rầy xanh ha, thì nó có thể phát hiện khi là độ ẩm nó cao đó bà con ha. Rồi nếu mà cây mình đang có trái á, thì bà con mình nên đề phòng cái hiện tượng rụng trái hàng loạt. Thì do đó bà con mình nên bón phân hoặc là phun thêm phân qua lá có thành phần canxi và bo để nó tăng cường sức chống chịu của cây.

Bà con và các bạn vừa nghe những lưu ý của thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hào đối với vấn đề chăm sóc cây sầu riêng.

0: Bà con thân mến, ngành gỗ, một trong những lĩnh vực xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam, đã và đang chủ động thích ứng, tìm hướng đi mới để duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Trong khi năm 2025, ngành gỗ đạt kim ngạch xuất khẩu ấn tượng 17,2 tỷ đô, thì bước vào năm 2026, ngành gỗ phải chịu áp lực trước nhiều biến động khó lường như thuế quan, lạm phát cao, nhu cầu tiêu dùng suy giảm và xung đột địa chính trị kéo dài. Một số doanh nghiệp ngành gỗ cho biết, nếu có chi phí tăng lên thì họ cũng chia sẻ một phần với đối tác nhập khẩu và khách hàng. Trong tâm bão biến động hiện nay, một tư duy quản trị mới đã được thiết lập, liên kết để kiến tạo vị thế thay vì việc lựa chọn đi một mình như trong nhiều năm qua. Ưu tiên hàng đầu lúc này là giữ chân khách hàng và duy trì thị trường. Điều quan trọng trong thời điểm này là đẩy mạnh việc xanh hóa. Với các doanh nghiệp xuất khẩu, xanh hóa không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết để tồn tại. Con số hơn 3 tỷ đô xuất khẩu gỗ chỉ trong 3 tháng đầu năm nay là minh chứng cho việc tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường Hoa Kỳ và EU. Chuyên gia dự báo nhiều khả năng vào tháng 6, tháng 7 các ngân hàng sẽ giảm lãi suất. Lãi suất năm nay sẽ thuận lợi hơn so với năm 2024-2025. Thị trường bất động sản cũng sẽ bước vào chu kỳ mới tích cực, nên doanh nghiệp gỗ đừng quá lo lắng. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Lệ Loan đã phỏng vấn ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa ông, doanh nghiệp của chúng ta đang cung cấp giải pháp đóng gói. Vậy thì giải pháp của chúng ta có gì khác biệt so với các doanh nghiệp khác trên thị trường hiện nay?
2: Hiện tại trong nước thì cũng có rất là nhiều các đơn vị cung cấp giấy tổ ong, các cái giấy cứng, nhưng mà cung cấp giải pháp để đóng gói thì không có mấy. Cho nên là hiện nay may mắn là Bảo Hưng đã tìm được hai cái đối tác đó rất là thành công để mang đến cái giá trị của công ty của hiện nay. Chi phí đóng gói có thể là giảm 20-30% so với trước đó. Thì đương nhiên mình giảm được thì khách hàng cũng giảm được 20-30% chi phí mà ship hàng tại nội địa của đất nước Mỹ. Nên là rất thành công. Người ta luôn luôn cố gắng để là bóp cái sản phẩm làm sao cho cái thùng nó nhỏ nhất và an toàn tại chuẩn, chứ không có muốn là vượt chuẩn để chi phí cao. Cho nên là mình phải đưa ra được cái nghiên cứu đó thì mình mới thành công.
1: Thưa ông, trước tình hình bất ổn của thế giới năm 2026, thì ông có dự báo gì cho ngành gỗ khi trước đó, trong năm 2025 đã là một năm rất sáng sủa của ngành này? Và ngoài ra thì về xuất khẩu, một trong những yêu cầu của các đối tác là đóng gói xanh. Vậy thì chúng ta đã có sự chuẩn bị như thế nào thưa ông?
2: Với thông tin chia sẻ và ghi nhận chiến tranh hiện nay thì 2026 dự kiến là rất bấp bênh. Nhưng mà vì là một đơn vị chuyên sản xuất và gia công theo đơn hàng, cho nên cái đối tượng khách hàng và cái thị trường của mình đang hướng tới nó rất là quan trọng cho đến thành công và sự ổn định của doanh nghiệp. Thì hiện nay Mỹ là cái đối tác lớn nhất của công ty, cho nên đó cũng là một phần may mắn. Và cái sự tăng trưởng của Mỹ trong năm 2025 là điều không thể chối cãi. Ngoài ra cái tính phát triển và cùng nhau tăng trưởng của các đối tượng khách hàng mà Bảo Hưng đang gắn kết, họ đang có những cái bước tiến đang thăng hoa, đó cũng là một cái phần may mắn. Và cùng bên cạnh cái việc là thị trường nó đang là thị trường leading của cả thế giới, nên là vừa may mắn và vừa có sự chọn lựa khôn ngoan nữa. Nên là hy vọng là năm 2026 Bảo Hưng tiếp tục có một sự tăng trưởng tối thiểu 10%. Hiện nay thì khi đi hội chợ nó cũng gặp rất là nhiều cái đối tác của nhiều cái thị trường khác nhau, nhưng một khi đã tiếp cận cái đóng gói xanh đó, thì nay là mình cũng đã chuẩn bị cái mức giá là đóng gói bình thường là như thế nào, nó tốt như thế nào. Đương nhiên đóng gói xanh nó sẽ cao hơn, nhưng mà cao hơn vẫn rất là cạnh tranh với các đơn vị khác. Hy vọng là cái đóng gói xanh này nó sẽ là một cái xu hướng dài lâu, và đã công ty đã tiếp cận nó một cách thành công thì sẽ mang lại lợi ích cho công ty và hình ảnh trong thời gian tới.
1: Về logistics thì chi phí có lẽ là một vấn đề rất đáng quan tâm đúng không ạ?
2: Vì để tránh các cái rủi ro về vận chuyển á, thì từ cái hồi mà công ty hoạt động tới bây giờ là mình đã không có, là mình bán giá là FOB, cho nên là tất cả các vấn đề về vận chuyển là sẽ do bên khách họ chịu trách nhiệm hết. Mình chỉ làm hàng ra, mình ship ra tới cảng rồi còn cái việc đó là khách sẽ lo. Tại là các cái đơn vị mà khách của mình nói chung là cũng lớn và lâu dài rồi, cho nên người ta có những cái ưu đãi riêng khi mà họ làm việc với các cái đơn vị vận tải. Mình còn mới nên mình không có được những cái mức giá ưu đãi mà họ làm việc. Cái đó thật sự bây giờ nói về bức tranh tổng thể thì nó là khó, nhưng mà về bức tranh riêng của công ty Bảo Hưng thì mình thấy là có được đường ra. Cái cơ bản ở đây là công ty cũng đi theo một cái hướng hơi ngặt, những cái gì mà người khác hơi khó làm đó, thì mình làm cái khó đó, cho nên nó còn duy trì và nó còn phát triển được. Còn các cái sản phẩm mà thông thường đó, thì thật sự là mình chia sẻ là mình cảm thấy cũng rất khó khăn.
1: Bên cạnh vấn đề xuất khẩu thì thị trường online cũng là một trong những giải pháp bán hàng hữu hiệu mà doanh nghiệp chúng ta đang hướng tới, phải không ạ?
2: Khi ta bán online như vậy thì cái việc là packaging nó rất là quan trọng, tại nó chiếm chi phí rất lớn khi mà sell online. Cho nên là cái giải pháp đóng gói eco mà vừa nhỏ, gọn và giảm cân nặng, nó sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí cho khách hàng mua bán ở trong nước Mỹ. Cho nên đó là một cái mà nếu mình mang được cái lợi thế đó đến cho khách hàng thì được đạt được cái thành công lớn. Trước đây thì cái việc mà đóng gói EcoPack đó là do kinh nghiệm từ nhà máy mình phát triển lên. Nhưng mà từ cuối năm 2024 là với một cái tinh thần học hỏi và tìm tòi, cũng đã phát hiện ra hai cái đối tác là chuyên cung cấp giải pháp đóng gói eco. Một là của giấy tổ ong, hai là carbon giấy cứng. Thì hai cái đơn vị này hiện nay đang cung cấp các cái giải pháp mà đóng gói để khiến cho cái thùng bao bì của họ ngày càng nó càng nhỏ lại, nhưng mà drop test rất là ok. Nên là hiện nay là báo giá về tính cạnh tranh của nhà máy đến khách hàng càng ngày càng tốt hơn, và sản phẩm cái việc mà va đập rồi clamp giảm đi rất là nhiều. Nên là nó xây dựng cái hình ảnh của Bảo Hưng trong 2 năm vừa rồi nó cũng cải thiện rất nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Bà con vừa nghe phóng viên Lệ Loan phỏng vấn ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng trên kênh VOHAM 610 kHz về tình hình sản xuất và xuất khẩu của ngành gỗ.
1: Thưa bà con, trồng hơn 60 loại rau củ trên 7 hecta, nông dân tại liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội trước đây, thuộc địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, vẫn thu tới 100 triệu đồng mỗi năm nhờ trồng rau hữu cơ đạt chứng nhận BGS. Phần lớn nông sản của liên nhóm đang được tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị và các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch như Bát Tôm, Sói Biển, Tâm Đạt. Theo anh Đỗ Đức Thuận, trưởng ban điều hành liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân, để có được kết quả như hôm nay, liên nhóm đã đi qua hành trình hơn nhiều thập kỷ chuyển đổi, xây dựng bắt đầu từ nhận thức của người nông dân. Những nền móng đầu tiên của mô hình được xây dựng từ những năm 90, khi xã Thanh Xuân đẩy mạnh đào tạo đội ngũ giảng viên nòng cốt trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến năm 2008, cùng với việc triển khai dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Đan Mạch do Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện, các chương trình đào tạo về rau an toàn, nông nghiệp sạch tiếp tục được mở rộng và lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn xã. Giai đoạn 2008-2015, hàng chục khóa đào tạo chuyên sâu đã được tổ chức, thu hút hơn 1.000 lượt nông dân tham gia học tập, đã thay đổi đáng kể tư duy sản xuất của người nông dân. Lần đầu tiên, người nông dân biết đến những quy trình kỹ thuật như tạo vùng đệm cách ly, hàng rào sinh học, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng các loại thuốc hóa học, kích thích tăng trưởng, không sử dụng giống biến đổi gen. Từ đây, liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân ra đời, ban đầu có sự tham gia của 25 nhóm thành viên. Thời kỳ mới thành lập, liên nhóm có quy mô rất lớn, khoảng 25 nhóm sản xuất. Khi ấy, liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân được ví như lá cờ đầu, là mô hình tiêu biểu về hữu cơ của Hà Nội và cả nước. Bà con trong liên nhóm không phải lo đầu ra. Chúng tôi sản xuất đến đâu, tiêu thụ đến đó, anh Thuận cho hay. Tuy nhiên, mô hình lớn cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Xác định sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hành trình dài hơi, đòi hỏi tính kỷ luật, bền bỉ. Thay vì tiếp tục mở rộng quy mô, liên nhóm tập trung hoàn thiện quy trình quản lý, thiết lập mô hình vận hành bài bản, chuyên nghiệp.
0: Đến tham quan mô hình sản xuất rau hữu cơ của nhóm Thành Công, một trong ba nhóm thuộc liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân, chúng tôi ngay lập tức bị thu hút bởi những luống rau cao thấp đang xen và những gam màu sặc sỡ của trụ các loại hoa cây cỏ được trồng dọc lối vào khu vườn. Khác với những vườn cây, vườn rau độc canh quy mô lớn, mô hình sản xuất rau hữu cơ của nhóm Thành Công mang lại cảm giác thân thuộc như những khu vườn sau nhà, với đủ các loại cây trồng mướp, bầu bí, rau muống, rau cải, xà lách, cà chua, hành lá, rau gia vị. Theo lời kể của các thành viên trong liên minh, hàng năm tại những khu vườn này, người dân trồng tới hơn 60 loại cây củ, tùy theo mùa vụ, nhu cầu thị trường, xen kẽ giữa các luống rau xanh mướt là những rãnh nước vẫn phủ rêu xanh, lâu lâu lại thấy đàn chuồn chuồn lướt trên mặt nước, vài con ốc đồng núp nít thảnh thơi ăn cỏ. Chỉ trong chúng tôi những sào cây đã xanh sắc rêu, anh Độ Đức Thuận, trưởng ban điều hành liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân bảo, những sào cây tại đây đều đã được dựng từ gần 20 năm trước, từ thời điểm liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân bắt đầu xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ. Đây là những thửa đất đầu tiên tại Hà Nội tiến hành chuyển đổi sang quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn BRS, hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm hữu cơ dành cho nông nghiệp bền vững.
1: Bà con vừa đến với rất nhiều thông tin hữu ích cho nhà nông, được phát trên VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, chúng ta cùng điểm qua một số thông tin mới lạ và những mô hình hay của các hộ nông dân trên cả nước nhé.
0: Mô hình sản xuất rau theo quy trình nông nghiệp an toàn đạt chuẩn BRS của liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân có thể cung ứng khoảng 200 tấn rau củ mỗi năm, vào thời điểm cao nhất có thể đạt khoảng 300-350 tấn một năm. Phần lớn nông sản của liên nhóm đang được tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị và các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch như Bát Tôm, Sói Biển, Tâm Đạt. Rau sạch bán được giá nên thu nhập của các thành viên cũng được cải thiện rõ rệt, bình quân đạt 7-8 triệu đồng một người một tháng. Cá biệt có hộ đạt 18-20 triệu đồng một tháng. Các hộ dân có nguồn thu thường xuyên, không phải chờ đợi theo mùa vụ như trồng lúa. Mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ không chỉ tạo sinh kế ổn định mà còn thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình nông dân. Trước đây nhiều lao động nam phải rời quê đi làm thuê xa nhà để mưu sinh, nhưng khi những vườn rau hữu cơ mang lại nguồn thu nhập ổn định, dần quay trở về quê hương, cùng vợ con chăm sóc sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.
1: Tại ngôi làng thuộc Cồn Chim ở Đầm Thị Nại, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai, từng đàn cò trắng, một loài động vật hoang dã, rừng ngập mặn, tạo nên khung cảnh đẹp như phim, trắng xóa giữa vùng đầm phá mênh mông. Chiều xuống trên Đầm Thị Nại, mặt nước loang ánh hoàng hôn đỏ nhạt, từ nhiều hướng, hàng ngàn con cò trắng giao luyện trên không, rồi đồng loạt đáp xuống những cánh đồng rừng ngập mặn ở Cồn Chim, tạo nên khung cảnh trắng xóa giữa vùng đầm phá rộng lớn. Khu sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480 hectare, nằm giữa Đầm Thị Nại thuộc xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Đây là một trong những vùng rừng ngập mặn còn giữ được hệ sinh thái đặc trưng của khu vực miền Trung, không chỉ được ví như lá phổi xanh giữa đầm phá. Cồn Chim còn là nơi sinh sống của rất nhiều loài thủy sản, chim bản địa và chim di trú theo mùa. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ len qua những tán rừng ngập mặn, chúng tôi theo chân anh Trần Đức Duy, người dân xóm Cồn Chim, nhiều năm gắn bó với nghề thủy sản và có niềm đam mê đặc biệt với các loài động vật hoang dã, con nước chiều chảy chậm.

0: Tổ sản xuất vải thiều Thanh Hà số 35 chuyên trồng vải thiều theo tiêu chuẩn Global GAP ở xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng, địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trước đây. Vừa ký hợp đồng bao tiêu 5 năm với doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Mỹ, công ty trách nhiệm hữu hạn Dragon Bakery International Việt Nam, trụ sở đóng tại tỉnh Bắc Ninh, vừa ký hợp đồng thu mua vải với tổ sản xuất vải số 35 ở xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng mới, địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trước đây trong 5 năm. Hợp đồng mua bán vải thiều Thanh Hà để xuất khẩu sang Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện từ năm 2026 với giá vải ổn định 40.000 đồng một ký. Toàn bộ sản lượng quả vải tươi của tổ sản xuất 35 xã Thanh Hà, Hải Phòng sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Không chỉ ký hợp đồng bao tiêu, doanh nghiệp còn mời các chuyên gia khảo sát đánh giá chất lượng đất, nguồn nước tưới tại vùng trồng vải thiều, đồng thời thuê đơn vị tư vấn hướng dẫn quy trình canh tác đạt chuẩn và hỗ trợ cấp chứng nhận Global GAP, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Tổ sản xuất vải số 35 xã Thanh Hà, Hải Phòng hiện canh tác 22,5 hectare vải, chủ yếu vải u hồng. Năm nay do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, sản lượng quả vải tươi của tổ giảm còn khoảng 200 tấn, thấp hơn những năm trước. Song việc ký kết bao tiêu giúp người trồng vải yên tâm sản xuất. Trà vải u hồng đang cho thu hoạch thứ ba, sản lượng quả vải tươi bình quân khoảng 2 tấn một ngày. Mức giá vải tươi thu mua của doanh nghiệp cao hơn từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký so với các cơ sở thu mua khác. Doanh nghiệp thu mua quả vải tươi tại vườn của người dân. Tận dụng tiềm năng lợi thế tại địa phương, một số hộ dân xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã phát triển nuôi cá tầm, cá nước lạnh, cá đặc sản, bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế tại địa phương. Cách đây 8 năm, gia đình anh Hoàng Văn Xô, thôn Trĩ Trong là một trong hai hộ đầu tiên ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, mạnh dạn đưa con cá tầm về nuôi thử nghiệm. Trước đó, để chuẩn bị đưa loại cá nhà giàu về nuôi thử nghiệm, anh Xô trực tiếp đi học hỏi kiến thức kỹ thuật nuôi cá nước lạnh từ các hộ có kinh nghiệm nuôi cá tầm ở thị xã Sapa và huyện Bát Sát. Khi đã nắm được kỹ thuật nuôi cá nước lạnh, anh nghiên cứu kỹ địa hình, địa vật và tham vấn chuyên gia để đầu tư trang trại nuôi khoa học chuyên nghiệp. Anh xây dựng hệ thống 4 đường ống độc lập dẫn nước về 4 bể tròn tiêu chuẩn. Với tính cẩn trọng, vụ đầu tiên anh chỉ nuôi thử nghiệm một bể với hơn 100 con cá tầm giống.
1: Sau thời gian nuôi thử nghiệm, cá tầm là một loại cá đặc sản thích nghi tốt, hợp nguồn nước, khí hậu địa phương. Anh tự tin đầu tư mở rộng quy mô bể nuôi. Hiện với 4 bể nuôi cá tầm liên hoàn, mỗi năm, gia đình anh Xô cung cấp ra thị trường hơn 5 tấn cá tầm thương phẩm, thu lãi hơn 200 triệu đồng. Theo anh Xô, cần chú trọng phòng bệnh cho cá tầm thời điểm giao mùa, nhất là sau khi trời mưa. Nước trong bể nuôi thường bị đục. Lúc này cần nhanh chóng hạ mực nước trong bể, vệ sinh và thay nước mới. Đồng thời, anh Xô tiến hành tắm muối nhằm kiểm soát ký sinh trùng, ngăn ngừa bệnh cho cá tầm nuôi trong bể. Bước sang năm thứ 6 nuôi cá tầm, năm bể nuôi của gia đình anh Lý Văn Bền, thôn Trĩ Trong, đã đi vào ổn định. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nuôi, chăm sóc, đảm bảo nguồn nước nên cá phát triển tốt, đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.
2: Thưa bà con, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nông thôn hôm nay. Lệ Loan và Nhã Quỳnh mời bà con tiếp tục theo dõi chương trình và đón nghe những thông tin hữu ích về nông nghiệp trong những chương trình kỳ sau. Còn bây giờ, mời bà con nghe tiếp những chương trình tiếp sau của đài.

0: chương trình thời sự tổng hợp.
1: Mời quý vị các bạn đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị cùng nghe phần điểm tin trong nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, khơi thông dòng vốn đa

0: trên đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cao của nền kinh tế. Đây cũng là nội dung được các chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận tại diễn đàn khơi thông nguồn vốn kết nối đa kênh do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 20 tháng 5. Theo VCCI, doanh nghiệp hiện vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng, trong khi dư địa cấp vốn của hệ thống ngân hàng ngày càng hạn chế. Các kênh dẫn vốn khác như thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp hay quỹ đầu tư dù đang được tái cấu trúc nhưng chưa phát huy đầy đủ vai trò cung cấp nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Đáng chú ý, nhu cầu vốn cho giai đoạn tăng tốc đầu tư năm 2026 đến 2030 được dự báo rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng và chuyển đổi xanh. Theo ước tính, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong 5 năm tới, Việt Nam cần huy động khoảng 38 đến 40 triệu tỷ đồng. Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên cấp cao Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright Việt Nam cho biết, chúng ta phải nhìn nhận cấu trúc vốn của nền kinh tế theo hướng đa tầng đa kênh, không thể phụ thuộc vào một cơ chế huy động vốn duy nhất. Ngoài hệ thống ngân hàng, còn cần phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, thu hút FDI và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân để huy động tổng thể các nguồn lực cho tăng trưởng. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ không còn nhiều, việc phát triển cân bằng giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn là yêu cầu cấp thiết. Bên cạnh tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn thông qua thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp hay các quỹ đầu tư. Đây được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp và bảo đảm tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế trong thời gian tới.
1: Không chỉ nhằm thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050, quá trình xanh hóa sản xuất còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nông sản Việt Nam thông qua giảm chi phí, nâng cao chất lượng và gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất phát thải thấp không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đang từng bước trở thành yêu cầu tất yếu đối với các ngành hàng nông sản chủ lực. Trong bối cảnh nhiều thị trường lớn như Liên minh châu Âu, EU, Mỹ, Nhật Bản ngày càng siết chặt các quy định liên quan đến phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, việc tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng xanh được xem là giải pháp quan trọng để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu. Hiện đã có 22 tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch triển khai đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu trọng tâm của giai đoạn 2026-2030 là hình thành nền sản xuất nông nghiệp phát thải thấp trên quy mô lớn, gắn với kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và quản lý tài nguyên hiệu quả.
0: Sáng 21 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam chính thức phát động giải thưởng truyền thông về quyền con người Việt Nam Hạnh phúc Happy Việt Nam 2026. Đây là năm thứ tư giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh những hình ảnh, câu chuyện chân thực về cuộc sống con người Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp về một đất nước hòa bình phát triển và lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách. Với chủ đề Hạnh phúc từ những điều giản dị, giải thưởng gồm hai hạng mục ảnh và video dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm phản ánh sinh động những đổi thay tích cực của đất nước từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, những khoảnh khắc đời thường, tinh thần vượt khó sáng tạo và khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026 tại website happy.vietnam.vn. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào quý 4 năm nay tại Hà Nội. Theo ban tổ chức, Happy Việt Nam không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái nội dung tích cực, quảng bá hình ảnh Việt Nam trên không gian truyền thông quốc tế, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia trong thời đại số. Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin Cơ sở và Thông tin Đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói.
2: Năm vừa rồi chúng tôi đã gửi đi được 97 nước thông qua các cơ quan đại diện đã tổ chức triển lãm trên toàn quốc và đã tổ chức Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc với 650 bức ảnh phủ kín Hồ Gươm và đã lên được các cái màn hình LED lớn trên toàn quốc là gì, là để thấy rõ chính những tác giả làm cho người xem thấy rõ về mình và qua đấy thì thấy rõ Việt Nam.
0: Cũng trong sáng 21 tháng 5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 5. Tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh luật an ninh mạng năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn không gian mạng và quyền

0: con người trong thời đại số. Hội nghị cũng đề cập yêu cầu nâng cao nhận thức về bảo vệ bản quyền, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh trên không gian số.
1: Sáng ngày 21 tháng 5, trong phiên phúc thẩm vụ án hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo và đề nghị mức án cụ thể đối với hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga và 32 bị cáo liên quan. Xem xét kháng cáo, Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ. Các bị cáo cũng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Trong đó, các bị cáo xuất trình thêm nhiều tình tiết mới như bị cáo Nguyễn Thanh Phong nộp thêm các bằng khen, giấy khen trong công tác, quân chương lao động. Bị cáo tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, cứu người trong tình huống khẩn cấp. Bị cáo còn được nhiều đơn vị tập thể lớp học, bạn bè, cô đơn đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cũng tự nguyện bổ sung quỹ nhà nước để khắc phục cho những bị cáo khác là 70 triệu đồng. Đối với bị cáo Trần Việt Nga, bị cáo này đã nộp tại cấp phúc thẩm là hơn 1,9 tỷ đồng. Bị cáo cung cấp thêm các tài liệu mới có nhiều thành tích, khen thưởng trong công tác, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Các bị cáo khác cũng xuất trình các tình tiết mới như được Bộ Y tế, Cục An toàn Thực phẩm có đơn xin áp dụng chính sách khoan hồng với các bị cáo để tòa phúc thẩm xem xét. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho hai bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu cục trưởng, từ 4 đến 5 năm tù, án sơ thẩm 20 năm tù, và giảm cho bị cáo Trần Việt Nga, cựu cục trưởng, từ 2 đến 3 năm tù, án sơ thẩm 15 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ. Hai cựu phó cục trưởng cũng được đề nghị giảm án, gồm bị cáo Nguyễn Hùng Long được đề nghị giảm án từ 1 đến 2 năm tù, án sơ thẩm 12 năm tù, và Đỗ Hữu Tuấn được đề nghị giảm từ 3 đến 4 năm tù, án sơ thẩm 7 năm tù. Tất cả các bị cáo còn lại cũng được Viện Kiểm sát đề nghị giảm án. Ngoài ra, một số bị cáo không kháng cáo nhưng cũng được đề nghị giảm từ 3 đến 6 tháng tù.
0: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng 21 tháng 5, lễ khai mạc giải vô địch Pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2026, tranh cúp Donetsk đã diễn ra tại Hà Nội. Giải đấu thu hút 683 vận động viên đến từ gần 100 câu lạc bộ đơn vị trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở hai hạng mục phong trào và nâng cao với 5 nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 510 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà từ các nhà tài trợ. Không chỉ là sân chơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ, giải đấu còn là dịp để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có chuyên môn tốt hướng tới các giải đấu lớn trong thời gian tới. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trưởng ban tổ chức giải cho biết: "Hiện nay chúng tôi cũng đang phát triển môn pickleball ở hệ phong trào, việc tuyển chọn xây dựng đội tuyển cho Hà Nội cũng là định hướng. Chúng tôi sẽ kết hợp giữa nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa nhằm bảo đảm nguồn lực để phát triển môn thể thao này một cách mạnh mẽ nhất. Thông qua giải đấu, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào tập luyện pickleball, tăng cường giao lưu giữa các câu lạc bộ trên toàn quốc, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn của Hà Nội."
1: Thưa quý vị, thay vì giới hạn trong những tiết học với dữ liệu con số khô khan, nay học sinh tại Ninh Bình được tham quan thực tế tại di tích lịch sử, bảo tàng và địa điểm dã ngoại. Tại đây, thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua sách vở, học sinh được chạm vào lịch sử qua các chuyến tham quan bảo tàng, di tích và trải nghiệm qua các trò chơi thực tế. Đến Bảo tàng tỉnh Ninh Bình cơ sở 3, các học sinh được tham quan không gian trưng bày hiện vật, tài liệu lịch sử về di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Ninh Bình để cảm nhận rõ nét hơn về lịch sử của địa phương. Đây không chỉ là một buổi tham quan hay một hoạt động đơn thuần, mà còn là hành trình để các em học sinh được chạm vào lịch sử bằng trải nghiệm tư duy, cảm xúc và tinh thần đồng đội. Học sinh Lê Tuệ Nhi, trường Trung học Nguyễn Tất Thành, Ninh Bình chia sẻ.
2: Thì học lý thuyết trên trường thì bọn con cũng chỉ được nhìn những cái hiện vật này qua trang sách, qua hình ảnh. Còn ở ngoài đây thì bọn con được chứng kiến các hiện vật ở ngoài đời thực và đọc những cái chú thích ở đây thì cũng rất là giúp ích cho bọn con trong cái việc mà học lịch sử với cả tiếp thu thêm nhiều kiến thức của Việt Nam thời cổ ạ.
1: Việc học lịch sử qua bảo tàng và di tích là phương pháp mang tính hiệu quả.

0: và nhân văn sâu sắc. Những chuyến đi thực tế đã giúp học sinh sống cùng lịch sử, thấu hiểu hành trình và tâm sức của cha ông ta. Cô giáo Hồ Mỹ Tiên, trường Trung học Nguyễn Tất Thành, Ninh Bình cho biết.
1: Đối với em là một giáo viên và đưa học sinh đi những hoạt động trải nghiệm như này thì em thấy là đây là một hoạt động rất là bổ ích đối với các con và đối với cả việc dạy và học của giáo viên. Giống như là quá trình dạy của em thì em cũng đã thu thập được rất là nhiều những hình ảnh của quê hương mình để từ đó là sẽ chiếu lên cho các con học.
0: Ông Đỗ Văn Hiến, Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình nói.
2: Tôi mong rằng là qua cái hoạt động này thì sẽ góp phần là để mà nâng cao cái nhận thức của các cháu trong cái việc mà liên quan đến lịch sử văn hóa của địa phương và góp phần và bồi dưỡng thêm cái lòng tự hào dân tộc.
0: Ninh Bình có hơn 5.000 di tích, trong đó có một di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 8 di tích quốc gia đặc biệt, gần 300 di tích quốc gia và trên 800 di tích cấp tỉnh. Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với ngành giáo dục, ngành du lịch, tổ chức nhiều chương trình tham quan, nhiều hoạt động trải nghiệm, gắn việc học lịch sử với thực tế địa phương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, biến di sản thành nguồn lực giáo dục, khích lệ tinh thần thế hệ trẻ.
3: Sáng 21 tháng 5, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tái thả 13 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau thời gian cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tập tính. 13 cá thể động vật hoang dã được thả gồm 2 cá thể cầy vòi móc, 4 cá thể khỉ móc và 7 cá thể khỉ vàng. Đây đều là các loài thuộc loài nguy cấp quý hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp. Theo đại diện Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, các cá thể động vật trên được đơn vị tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau trong thời gian qua. Sau cứu hộ, trung tâm đã tổ chức chăm sóc, theo dõi sức khỏe, phục hồi khả năng vận động cũng như tập tính sinh tồn trước khi tái thả về tự nhiên.
0: Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Y tế Ấn Độ vừa ban hành khuyến cáo y tế và quy định sàng lọc đối với hành khách đến từ các quốc gia có nguy cơ cao về dịch Ebola. Động thái được đưa ra ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch bệnh đang lan rộng tại châu Phi. Theo quy định mới, những người đã nhập cảnh hoặc quá cảnh qua Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, tiêu chảy, đau họng hoặc chảy máu bất thường, phải chủ động khai báo với nhân viên y tế tại sân bay hoặc quầy kiểm dịch trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Bộ Y tế Ấn Độ cũng yêu cầu những người từng tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của các ca nghi nhiễm hay là xác nhận mắc Ebola cần thông báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu. Bộ này cũng đã yêu cầu các bang và vùng lãnh thổ liên bang chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó, bao gồm quy trình sàng lọc trước và sau nhập cảnh, cách ly, điều trị, vân vân. Trước đó, WHO đã phát đi cảnh báo về tình trạng lây lan nhanh của dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi. Theo số liệu công bố ngày 20 tháng 5, số ca nghi nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã tăng lên 500, trong đó 139 trường hợp tử vong. Hiện Ấn Độ và Liên minh châu Phi cũng đã thông báo khoảng hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ-Châu Phi lần thứ tư dự kiến diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 tại New Delhi. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các triệu chứng ban đầu của Ebola thường giống cúm. Tuy nhiên, tình trạng xuất huyết nội và ngoại không rõ nguyên nhân được xem là dấu hiệu đặc trưng và nguy hiểm.
3: Chính phủ Pháp đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhân sự trong khu vực công, đặc biệt là ngành giáo dục, sau khi triển khai chế độ nghỉ phép mới dành cho phụ huynh nhằm khuyến khích sinh con và hỗ trợ gia đình. Theo quy định mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, các bậc cha mẹ mới sinh hoặc nhận con nuôi sẽ được nghỉ thêm tối đa 2 tháng ngoài thời gian nghỉ thai sản và nghỉ chăm con hiện hành. Giới chức Pháp cho rằng biện pháp này nhằm hỗ trợ mục tiêu phục hồi tỷ lệ sinh đang suy giảm tại nước này trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, chính sách mới cũng đang gây ra nhiều lo ngại về tác động đối với hoạt động của khu vực công và doanh nghiệp. Theo ước tính, nội bộ của Bộ Giáo dục Pháp được báo Politico dẫn lại, có thể có tới khoảng 15.000 giáo viên vắng mặt vào đầu năm học 2026 do sử dụng chế độ nghỉ phép mới. Con số này tương đương mức tăng khoảng 25% nhu cầu giáo viên thay thế so với năm trước. Theo giới phân tích, chính sách hỗ trợ sinh con mới phản ánh nỗ lực của chính phủ Pháp trong việc đối phó tình trạng suy giảm nhân khẩu học, song cũng cho thấy những thách thức lớn về tổ chức lao động, chi phí nhân sự và duy trì dịch vụ công trong bối cảnh nhiều lĩnh vực vốn thiếu nhân lực.
0: Ngày 21 tháng 5, truyền thông Mỹ và Israel cho biết, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm được cho là căng thẳng khi hai bên đều cho thấy những quan điểm khác biệt liên quan tới tiến trình đàm phán với Iran. Theo một quan chức Mỹ, ông Trump đã thông báo với ông Netanyahu về kế hoạch xây dựng một ý định thư, văn kiện dự kiến được Mỹ và Iran ký kết để chính thức chấm dứt xung đột và mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày trong bối cảnh Qatar, Pakistan cùng một số bên trung gian khu vực đang thúc đẩy một dự thảo thỏa thuận sửa đổi nhằm thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, nguồn tin thân cận từ phía Israel cho biết, trong cuộc điện đàm, ông Netanyahu thúc đẩy việc nối lại hoạt động quân sự sau khi ông Trump thông báo quyết định ngừng các cuộc không kích Iran. Trong khi đó, Iran ngày 20 tháng 5 cho biết, nước này và Mỹ vẫn tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận, nước này đã nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ và đang xem xét về vấn đề này.
3: Ngày 21 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp với các nước đối tác về răn đe trên không gian mạng nhằm tìm ra các biện pháp tăng cường hợp tác quốc tế chống lại các mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ những công nghệ mới nổi. Hội nghị thường niên của nhóm răn đe trên không gian mạng diễn ra tại Seoul với sự tham dự của khoảng 70 quan chức và chuyên gia đến từ hơn 30 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Nhật Bản, Canada, Australia, Liên minh châu Âu EU và Singapore. Tại cuộc họp, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm về các xu hướng đe dọa trên mạng, tác động của những công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo AI, cũng như các phương thức tăng cường phối hợp ứng phó chung với những mối đe dọa này. Các bên trao đổi ý kiến về những biện pháp nâng cao khả năng phục hồi và hợp tác trong toàn bộ hệ sinh thái mạng rộng lớn hơn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác liên chính phủ thông qua các cơ chế toàn cầu do Liên Hợp Quốc dẫn dắt để thiết lập những chuẩn mực trong không gian mạng.
0: Ngày 21 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài đối với đảo quốc Caribe này. Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nêu rõ Bắc Kinh luôn phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lập tức việc phong tỏa và bất kỳ hình thức cưỡng ép cũng như gây áp lực nào đối với Cuba, ngừng vi phạm quyền mưu sinh và phát triển của người dân Cuba. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Bắc Kinh lên án các cáo trạng của Mỹ đối với nhà lãnh đạo cách mạng Cuba. Đại tướng Raúl Castro, hôm ngày 18 tháng 5 trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định Cuba không phải là mối đe dọa, cũng không có kế hoạch hay ý định gây hấn nào đối với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Ông khẳng định điều này đã được chính phủ Mỹ, đặc biệt là các cơ quan quốc phòng và an ninh quốc gia biết rõ. Chủ tịch Díaz-Canel cho biết, Cuba có quyền tuyệt đối và chính đáng để tự bảo vệ trước bất cứ hành động quân sự nào. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị, tối qua ngày 21 tháng 5, lễ bốc thăm U17 World Cup 2026 đã diễn ra tại Zurich, Thụy Sĩ. Đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại sân chơi này và cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự giải. Kết quả bốc thăm đưa Việt Nam vào bảng G cùng 3 đối thủ U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand. Giải đấu năm nay áp dụng thể thức mở rộng với 48 đội chia thành 12 bảng. Dù nằm ở nhóm hạt giống số 4, bảng G được đánh giá là có sự cân bằng tương đối nhưng vẫn đầy thử thách, đặc biệt là đại diện châu Âu U17 Bỉ. Đây là cột mốc lịch sử quan trọng, hứa hẹn một hành trình đáng nhớ của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường thế giới.
3: Trưa 21 tháng 5, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh, hạng 21 thế giới, đã dừng bước tại vòng 1/8 giải Malaysia Master 2026 sau thất bại trước thần đồng Thái Lan Bichamon Obadiah.

0: Post. Do thể lực suy giảm sau trận ra quân, Thùy Linh nhập cuộc khó khăn và để thua sát nút 18-21 ở ván đầu tiên. Sang ván 2, đối thủ Thái Lan hoàn toàn áp đảo nhờ lối đánh linh hoạt, khiến Thùy Linh nhận thất bại cách biệt 10-21. Thua chung cuộc 0-2 sau 30 phút, Thùy Linh chính thức rời giải Super 500, trong khi Opat Newport giành vé vào tứ kết.
1: Rạng sáng nay ngày 22 tháng 5, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Anas đánh bại Denmark 4-1 ở vòng đấu cuối, chính thức đăng quang Saudi Pro League 2025-2026. Trong thế trận buộc phải thắng, Sadio Mane mở tỷ số ở phút 34 và Coleman nhân đôi cách biệt vào đầu hiệp 2. Dù Denmark có bàn rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền, Ronaldo đã kịp thời dập tắt hy vọng của đối thủ bằng một siêu phẩm đá phạt ở phút 63 và pha dứt điểm cận thành ở phút 81. Chiến thắng này giúp Anas giải cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài từ năm 2018, đồng thời đánh dấu chức vô địch thứ 11 trong lịch sử đội bóng. Siêu sao người Bồ Đào Nha rời sân ở phút 87 trong những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi trực tiếp đưa câu lạc bộ lên ngôi vương.
0: Huấn luyện viên Julian Nagelsmann vừa chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ Đức tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào lão tướng Manuel Neuer khi thủ thành huyền thoại này bất ngờ tái xuất dù đã tuyên bố giả từ đội tuyển quốc gia sau Euro 2024. Bên cạnh những ngôi sao chủ lực như Kai Havertz, Florian Wurz hay thủ quân Joshua Kimmich, chiến lược gia người Đức cũng trao cơ hội cho tài năng trẻ Lennon Kahn. Ở chiều ngược lại, sự vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về Sashi Napi do chấn thương cùng Karim Adeyemi và Niklas Füllkrug vì sa sút phong độ. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cổ xe tăng Đức nằm ở bảng E và sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ Curaçao, Bờ Biển Nga và Ecuador.
1: Neymar vừa dính chấn thương bắp chân phải, phù nề khoảng 2mm trong màu áo Santos FC. Ngay trước ngày hội quân cùng đội tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026, sự cố xảy ra trong trận đấu với Coritiba khiến anh phải vắng mặt ở một số trận đấu sắp tới của câu lạc bộ. Tuy nhiên, đội ngũ y tế xác nhận tình trạng của tiền đạo 34 tuổi đang tiến triển tích cực và không quá nghiêm trọng. Dự kiến, anh sẽ kịp đạt thể trạng tốt vào ngày 27 tháng 5 để hội quân cùng đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Đây là lần thứ tư Neymar góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù ban huấn luyện vẫn còn những lo ngại nhất định về thể lực, Neymar quyết tâm đạt phong độ cao nhất để cùng Seleção tranh tài tại bảng đấu gồm Morocco, Haiti và Scotland.
0: Manchester United đang tiến rất gần đến việc sở hữu tiền vệ Ederson từ Atalanta với giá khoảng 45 triệu euro. Ngôi sao người Brazil được cho là đã đồng ý gia nhập sân Old Trafford với mức lương khoảng 100.000 bảng một tuần. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, Ederson nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu để cải tổ tuyến giữa của Quỷ Đỏ, nhất là khi Casemiro ra đi, còn Manuel Ugarte gây thất vọng. Dù Atalanta đưa ra mức giá cao cho cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng, Manchester United vẫn tự tin hoàn tất thương vụ trong kế hoạch tái thiết lớn. Với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, nguồn năng lượng dồi dào và kinh nghiệm tại Serie A, Ederson được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng cho Manchester United ở mùa giải mới.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và tần số 93,1 MHz. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đưa thực phẩm tiết xanh trách nhiệm vào trường học nhằm kiểm soát nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng suất ăn bán trú và giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nhiều trường dự kiến triển khai ngay từ đầu năm học mới. Năm học 2025-2026, trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh có 30 lớp với hơn 1.000 học sinh theo học bán trú. Đây cũng là một trong những trường đầu tiên tại địa phương thí điểm đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú. Nhà trường từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng và phát triển thể chất cho học sinh. Em Khiếu Hoàng Nhật Minh, học sinh lớp 5, trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
1: Cô cảm thấy là món ăn ở trường rất là ngon và cô thích nhất là món canh ở trường. Món canh ở trường thì thường sẽ có rất

0: nhiều kiểu. Và cái món canh mà con thích nhất là canh khoai tím. Tráng miệng ở đây con thấy rất là hợp vị đối với con. Và cái lúc con được ăn trái cây và cả bánh nữa, con cảm thấy là bữa ăn ở trường rất là dinh dưỡng và phù hợp cho những lứa tuổi trẻ như chúng con. Bởi vì nó có rau, nó có thịt và còn có canh, có chút bột đường là cơm nữa.
1: Dù vậy, nhiều trường học vẫn băn khoăn về chất lượng bữa ăn bán trú, nhất là vấn đề minh bạch nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu món ăn. Do đó, nhiều trường học đã quyết tâm đưa thực phẩm, tiết xanh trách nhiệm vào bữa ăn học đường để tăng hiệu quả quản lý, minh bạch bữa ăn bán trú. Cô Trần Tiểu Quỳnh, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Để mình có thể thực hiện được điều đó thì cái việc triển khai đến đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường cũng như là cha mẹ học sinh, người ta hiểu về cái hệ thống tiết xanh trách nhiệm như thế nào, đem lại những cái hiệu quả ra làm sao. Chắc chắn một điều khi mình triển khai cái gì mới nó cũng sẽ khó. Chúng tôi cũng nhận thức được điều đó, nhưng mà tôi cũng tin rằng là mình nỗ lực cố gắng chỉ vì hướng đến một cái mục tiêu chung là làm sao cái bữa ăn của các con có thể là an toàn nhất, rồi đến chất lượng nhất. Do đó là nhà trường cũng rất là quyết tâm trong việc là triển khai thực hiện cái kế hoạch này.
1: Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh nói:
3: đối với phần mà tích xanh tiết kiệm này thì góc độ của phường rất là ủng hộ, và hai là có sự quan tâm từ Sở Công Thương cũng như các đơn vị ban ngành phố để triển khai nội dung này, thì góc độ chính quyền rất là ủng hộ nội dung này, và hai sẽ đồng hành với các đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo cái việc mà để nhu cầu của các em như là phụ huynh trong cái việc mà thực hiện cái bữa ăn chất lượng.
1: Chương trình kiểm soát chất lượng thực phẩm, tiết xanh trách nhiệm đang được thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng loạt với sự hưởng ứng của tất cả các hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn, thúc đẩy sản xuất tiêu dùng có trách nhiệm minh bạch, đảm bảo an toàn chất lượng. Đây cũng là cơ sở để Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng chương trình sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng an toàn cho bữa ăn học đường. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Chúng tôi đang hình dung ra sẽ có những cái bếp ăn trường học tiết xanh trách nhiệm, có những nhà cung cấp nguyên vật liệu cho các cái bếp ăn trường học tiết xanh trách nhiệm. Cái thời gian này cộng với cái thời gian nghỉ hè đó sẽ là một cái thời gian rất là đầy đủ để mà chuẩn bị cho cái việc khảo sát rồi điều chỉnh cái phương án làm sao đó, cái giải pháp sau đó để đầu năm học mới là có thể triển khai được.
1: Anh Võ Quang Vinh, phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Cái chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm này, cái tích xanh trách nhiệm này có hoạt động được hiệu quả hay không thì còn trông đợi vào cái sự giám sát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng nhà nước, thì cái chuỗi cung ứng tích xanh trách nhiệm này nó mới thực sự là hoạt động một cách có hiệu quả.
1: Việc đưa thực phẩm tiết xanh trách nhiệm vào trường học, giám sát và minh bạch toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất, phân phối đến bếp ăn sẽ góp phần củng cố niềm tin của phụ huynh đối với bữa ăn bán trú. Đây là bước đi quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng bếp ăn học đường an toàn, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai. Quý vị các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: sát nâng vịt chút tù tù ảnh chán xa lờ rờ lộc FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhà buồn mê gạt hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhà mùi mê gạt hết
1: tí ní ca sát nâng vịt chút tù tù ảnh chán xa lờ rờ lộc FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhà buồn mê gạt hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhà mùi mê gạt hết
2: chai lúc này nâng bây giờ mất chết tí mê trầy các mẫu vị thiệp sai này cả sát nâng vị xu tựa tù ảnh giáng nê bê ní rù miên. Còn tốp ca bia bộng đàn khát ảnh giáng tựa tù cường y sà rà dùa sát đáy lệch bay. Cao vực vơn bóng càng xa mặt tập hiếp trong nó các mẫu vị thiệp cầu đài chết năm bì bọn phép bà mùi. Nơi tiệm bình chóp miên chú nè tì sát lập bạc. Lùm đạp tựa tù ní xông chút ảnh thân ấy bước đà.

0: nâng nét ôm bà thấm, có bán bà gọt ẩm nói mình ạ thân này chỉ rắn, làm bà chú ôi cửa xa, lâm nâng chi bập hiếp rồi nâu.
1: Tôi sẽ nâng cơ chút nâng bây mật chế tìm mật rầy, cao bê trả chênh, bì, xay trong ngoạc bà tạc cắm đỏ mồ mì nhức, đào ít miên xông biết tiền bà rì màn nâng bê bì lý, cầm mà có nơi tam tâm bọn ưu xa hạ cắm tỷ ní, khnông khán an giang bàn chuyên chô tật khnông ca, bò năng thâm mây mùi. Khá miên xâm lên mà xin tiệt tế, ấy là ní miên tài xâm lên con trai chấp mắt đam bảo quốc nâng xâm lên hô cân triều chàng con rộng bồn. Tí liên cây la cao ý mong thuộc cả bản khai tế chi tháng năm bóng bón, đò miên đầm lấy, đã chưa ai cầm mà có bóng phách bàn để cả nơi hót nâng bóng cợt, tham mà bồn làng quýnh bóng tọc bị bêl thuộc cả bên mùi tháng ngày. Cho là nà hát cây là ọp rung cài từ khống cầm mà có khai đạn giáng bọn màn chân nằm còn lòng từ ní, bàn trì trầm ràng giáng khăn, tiền bà rì màn đừng cùn đập hiệp. Tăng bì thân nạc mù là thàn đó hôn đó là thân nạc khai, rung quan bà cuộc nì ní, bàn rịp trầm lãng đòi miền trộp biệp rịp rối, tẹ tiếng cây là cò, mân trầm nín rộp bọn nẹ một chỗ rùm. Nơi tì ní, khám miên cùng lít đồ viên, nẹ cổp cổng đừng cầm mà có nụ tì. Miền ca bàn chạy rau biên phát này rốt thấp bá rứ rôn chạp rốt tạc cắm là vầy lời. Tiếng ốc bàn rùm khí ní nơi khốn trong vạc bếp đồn tại mùi nâng xe mặt đầy cây là đỏ thay thân nô nâng xa mạc kỳ phiếp tạp bản đồ. Bọn phán thành công, cắm mạc có cổng hôn tổ tù khổ trợ miền cầm rạch An Giang Sam Hồ, tầm bọn ưu xa hạ cầm bình vạc khai An Giang bàn ơi đang thả.
2: Em thấy công ty hàng năm tổ chức ơi.
1: Cầm hún ban điệp trong ca bậc quốc kỳ là bậc trạm chức năng xâm rạp. Bong ôn cầm có đang bày vật khát ở sổ cập hiệp. Khiếm miên ả lòng tha sắp bài tỷ tỷ nè. Khiếm miên bỏng nóng ao xa hạ chít riêng trong ca bậc quốc càng tài gia trị tiệt. Làm bây bong ôn ai chạc đô nâng vật khát sổ cập hiệp chỉ mùi nâng khỉ. Ở nơi bê đài miên ca bỏng ca còn lại lên cầm sản bài bí. Ví chúi chùm rung khăn cầm lăng chất đó là bọn ôn cầm mà có nơi khổng cả thử cả nghĩ đòi khách khóng bằng bánh nâng ở sắp bài đi dì. Bọn Nguyễn Tuấn Anh cầm mà có đồ bọc cầm hôn tổ tù khổ trời miền cầm rệt Chiu Nissan Afrel tập bọn ưu xa hạ cầm bình hoạt khách An Giang có bạp áo đăng thả.
3: Dạ thì em cảm thấy cái hệ thống công
1: đoàn khởi thả xa hạ chi miền ca kịch cụ đó cầm mà có bọn là ổ. Lâu thì nị bà nữ là phòng bà giàu rồi bỏ cầm mà có, nâng ở xa mạch chức giả chị. Chúng sân không thay nịp về khẩu mục nị ổ ca để thay ngay bôn rưu ổ ca xem xe tiến, nâng miên ca tiếp trong xa cầm hợp hiệp tiền ní, ai bàn cành tại tràn. Đám ấy, chui ai bom ôn xa mạch chức giả chím, ai bàn chô trúng cành tại tràn trình tiền. Đám ấy miên tì liên cây la đỏ phòng bà ní. Chương mình ách bằng phạch bàn nơi tù nị tì chì spiên tò xoáp đồ biên thân nạc cổp cổng xa hạ chíp nơi khnông khai an giang nụ lời. Đào dô lòng bì đầm rời cá đò trầm trời trục bóc cà mà có nị dụ chất cổp thân nạc xa hạ chíp bàn mạch chạc ca thơ xê nà thị ca nơi khnông ca trò ná nâng kì cô ách chì bà cảm còn trò thả bì cá nâng co sang chọ bắp bạp bạp hóa nâng cây là nơi khang khnông bạc thị bền rung chắc rưu có tâm bọn sản nạc nơi. Các kết cú xa cầm hợp hiệp cây là bần tâm tài chi, các thai toàn sổ cập hiệp bần nô tì. Bần tái có chi dụt tử xa đốt bò, à chi bà cầm, đam bày, rẽ xa cầm mà có, nơi dụt chất nâng có sang bạc bạc thua xa hạ kri, ao trường ngoam, tăng bì cứ tiệt phòng. Lộc võ thành nhà, bà thiên, xa hạ chiếp mù lật thàn, gồm hôn tổ tù khô trời miên, gồm rách, An Giang Sam Ho, tâm bọn ưu xã hạ cầm bình và khát An Giang có miễn bà sát thả.
4: Trách nhiệm là một cái câu nói giữa công nhân với...
1: Chỉ mối tù này tí cứ spin ô tò cho bộ viên cầm mà có nâng nị dụ chất. Nị dụ chút có đồ chi bằng hành ông phi ca dục chất tục đắc rộ bò xã hạ chíp nâng ông ca xã hạ chíp chấm phúc cầm mà có nị dụ chất chi bà chạm đào ập sạp cho bộ chi mối đứng bằng đa cả nét này ông ca mà hạ chân mất thàn. Đám bay bằng ca cần lãnh cầm sàn bằng thàn tiết. Xâm rạp ông ôn cầm mà có, ông tỏ bị bêl thờ cả nghị ở nơi hót. នោះក៏ជាការបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្មករនិងនិយោជិតដែលមានបំណងចង់ឲ្យសមាជិកសហជីពនិងកម្មករនិយោជិតមានកន្លែងលេងកំសាន្តកាន់តែច្រើននិងមានឱកាសកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរស្វែងយល់ទៅវិញទៅមកហើយក៏មានលក្ខណៈនៅក្នុងការលុតដំសុខភាពបន្ទាប់ពីពេលម៉ោងធ្វើការដ៏នឿយហត់ទោះបីការប្រកួតបានបញ្ចប់ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែស្មារតីកីឡានៅតាមដំណើរកម្មករនិយោជិតចូលទៅក្នុងរោងចក្ររោងម៉ាស៊ីននៅក្នុងថ្ងៃធ្វើការថ្មីរាងកាយមាំមួនស្មារតីខ្លាំងក្លានោះហើយគឺជាគ្រឹះដើម្បីកម្មករអាងយ៉ាងបន្តការច្នៃប្រឌិតឈានឡើងនៅក្នុងពលកម្មផលិតកម្មរួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកាន់តែរីកចម្រើន។

Chà lục nữ niên nằm bài mệt chú tì mệt trầy, đâm bay bần to căm vị thi bồ miên nếp bên ní. Xong mình chơi lục nữ niên nằm bài mệt bần đạt ả rõm, tam rì chạ bót. Rừng chá, chơi riêng đào nẹ châm riêng thao vầy.

0: ចាលោកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនេះពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណលោកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
1: Thông tin du lịch.
2: Chương trình thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz và trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn.
3: Thưa quý vị và các bạn, dòng chảy sự sống nơi miền đất thiêng không chỉ là chủ đề trong 4 tuyến du lịch dùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn mà còn là thông điệp định hình bản sắc du lịch trong giai đoạn mới. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn có diện tích hơn 4.800 km2, nơi đây là kho tàng tự nhiên và văn hóa đặc sắc, lưu giữ hàng trăm triệu năm tiến hóa địa chất với nhiều dấu tích quý từ biển cổ, núi lửa,

0: rừng nghiến đến các hệ hang động kỳ vĩ như hang Ngừa Móc, hố sụt thẳm lũng Ung Rạ. Giá trị đa dạng sinh học nổi bật với khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn được công nhận và chính thức công bố vào tháng 4 năm 2025, đưa tỉnh Lạng Sơn gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO, gồm 229 điểm đến thuộc 50 quốc gia trên thế giới. Sự kiện này không chỉ là một danh hiệu mà còn là sự công nhận của quốc tế về những giá trị địa chất, di sản văn hóa và đa dạng sinh học đặc trưng của tỉnh. Đây là một dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để Lạng Sơn thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững. Theo đó, thời gian qua, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ du lịch tiếp tục được các cấp ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư, sản phẩm du lịch ngày càng phát triển đa dạng. Chiến lược phát triển công viên địa chất của tỉnh chính là định vị các sản phẩm du lịch địa chất là sản phẩm cốt lõi, con đường mòn địa chất, bảo tàng thiên nhiên ngoài trời ở điểm thế giới đầm hồ Na Dương, du lịch mạo hiểm, thám hiểm hang động, hố sụp, vượt thác, trekking, chèo thuyền sup, thuyền kayak. Bổ trợ cho trục sản phẩm cốt lõi là 38 điểm du lịch vệ tinh phân bổ trên 4 tuyến hành trình dọc theo các quốc lộ 1A, 1B, 4B và 279 với chủ đề dòng chảy sự sống nơi miền đất thiêng. Hệ thống sản phẩm vệ tinh này bao gồm các làng du lịch, làng văn hóa du lịch, nơi lưu giữ trọn vẹn bản sắc của đồng bào Tày, Nùng, Dao.
1: Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến mới nổi đang được du khách Việt quan tâm trong mùa du lịch hè 2026. Dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú từ Agoda cho thấy du khách Việt đang hướng về những khu vực ít được biết đến, từ miền biển, vùng núi đến các trải nghiệm văn hóa. Các điểm đến Lý Sơn, Ninh Bình, Mai Châu, Măng Đen và Tây Ninh nằm trong danh sách những địa điểm mới nổi thu hút du khách Việt mùa du lịch hè 2026. Theo dữ liệu trên nền tảng Agoda, giai đoạn 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái, theo Agoda Việt Nam, du khách Việt đang quan tâm đến các điểm đến mới lạ, có giá trị trải nghiệm sâu sắc và phù hợp hơn với sở thích, nhu cầu riêng của từng người. Đối với mùa du lịch hè 2026, chúng tôi ghi nhận xu hướng du khách tìm đến những địa danh hội tụ đủ các yếu tố thiên nhiên, văn hóa và tinh thần khám phá, từ biển đảo Quan Sơ, trung tâm di sản đến vùng cao nguyên với khí hậu ôn hòa. Cũng theo Agoda, dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa mới nổi là đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Lượng người dùng Agoda quan tâm tìm kiếm du lịch Lý Sơn năm 2026 đã tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái.
0: Cũng thuộc tỉnh Quảng Ngãi, một cái tên mới xuất hiện trong danh sách năm nay là Măng Đen, con tôm cũ. Cho thấy sức hút ngày càng tăng của vùng đất Tây Nguyên, sự xuất hiện của địa danh này trong bảng xếp hạng Agoda cho thấy du khách Việt ngày càng cởi mở hơn với những điểm đến ít phổ biến, nơi có không khí trong lành, khí hậu mát mẻ và sự kết nối với thiên nhiên. Mùa du lịch hè 2026, các điểm đến mới nổi trong nước trên Agoda còn có Mai Châu, Ninh Bình, Tây Ninh, những địa danh quen thuộc nằm gần các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Ninh Bình cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định về lượng tìm kiếm trên Agoda so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản và du lịch văn hóa. Ở miền Nam, với lợi thế gần thành phố Hồ Chí Minh và sở hữu quần thể du lịch tâm linh, núi Bà Đen nổi tiếng, Tây Ninh được dự báo thu hút đông đảo du khách đến hành hương, trải nghiệm văn hóa và khám phá du lịch sinh thái đa dạng vào mùa hè năm nay.
1: Tạp chí ẩm thực Stay Atlas đã bình chọn 76 món ăn làm từ thịt heo ngon nhất châu Á, trong đó có một món của Việt Nam nằm trong top 5, đó là món bún chả. Bún chả là món ăn gồm thịt heo và bún, gắn liền mật thiết với Hà Nội, nơi được cho là nguồn gốc của món ăn này. Món ăn kết hợp 3 thành phần, một bát thịt viên nướng trong nước chấm, một dĩa bún và nhiều loại rau xanh tươi như tía tô, xà lách, rau mùi và rau muống. Không có nhiều thông tin về lịch sử hay nguồn gốc của món ăn này, nhưng đã được quốc tế biết đến nhiều hơn vào năm 2016 khi xuất hiện trên chương trình Park Now. Trong đó, người dẫn chương trình Anthony Bourdain đã thưởng thức bún chả cùng với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Danh sách món ngon từ thịt heo còn có các món khác của Việt Nam như thịt kho tàu, nem lụi, cơm tấm sườn, thịt đông, cải mèo xào thịt heo gác bếp, nem phùng.
0: Thú vị, không chỉ hấp dẫn bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, ba hòn đầm ở xã Sơn Hải, tỉnh An Giang còn níu chân du khách bởi những hoạt động đậm chất miền biển như lội biển bắt sò, câu cá, câu mực và thưởng thức hải sản tươi ngon ngay trên đảo. Ba hòn đầm thuộc xã Sơn Hải gồm ba hòn đảo nhỏ là hòn đầm Đước, hòn đầm Dương và hòn đầm Giếng. Ba hòn đảo nằm đối nhau tạo thành hình tam giác, ở giữa là một vùng đầm nước nông và lặng sóng. Điểm đặc biệt là khi thủy triều xuống, du khách có thể đi bộ từ đảo này sang đảo khác giữa làn nước biển trong xanh, một trải nghiệm hiếm có ở nhiều vùng biển khác. Theo bà Nguyễn Thị Bè, người dân sống ở ba hòn đầm. Hòn đầm Đước nổi tiếng với những bãi sỏi nhiều màu sắc cùng hệ thực vật đặc trưng như cây mắm, cây đước. Hòn đầm Dương lại gây ấn tượng với bãi cát vàng sạch đẹp, nước biển trong veo. Trong khi hòn đầm Giếng vẫn giữ được nét nguyên sơ với chiếc giếng nước ngọt nhỏ nằm giữa đảo tạo nên vẻ đẹp mộc mạc thanh bình. Để đến ba hòn đầm, du khách có thể di chuyển đến xã Kiên Lương bằng xe khách, ô tô hoặc xe máy, sau đó tiếp tục đi tàu ra đảo. Nếu đi theo nhóm đông người, du khách có thể thuê tàu riêng để thuận tiện tham quan và trải nghiệm. Khác với nhiều điểm du lịch biển phải sử dụng thuyền hoặc cano để di chuyển giữa các đảo, tại ba hòn đầm, du khách có thể tự mình lội biển. Khoảng cách giữa ba đảo chỉ vài chục mét, mực nước thường chỉ ngang hông hoặc ngược người lớn, nên khá an toàn khi di chuyển lúc biển êm. Cảm giác bước chân lên lớp cát mịn dưới đáy biển, giữa làn nước mát lạnh mà lại sự thích thú đặc biệt cho nhiều người lần đầu trải nghiệm. Không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên đẹp, ba hòn đầm còn được thiên nhiên ưu đãi, nguồn hải sản phong phú. Tại vùng đầm cạn giữa ba đảo tập trung nhiều loại nghêu sò ốc, du khách chỉ cần dạo quanh bãi biển là có thể dễ dàng nhặt được những con sò tươi ngon. Vào những ngày biển lặng, du khách còn có thể thuê tàu để câu cá, câu mực, tận hưởng trọn vẹn nhịp sống bình dị của người dân miền biển. Cảm giác bước chân trên lớp cát mịn hay những viên sỏi nhỏ dưới lòng biển với làn nước mát lạnh thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Đây cũng là cung đường sống ảo có 102. Chị Trần Ngọc Hậu, du khách đến từ tỉnh Cà Mau, chia sẻ. Sau những dịp vui chơi, điều khiến du khách nhớ mãi chính là được thưởng thức hải sản tươi sống ngay tại đảo. Những món ăn dân dã như sò nướng mỡ hành, ghẹ xanh luộc hay lẩu cá bóp chua cay mang đậm hương vị miền Tây khiến thực khách khó lòng quên được. Giữa tiếng sóng biển rì rào, du khách ngồi dưới bóng mát ven bờ và thưởng thức thành quả do chính tay mình bắt được. Ba hòn đầm mang đến cảm giác bình yên và gần gũi hiếm nơi nào có được.
1: Thưa quý vị, không chỉ có nắng vàng, biển xanh, cát trắng, đến Phú Quốc trong thời điểm này, nhiều vườn sầu riêng trên đảo Ngọc bước vào thu hoạch sầu riêng. Ngoài bán trái, nhà vườn còn mở cửa đón khách tham quan trải nghiệm tại vườn. Theo nhiều chủ vườn sầu riêng ở Phú Quốc, nơi đây đất đồi núi cao và thoát nước tốt, không cần lên liếp để trồng, cây sầu riêng vẫn phát triển tốt. Sầu riêng Phú Quốc ngon, cơm vàng, độ ngọt vừa phải và ít hư. Điểm đặc biệt, trái sầu riêng Phú Quốc thường có giá cao hơn so với các vùng khác. Từ loại cây trồng thử, sầu riêng được nhiều người dân địa phương lựa chọn đầu tư, trở thành đặc sản của vùng, mang lại thu nhập khá cao cho nhiều gia đình. Hiện những vườn sầu riêng ở cửa cạn, cửa dương, bãi thơm, rộ trái đang vào vụ thu hoạch. Từ khoảng tháng 4, sầu riêng bắt đầu chín kéo dài đến tháng 6. Đến tham quan vườn sầu riêng, du khách được chủ vườn chia sẻ cách trồng, cách để trái phát triển tốt. Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ vườn sầu riêng của cửa dương cho biết, sầu riêng từ khi trồng đến năm thứ 5 là cho thu hoạch, điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Phú Quốc phù hợp với trồng sầu riêng, ít sâu bệnh. Mặc dù giá sầu riêng Phú Quốc cao hơn so với những nơi khác, nhưng cung vẫn không đủ cầu. Theo nhiều chủ vườn sầu riêng, lượng khách tham quan tăng đáng kể. Trong vài năm gần đây, nhiều công ty lữ hành bắt đầu đưa tour trải nghiệm miệt vườn vào chương trình khám phá Phú Quốc. Anh Hà Tuấn Minh, đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành quốc tế Việt Nam QN Phú Quốc nhận định, du khách quốc tế đến Phú Quốc không chỉ muốn nghỉ dưỡng mà còn muốn trải nghiệm văn hóa bản địa. Nhiều du khách nhận xét những khu vườn sầu riêng mang lại cho họ trải nghiệm thú vị, khác lạ so với những điểm du lịch đông đúc. Mùa sầu riêng Phú Quốc không chỉ mang lại kinh tế cao cho người dân địa phương mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho đảo Ngọc. Thay vì chú trọng vào du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, việc phát triển du lịch sinh thái đang mở ra một hướng đi bền vững. Thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.

0: mỗi ngày một quyển sách.
1: Khánh Minh rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 22 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả thân mến, trước những tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và khai thác tài nguyên quá mức, nhiều hệ sinh thái tự nhiên cùng các loài sinh vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học không chỉ là trách nhiệm của riêng ai, mà là nhiệm vụ chung của toàn nhân loại. Từ thực tế đó, việc tìm hiểu các công trình nghiên cứu về môi trường càng trở nên cần thiết. Tiết mục hôm nay giới thiệu đến quý thính giả và bạn đọc quyển sách Môi trường và đa dạng sinh học, tuyển chọn các công trình nghiên cứu của giáo sư Võ Quý, do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia ấn hành năm 2018. Đây là công trình khoa học giàu giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, kết tinh hơn 40 năm nghiên cứu và cống hiến của giáo sư Võ Quý cho lĩnh vực môi trường ở Việt Nam. Quyển sách dài 498 trang, tập hợp hơn 30 công trình nghiên cứu tiêu biểu về môi trường và đa dạng sinh học ở nước ta từ những năm 1970, được sắp xếp theo dòng thời gian. Nội dung đề cập đến nhiều vấn đề mang tính thời đại như bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên và ảnh hưởng của chất độc hóa học do chiến tranh để lại đối với môi trường Việt Nam. Qua các bài viết tiêu biểu như Tôi đã tham gia nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững như thế nào, bảo vệ môi trường ở nước ta là vấn đề hết sức cần thiết, hậu quả lâu dài của chiến tranh hóa học lên môi trường ở miền Nam Việt Nam, hay là vấn đề tài nguyên và môi trường ngày nay, đã phản ánh rõ sự tiến triển, những khó khăn thách thức cũng như các thành tựu của công tác nghiên cứu và bảo vệ môi trường ở nước ta qua nhiều giai đoạn lịch sử. Bên cạnh đó, sách còn tuyển chọn một số bài viết của các tác giả trong và ngoài nước về những đóng góp của giáo sư Võ Quý trong công tác nghiên cứu và giải quyết các vấn đề môi trường ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nhiều bài viết tiêu biểu như Giáo sư Võ Quý được tặng huy chương cao nhất của Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, Bảo vệ môi trường theo cách của giáo sư Võ Quý, hay Giáo sư Võ Quý, con người của thiên nhiên, đã cho thấy tâm huyết, tầm nhìn và những cống hiến to lớn của giáo sư đối với lĩnh vực môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang, tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
2: Chuyên mục An sinh xã hội.
3: Chuyên mục An sinh xã hội.
4: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục An sinh xã hội kỳ này có những nội dung chính sau đây. Phụ nữ xã Khánh Bình xây dựng quê hương, trao tiền hỗ trợ các hộ dân ở Tri Tôn bị thiệt hại do mưa dông, khám bệnh cấp thuốc miễn phí tặng quà cho người dân xã Mỹ Đức, đưa chủ trương của đảng đến hộ gia đình. Và cuối chương trình là phóng sự bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh cho người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình triển khai nhiều hoạt động thiết thực từ chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường đến xây dựng gia đình năm có ba sạch, góp phần xây dựng quê hương. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình Trần Thị Thúy, thời gian qua hội đoàn kết, trách nhiệm, chủ động trong triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nổi bật, hội triển khai sâu rộng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình năm có ba sạch ba an. Qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội, hội viên phụ nữ được tuyên truyền, hướng dẫn để hiểu rõ ý nghĩa của từng tiêu chí năm có ba sạch ba an. Năm có gồm có ngôi nhà an toàn, sinh kế bền vững, sức khỏe, kiến thức, có văn hóa. Ba sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ba an gồm an toàn, an tâm, an sinh và tự giác thực hiện trong đời sống hàng ngày. Hội còn quan tâm tích cực tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng nuôi dạy con tốt cho hội viên phụ nữ. Nhờ đó, đời sống tinh thần của hội viên ngày càng được nâng cao, tình đoàn kết trong xóm ấp thêm bền chặt. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình xây dựng nhiều mô hình thiết thực gần gũi với đời sống như gia đình năm có ba sạch kiểu mẫu, tuyến đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, những việc làm nhỏ ở từng hộ gia đình góp phần giúp môi trường sống ở địa phương ngày càng xanh sạch và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình thông qua các tổ tiết kiệm, góp vốn xoay vòng, tạo điều kiện vay vốn, nhiều hội viên phụ nữ có thêm nguồn lực để phát triển chăn nuôi, buôn bán sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo, duy trì hiệu quả mô hình 1+1. Hội phát huy vai trò của cán bộ hội viên trong việc hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế bằng nhiều hình thức thiết thực. Ngoài ra, hội thường xuyên thăm hỏi động viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm để giúp trẻ em vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Hội còn phối hợp vận động xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, giúp nhiều gia đình có nơi ở ổn định để yên tâm lao động và chăm lo cho con cháu.
1: Dịp Tết Nguyên Đán 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thực hiện chương trình Xuân yêu thương gắn với hoạt động Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Qua chương trình, 65 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà vui xuân đón Tết. Hội viên phụ nữ cùng nhau gói và nấu 400 đồng bánh tét gửi tặng hộ nghèo cần nghèo, gia đình chính sách, 28 chi bộ và các chốt trực kiểm soát qua lại biên giới. Hội còn tham gia trao 1.868 phần quà, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng cho hộ nghèo cận nghèo, gia đình chính sách và các hộ yếu thế vui xuân đón Tết. Bà Trần Thị Thúy cho biết thêm, hội hỗ trợ hàng tháng cho 6 trẻ em trong chương trình Mẹ đỡ đầu và nhận hỗ trợ 5 gia đình neo đơn. Mô hình cửa hàng rau củ quả không đồng dù mới triển khai được 1 tháng nhưng mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Theo chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Bún Nhỏ, các hoạt động và mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thời gian qua rất thiết thực. Từ ý nghĩa các hoạt động, hội thu hút thêm nhiều hội viên, trong đó có nữ doanh nghiệp tham gia. Chị Đỗ Thị Ngọc Hà, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Giạc Lài cho biết, tôi tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên tham gia, nhân rộng các phong trào mô hình hay để hoạt động của hội ngày càng thiết thực hơn đối với phụ nữ. Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình góp phần nâng cao đời sống hội viên phụ nữ và góp sức vào sự phát triển chung của quê hương Khánh Bình.

Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn Trần Văn Cường đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị tốc mái do mưa dông. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn Trần Văn Cường đã thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ nhằm giúp bà con sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, mỗi hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 3 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ 500.000 đồng, hộ bị ảnh hưởng được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 2 triệu đồng. Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 16 tháng 5, trên địa bàn xã Tri Tôn đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh, làm tốc mái hoàn toàn 5 căn nhà và ảnh hưởng một căn nhà khác tại ấp Tô Thủy. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn cùng dân quân và lực lượng tại ấp Tô Thủy đã khẩn trương có mặt hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 phối hợp cùng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Đức.

Đoàn tổ chức khám bệnh cấp thuốc và tặng 300 suất quà cho người dân địa phương. Tổng kinh phí thực hiện hoạt động khoảng 100 triệu đồng do Bệnh viện Quân y 121 và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tài trợ. Cùng ngày, Đảng ủy của Ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức tổ chức khởi công thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đoạn đường dưới chân cầu Đình Mỹ Đức thuộc tổ 14-15 ấp Khánh An. Công trình dài 300m, rộng 3m, tải trọng 5 tấn với kinh phí thực hiện dự kiến 350 triệu đồng do Thiếu tướng Nguyễn Bình Triều quy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong ngoài quân đội tài trợ, người dân địa phương đóng góp ngày công lao động. Các hoạt động trên nhằm thiết thực hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Đức trong năm 2026 và những năm tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình tiết kiệm bảo vệ môi trường đến hỗ trợ sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang từng bước đưa chủ trương nghị quyết của Đảng đến gần hơn với từng hộ gia đình. Ở khóm Long Quế A, chị em trong tổ phụ nữ vẫn duy trì việc góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế, mỗi người góp một phần nhỏ, ai cần trước nhận trước, người sau tiếp tục xoay vòng. Việc làm giản dị ấy giúp nhiều gia đình vơi bớt nỗi lo khi đau ốm, nhất là với những hộ còn khó khăn. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú duy trì bền vững lan tỏa trong cộng đồng. Đó là kết quả của quá trình cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp bằng những cách làm sát thực tiễn, đúng nhu cầu người dân. Toàn phường hiện có 7.928 hội viên phụ nữ, chiếm hơn 69% phụ nữ trong độ tuổi. Với lực lượng đông đảo, hội tập trung vào những nhu cầu thiết thân như bảo hiểm y tế, việc làm, môi trường sống, chăm lo trẻ em. Hiện địa bàn duy trì 13 mô hình hoạt động thường xuyên, thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ tham gia, tiêu biểu như mô hình biến rác thải nhựa thành tiền với 21 thành viên, hùng vốn mua bảo hiểm y tế xoay vòng với 10 thành viên, cùng nhiều tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ tôn giáo hoạt động hiệu quả. Các mô hình đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, cách làm đơn giản, dễ tham gia nhưng mang lại lợi ích cụ thể. Nhờ đó hoạt động hội không còn mang tính phong trào mà trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của hội viên phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú cho biết, phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của hội viên, mang lại lợi ích cụ thể, gần gũi với đời sống thì mô hình mới tồn tại và phát triển bền vững. Khi đó, nghị quyết của Đảng và hội mới đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Theo bà Linh, cán bộ hội phải thực hiện phương châm ba cùng: cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo. Chính sự gắn bó này tạo niềm tin, giúp hội viên chủ động tham gia và duy trì mô hình. Từ cách làm đó, nghị quyết không còn là nội dung khô cứng mà trở thành hành động cụ thể, hiện diện trong từng gia đình, từng con đường sạch đẹp, trong những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ của đời sống người dân.
1: Điểm nổi bật ở phường Long Phú là sự chuyển biến trong phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, từ phát động phong trào sang hành động thực chất, có chỉ tiêu cụ thể và hiệu quả đo đếm được. Năm 2026, hội đặt ra các mục tiêu như mỗi năm giúp 10 hộ phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ ít nhất 3 phụ nữ khởi nghiệp, vận động 15 gia đình đạt tiêu chí 50 ba sạch ba an, đảm bảo 100% phụ nữ trẻ em bị bạo lực được hỗ trợ. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Phú nhận định, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường không chỉ tuyên truyền mà còn gắn với hành động thực tế, qua đó tạo chuyển biến rõ nét từ hoạt động phong trào sang tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống dân cư. Sự chuyển biến càng rõ khi hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội để kết nối hội viên, các nhóm Zalo duy trì thông tin liên lạc, mở rộng cách tiếp cận, nhất là với phụ nữ đi làm ăn xa, giúp chủ trương được truyền tải kịp thời hiệu quả. Bà Nguyễn Thị ở nguồn khóm Long Quế A tham gia mô hình biến rác thải nhựa thành tiền chia sẻ. Từ ngày tham gia mô hình, gia đình tôi hình thành thói quen phân loại rác, giữ gìn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Những việc tưởng chừng nhỏ như làm riết thành nếp, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa có thêm nguồn để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Sự chủ động gần dân và thiết thực trong cách làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang góp phần biến chủ trương của Đảng thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống dân cư. Khi người dân thấy được hiệu quả thiết thực, nghị quyết cũng dần đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đang ngày càng khẳng định vai trò là lá chắn giúp người dân giảm bớt gánh nặng trước những rủi ro trong cuộc sống. Không chỉ bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, thu nhập khi về già hay lúc ốm đau, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xã hội toàn diện, hướng tới không để ai bị bỏ lại phía sau. Với ý nghĩa đó, trong tuần thứ năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội. Qua đó, vận động người dân chủ động tham gia để được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống và có điều kiện chăm lo tốt hơn cho bản thân, gia đình trong tương lai. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập gần 1.900 tổ tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở đến từng khu dân cư, hộ gia đình để tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hoạt động này góp phần đưa chính sách an sinh ngày càng đến gần hơn với người dân, nhất là lao động tự do, tiểu thương và người dân khu vực nông thôn. Bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết, về mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ giúp người dân được bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, tích lũy cho tuổi già mà còn góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Các tổ tuyên truyền đã đồng loạt ra quân tại nhiều địa phương trong tỉnh, trực tiếp gặp gỡ tư vấn cho người dân tại khu dân cư, chợ, khu thương mại và làng nghề. Nội dung tuyên truyền được triển khai theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát với thực tế đời sống để người dân dễ tiếp cận và nắm bắt. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là lao động tự do và tiểu thương nhỏ lẻ, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là sự chuẩn bị cho tương lai mà còn là chỗ dựa để an tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Hòa, tiểu thương chợ Bắc Sơn, phường Đạch Giá chia sẻ.
1: Em đang bảo là để em đi ra đăng ký rồi em mua bảo hiểm mới. Tại vì hai vợ chồng mà cũng sinh sống ở trong này rồi, sau này cũng đón con ở đây nữa thì nên là em sẽ đi mua bảo hiểm.
0: Chị Phan Kim Phượng, tiểu thương chợ Bắc Sơn, phường Đạch Giá chia sẻ.
2: Có tham gia bảo hiểm thì bảo hiểm mua là tầm cỡ khoảng 6 năm, mua liên tục, năm nào cũng mua. Chỉ có mới gián đoạn hôm dài là chưa có xem lại là nó được hút bao nhiêu ngày cũng chưa coi nữa. Dịp này để mình xem lại coi rồi có mấy bảo hiểm kia thì bảo hiểm lương hưu thì để mình xem lại coi có điều kiện thì mình mua.
0: Thông qua các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và củng cố vững chắc mạng lưới an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Khi ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng đồng nghĩa với việc mạng lưới an sinh xã hội ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững và nhân văn hơn cho cộng đồng.
3: Chương mục An sinh xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29 tháng 5 này. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phân quyền triệt để với gần 300 thẩm quyền từ Trung ương được giao trực tiếp cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cục thuế sẽ nghiên cứu gỡ lệnh hoãn xuất cảnh ngay khi người dân hoàn tất nộp thuế. Cơ quan quản lý lập danh sách đen người nổi tiếng vi phạm pháp luật và quy tắc ứng xử để các đơn vị thương hiệu cân nhắc hạn chế hợp tác, dự kiến sẽ triển khai từ tháng 6 tới. Trong phần tin thế giới, Mỹ bất ngờ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan ngay trước thềm hội nghị ngoại trưởng NATO. Động thái được cho là nhằm tăng cường hiện diện quân sự và củng cố an ninh khu vực Đông Âu. Lần đầu tiên trên thế giới, hai cá thể báo tuyết được tái thả đã sinh sản và nuôi con thành công trong môi trường tự nhiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và Phu Nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga vừa chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Nhóm phóng viên Thu Hà và Minh Phượng thường trú tại Nga đưa tin.
1: Tại cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón chính thức, hai bộ trưởng đánh giá quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga và đạt được kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Trong đó, hai bên tập trung vào các nội dung như triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký, trao đổi ký kết các văn bản hợp tác mới phù hợp với nhu cầu của cả hai bên, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về giả phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước, hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cũng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nga tham dự và trưng bày sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2026. Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn kiện quan trọng, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai hợp tác trong thời gian tới. Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm, đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow. Trước đó thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Đại sứ quán nhằm tăng cường củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, qua đó đóng góp được nhiều hơn cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
0: Về hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học giữa hai nước lần thứ 3 diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Tham dự sự kiện có khoảng 70 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và 62 cơ sở giáo dục đại học của Liên bang Nga. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
2: Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga năm 2024, cùng với việc hàng năm Chính phủ Nga dành cho Việt Nam 1.000 suất học bổng các trình độ đào tạo, là minh chứng góp phần quan trọng nhằm phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
3: Hy vọng hội nghị hôm nay sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, mở ra các chương trình hợp tác mới, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên, mở phân hiệu tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường tình hữu nghị giữa dân dân hai nước Việt Nam, Liên bang Nga.
2: Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học hai nước tập trung trao đổi thảo luận về 6 nội dung trọng tâm, trong đó có thiết lập cơ chế chuyển giao công nghệ hai chiều giữa các nhà khoa học hai nước.
4: Hai bên thúc đẩy mạnh mẽ việc hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và nghiên cứu chung Việt Nam Liên bang Nga trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, hạ tầng giao thông thông minh, khoa học sức khỏe và công nghệ mới, công nghệ môi trường. Đây sẽ là nơi thực hiện các đề tài nghiên cứu và là không gian để thử nghiệm, ươm tạo và chuyển các ý tưởng thành sản phẩm.
2: Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga đã ký quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Tiếng Nga AX Putkin. Cùng với hội nghị, Ngày hội Giáo dục Đại học Liên bang Nga cũng khai mạc hôm nay nhằm hỗ trợ người học

0: Việt Nam tiếp cận thông tin chính xác về cơ hội học tập tại Liên bang Nga.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Zaponsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Toàn cầu của tập đoàn Amazon. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
2: Chúc mừng những thành công gần đây của tập đoàn, đánh giá cao kết quả đầu tư kinh doanh của Amazon tại Việt Nam những năm qua, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu, mong muốn hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển đúng với tầm mức chiến lược toàn diện. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực chủ đạo, hợp tác khoa học công nghệ là đột phá mới của quan hệ. Việt Nam coi trọng sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trên cơ sở lợi ích hài hòa, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước. Tổng Bí thư đề nghị tập đoàn Amazon phát huy hơn nữa tiềm lực và kết quả tích cực trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tiếp tục là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong triển khai nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực hạ tầng dữ liệu, công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Về phần mình, Phó Chủ tịch tập đoàn Amazon bày tỏ tin tưởng vào tiềm lực phát triển của Việt Nam với những mục tiêu, đường lối, chính sách rất cụ thể, khẳng định Việt Nam có tiềm năng trở thành một quốc gia hàng đầu khu vực về công nghệ. Phía Amazon cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đại diện các bộ ngành về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
3: Đại diện các bộ ngành thống nhất, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, có cơ sở khoa học và thực tiễn, tránh tình trạng quy hoạch treo, lãng phí nguồn lực. Góp ý đối với nội dung phương án điều chỉnh đối với nhóm đất nông nghiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường nêu ý kiến.
4: Ý kiến của Ban Bí thư là làm rõ các cái diện tích, các cái khu vực trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt để làm sao mà chúng ta bảo vệ được cái đất bờ suối ruộng mật và đất sản xuất lúa mà có năng suất chất lượng cao. Trước đây trong kết luận số 81 và hiện nay trong cái kết luận 33 mà của Ban Bí thư thì cũng nêu rất rõ là chúng ta phải bảo vệ chắc. Ngoài công tác quy hoạch ấy, sửa cái luật đất đai năm 2024 thì chúng ta phải có cái chế tài hết sức cụ thể vấn đề này.
3: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước gắn với giữ vững độc lập, tự chủ, an ninh lương thực quốc gia, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường và ổn định xã hội có tầm nhìn dài hạn.
5: Phải đánh giá toàn diện chính xác thực chất hiện trạng và yêu cầu sử dụng các loại đất, có tính toán toàn diện các yêu cầu phát triển của công nghệ giống canh tác, xu hướng nhu cầu tiêu dùng lương thực, biến đổi khí hậu, dân số đô thị hóa, thiên tai, dịch bệnh, xung đột và các biến động toàn cầu, đảm bảo an ninh lương thực, môi trường sinh thái, diện tích đất trồng rừng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông của quy hoạch sử dụng đất đối với hệ thống quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển 6 vùng kinh tế xã hội của đất nước với tầm nhìn phát triển dài hạn, tránh điều chỉnh nhiều lần hoặc phát sinh điểm nghẽn mới trong tổ chức thực hiện.
3: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành địa phương rà soát, giải trình rõ thêm căn cứ của từng phương án điều chỉnh với các luận cứ khách quan, đánh giá tác động để bảo đảm tính khả thi, tiến độ và chất lượng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt với định hướng tạo khung pháp lý vượt trội, ổn định lâu dài cho siêu đô thị lớn nhất cả nước. Dự thảo đề xuất phân quyền mạnh với gần 300 thẩm quyền giao cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Vấn đề đã được thảo luận kỹ lưỡng tại hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu diễn ra sáng nay. Phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
6: Dự thảo luật được xây dựng với tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, hướng tới thiết lập một không gian phát triển mới, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền đô thị. Nhiều cơ chế trong dự thảo mang tính đột phá, có quy mô lớn, tác động sâu rộng và thậm chí chưa có tiền lệ thực tiễn. Thành phố kỳ vọng tạo ra hành lang pháp lý cho các mô hình như đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt, khu thương mại tự do và phát triển kinh tế biển. Đáng chú ý, dự thảo luật được xác định là luật về phân quyền với mức độ phân quyền triệt để tối đa trên hầu hết các lĩnh vực. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổ biên tập đang đề xuất đưa vào dự thảo gần 300 thẩm quyền, trong đó Hội đồng Nhân dân thành phố được giao hơn 140 thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân thành phố hơn 130 thẩm quyền và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hơn 20 thẩm quyền. Theo nguyên tắc đề xuất, thẩm quyền của Quốc hội sẽ được phân giao cho Hội đồng Nhân dân thành phố, thẩm quyền của Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố, còn thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ được chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ngoại trừ một số lĩnh vực không thực hiện phân quyền. Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, từ 30 đến 35% cơ chế chính sách trong dự thảo là mới, được kế thừa tinh thần thông thoáng từ luật thủ đô, nhưng có điều chỉnh phù hợp với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Và có một cái cơ chế về kiểm soát quyền lực cũng như là đảm bảo tính thống nhất của nền hành chính quốc gia, cũng xây dựng cái nguyên tắc ưu tiên trong cái việc áp dụng luật đô thị đặc biệt khi mà có cái sự khác với các cái luật và nghị quyết khác của Quốc hội về cùng một cái vấn đề. Đồng thời là cũng giao cái thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân trong cái việc lựa chọn áp dụng các cái cơ chế chính sách ưu đãi hoặc là thuận lợi hơn mà do Trung ương ban hành sau cái thời điểm mà có hiệu lực của cái luật này.
6: Về lộ trình, đầu tháng 6 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự án luật. Trước ngày 15 tháng 6, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thẩm định trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét trong kỳ họp gần nhất.
1: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
2: Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy để tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và yêu cầu rất cao. Do đó, công tác kiểm tra giám sát phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, từ sớm từ xa để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế khuyết điểm ngay từ cơ sở, kiên quyết xử lý các vi phạm, giữ vững kỷ luật kỷ cương. Bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Đình Cảnh tiếp tục phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác để cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ vững đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.
1: Xã phường xã hội chủ nghĩa là cộng đồng hiện đại, nhân văn, hạnh phúc, không phải là mô hình bình quân, bao cấp hay là quản lý kiểu cũ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhấn mạnh như vậy tại hội thảo xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
2: Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa cần hướng tới 10 giá trị gồm dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, an toàn, xanh, số, mở, nhân văn, phát triển và hạnh phúc. Trong đó dân chủ phải trở thành nền tảng của niềm tin xã hội và sức mạnh cộng đồng cơ sở. Pháp quyền không chỉ bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước mà còn là điều kiện củng cố công bằng xã hội, bảo vệ quyền con người và quyền công dân. Kỷ cương là điều kiện để cộng đồng vận hành ổn định và niềm tin xã hội được bồi đắp từ cơ sở. Xã phường xã hội chủ nghĩa phải là nơi người dân cảm thấy yên tâm, tin cậy và được bảo vệ trong đời sống hàng ngày. Đồng thời là mô hình phát triển có trách nhiệm với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo dựng không gian sống chất lượng cao cho người dân. Một xã phường xã hội chủ nghĩa phát triển phải là nơi khơi dậy được khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực tự phát triển của người dân và cộng đồng xã hội.
8: Suy cho cùng thì mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay hiện đại hóa xã hội mà làm cho người dân được sống hạnh phúc hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn và có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Hạnh phúc ở đây thì không chỉ về điều kiện vật chất mà là niềm tin xã hội ở sự gắn kết cộng đồng, môi trường sống lành mạnh, cơ hội phát triển công bằng và cảm nhận của người dân về một cuộc sống có chất lượng, có ý nghĩa và dự cảm được tương lai. Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa phải là nơi người dân muốn sống, muốn gắn bó, muốn thấy hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của mình. Có thể nói rằng là 10 cái nội dung trên đây thì tôi nghĩ nó sẽ tích hợp thành một cái hệ giá trị trong xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa mang đặc trưng riêng có của Việt Nam.
2: Là một trong ba địa phương đang đi đầu trong việc triển khai thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa, Hà Nội sẽ chọn 2 xã quy mô 700.000 dân thí điểm mô hình xã hội chủ nghĩa. Dự kiến trong tháng 9 tới sẽ hoàn thiện đề án và lựa chọn xong xã phường để thí điểm. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, giai đoạn từ 2027 đến 2030, thành phố sẽ

0: sẽ triển khai đồng bộ tất cả nhiệm vụ trong đề án tại các xã phường được chọn. Sau đó mô hình này sẽ được tổng kết hoàn thiện tiêu chí để tiếp tục thực hiện.
1: Việc lựa chọn địa bàn thí điểm theo tiêu chí lựa chọn được xây dựng thì có điều kiện để tổ chức không gian phát triển và còn nhiều dư địa để phát triển. Vị trí thì phải khá độc lập, thuận lợi với việc kết nối với cái trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các cái không gian chức năng liên quan khác để bảo đảm tính khả thi cũng như là cái khả năng nhân rộng của mô hình. Việc lựa chọn địa bàn thí điểm thì không chỉ dựa vào các điều kiện hiện có mà còn chú trọng đến yếu tố động, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị ở cơ sở, và qua đó đã bảo đảm địa bàn được chọn không chỉ có điều kiện mà thực sự khả thi, tạo kết quả thực chất và có khả năng lan tỏa nhân rộng.
0: Cùng với Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Lào Cai cũng đang đi đầu trong việc triển khai thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa. Lào Cai tập trung vào 5 nhóm tiêu chí chính gồm xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, môi trường sống xã hội chủ nghĩa, an toàn, hạnh phúc, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh tế số, tăng trưởng và xây dựng hệ thống chính trị. Tỉnh chọn thí điểm tại phường Lào Cai với đặc trưng biên giới, dịch vụ logistics đi kèm 72 tiêu chí và xã Trấn Yên với đặc trưng nông nghiệp với 60 tiêu chí thực hiện. Còn tại Hải Phòng, thành phố đã ban hành nghị quyết xác định 8 nhóm tiêu chí về chủ nghĩa xã hội và 6 nhóm về con người. Thành phố triển khai 11 mô hình mẫu, bao gồm cả đề án thành phố không ma túy. Điểm thuận lợi của Hải Phòng là địa phương có chuẩn bị công phu bài bản, đồng thời đây cũng là địa phương có nguồn lực kinh tế khi 11 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nước ta đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 30 quốc gia hàng đầu thế giới về môi trường đầu tư. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, số hóa quy trình đầu tư cũng như nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang được triển khai quyết liệt. Tổng hợp của biên tập viên Thúy Hằng.
3: Ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương nêu rõ, Việt Nam đang tập trung xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, ổn định và có khả năng dự báo cao nhằm thu hút hiệu quả dòng vốn FDI chất lượng cao.
4: Liên quan cái cải cách thủ tục hành chính là phải chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm và phải số hóa toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường số, liên thông, chia sẻ dữ liệu. Và trong đó có đặt cái mục tiêu là phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Tiếp tục là xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, quan tâm hơn nữa cho các doanh nghiệp FDI mà đang đầu tư hiện hữu đây.
3: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết Bộ Tài chính đang tham mưu xây dựng nghị quyết mới của Bộ Chính trị sửa đổi nghị quyết 50 về thu hút FDI, với trọng tâm là hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu quả liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Chính phủ đang yêu cầu rà soát mạnh hệ thống điều kiện kinh doanh. Nước ta hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hơn 4.600 điều kiện kinh doanh. Mục tiêu đặt ra là cắt giảm 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục và giảm 50% chi phí tuân thủ trong năm nay.
5: Hiện nay thì Bộ Tài chính đang thực hiện xây dựng một cái cổng đầu tư một cửa. Chúng tôi đang phấn đấu nhà đầu tư nước ngoài chỉ đến một nơi này duy nhất, nộp một bộ hồ sơ duy nhất và thực hiện toàn bộ qua điện tử. Còn đâu tất cả các cơ quan quản lý nhà nước phải liên kết với nhau để làm sao để thực hiện cấp được cái giấy chứng nhận này. Khi được cấp được cái này rồi thì toàn bộ doanh nghiệp của chúng ta là đi vào hoạt động ngay.
2: Chính sách thuế và hóa đơn mới khiến nhiều hộ kinh doanh rút khỏi thị trường, ảnh hưởng tới thu nhập của người lao động và giảm cầu tiêu dùng. Vấn đề này đã được đặt ra tại hội thảo Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng do báo Thanh niên tổ chức hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Duy Phương thông tin.
6: Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường nhận định, từ năm 2024 đến nay, tỷ lệ tiêu dùng nội địa giảm do sự tác động của hai chính sách. Thứ nhất là việc kê khai thuế, hóa đơn khiến các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ rút khỏi thị trường, ảnh hưởng tới thu nhập của nhiều người lao động. Thứ hai là biến động giá trên thị trường quốc tế, từ giá xăng, vật tư khiến các mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ tăng từ 20 đến 22%. Ông Thuận đề xuất hai nội dung tháo gỡ. Thứ nhất là nên có chính sách về thuế khoán hộ từ 1 đến 5 tỷ đồng một năm cho đóng thuế môn bài. Đồng thời, khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể tự khai, tự nộp thuế trên doanh thu thực tế theo tỷ lệ phần trăm và đăng ký xuất hóa đơn điện tử khi có nhu cầu. không bắt buộc xuất hóa đơn hàng hóa, nhưng phải có chứng từ ghi nhận nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nhằm quản lý nhà nước theo chuyên ngành phù hợp. Thứ hai, để kích cầu tiêu dùng trong những tháng còn lại, các cơ quan quản lý, chính phủ cần nghiên cứu giảm thuế suất giá trị gia tăng của hàng hóa nhu yếu phẩm về 0% nhằm hỗ trợ một phần cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, giảm áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, cần rà soát lại các loại phí và lệ phí để xem xét miễn, giảm. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026, thành phố tiếp tục duy trì hai đợt kích cầu tiêu dùng, mỗi đợt kéo dài 3 tháng.
7: Chúng tôi mới đề xuất 168 phường xã tích cực tham gia cái chương trình này. Và mỗi phường xã sẽ có một cái chương trình, một cái sự kiện đồng hành với chương trình khuyến mại này để cho nó có một cái sự hưởng ứng rầm rộ trên quy mô cả thành phố, tạo nhiều cái lựa chọn thêm cho người tiêu dùng và thu hút thêm cả khách các tỉnh thành cũng như là được cả khách quốc tế thì càng tốt.
2: Một thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực thuế. Tại cuộc họp báo chuyên đề sáng nay, Cục Thuế thông báo là sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh nâng cấp hệ thống để hủy lệnh hoãn xuất cảnh theo thời gian thực, ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ.
0: Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, thời gian tới ngành thuế sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh, kho bạc và ngân hàng để triển khai giải pháp cho phép người nợ thuế nộp tiền ngay trên đường ra sân bay hoặc tại cửa khẩu. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, hệ thống liên thông sẽ xác nhận theo thời gian thực để người nộp thuế được xuất cảnh ngay. Quy trình này đang được Bộ Tài chính cụ thể hóa trong dự thảo nghị định và thông tư hướng dẫn luật quản lý thuế 2025. Luật quản lý thuế quy định các trường hợp bị hoãn xuất cảnh gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng hoặc đại diện chủ doanh nghiệp, hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng, quá hạn trên 120 ngày. Người xuất cảnh định cư nước ngoài nhưng còn nợ thuế. Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ thuế và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ kê khai, quản lý thuế, không quy định ngưỡng cụ thể. Các trường hợp bị cấm xuất cảnh do nợ thuế, cơ quan thuế đều thực hiện quy trình cảnh báo, nhắc nhở trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế. Theo lãnh đạo Cục Thuế, phần lớn người nộp thuế sau khi nhận cảnh báo đều chủ động rà soát và hoàn thành nghĩa vụ. Song trường hợp gây nhiều băn khoăn hiện nay thuộc về nhóm người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa giải thể. Do không nhận được thông báo nợ thuế, nhiều cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ và bị ảnh hưởng khi làm thủ tục xuất cảnh. Đến nay đã có hơn 105.000 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh với tổng số tiền nợ trên 61.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thu hồi được hơn 4.000 tỷ đồng từ khoảng 13.000 người nộp thuế thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Dù nguy cơ xâm nhập dịch bệnh Ebola từ một số nước châu Phi sang nước ta không cao, nhưng để chủ động phòng bệnh, hôm nay Bộ Y tế tổ chức họp khẩn về công tác giám sát phòng chống dịch bệnh này. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
10: Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Ebola. Nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập vào nước ta từ Congo và Uganda là thấp. Tuy nhiên, không loại trừ nguy cơ lây lan dịch bệnh thông qua hành khách nhập cảnh trở về từ Congo và Uganda vào nước ta. Virus Ebola lây truyền sang người từ động vật hoang dã như dơi ăn quả, nhím và các loài linh trưởng, lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, nội tạng hoặc các dịch cơ thể khác của người nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với các bề mặt và vật dụng như chăn ga, gối đệm, quần áo bị nhiễm virus. Bệnh Ebola có 6 chủng, trong đó có 3 chủng phổ biến nhất gồm chủng virus Ebola, chủng virus Sudan và chủng virus Bundibugyo. Cục phòng bệnh cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam theo dõi sát diễn biến dịch bệnh tại Congo và Uganda, sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ebola thông qua cơ quan đầu mối điều lệ y tế quốc tế. Cục phòng bệnh cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phòng chống bệnh do virus Ebola, trong đó yêu cầu giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, lưu ý những người đến từ các khu vực quốc gia có dịch bệnh. Bộ Y tế đã phân công các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt mua sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và khoảng một tuần nữa sinh phẩm chẩn đoán bệnh Ebola sẽ về đến Việt Nam.
2: Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuổi Trẻ phối hợp với một số đơn vị tổ chức trao giải thưởng đề cử đại sứ truyền thông ngành y cho 20 sản phẩm truyền thông tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực này. Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
11: Chuỗi video hướng dẫn chăm sóc mắt sau phẫu thuật đục thủy tinh thể cườm khô của Bệnh viện Mắt Thành phố

Hồ Chí Minh là một sản phẩm truyền thông được trao giải Đại sứ truyền thông y tế số của giải thưởng. Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày phẫu thuật đục thủy tinh thể, cườm khô cho từ 200 đến 300 bệnh nhân và bệnh nhân xuất viện trong ngày, cần được chăm sóc tại nhà sau phẫu thuật. Dù đã được nhân viên khoa tổng hợp của bệnh viện can dặn hướng dẫn kỹ

0: và người nhà có thể xem các video clip này trên các nền tảng mạng xã hội bằng cách quét mã QR ngay trên giấy ra viện hoặc tìm kiếm nội dung chăm sóc mắt sau phẫu thuật trên các nền tảng số của Bệnh viện Mắt. Tính đến tháng 2 năm 2026, chuỗi video đã đạt gần 50.000 lượt xem trên YouTube với trung bình hơn 100 lượt xem mỗi ngày, đồng thời được chia sẻ rộng rãi trên các kênh trực tuyến của bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Diễm Uyên, trưởng khoa tổng hợp Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
1: Những cái vấn đề mà bệnh nhân trước giờ thắc mắc đặt câu hỏi cho các y bác sĩ thì chúng tôi đều truyền tải hết trên những cái clip mà hướng dẫn cho bệnh nhân. Chính vì vậy mà không chỉ là những cái bệnh nhân mà phẫu thuật tại bệnh viện mắt họ coi mà họ còn giới thiệu cho người nhà, những người bạn thân quen cùng phẫu thuật cùng hoàn cảnh như họ cũng vào để xem, để áp dụng cái việc chăm sóc tại nhà.
0: Theo ban giám khảo, từ các video ngắn trên TikTok, YouTube đến những chiến dịch truyền thông cộng đồng, nhiều cá nhân và tập thể trong ngành y tế đã góp phần đưa kiến thức y khoa chính thống đến gần hơn với người dân.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp các nghệ sĩ tên tuổi trong giới giải trí đã vướng vào ma túy, cho thấy đây không còn là chuyện cá biệt, mà là hồi chuông cảnh báo thực sự về việc chất cấm đang len lỏi ngày càng sâu vào môi trường nghệ thuật. Khi ánh hào quang của sân khấu bị che mờ bởi bóng tối của những vết trượt sa ngã, thì đó không chỉ là sự sụp đổ của một ngôi sao, mà còn ảnh hưởng đến tình cảm và niềm tin của công chúng. Phản ánh của phóng viên Vũ Đào.
3: Nghe này, thằng Thích Sẽ Long Nhật với cả Ngọc Minh vừa lại bắt ma túy ấy, vừa mưu lên xong luôn.
4: Đùa,
5: thần tượng của nó đấy.
6: Liên tiếp các vụ việc người nổi tiếng vướng vòng lao lý gần đây đã tạo nên một cơn địa chấn tâm lý mạnh trong giới trẻ. Khi niềm tin bị đặt sai chỗ, phản ứng đầu tiên của các bạn trẻ luôn là sự hoang mang, đổ vỡ. Những cái tên như Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, trước đó nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn tới công chúng khác cũng đã bị xả lưới pháp luật vì liên quan đến ma túy như nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, ca sĩ Chi Dân, Miu Lê, v.v.
7: Lúc đầu tôi nhìn thấy những thông tin này trên mạng thì tôi vẫn chưa tin lắm bởi vì đây là một trong những người mà tôi khá là yêu quý. Nhưng mà sau khi có rất là nhiều bài viết khác cũng như là các trang chính thống đưa tin thì bị khá sốc và có chút buồn bởi vì đây là một trong những người tôi khá là quan tâm mà bây giờ họ lại làm những hành động vi phạm sai trái như thế.
8: Thông tin lý lịch và những hoạt động sự kiện của họ thì khá là sạch sẽ nhưng mà đến lúc bị bung tin ra thì khá là bất ngờ.
6: Đằng sau những vụ việc chấn động này là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự tha hóa của một bộ phận nghệ sĩ xa rời các chuẩn mực văn hóa và thiếu trách nhiệm với xã hội. Nhiều bậc cha mẹ, giáo viên và cả những người đã trải qua giai đoạn đam mê một thần tượng nào đó bày tỏ sự lo lắng.
9: Người nổi tiếng thường xuất hiện trên mạng xã hội truyền thông và có lượng người theo dõi đông đảo nên là hành vi phát ngôn hay là lối sống thì của họ thì rất được giới trẻ chú ý và học theo.
10: Gen Z thì lại càng ảnh hưởng hơn bởi vì sử dụng mạng xã hội khá là nhiều, môi trường trên đấy thì khá là toxic ý. Mọi người sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều khi mà những thần tượng của họ có lối sống lệch lạc.
6: Tại sao những thói hư tật xấu của một ngôi sao lại có sức thẩm thấu đáng sợ như vậy vào thế giới quan của thanh thiếu niên? Chuyên gia thạc sĩ Nguyễn Đức Nam, trưởng chuyên khoa tâm lý, trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, bệnh viện Vinmec, phân tích sâu hơn về cơ chế đồng hóa này dưới góc độ khoa học.
11: Chúng ta thường học với hành vi từ những người khác, đặc biệt là những người mà chúng ta ngưỡng mộ và nhìn nhận đó, người đó là người có vị trí cao. Thế thì người nổi tiếng là người hội tụ đầy đủ các yếu tố để có thể kích hoạt cái việc học hỏi, đặc biệt đối với các bạn trẻ. Và nó giúp cho cái người đó tự nhiên một cách thẩm thấu cái hành vi đó, học tập cái hành vi đó, không hẳn là ý thức mà một cách rất là vô thức.
6: Khi ngưỡng nhận thức bị hạ thấp bởi những hình ảnh sai trái lặp đi lặp lại trên mạng xã hội, vô thức sẽ bị thẩm thấu những hành vi lệch lạc. Và điều này dẫn tới ranh giới giữa cái đúng và cái sai sẽ mờ dần. Nếu không có sự định hướng kịp thời, ánh hào quang lầm lỗi ấy có thể sẽ kéo theo cả một thế hệ trượt dài vào bóng tối của sự bình thường hóa cái xấu. Đã đến lúc cần có biện pháp giải độc mạnh mẽ cho không gian giải trí, không chỉ dừng lại ở sự nghiêm minh của pháp luật hay lệnh phong sát từ cơ quan quản lý, mà cần một bộ lọc chủ động từ chính gia đình, nhà trường và bản thân mỗi người trẻ. Thần tượng có thể thay thế, nhưng tương lai của mỗi bạn trẻ thì không thể làm lại.
2: Trong diễn biến mới nhất tại

0: họp sáng nay, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Lê Quang Tự Do cho biết, cơ quan quản lý đang tiến hành lập danh sách đen những người nổi tiếng vi phạm pháp luật, quy tắc ứng xử để các đơn vị thương hiệu cân nhắc hạn chế hợp tác, dự kiến sẽ triển khai trong tháng 6 tới.
1: Theo ông Lê Quang Tự Do, cơ chế danh sách đen giúp các đơn vị thương hiệu cân nhắc chuyện hợp tác với các nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Đơn vị sẽ cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn thảo luận, từ đó thống nhất về các trường hợp này. Trước đây từng có một danh sách nghệ sĩ lệch chuẩn, bị khuyến nghị hạn chế làm việc cùng nhưng không có thời hạn cụ thể. Điều này khiến nhiều công ty nhãn hàng băn khoăn, liệu việc hạn chế kéo dài trong bao lâu? Danh sách sắp tới dựa trên các tiêu chí cụ thể như vi phạm pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, tùy mức độ nghiêm trọng. Cục trưởng nhấn mạnh đây không phải quy định bắt buộc mà dựa trên tinh thần tự nguyện đồng hành, cam kết từ các công ty, thương hiệu. Danh sách dự kiến được công bố trên Cổng Thông tin Nhà Sáng tạo Nội dung Việt Nam do Cục triển khai khi website đi vào hoạt động từ đầu tháng 6 tới. Cơ quan quản lý sẽ có văn bản thông báo gửi đến từng đối tượng cụ thể dựa trên hồ sơ vi phạm trước khi đưa lên danh sách đen. Ngược lại, những nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng có hoạt động tích cực, từng tham gia các khóa đào tạo do Cục tổ chức sẽ có hình thức khuyến khích tuyên dương. Hội nghị cũng giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành đầu tháng 3 vừa qua. Trong đó, quy tắc dành cho những người có tầm ảnh hưởng gồm duy trì lối sống lành mạnh, tuyệt đối không cổ suý vi phạm pháp luật hay trái thuần phong mỹ tục, không lợi dụng niềm tin, tình cảm của khán giả để trục lợi cá nhân, tuân thủ quy định về quảng cáo.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này, không khí tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du và nhiều khu dân cư ở xã Di Linh của tỉnh Lâm Đồng trở nên trầm lắng sau vụ nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bị bạo lực học đường kéo dài. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn nhức nhối với những chịu đựng âm thầm của học sinh phía sau cổng trường có thể gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Tại khu vực gần trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Di Linh, câu chuyện về một học sinh lớp 8 tự tử và lá đơn kêu cứu của cha mẹ về bạo lực học đường vẫn khiến nhiều phụ huynh xót xa. Chị Nguyễn Thị Bảo Hòa, có con đang học tại trường, nghẹn ngào nói, khi nghe tin cháu phải nhặt ve chai để có tiền đưa cho bạn, chị cũng đã suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với thầy giáo, cô giáo để bảo vệ con khỏi các đe dọa bạo lực.
3: Nghe thấy tội, thấy đau lòng là nên triệt để những cái bạo lực học đường này. Phụ huynh mình cũng nên quan tâm tới con chứ không phải là riêng gì cô giáo. Cái sự việc này nó xảy ra lâu dài mà nếu mà mình quan tâm tới con cái thì là phối hợp với cô giáo để cho sự việc nó không bị xảy ra như vậy thôi.
2: Nhiều phụ huynh cho biết sau vụ việc họ bắt đầu chú ý hơn đến tâm lý con em, thường xuyên hỏi han chuyện ở lớp, chuyện bạn bè thay vì chỉ quan tâm điểm số. Chị Nguyễn Thị Bích Thuận ở thôn 4 xã Di Linh cho rằng trước đây cứ nghĩ mâu thuẫn học sinh chỉ là đánh nhau nhỏ lẻ, nhưng để xảy ra chuyện bị ép tiền, bị đánh trong thời gian dài thì quá nghiêm trọng. Điều đáng sợ là các cháu có thể im lặng chịu đựng mà người lớn không biết.
4: Quá là đau lòng, không thể nào mà để lặp đi lặp lại chuyện này. Giờ con cháu hay đứa nào đi học, mình cũng rất là sợ, tâm lý mình rất là sợ. Mình cũng không có sâu sát được hết được, tại vì bây giờ phụ huynh cũng phải lo đi kiếm tiền để nuôi con chứ đâu phải là quan sát 100% được hết.
2: Đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Di Linh cho biết, phụ huynh toàn trường rất bàng hoàng khi nghe thông tin vụ việc. Theo chị Ngô Thị Việt Hà, một thành viên ban đại diện có con em đang học lớp 6 tại trường, điều khiến nhiều người dây dứt là nếu các dấu hiệu bất thường được phát hiện sớm hơn, có thể hậu quả sẽ không nghiêm trọng đến vậy.
5: Qua cái vụ việc thấy tất cả các phụ huynh phải suy nghĩ lại về việc đồng hành với con cái, không thể chỉ giao hết cho nhà trường, đã làm cha mẹ thì phải dành thời gian lắng nghe con nhiều hơn, phát hiện sớm những cái biểu hiện bất thường, biểu hiện lạ về tâm lý để ngăn chặn kịp thời những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
2: Theo ông Trần Nhật Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Di Linh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã phối hợp cùng cơ quan công an, ngành giáo dục và nhà trường để xác minh thông tin, ổn định tình hình tâm lý học sinh và phụ huynh. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo lực. Địa phương không chỉ đặt vấn đề xử lý nghiêm, đúng quy định, mà sẽ rà soát lại công tác nắm bắt tâm lý học sinh, nhất là những trường hợp có dấu hiệu bị cô lập, bị bạo lực nhưng không dám lên tiếng.
6: Đây là một cái vụ việc cũng rất là sức đau lòng. Ủy ban nhân xã cũng đã chỉ đạo nhà trường, phụ huynh học sinh, rồi các tổ chức chính trị, xã hội quán triệt để làm sao mà có những giải pháp và trong cái thời gian tới đảm bảo học đường, nhà trường hạn chế mà không có cái tình trạng có nguy cơ dẫn đến cái bạo lực học đường, ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh cũng như đảm bảo các học sinh trong học đường một cách tốt nhất.
2: Cũng cần phải nói thêm rằng nạn bạo lực học đường tại Lâm Đồng đã được cảnh báo từ trước trong buổi làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan được tổ chức vào tháng 4 vừa qua. Ông Phan Đức Thái, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã nêu rõ vấn đề và yêu cầu các trường tích cực phối hợp với lực lượng công an cấp cơ sở nhằm chủ động phòng ngừa bạo lực học đường xảy ra.
7: Trước đây, các trường học, đặc biệt là trường thuộc sở, thường có cái quan hệ rất tốt đối với công an huyện. Nhưng bây giờ công an huyện, đặc biệt đoàn thanh niên công an huyện thì giải thể rồi. Ngành giáo dục đề xuất tất cả công an xã ký phối hợp với tất cả các trường học trên địa bàn. Thì rất mong làm sao mà 124 công an xã phường đặc khu chúng ta có cái tăng cường hơn đối với lại học sinh trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra đối với những trường có những cái điểm nóng hoặc những nhóm em hay tụ tập.
2: Sau vụ việc đau lòng này, điều mà dư luận mong chờ không chỉ là kết quả điều tra khách quan, xử lý nghiêm nếu có sai phạm, mà còn là những giải pháp đủ mạnh để ngăn chặn bạo lực học đường từ sớm, từ xa. Bởi phía sau mỗi học sinh là sự gửi gắm, niềm tin và cả nỗi lo của gia đình khi con em mình bước qua cánh cổng trường mỗi ngày.
0: Trong một động thái mang tính gian đe, hai nữ sinh lớp 10 tại Phú Thọ quay đánh tập thể một nữ sinh khác ngay tại khu vực nhà vệ sinh của trường học vừa bị khởi tố để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.
1: Làm việc với công an Phú Thọ, các học sinh liên quan đã thừa nhận hành vi đánh bạn và việc quay, đăng video lên mạng xã hội. Theo xác minh ban đầu, nhóm bạn của Nguyễn Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc đều 16 tuổi, có xảy ra mâu thuẫn với nữ sinh lớp 10 học cùng trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, phường Xuân Hòa. Cách đây 3 ngày trong giờ ra chơi, Phương Ngọc và hai nữ sinh khác quay đánh hội đồng đối thủ. Tại nhà vệ sinh nữ tầng 8 của trường, 4 cô gái túm tóc, tát, đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt của bạn. Trong lúc hành hung, nhóm nữ sinh dùng điện thoại quay video gửi cho bạn bè và phát tán lên mạng xã hội. Sau vụ việc, nữ sinh bị thương và hoảng loạn tinh thần được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Phúc Yên điều trị, sau đó chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hành vi tụ tập dùng bạo lực đánh hội đồng đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của nạn nhân.
0: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
8: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhiều khu vực đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Dự báo sang ngày mai, nắng nóng còn mở rộng ra ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nơi nắng nóng gay gắt 38-39 độ do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn khô nóng. Duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ cũng có nền nhiệt cao phổ biến từ 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Quý vị cần có các biện pháp phòng tránh nắng nóng, hạn chế ra ngoài vào khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ, uống nhiều nước và ăn uống đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Còn tối và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vào đến duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết khá oi bức sau một ngày có nắng mạnh, mưa dông chỉ xảy ra ở diện rải rác và kết thúc nhanh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 28 độ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Đại tướng Raúl Castro, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
1: Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raúl Castro. Việt Nam kêu gọi đối thoại xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em, kêu gọi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu dỡ bỏ bao vây cấm vận đơn phương chống Cuba.
0: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, đàm phán giữa Mỹ và Iran đang ghi nhận những tín hiệu tiến triển nhất định, song bất đồng về chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là những nút thắt lớn khiến cho nguy cơ đối đầu quân sự tại Trung Đông chưa thể loại trừ hoàn toàn. Trong bối cảnh các động thái quân sự tiếp tục gia tăng ở khu vực chiến lược này, dư luận quốc tế lo ngại căng thẳng có thể leo thang bất cứ lúc nào. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
9: Tư lệnh quân đội Pakistan Ashim Munir với vai trò trung gian hôm qua đã đến Tehran để thông báo về việc hoàn tất dự thảo cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Iran xác nhận đã nhận được quan điểm hòa bình mới của phía Mỹ và đang xem xét. Đề xuất của Mỹ đã giúp thu hẹp một phần khoảng cách giữa hai bên, nhưng hai bên hiện vẫn cách xa nhau về lập trường. Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân bằng văn bản, nhưng Iran kiên quyết bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình, đồng thời yêu cầu Mỹ trước tiên phải chấm dứt phong tỏa và ngừng mọi hành động gây hấn. Trong một động thái có thể khiến đàm phán rơi vào bế tắc, lãnh tụ tối cao Iran Motoba Khamenei đã chỉ thị giữ toàn bộ lượng urani làm giàu cấp độ cao ở lại trong nước. Khúc mắc lớn thứ hai là vấn đề eo biển Hormuz. Iran coi đây là vùng lãnh hải của mình và muốn thu phí lưu thông tàu thương mại, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa các cảng Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẵn sàng chờ thêm vài ngày để nhận được phản hồi từ Iran, để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng cảnh báo thời gian dành cho ngoại giao không còn nhiều. Trên thực địa, Iran đang siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, khẳng định vị thế kiểm soát mới đối với một trong những điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Trước các động thái căng thẳng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Kharapova cho biết các vấn đề giữa Mỹ và Iran phải được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao và có tính đến lợi ích của Iran. Nga hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ Iran và Mỹ thực hiện các quyết định về urani làm giàu có thể đạt được trong các cuộc đàm phán.
10: Nga hoàn toàn sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Mỹ và Iran trong việc thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được trong quá trình đàm phán. Chúng tôi tin chắc rằng vấn đề này chỉ có thể được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, dựa trên luật pháp quốc tế và có sự tôn trọng đúng mức đối với các lợi ích hợp pháp của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
0: Trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về khả năng Mỹ thu hẹp cam kết an ninh, hội nghị ngoại trưởng NATO diễn ra tại Thụy Điển thu hút sự chú ý đặc biệt. Và ngay trước thềm hội nghị, chính quyền Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan giữa lúc Mỹ liên tiếp phát tín hiệu điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu. Những động thái này đang đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai vai trò của Mỹ trong NATO cũng như năng lực tự chủ quốc phòng của châu Âu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
11: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định dựa trên mối quan hệ tốt đẹp giữa ông với Tổng thống Ba Lan Karol Narocki. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell khẳng định việc đình chỉ triển khai quân trước đó chỉ là sự trì hoãn tạm thời, đồng thời mô tả Ba Lan là đồng minh kiểu mẫu của Mỹ. Chính phủ Ba Lan nhanh chóng hoan nghênh các tín hiệu mới từ Mỹ. Thủ tướng Donald Tusk cho biết ông hài lòng khi Mỹ khẳng định Ba Lan sẽ được đối xử xứng đáng, trong khi Ngoại trưởng Radoslav Sikorski nhấn mạnh.
12: Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Donald Trump về tuyên bố rằng việc luân chuyển và sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ba Lan sẽ được duy trì ở mức tương đương trước đây. Tôi cũng muốn cảm ơn Tổng thống cùng tất cả những người đã góp phần đưa ra quyết định này. Tôi cho rằng uy tín của Ba Lan với tư cách là một quốc gia coi trọng quốc phòng cũng là một yếu tố góp phần quan trọng.
11: Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng ngày cho biết, các đồng minh đã được thông báo từ trước về kế hoạch điều chỉnh hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, châu Âu và Canada cần đảm nhận vai trò lớn hơn trong năng lực phòng thủ thông thường của liên minh.
12: Mỹ sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt tại châu Âu, cả về năng lực hạt nhân lẫn lực lượng quân sự thông thường. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các bạn sẽ chứng kiến một quá trình từng bước mà ở đó châu Âu sẽ tham gia nhiều hơn với trách nhiệm phòng thủ chung. Trong quá trình đó, chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều quyết định và tuyên bố khác nhau như một phần của lộ trình dài hạn.
11: Sự điều chỉnh liên tục trong chính sách quân sự của Mỹ đang tạo ra tâm lý bất an tại nhiều thủ đô châu Âu. Dù NATO khẳng định các thay đổi hiện nay chưa tạo ra khoảng trống an ninh ngay lập tức, giới quan sát cho rằng châu Âu sẽ phải chuẩn bị cho kịch bản Mỹ từng bước thu hẹp vai trò quân sự trực tiếp tại lục địa này và chuyển trọng tâm chiến lược sang các khu vực khác.
0: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ từ ngày mai và dự kiến sẽ tham dự cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh bốn bên tại thủ đô New Delhi. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
13: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc trao đổi giữa ông Rubio với lãnh đạo Ấn Độ sẽ tập trung vào các nội dung như an ninh năng lượng, thương mại, quốc phòng và hợp tác chiến lược. Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Rubio khẳng định hai bên đang thảo luận khả năng mở rộng hợp tác năng lượng, trong đó Mỹ mong muốn tăng tỷ trọng trong danh mục nhập khẩu dầu khí của Ấn Độ, giữa lúc New Delhi thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung. Liên quan cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao Đối tác An ninh 4 bên Quad tại New Delhi, dù Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra xác nhận chính thức, song Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến sẽ tham dự cuộc họp vào ngày 26 tháng 5 cùng Ngoại trưởng các nước Ấn Độ, Australia và Nhật Bản. Cuộc họp sẽ do Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar chủ trì. Theo dự kiến, chương trình nghị sự sẽ tập trung vào an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ổn định hàng hải và tác động của xung đột tại Trung Đông đối với chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.
0: Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin, trong nỗ lực siết chặt kiểm soát chuỗi cung ứng liên quan đến sản xuất ma túy trái phép, Trung Quốc vừa điều chỉnh danh mục quản lý hóa chất tiền chất xuất khẩu sang một số quốc gia và khu vực. Động thái mới yêu cầu doanh nghiệp phải xin giấy phép đối với một số loại hóa chất xuất khẩu sang Mỹ, Mexico, Canada và một số nước châu Á.
14: Năm cơ quan gồm Bộ Thương mại, Bộ Công an, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp, Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc đã thống nhất bổ sung thêm 3 loại hóa chất vào phần 1, phụ lục 1 của danh mục quản lý, trong đó có C12H19NO5. Theo quy định mới, kể từ ngày thông báo có hiệu lực, các doanh nghiệp xuất khẩu những hóa chất thuộc phần 1, phụ lục 1 sang Mỹ, Mexico và Canada phải xin giấy phép. Tương tự, việc xuất khẩu các hóa chất thuộc phần 2, phụ lục 1 sang Myanmar, Lào và Afghanistan cũng phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành. Đối với các quốc gia và khu vực khác, hoạt động xuất khẩu các hóa chất nêu trên hiện không phải xin giấy phép.
0: Một tín hiệu đầy hy vọng cho công tác bảo tồn động vật hoang dã vừa được ghi nhận tại Trung Quốc khi hai cá thể báo tuyết được tái thả về tự nhiên đã lần đầu tiên hoàn thành trọn vẹn chu kỳ giao phối, sinh sản và nuôi con thành công trong môi trường hoang dã. Thành tựu mang tính đột phá này không chỉ đánh dấu cột mốc chưa từng có trong ngành bảo tồn thế giới mà còn mở ra kỳ vọng phục hồi quần thể loài động vật quý hiếm đang bên bờ tuyệt chủng. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
15: Trong quá trình thu thập dữ liệu định kỳ từ các camera hồng ngoại, nhân viên khu bảo tồn đã chụp được những hình ảnh rõ nét đầu tiên về một con báo tuyết cái đi cùng đứa con 1 năm tuổi của mình. Thông qua theo dõi vệ tinh và phân tích hình ảnh, các chuyên gia xác định báo mẹ được thả về tự nhiên vào năm 2024, còn báo bố được tái thả từ năm 2021. Sự kiện này đánh dấu trường hợp đầu tiên trên thế giới hoàn thành trọn vẹn chu kỳ tái thả, giao phối, sinh sản, nuôi dưỡng trong ngành bảo tồn động vật hoang dã. Bà Alima, trưởng bộ phận bảo tồn động vật hoang dã thuộc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia núi Hạ Lan cho biết.
16: Trong lúc bảo trì các camera hồng ngoại tại khu vực Hồ Báo, khu vực Thủy Mã Câu và Trương Sa Lương, chúng tôi đã tình cờ thấy hình ảnh báo tuyết xuất hiện khi xem lướt nhanh qua các đoạn phim. Sau khi trở về và kiểm tra dữ liệu kỹ lưỡng hơn, chúng tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra những hình ảnh của một con báo tuyết cùng với con của nó. Mọi người đều vô cùng xúc động và vui mừng khôn xiết. Dựa trên các thước phim thu được, báo tuyết con có vẻ đang có tình trạng sức khỏe rất tốt.
15: Việc hai con báo tuyết được tái thả có thể tự tìm thấy nhau, tự giao phối, sinh con và nuôi con lớn lên khỏe mạnh trong môi trường tự nhiên là một thành công trọn vẹn và cực kỳ hiếm có của ngành bảo tồn thế giới. Thành công này mở ra hy vọng mới cho việc phục hồi quần thể báo tuyết đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, tối nay vòng 24 V-League khởi tranh với cặp đấu giữa Thể Công Viettel và PVF Công an Nhân dân diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút. Đang đứng nhì bảng với 49 điểm, Thể Công Viettel quyết tâm giành chọn 3 điểm trên sân nhà để bảo vệ vị trí Á quân trước sự bám đuổi từ Ninh Bình FC. Phong độ của thầy trò huấn luyện viên Popov hiện rất ấn tượng sau 2 chiến thắng liên tiếp. Ngược lại, tân binh PVF Công an Nhân dân đang sa sút nghiêm trọng, dậm chân ở cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 17 điểm. Dù đối thủ chơi với tinh thần không còn gì để mất, Thể Công Viettel vẫn được đánh giá vượt trội và nắm cơ hội chiến thắng. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đang trở nên sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của các ngoại binh chất lượng. Không chỉ nâng cao tính cạnh tranh chuyên môn, các cầu thủ ngoại còn mang đến bầu không khí mới, giúp nhiều chân sút trẻ học hỏi kinh nghiệm và kéo khán giả đến sân đông hơn. Cầu thủ Triệu Xuân Linh của đội Hà Nội và thủ môn Phạm Văn Tú của Thái Sơn Bắc chia sẻ.
18: Học hỏi được những cầu thủ ngoại binh về cái kinh nghiệm chơi bóng và cách chơi của những ngoại binh thì đa phần ngoại binh đến với Việt Nam thì tố chất của người ta rất hay ạ. Người ta sẽ đang chứng tỏ thấy mình dìu dắt được cái lối chơi gồng gánh lối chơi cho các đội bóng của ngoại binh.
19: Mang đến những tình huống di chuyển cũng như là chạy chỗ cho tất cả anh em cầu thủ. Có lẽ là mỗi ngoại binh có một phẩm chất riêng thì mình sẽ nhìn nhận những cái điều tốt đẹp đấy để mình học hỏi ạ.
17: Ông Trần Anh Minh, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định.
20: Đầu tiên thì các ngoại binh sẽ đóng góp rất nhiều về mặt chuyên môn cho câu lạc bộ. Cái thứ hai là các ngoại binh cũng mang đến một cái bầu không khí tươi mới hơn cho đội bóng, cũng như là các cái sinh hoạt tập luyện vô cùng chuyên nghiệp, và giúp cho các cái vận động viên Việt Nam của chúng ta là có thể học hỏi theo cách thức tập luyện thi đấu cũng như là cái ý thức của họ.
17: Sự góp mặt của ngoại binh rõ ràng mang đến nhiều giá trị tích cực, góp phần tạo nên diện mạo mới cho Futsal Việt Nam. Hôm nay đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường sang Đức tham dự Cúp Thế giới Munich. Đây là một trong những giải đấu quan trọng có chất lượng chuyên môn cao nhất năm, đồng thời là bước đệm quan trọng chuẩn bị cho kỳ ASEAN 20. Trọng tâm của đội tuyển lần này dồn vào hai nội dung thế mạnh là súng ngắn và súng trường. Ban huấn luyện cũng mạnh dạn trao cơ hội cho một số xạ thủ trẻ lần đầu trải nghiệm sân chơi đẳng cấp thế giới. Xạ thủ Nguyễn Minh Quang chia sẻ.
21: Em nghĩ là để mà vào chung kết thì vẫn cần phải cố gắng thêm rất là nhiều. Bởi vì cái số điểm hiện tại của em với cả số điểm các tay súng khác trên thế giới nó cách nhau khá xa, cách nhau khoảng 10 điểm cơ. Mục đích là mình đi để trau dồi kinh nghiệm và học hỏi các tay súng khác trên thế giới.
17: Bên cạnh việc cọ sát, giải đấu còn là cơ hội để các xạ thủ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới. Niềm hy vọng Nguyễn Thùy Trang chia sẻ sau chuỗi phong độ ấn tượng từ đầu năm.
22: Đối với em nằm trong top 80 của thế giới nó đã là một sự kỳ tích đối với em lắm rồi, nó cao lắm. Mình cũng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để mà duy trì bảng xếp hạng của mình, có thể là mình sẽ vươn cao hơn nữa.
17: Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ có 2 ngày làm quen với trường bắn trước khi chính thức tranh tài từ ngày 24 tháng 5. Giải vô địch Pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của bộ môn này trên hành trình chuyên nghiệp hóa. Giải đấu năm nay quy tụ gần 700 vận động viên đến từ các địa phương, doanh nghiệp và câu lạc bộ trên cả nước. Điểm đáng chú ý là sự phân chia rõ rệt giữa hệ nâng cao và hệ phong trào, giúp mở rộng cơ hội cọ sát. Vận động viên Lê Hải Anh của đoàn Thanh Hóa chia sẻ.
23: Có những người chơi phong trào như bọn em thì đây là một cái giải đấu để bọn em có thể học hỏi, để xem là cái trình độ của mình nó đang đứng ở đâu so với cái năng lực của mình ạ.
17: Sự xuất hiện của giải đấu không chỉ tạo ra sân chơi quy mô mà còn mở ra cơ hội để Pickleball Việt Nam phát triển bài bản, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và tiệm cận quốc tế. FIFA đang xem xét khả năng mở rộng FIFA World Cup lên 66 đội tuyển, dù World Cup 2026 có thể thức 48 đội còn chưa diễn ra. Ý tưởng này xuất phát từ đề xuất của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ và đang nhận thêm sự ủng hộ từ nhiều liên đoàn bóng đá. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino muốn mở rộng cơ hội tham dự cho các nền bóng đá nhỏ, qua đó giúp những đội tuyển như Việt Nam có thêm hy vọng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hiện World Cup 2030 vẫn được giữ nguyên kế hoạch với 48 đội do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc đồng đăng cai. Tuy nhiên, kế hoạch nâng lên 66 đội vẫn đang được FIFA cân nhắc trong dài hạn.
24: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3.
0: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
4: Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm. Để giảm nguy cơ ô nhiễm thực phẩm dẫn đến ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, mỗi người dân hãy là một giám sát viên an toàn vệ sinh thực phẩm, phát hiện đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh và quảng cáo về thực phẩm. Hiểu và thực hiện đúng luật an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp và cộng đồng.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục An toàn thực phẩm của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục An toàn thực phẩm kỳ này có những nội dung chính sau đây. An Minh tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trong đợt cao điểm năm 2026. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Củng cố hợp tác nâng cao hiệu quả truyền thông an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng. An Giang tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại hội chợ OCOP quy mô 160 gian hàng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân và chủ động phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm, Ủy ban Nhân dân xã An Minh vừa triển khai đợt cao điểm kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn địa bàn. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành của xã An Minh tập trung vào các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, các tiệm tạp hóa, cơ sở kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể và các quầy hàng tại chợ truyền thống. Tại các điểm đến, đoàn kiểm tra giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ, nguyên liệu và hạn sử dụng của hàng hóa, quy trình bảo quản thực phẩm và điều kiện vệ sinh môi trường tại khu vực chế biến, khám sức khỏe định kỳ của người trực tiếp xúc với thực phẩm, kết hợp kiểm tra và tuyên truyền. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đoàn kiểm tra còn lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở ý thức trách nhiệm trong việc kinh doanh thực phẩm sạch, không sử dụng chất phụ gia ngoài danh mục cho phép. Thông qua đợt cao điểm này, xã An Minh quyết tâm thiết lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, hạn chế tối đa các nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo thói quen tiêu dùng an toàn văn minh trên địa bàn xã. Trước khi đoàn đi kiểm tra, đồng chí Trương Thị Như Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm, định hướng kiểm tra đoàn cần nêu cao tinh thần tuyên truyền trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm. Trong buổi sáng ngày 5 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm xã An Minh đã ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, cơ bản đảm bảo thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp giấy khám sức khỏe hết hạn cho làm cam kết khắc phục ngay và sẽ có buổi kiểm tra lại lần tiếp theo, nếu không đảm bảo sẽ xử lý vi phạm theo quy định. Hướng dẫn các hộ kinh doanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý và hồ sơ về an toàn thực phẩm còn thiếu sót. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã và tinh thần làm việc khẩn trương của đoàn kiểm tra, đợt cao điểm tại xã An Minh không chỉ giúp tăng cường quản lý nhà nước mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác của các hộ kinh doanh vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Thưa quý vị, vừa qua 20 tháng 5, Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu RESET gắn với triển khai chương trình Tích xanh trách nhiệm của tỉnh An Giang năm 2026. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 2026, đồng thời hội chợ triển lãm nông nghiệp thương mại sản phẩm nông thôn tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 21 tháng 6 năm nay tại phố đi bộ phường Long Xuyên. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 160 gian hàng của gần 100 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương. Các sản phẩm giới thiệu tại hội chợ chủ yếu là nông sản sản xuất theo quy trình an toàn, sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân. Bên cạnh hoạt động quảng bá sản phẩm, hội chợ còn giới thiệu nhiều công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp như công nghệ nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, chế phẩm sinh học, thức ăn chăn nuôi, công nghệ bảo quản sau thu hoạch cùng các loại máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp. Theo ban tổ chức, quy mô hội chợ gồm 5 gian hàng giới thiệu thành tựu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn của Hội Nông dân tỉnh An Giang, 60 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, 75 gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp, thương mại, ô cốp và hàng tiêu dùng thiết yếu, cùng các khu vực trưng bày cây giống, hoa kiểng, thủ công mỹ nghệ và ẩm thực vùng miền. Đáng chú ý, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được địa phương xác định là yêu cầu trọng tâm xuyên suốt quá trình tổ chức sự kiện. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên Nguyễn Duy thống nhất cao với kế hoạch tổ chức về thời gian, địa điểm và quy mô hội chợ, đồng thời đề nghị các đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và bố trí gian hàng khoa học đảm bảo mỹ quan đô thị. Lãnh đạo địa phương yêu cầu toàn bộ hàng hóa tham gia hội chợ phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phép lưu thông trên thị trường, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, thực hiện niêm yết giá đúng quy định, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ. Các đại biểu cũng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và triển lãm Á Châu phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và địa phương trong công tác tổ chức, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng hàng hóa tham gia hội chợ, ưu tiên sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng địa phương và hàng Việt Nam chất lượng cao có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Theo kế hoạch, đơn vị tổ chức sẽ xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm quảng bá rộng rãi hội nghị và hội chợ đến người dân, doanh nghiệp và du khách trong và ngoài tỉnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5 năm 2026, lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Y tế Công cộng do giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Minh, hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu. Tại buổi làm việc, tiến sĩ, dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm đã chia sẻ về những định hướng quản lý trọng tâm của ngành trong thời gian tới. Trong đó, ông nhấn mạnh các chính sách cốt lõi của dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được xây dựng cùng đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương. Theo lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm, việc kiện toàn hệ thống quản lý, nâng cao hiệu lực giám sát và tăng cường phối hợp liên ngành sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn sức khỏe nhân dân trong bối cảnh các nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngày càng phức tạp. Cũng tại buổi làm việc, tiến sĩ dược sĩ Chu Quốc Thịnh bày tỏ mong muốn tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác với Trường Đại học Y tế Công cộng, đơn vị có vai trò quan trọng trong đào tạo nghiên cứu và tư vấn chính sách về an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Đại diện nhà trường, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Minh cho biết, trường hiện có năng lực đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn như kiểm nghiệm, quản lý chất lượng, dịch tễ học, kiểm soát ngộ độc và quản lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong cộng đồng. Hiệu trưởng nhà trường kỳ vọng thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chương trình phối hợp, phát huy hiệu quả thế mạnh chuyên môn nhằm đồng hành cùng cơ quan quản lý trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Trước đó, ngày 15 tháng 5 năm 2026, lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban chuyên đề khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam nhằm trao đổi về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Hai bên đánh giá cao hiệu quả của chuyên mục An toàn Thực phẩm phát sóng hàng tuần trên VTV. Với lượng khán giả theo dõi đông đảo, chuyên mục hiện là một trong những chương trình khoa giáo có sức lan tỏa lớn, tiếp cận hàng triệu người dân cả nước. Thông qua các nội dung gần gũi, thiết thực, chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn mà còn hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nhân dịp này, đại diện Trường Đại học Y tế Công cộng, Ban chuyên đề khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam, Cục An ninh Chính trị Nội bộ cùng nhiều đơn vị phối hợp đã tặng quà chúc mừng cho tiến sĩ dược sĩ Chu Quốc Thịnh vừa được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm.
6: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, ngày 13 tháng 5, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ra quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm đối với ông Chu Quốc Thịnh. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế

0: Lê Đức Luận cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế. Theo quyết định số 1369 trên quy đề BIT ngày 13 tháng 5 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Chu Quốc Thịnh, tiến sĩ, dược sĩ, phó cục trưởng, quyền cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc mừng đồng chí Chu Quốc Thịnh được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế và lãnh đạo Bộ tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh lĩnh vực an toàn thực phẩm hiện có khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự quyết liệt trong quản lý và điều hành. Theo Bộ trưởng, sau khi Luật An toàn thực phẩm năm 2010 được ban hành, Chính phủ đã triển khai nhiều nghị định hướng dẫn thực hiện, trong đó Nghị định 15/2018 được xem là bước cải cách mạnh mẽ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng phát sinh không ít bất cập, đòi hỏi cần sớm sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và xây dựng đề án thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Ban Thường vụ Bộ Y tế đã thống nhất tăng cường hỗ trợ cho Cục An toàn thực phẩm, huy động thêm các đơn vị trực thuộc bộ tham gia nhằm hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian tới, đặc biệt là xây dựng đề án thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm. Trên cương vị mới, Bộ trưởng đề nghị Chu Quốc Thịnh tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác và tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Cục An toàn thực phẩm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành y tế. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Y tế và khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trong bối cảnh công tác an toàn thực phẩm đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách. Theo ông Chu Quốc Thịnh, thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm kết nối từ trung ương đến địa phương, tăng cường hậu kiểm, phân tích nguy cơ và cảnh báo sớm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Tân Cục trưởng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo cán bộ của Cục đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ từ lãnh đạo Bộ Y tế cùng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong thời gian tới.
1: Chuyên mục An toàn thực phẩm kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
2: Câu chuyện cuộc sống.
3: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
4: Giấc mơ của con.
5: Năm nay con đã là năm cuối cấp tiểu học. Con phải học hành thật tốt thì mới có thể vào được ngôi trường danh tiếng của thành phố. Ba muốn con tập trung nhiều hơn, không đá bóng đá banh gì hết.
4: Nó vừa xin ba đi đá bóng cho lớp, đã bị ba hét lên. Và đó cũng là lần đầu tiên nó dám mở miệng xin ba vì niềm đam mê của mình. Ba thì lúc nào cũng muốn nó phải học. Việc học với nó dần trở nên áp lực hơn bao giờ hết. Một tuần của nó kín lịch học, học ở trường còn phải đi học thêm rất nhiều môn. Nó quay cuồng với các môn học, nhưng nó luôn cố gắng để ba mẹ vui lòng. Nhà trường gửi giấy mời họp phụ huynh. Bà nó vừa bước chân vào cửa đã gọi nó ý ới.
5: Con làm sao thế hả? Cô giáo vừa cho ba biết là dạo gần đây con lơ là việc học, lại hay ngủ gật trong lớp.
6: Con xin lỗi ba, con học bài khuya quá nên...
5: Con phải nhớ là mục tiêu của con là phải vào được trường điểm của thành phố. Có như thế ba mẹ mới tự hào về con.
4: Nó cúi mặt xuống, cắn chặt môi. Bà không hiểu nó đã phải học hành chăm chỉ đến mức nào để năm nào cũng là học sinh xuất sắc của lớp. Nó còn phải từ bỏ niềm đam mê đá bóng để dành thời gian cho các môn học. Nó lên phòng mệt mỏi, nằm vật xuống giường. Thằng Tí ôm trái bóng gọi nó ý ới ngoài cửa.
6: Ba tao mà biết là tao chết.
7: Cái thằng này, mày học cho lắm vào rồi đầu toàn là chữ. Học thì cũng phải có thời gian chơi chứ. Đi đá bóng với bọn tao đi.
6: Tao,
7: mày có phải là con trai không? Tao đâu có học nhiều như mày mà tao vẫn là học sinh giỏi.
4: Nó theo thằng Tí đến sân bóng đá. Ở đây đã có mấy thằng cùng lớp đợi sẵn. Nó yêu môn thể thao này lắm. Nó đã từng mơ ước mỗi tuần nó được đi đá bóng cùng chúng bạn. Nhưng xin một lần ba không cho, nó đâu dám xin nữa. Cả đám tranh nhau trái bóng trên sân. Nó hào hứng chạy theo trái bóng tròn. Không ngờ một con màu sắc như nó lại đá bóng giỏi thế. Đội nó thắng, nó được các bạn tung hô. Nó hạnh phúc quá chừng. Nó cảm giác thật khó tả.
5: Con ngủ quên và đi học thêm đây này.
4: Nó mở mắt ra, thấy bà đang đứng trước mặt nó. Nó thấy người nhức mỏi, y như vừa đi đá bóng về. Nó nhớ lại giấc mơ. Nó quyết định nói ra suy nghĩ của mình cho ba nó hiểu.
5: Sao con đỡ ra thế?
4: Ba nó lo lắng sờ lên trán. Nó đã bị sốt. Nó nói với bà giọng yếu ớt.
6: Ba ơi, con biết rằng con phải chăm chỉ học hành, nhưng con...
5: Con bình tĩnh, con nói đi.
6: Con muốn có thời gian vừa học vừa chơi. Con muốn được như chúng bạn. Con hứa với ba mẹ là con vẫn học tốt. Thời gian qua con đã bị áp lực rất nhiều từ phía gia đình.
4: Nó nức nở ôm vai ba. Mẹ nó lại cần lấy khăn ấm chườm lên trán cho nó hạ sốt. Mẹ nó đã hiểu ra vấn đề. Chúng ta sai rồi mình ạ. À, ép con học nhiều không phải là điều hay.
5: Mình cũng nghĩ thế sao?
4: Đúng vậy, phải cho con vừa học vừa chơi, có bạn có bè, có thời gian thư giãn hơn là cứ ép con vào sách vở. Đó là cách học vô cùng khoa học đấy mình à. Nhìn con suốt ngày lao đầu vào học đến ốm người, tôi xót xa lắm. Bà nhìn nó nằm đó với ánh mắt thương yêu vô hạn. Ông cảm thấy mình đã quá khắt khe với con. Bà quyết định cho nó đi đá bóng mỗi tuần. Năm ấy nó được nhà trường chọn vào đội bóng đá mini. Và dĩ nhiên nó vẫn là một học sinh giỏi toàn diện của lớp. Các bậc phụ huynh luôn có tâm lý sợ con thua bạn bè nên ép con học, nhất là ở các đô thị lớn. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của con. Hãy để con học mà chơi, chơi mà học, thì con sẽ phát huy hết khả năng của mình.
3: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
8: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy.
9: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục Nhớ lời Bác dạy của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này có những nội dung chính sau đây. Về Hà Bằng, thăm nơi Bác Hồ ở và làm việc 19 ngày đêm kháng chiến. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Về bên ao cá, nha sang tìm lại dấu chân người. Và cuối chương trình là phóng sự chung tay làm theo lời Bác từ những việc làm xanh trong xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, nằm lặng lẽ trong xóm Lai Cai, thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng, thành phố Hà Nội, nhà lưu niệm Bác Hồ là một trong những địa chỉ đỏ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của vùng đất phía Tây thủ đô.
1: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, nơi đây đón nhiều đoàn cán bộ, đoàn viên thanh niên và du khách đến dân hương, báo công, tổ chức sinh hoạt chính trị như cách để thế hệ hôm nay tìm về nguồn cội, nhắc nhở mình về trách nhiệm với đất nước. Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương rời Hà Nội, bắt đầu hành trình lâm diệt Bắc. Đêm 13 tháng 1 năm 1947, trên đường đi, Bác dừng chân và ở lại nhà cụ Nguyễn Đình Khuê tại xóm Lai Cai, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm cũ, đây là thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng. Suốt 19 ngày đêm, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 1947,

0: Trong căn nhà đơn sơ của người dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo nhiều công văn, chỉ thị, chỉ đạo cuộc kháng chiến, cùng các đồng chí trong Trung ương Đảng và Chính phủ bàn luận và quyết định nhiều chủ trương lớn liên quan đến vận mệnh đất nước. Các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh cũng thường đến đây làm việc với người. Tại nơi đây, Bác đã sửa và viết lại một số bản thảo tài liệu như Chiến thuật du kích, Người chính trị viên, Phép dùng binh của ông Tôn Tử, Thư gửi Tổng thống Pháp, Thư Bác gửi đồng chí Hoàng Hữu Nam dịp về chuẩn bị họp Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 1 năm 1947. Ngoài ra, nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Đinh Hợi, Bác Hồ đã tự tay viết thiệp chúc Tết bằng tiếng Hán tặng gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê với nội dung cùng chúc Tân Xuân. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử đó, năm 1974, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thách Thật cũ quyết định phục chế nguyên trạng ngôi nhà gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê đã tự nguyện hiến toàn bộ khuôn viên đất để làm nhà lưu niệm. Năm 1993, di tích này được xếp là di tích lịch sử cách mạng.
1: Hiện nơi đây trở thành địa chỉ đỏ đón nhiều đoàn về báo công với Bác. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty Thuốc lá Thăng Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an xã Hà Bằng tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn tại nhà lưu niệm. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn viên thanh niên hai đơn vị dâng hương dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công với Bác và nguyện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm trong học tập, lao động, rèn luyện. Qua từng câu chuyện, các đoàn viên thanh niên càng thêm tự hào và ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, nhà lưu niệm Bác Hồ tại xóm Lai Cài đang ngày càng khẳng định vai trò là địa chỉ đỏ quan trọng của giáo dục truyền thống cách mạng, để mỗi người đến không chỉ để tưởng nhớ mà còn để tự nhắc mình về trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, với di sản mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ và trao truyền.
0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và 115 năm ngày Bác Hồ đã đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp kéo dài từ ngày 15 tháng 5 đến 7 tháng 6 năm 2026. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, các hoạt động năm nay được triển khai theo hướng gần gũi với đời sống cộng đồng, kết hợp giữa không gian văn hóa công cộng, hoạt động nghệ thuật và các chương trình giáo dục truyền thống. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm và trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra ở công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, góp phần lan tỏa hình ảnh, tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân và du khách. Ở cấp cơ sở, các chương trình được tổ chức tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và điểm sinh hoạt cộng đồng tại các phường xã đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, tạo nên không khí sinh hoạt chính trị văn hóa rộng khắp trên địa bàn thành phố.
1: Một trong những hoạt động trọng tâm là lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ trong ngày 19 tháng 5. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, hoạt động còn là dịp để người dân thành phố bày tỏ tình cảm, lòng tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức lễ biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại hội trường thành phố. Chương trình nhằm lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội. Bên cạnh các hoạt động chính trị, thành phố còn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối ngày 5 tháng 6 tại nhà hát thành phố. Chương trình được dàn dựng với nhiều tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa, tái hiện hành trình tìm đường cứu nước của Bác, đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng và văn hóa mà người đã để lại. Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026. Nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng được triển khai như triển lãm tư liệu hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh 2026 và các chuyên đề sinh hoạt văn hóa tại cơ sở. Dịp này, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng của Người. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng, thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị về lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước tiếp tục được bồi đắp trong đời sống đương đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng người lặng lẽ về thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ao cá và nhà sàn Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẻ giản dị thanh bình như thuở Người còn sống và làm việc. Không chỉ là điểm đến tham quan, nơi đây trở thành không gian ký ức, nơi mỗi bước chân là một lần lắng lại để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Tháng năm về, gợi nhắc dấu mốc thiêng liêng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây không chỉ là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ công lao to lớn của Người, mà còn là thời điểm mỗi người tự soi chiếu, tiếp nối những giá trị lịch sử mà Bác đã dày công vun đắp. Trong không khí ấy, dòng người từ khắp mọi miền tổ quốc hướng về lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với lòng thành kính, biết ơn vô hạn. Những bước chân lặng lẽ nối dài, những ánh mắt trang nghiêm, tất cả hòa quyện thành một dòng chảy cảm xúc sâu lắng, thiêng liêng về bên Bác kính yêu.
1: Nhà sàn và ao cá Bác Hồ thiện lên bình dị, gần gũi như chính phong cách sống của Người. Ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ, nơi Bác làm việc và nghỉ ngơi trong những năm tháng cuối đời, vẫn được gìn giữ gần như là nguyên vẹn. Từng bậc cầu thang, bàn làm việc, giá sách, tất cả đều mộc mạc, gần gũi, song lại chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao. Phía trước nhà sàn, ao cá trong xanh, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng cây, gợi cảm giác yên bình và thư thái. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt đời thường của Bác, mà còn là không gian Người thường dạo bộ, suy ngẫm về vận mệnh với đất nước. Không gian nhà sàn ao cá vì thế không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn là bài học sống động về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự giản dị mà cao quý, gần gũi mà vĩ đại được kết tinh qua những chi tiết nhỏ. Đó cũng là lý do nơi đây luôn có sức hút đặc biệt đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
0: Dòng người về thăm lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch không ngừng nối dài. Trong dòng chảy lặng lẽ ấy, mỗi người một câu chuyện, một cảm xúc riêng, nhưng đều gặp nhau ở sự kính trọng và biết ơn. Ông Nguyễn Quốc Hải, 76 tuổi, ở phường Yên Tử, Quảng Ninh, một cựu chiến binh từng chiến đấu trong chiến trường Quảng Trị, xúc động chia sẻ: "Mỗi lần về đây, tôi lại thấy tự hào, nhìn thấy các cháu nhỏ từ mẫu giáo đến các cháu học sinh cũng được đưa tới tham quan. Tôi thấy rất mừng, đó là cách để các thế hệ sau nhớ về cội nguồn, hiểu hơn về lịch sử dân tộc." Bà Nguyễn Thị Nhài cho biết, mỗi lần đến thăm Bác cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Không gian ở đây rất đặc biệt, khiến mình tự nhiên nói khẽ hơn, bước chậm hơn, như thể Bác vẫn đâu đây, gần gũi mà ấm áp. Trong khi đó, chị Nguyễn Trần Thanh Hiếu, 27 tuổi, ở Nha Trang, lần đầu ra Hà Nội và vào lăng viếng Bác, chị chia sẻ: "Không gian nhà sàn, ao cá bên lăng rất bình yên, chậm rãi, khiến mọi người tự nhiên đi chậm lại và giữ sự trang nghiêm. Khi vào viếng Bác, tôi thật sự xúc động, cảm nhận rõ sự thiêng liêng của khoảnh khắc ấy."

0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu trong bảo vệ môi trường. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm lo môi trường sống và thường xuyên kêu gọi nhân dân gìn giữ thiên nhiên để con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Trong đó, phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ tập trung phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập mà còn hướng đến xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, văn minh và bền vững.
1: Tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang, một mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Đó là mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm. Xuất phát từ thực tế lượng rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày càng gia tăng, trong khi ý thức phân loại và tái chế rác của một bộ phận người dân còn hạn chế, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành đã triển khai mô hình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua mô hình, hội viên phụ nữ và người dân được vận động phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh

0: Lê Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành cho biết.
1: Thì cái mô hình này sinh hoạt này hàng quý một lần, thì mỗi lần sinh hoạt như vậy thì ít nhiều gì chị em cũng có những phần quà, những nhu yếu phẩm mang về. Thì bên cạnh đó thì chị em cũng có ý thức được trong cái việc mà bảo vệ môi trường cũng như là ở địa phương. Thì thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ thì cũng có ý tưởng là sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng thêm nữa ở các chi hội để cùng nhau lan tỏa cái tinh thần vì cộng đồng, bảo vệ môi trường.
0: Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải, mô hình còn hướng đến thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng thân thiện với môi trường.
2: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp dân, hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Hội Viên Phụ Nữ được tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người. Các chi hội phụ nữ tại địa phương cũng chủ động thành lập tổ điều hành, bố trí điểm tập kết rác phù hợp, tổ chức thu gom định kỳ, đồng thời phối hợp với các cơ sở thu mua phế liệu để tái chế, tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động mô hình. Đáng chú ý, nguồn thu từ bán phế liệu không chỉ phục vụ cho việc đổi nhu yếu phẩm, mà còn được sử dụng để hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó cho thấy việc học và làm theo Bác không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động thiết thực, gần gũi trong đời sống thường ngày.
0: Chị Lâm Thị Ngọc Ánh, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ ấp Minh Long, xã Châu Thành cho biết.
3: Để phát động phong trào thì đặc biệt là phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình lắm. Tuy rằng mới mẻ nhưng mà họ là hưởng ứng rất là nhiệt tình cái vụ đổi nhu yếu phẩm đổi cái thải nhựa mà lấy nhu yếu phẩm này. Một tháng sẽ mình xem tình hình, một tháng hoặc hai tháng mình sẽ tổ chức, mà chắc chắn là thành viên sẽ từng ngày càng tăng.
0: Có thể thấy mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, tiết kiệm và sẻ chia trong cộng đồng. Từ những chai nhựa, lon nước tưởng chừng bỏ đi, này lại trở thành những phần quà ý nghĩa phục vụ đời sống người dân. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, những mô hình gần gũi thiết thực như ở xã Châu Thành, tỉnh An Giang đang góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hành động cụ thể trong mỗi người dân, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn.
2: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Chương trình Thời sự tổng hợp.
5: Mời quý vị các bạn đến với chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM tần số 99.4 MHz và FM 93.1 MHz, với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị cùng nghe phần điểm tin trong nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, khơi thông dòng vốn đa kênh đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cao của nền kinh tế. Đây cũng là nội dung được các chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận tại diễn đàn Khơi thông nguồn vốn kết nối đa kênh do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 20 tháng 5. Theo VCCI, doanh nghiệp hiện vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng, trong khi dư địa cấp vốn của hệ thống ngân hàng ngày càng hạn chế. Các kênh dẫn vốn khác như thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp hay quỹ đầu tư dù đang được tái cấu trúc nhưng chưa phát huy đầy đủ vai trò cung cấp nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Đáng chú ý, nhu cầu vốn cho giai đoạn tăng tốc đầu tư năm 2026 đến 2030 được dự báo rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng và chuyển đổi xanh. Theo ước tính, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong 5 năm tới, Việt Nam cần huy động khoảng 38 đến 40 triệu tỷ đồng. Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên cấp cao Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright Việt Nam cho biết, chúng ta phải nhìn nhận cấu trúc vốn của nền kinh tế theo hướng đa tầng đa kênh, không thể phụ thuộc vào một cơ chế huy động vốn duy nhất. Ngoài hệ thống ngân hàng, còn cần phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, thu hút FDI, và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân để huy động

0: tổng thể các nguồn lực cho tăng trưởng. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ không còn nhiều, việc phát triển cân bằng giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn là yêu cầu cấp thiết. Bên cạnh tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn thông qua thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp hay các quỹ đầu tư. Đây được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp và bảo đảm tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế trong thời gian tới.
1: Không chỉ nhằm thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050, quá trình xanh hóa sản xuất còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nông sản Việt Nam thông qua giảm chi phí, nâng cao chất lượng và gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất phát thải thấp không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đang từng bước trở thành yêu cầu tất yếu đối với các ngành hàng nông sản chủ lực. Trong bối cảnh nhiều thị trường lớn như Liên minh châu Âu, EU, Mỹ, Nhật Bản ngày càng siết chặt các quy định liên quan đến phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, việc tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng xanh được xem là giải pháp quan trọng để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu. Hiện đã có 22 tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch triển khai đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu trọng tâm của giai đoạn 2026-2030 là hình thành nền sản xuất nông nghiệp phát thải thấp trên quy mô lớn, gắn với kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và quản lý tài nguyên hiệu quả.
0: Sáng 21 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam chính thức phát động giải thưởng truyền thông về quyền con người Việt Nam Hạnh phúc Happy Việt Nam 2026. Đây là năm thứ tư giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh những hình ảnh, câu chuyện chân thực về cuộc sống con người Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp về một đất nước hòa bình phát triển và lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách. Với chủ đề Hạnh phúc từ những điều giản dị, giải thưởng gồm hai hạng mục ảnh và video dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm phản ánh sinh động những đổi thay tích cực của đất nước từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, những khoảnh khắc đời thường, tinh thần vượt khó sáng tạo và khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026 tại website happy.vietnam.vn. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào quý 4 năm nay tại Hà Nội. Theo ban tổ chức, Happy Việt Nam không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái nội dung tích cực, quảng bá hình ảnh Việt Nam trên không gian truyền thông quốc tế, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia trong thời đại số. Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin Cơ sở và Thông tin Đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói.
2: Năm vừa rồi chúng tôi đã gửi đi được 97 nước thông qua các cơ quan đại diện đã tổ chức triển lãm trên toàn quốc và đã tổ chức Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc với 650 bức ảnh phủ kín Hồ Gươm và đã lên được các cái màn hình LED lớn trên toàn quốc. Và vì vậy là gì, là rõ ràng là cái tính mục tiêu rất là cao, chúng ta sẽ chọn những bức ảnh chân thực với chất lượng rất cao để đưa lên những màn hình phổ lớn. Đồng thời là những dữ liệu quanh bức ảnh đấy cũng rất là quan trọng. Ảnh thì chụp ở đâu, thời điểm nào, tại vì là mỗi một bức ảnh là một khoảnh khắc đó phải đầy đủ, rất là đầy đủ nội dung. Là gì, là để thấy rõ chính những tác giả ấy làm cho người xem thấy rõ về mình và qua đấy thì thấy rõ Việt Nam.
0: Cũng trong sáng 21 tháng 5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 5. Tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh luật an ninh mạng năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn không gian mạng và quyền con người trong thời đại số. Hội nghị cũng đề cập yêu cầu nâng cao nhận thức về bảo vệ bản quyền, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh trên không gian số.
1: Sáng ngày 21 tháng 5, trong phiên phúc thẩm vụ án hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo và đề nghị mức án cụ thể đối với hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga và 32 bị cáo liên quan. Xem xét kháng cáo, Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ. Các bị cáo cũng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Trong đó, các bị cáo xuất trình thêm nhiều tình tiết mới như bị cáo Nguyễn Thanh Phong nộp thêm các bằng khen, giấy khen trong công tác, quân chương lao động. Bị cáo tham gia các hoạt động

0: động từ thiện xã hội, cứu người trong tình huống khẩn cấp. Bị cáo còn được nhiều đơn vị tập thể lớp học, bạn bè, có đơn đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cũng tự nguyện bổ sung quỹ nhà nước để khắc phục cho những bị cáo khác là 70 triệu đồng. Đối với bị cáo Trần Việt Nga, bị cáo này đã nộp tại cấp phúc thẩm là hơn 1,9 tỷ đồng. Bị cáo cung cấp thêm các tài liệu mới có nhiều thành tích, khen thưởng trong công tác, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Các bị cáo khác cũng xuất trình các tình tiết mới như được Bộ Y tế, Cục An toàn Thực phẩm có đơn xin áp dụng chính sách khoan hồng với các bị cáo để tòa phúc thẩm xem xét. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho hai bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu cục trưởng, từ 4 đến 5 năm tù, án sơ thẩm 20 năm tù, và giảm cho bị cáo Trần Việt Nga, cựu cục trưởng, từ 2 đến 3 năm tù, án sơ thẩm 15 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ. Hai cựu phó cục trưởng cũng được đề nghị giảm án, gồm bị cáo Nguyễn Hùng Long được đề nghị giảm án từ 1 đến 2 năm tù, án sơ thẩm 12 năm tù, và Đỗ Hữu Tuấn được đề nghị giảm từ 3 đến 4 năm tù, án sơ thẩm 7 năm tù. Tất cả các bị cáo còn lại cũng được Viện Kiểm sát đề nghị giảm án. Ngoài ra, một số bị cáo không kháng cáo nhưng cũng được đề nghị giảm từ 3 đến 6 tháng tù.
1: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng 21 tháng 5, lễ khai mạc giải vô địch Pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2026, tranh cúp Donetsk đã diễn ra tại Hà Nội. Giải đấu thu hút 683 vận động viên đến từ gần 100 câu lạc bộ đơn vị trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở hai hạng mục phong trào và nâng cao với 5 nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 510 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà từ các nhà tài trợ. Không chỉ là sân chơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ, giải đấu còn là dịp để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có chuyên môn tốt hướng tới các giải đấu lớn trong thời gian tới. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trưởng ban tổ chức giải cho biết: "Hiện nay chúng tôi cũng đang phát triển môn pickleball ở hệ phong trào, việc tuyển chọn xây dựng đội tuyển cho Hà Nội cũng là định hướng. Chúng tôi sẽ kết hợp giữa nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa nhằm bảo đảm nguồn lực để phát triển môn thể thao này một cách mạnh mẽ nhất. Thông qua giải đấu, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào tập luyện pickleball, tăng cường giao lưu giữa các câu lạc bộ trên toàn quốc, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn của Hà Nội."
0: Thưa quý vị, thay vì giới hạn trong những tiết học với dữ liệu con số khô khan, nay học sinh tại Ninh Bình được tham quan thực tế tại di tích lịch sử, bảo tàng và địa điểm dã ngoại. Tại đây, thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua sách vở, học sinh được chạm vào lịch sử qua các chuyến tham quan bảo tàng, di tích và trải nghiệm qua các trò chơi thực tế. Đến Bảo tàng tỉnh Ninh Bình cơ sở 3, các học sinh được tham quan không gian trưng bày hiện vật, tài liệu lịch sử về di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Ninh Bình để cảm nhận rõ nét hơn về lịch sử của địa phương. Đây không chỉ là một buổi tham quan hay một hoạt động đơn thuần, mà còn là hành trình để các em học sinh được chạm vào lịch sử bằng trải nghiệm tư duy, cảm xúc và tinh thần đồng đội. Học sinh Lê Tuệ Nhi, trường Trung học Nguyễn Tất Thành, Ninh Bình chia sẻ.
2: Thì học lý thuyết trên trường thì bọn con cũng chỉ được nhìn những cái hiện vật này qua trang sách, qua hình ảnh. Còn ở ngoài đây thì bọn con được chứng kiến các hiện vật ở ngoài đời thực và đọc những cái chú thích ở đây thì cũng rất là giúp ích cho bọn con trong cái việc mà học lịch sử với cả tiếp thu thêm nhiều kiến thức của Việt Nam thời cổ ạ.
0: Việc học lịch sử qua bảo tàng và di tích là phương pháp mang tính hiệu quả và nhân văn sâu sắc. Những chuyến đi thực tế đã giúp học sinh sống cùng lịch sử, thấu hiểu hành trình và tâm sức của cha ông ta. Cô giáo Hồ Mỹ Tiên, trường Trung học Nguyễn Tất Thành, Ninh Bình cho biết.
3: Đối với em là một giáo viên và đưa học sinh đi như những hoạt động trải nghiệm như này thì em thấy là đây là một hoạt động rất là bổ ích đối với các con và đối với cả việc dạy và học của giáo viên. Giống như là quá trình dạy của em thì em cũng đã thu thập được rất là nhiều những cái hình ảnh của quê hương mình để từ đó là sẽ chiếu lên cho các con học.
0: Ông Đỗ Văn Hiến, Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình nói:
4: "Tôi mong rằng là qua cái hoạt động này thì sẽ góp phần là để mà nâng cao cái nhận thức của các cháu trong cái việc mà liên quan đến lịch sử văn hóa của địa phương và góp phần và bồi dưỡng thêm cái lòng tự hào dân tộc."
0: Ninh Bình có hơn 5.000 di tích.

0: trong đó có một di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 8 di tích quốc gia đặc biệt, gần 300 di tích quốc gia và trên 800 di tích cấp tỉnh. Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với ngành giáo dục, ngành du lịch, tổ chức nhiều chương trình tham quan, nhiều hoạt động trải nghiệm, gắn việc học lịch sử với thực tế địa phương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, biến di sản thành nguồn lực giáo dục, khích lệ tinh thần thế hệ trẻ.
1: Sáng 21 tháng 5, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tái thả 13 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau thời gian cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tập tính. 13 cá thể động vật hoang dã được thả gồm 2 cá thể cầy vòi móc, 4 cá thể khỉ móc và 7 cá thể khỉ vàng. Đây đều là các loài thuộc loài nguy cấp quý hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp. Theo đại diện Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, các cá thể động vật trên được đơn vị tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau trong thời gian qua. Sau cứu hộ, Trung tâm đã tổ chức chăm sóc, theo dõi sức khỏe, phục hồi khả năng vận động cũng như tập tính sinh tồn trước khi tái thả về tự nhiên.
0: Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Y tế Ấn Độ vừa ban hành khuyến cáo y tế và quy định sàng lọc đối với hành khách đến từ các quốc gia có nguy cơ cao về dịch Ebola. Động thái được đưa ra ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch bệnh đang lan rộng tại châu Phi. Theo quy định mới, những người đã nhập cảnh hoặc quá cảnh qua Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, tiêu chảy, đau họng hoặc chảy máu bất thường, phải chủ động khai báo với nhân viên y tế tại sân bay hoặc quầy kiểm dịch trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Bộ Y tế Ấn Độ cũng yêu cầu những người từng tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của các ca nghi nhiễm hay là xác nhận mắc Ebola cần thông báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu. Bộ này cũng đã yêu cầu các bang và vùng lãnh thổ liên bang chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó, bao gồm quy trình sàng lọc trước và sau nhập cảnh, cách ly, điều trị, vân vân. Trước đó, WHO đã phát đi cảnh báo về tình trạng lây lan nhanh của dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi. Theo số liệu công bố ngày 20 tháng 5, số ca nghi nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã tăng lên 500, trong đó 139 trường hợp tử vong. Hiện Ấn Độ và Liên minh châu Phi cũng đã thông báo khoảng hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ-Châu Phi lần thứ tư dự kiến diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 tại New Delhi. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các triệu chứng ban đầu của Ebola thường giống cúm. Tuy nhiên, tình trạng xuất huyết nội và ngoại không rõ nguyên nhân được xem là dấu hiệu đặc trưng và nguy hiểm.
1: Chính phủ Pháp đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhân sự trong khu vực công, đặc biệt là ngành giáo dục, sau khi triển khai chế độ nghỉ phép mới dành cho phụ huynh nhằm khuyến khích sinh con và hỗ trợ gia đình. Theo quy định mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, các bậc cha mẹ mới sinh hoặc nhận con nuôi sẽ được nghỉ thêm tối đa 2 tháng ngoài thời gian nghỉ thai sản và nghỉ chăm con hiện hành. Giới chức Pháp cho rằng biện pháp này nhằm hỗ trợ mục tiêu phục hồi tỷ lệ sinh đang suy giảm tại nước này trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, chính sách mới cũng đang gây ra nhiều lo ngại về tác động đối với hoạt động của khu vực công và doanh nghiệp. Theo ước tính, nội bộ của Bộ Giáo dục Pháp được báo Politico dẫn lại có thể có tới khoảng 15.000 giáo viên vắng mặt vào đầu năm học 2026 do sử dụng chế độ nghỉ phép mới. Con số này tương đương mức tăng khoảng 25% nhu cầu giáo viên thay thế so với năm trước. Theo giới phân tích, chính sách hỗ trợ sinh con mới phản ánh nỗ lực của chính phủ Pháp trong việc đối phó tình trạng suy giảm nhân khẩu học, song cũng cho thấy những thách thức lớn về tổ chức lao động, chi phí nhân sự và duy trì dịch vụ công trong bối cảnh nhiều lĩnh vực vốn thiếu nhân lực.
0: Ngày 21 tháng 5, truyền thông Mỹ và Israel cho biết, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm được cho là căng thẳng khi hai bên đều cho thấy những quan điểm khác biệt liên quan tới tiến trình đàm phán với Iran. Theo một quan chức Mỹ, ông Trump đã thông báo với ông Netanyahu về kế hoạch xây dựng một ý định thư, văn kiện dự kiến, được Mỹ và Iran ký kết để chính thức chấm dứt xung đột và mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày trong bối cảnh Qatar, Pakistan cùng một số bên trung gian khu vực đang thúc đẩy một dự thảo thỏa thuận sửa đổi nhằm thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, nguồn tin thân cận từ phía Israel cho biết, trong cuộc điện đàm, ông Netanyahu thúc đẩy việc nối lại hoạt động quân sự sau khi ông Trump thông báo quyết định ngừng các cuộc không kích Iran. Trong khi đó, Iran ngày 20 tháng 5 cho biết, nước này và Mỹ vẫn tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận, nước này đã nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ và đang xem xét về vấn đề này.
1: Ngày 21 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp với các nước đối tác về răn đe trên không gian mạng nhằm tìm ra các biện pháp tăng cường hợp tác quốc tế chống lại các mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ những công nghệ mới nổi. Hội nghị thường niên của nhóm răn đe trên không gian mạng diễn ra tại Seoul với sự tham dự của khoảng 70 quan chức và chuyên gia đến từ hơn 30 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Nhật Bản, Canada, Australia, Liên minh châu Âu EU và Singapore. Tại cuộc họp, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm về các xu hướng đe dọa trên mạng, tác động của những công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo AI, cũng như các phương thức tăng cường phối hợp ứng phó chung với những mối đe dọa này. Các bên trao đổi ý kiến về những biện pháp nâng cao khả năng phục hồi và hợp tác trong toàn bộ hệ sinh thái mạng rộng lớn hơn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác liên chính phủ thông qua các cơ chế toàn cầu do Liên Hợp Quốc dẫn dắt để thiết lập những chuẩn mực trong không gian mạng.
0: Ngày 21 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài đối với đảo quốc Caribe này. Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nêu rõ, Bắc Kinh luôn phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lập tức việc phong tỏa và bất kỳ hình thức cưỡng ép cũng như gây áp lực nào đối với Cuba, ngừng vi phạm quyền mưu sinh và phát triển của người dân Cuba. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Bắc Kinh lên án các cáo trạng của Mỹ đối với nhà lãnh đạo cách mạng Cuba. Đại tướng Raúl Castro, hôm ngày 18 tháng 5 trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định, Cuba không phải là mối đe dọa, cũng không có kế hoạch hay ý định gây hấn nào đối với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Ông khẳng định, điều này đã được chính phủ Mỹ, đặc biệt là các cơ quan quốc phòng và an ninh quốc gia biết rõ. Chủ tịch Díaz-Canel cho biết, Cuba có quyền tuyệt đối và chính đáng để tự bảo vệ trước bất cứ hành động quân sự nào. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị, tối qua ngày 21 tháng 5, lễ bốc thăm U17 World Cup 2026 đã diễn ra tại Zurich, Thụy Sĩ. Đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại sân chơi này và cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự giải. Kết quả bốc thăm đưa Việt Nam vào bảng G cùng 3 đối thủ U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand. Giải đấu năm nay áp dụng thể thức mở rộng với 48 đội chia thành 12 bảng. Dù nằm ở nhóm hạt giống số 4, bảng G được đánh giá là có sự cân bằng tương đối nhưng vẫn đầy thử thách, đặc biệt là đại diện châu Âu U17 Bỉ. Đây là cột mốc lịch sử quan trọng, hứa hẹn một hành trình đáng nhớ của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường thế giới.
1: Trưa 21 tháng 5, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh, hạng 21 thế giới, đã dừng bước tại vòng 1/8 giải Malaysia Master 2026 sau thất bại trước thần đồng Thái Lan Bichamon Obadniput. Do thể lực suy giảm sau trận ra quân, Thùy Linh nhập cuộc khó khăn và để thua sát nút 18-21 ở ván đầu tiên. Sang ván 2, đối thủ Thái Lan hoàn toàn áp đảo nhờ lưới đánh linh hoạt, khiến Thùy Linh nhận thất bại cách biệt 10-21. Thua chung cuộc 0-2 sau 30 phút, Thùy Linh chính thức rời giải Super 500, trong khi Obadniput giành vé vào tứ kết.
0: Rạng sáng nay ngày 22 tháng 5, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Anas đánh bại Damac 4-1 ở vòng đấu cuối, chính thức đăng quang Saudi Pro League 2025-2026. Trong thế trận buộc phải thắng, Sadio Mane mở tỷ số ở phút 34 và Coleman nhân đôi cách biệt vào đầu hiệp 2. Dù Damac có bàn rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền, Ronaldo đã kịp thời dập tắt hy vọng của đối thủ bằng một siêu phẩm đá phạt ở phút 63 và pha dứt điểm cận thành ở phút 81.

0: Chiến thắng này giúp Anas giải cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài từ năm 2018, đồng thời đánh dấu chức vô địch thứ 11 trong lịch sử đội bóng. Siêu sao người Bồ Đào Nha rời sân ở phút 87 trong những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi trực tiếp đưa câu lạc bộ lên ngôi vương.
1: Huấn luyện viên Julian Nagelsmann vừa chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ Đức tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào lão tướng Manuel Neuer khi thủ thành huyền thoại này bất ngờ tái xuất dù đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia sau Euro 2024. Bên cạnh những ngôi sao chủ lực như Kai Havertz, Florian Wurz hay thủ quân Joshua Kimmich, chiến lược gia người Đức cũng trao cơ hội cho tài năng trẻ Lennart Kahn. Ở chiều ngược lại, sự vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về Sashi Napi do chấn thương cùng Karim Adeyemi và Niklas Füllkrug vì sa sút phong độ. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cỗ xe tăng Đức nằm ở bảng E và sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ Curaçao, Bờ Biển Nga và Ecuador.
0: Neymar vừa dính chấn thương bắp chân phải, phù nề khoảng 2mm trong màu áo Santos FC. Ngay trước ngày hội quân cùng đội tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026, sự cố xảy ra trong trận đấu với Coritiba khiến anh phải vắng mặt ở một số trận đấu sắp tới của câu lạc bộ. Tuy nhiên, đội ngũ y tế xác nhận tình trạng của tiền đạo 34 tuổi đang tiến triển tích cực và không quá nghiêm trọng. Dự kiến, anh sẽ kịp đạt thể trạng tốt vào ngày 27 tháng 5 để hội quân cùng đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Đây là lần thứ tư Neymar góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù ban huấn luyện vẫn còn những lo ngại nhất định về thể lực, Neymar quyết tâm đạt phong độ cao nhất để cùng Seleção tranh tài tại bảng đấu gồm Morocco, Haiti và Scotland.
1: Manchester United đang tiến rất gần đến việc sở hữu tiền vệ Ederson từ Atalanta với giá khoảng 45 triệu euro. Ngôi sao người Brazil được cho là đã đồng ý gia nhập sân Old Trafford với mức lương khoảng 100.000 bảng một tuần. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, Ederson nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu để cải tổ tuyến giữa của Quỷ Đỏ, nhất là khi Casemiro ra đi, còn Manuel Ugarte gây thất vọng. Dù Atalanta đưa ra mức giá cao cho cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng, Manchester United vẫn tự tin hoàn tất thương vụ trong kế hoạch tái thiết lớn. Với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, nguồn năng lượng dồi dào và kinh nghiệm tại Serie A, Ederson được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng cho Manchester United ở mùa giải mới.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và tần số 93,1 MHz. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đưa thực phẩm tiết xanh trách nhiệm vào trường học nhằm kiểm soát nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng suất ăn bán trú và giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nhiều trường dự kiến triển khai ngay từ đầu năm học mới. Năm học 2025-2026, trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh có 30 lớp với hơn 1.000 học sinh theo học bán trú. Đây cũng là một trong những trường đầu tiên tại địa phương thí điểm đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú. Nhà trường từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng và phát triển thể chất cho học sinh. Em Khiếu Hoàng Nhật Minh, học sinh lớp 5, trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
1: Cô cảm thấy là món ăn ở trường rất là ngon và con thích nhất là món canh ở trường. Món canh ở trường thì thường sẽ có rất là nhiều kiểu và cái món canh mà con thích nhất là canh khoai tím. Tráng miệng ở đây con thấy rất là hợp vị đối với con và cái lúc con được ăn trái cây và cả bánh nữa. Con cảm thấy là bữa ăn ở trường rất là dinh dưỡng và phù hợp cho những lứa tuổi trẻ em như chúng con bởi vì nó có rau, nó có thịt và còn có canh. Có chút bột đường là cơm nữa.
0: Dù vậy, nhiều trường học vẫn băn khoăn về chất lượng bữa ăn bán trú, nhất là vấn đề minh bạch nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu món ăn. Do đó, nhiều trường học đã quyết tâm đưa thực phẩm, tiết xanh trách nhiệm vào bữa ăn học đường để tăng hiệu quả quản lý, minh bạch bữa ăn bán trú. Cô Trần Tiểu Quỳnh, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Để mình có thể thực hiện được điều đó thì cái việc triển khai đến đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường cũng như là cha mẹ học sinh, người ta hiểu về cái hệ thống

0: logistics xanh trách nhiệm như thế nào, họ đem lại những cái hiệu quả ra làm sao. Chắc chắn một điều, khi mình triển khai cái gì mới nó cũng sẽ khó. Chúng tôi cũng nhận thức được điều đó, nhưng mà tôi cũng tin rằng là mình nỗ lực cố gắng chỉ vì hướng đến một cái mục tiêu chung là làm sao cái bữa ăn của các con có thể là an toàn nhất, rồi đến chất lượng nhất. Do đó là nhà trường cũng rất là quyết tâm trong việc là triển khai thực hiện cái kế hoạch này.
1: Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh nói:
2: đối với phần mà tích xanh tiết kiệm này thì góc độ của phường rất là ủng hộ, và hai là có sự quan tâm từ Sở Công Thương cũng như các đơn vị ban ngành phố để triển khai nội dung này, thì góc độ chính quyền rất là ủng hộ nội dung này, và hai sẽ đồng hành với các đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo cái việc mà để nhu cầu của các em cũng như là phụ huynh trong cái việc mà thực hiện cái bữa ăn chất lượng.
1: Chương trình kiểm soát chất lượng thực phẩm Tiết xanh trách nhiệm đang được thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng loạt với sự hưởng ứng của tất cả các hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn, thúc đẩy sản xuất tiêu dùng có trách nhiệm, minh bạch, đảm bảo an toàn chất lượng. Đây cũng là cơ sở để Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng chương trình sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng an toàn cho bữa ăn học đường. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh thông tin:
3: chúng tôi đang hình dung ra sẽ có những cái bếp ăn trường học tích xanh trách nhiệm, có những nhà cung cấp nguyên vật liệu cho các cái bếp ăn trường học tích xanh trách nhiệm. Cái thời gian này cộng với cái thời gian nghỉ hè đó sẽ là một cái thời gian rất là đầy đủ để mà chuẩn bị cho cái việc khảo sát rồi điều chỉnh cái phương án làm sao đó, cái giải pháp sau đó để đầu năm học mới là có thể triển khai được.
1: Anh Võ Quang Vinh, phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: cái chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm này, cái tích xanh trách nhiệm này có hoạt động được hiệu quả hay không thì còn trông đợi vào cái sự giám sát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng nhà nước, thì cái chuỗi cung ứng tích xanh trách nhiệm này nó mới thực sự là hoạt động một cách có hiệu quả.
1: Việc đưa thực phẩm tiết xanh trách nhiệm vào trường học, giám sát và minh bạch toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất, phân phối đến bếp ăn sẽ góp phần củng cố niềm tin của phụ huynh đối với bữa ăn bán trú. Đây là bước đi quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng bếp ăn học đường an toàn, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai. Quý vị các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Chị Khánh Bình xin chào các em nhỏ nha. Mời các em cùng đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên làn sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz. Và các em cũng có thể đón nghe trực tuyến chương trình này tại trang web www.angiangtv.vn. Các em nhỏ thân mến, sinh thời Bác Hồ rất yêu quý trẻ em, dù có bận trăm ngàn việc thì Bác vẫn quan tâm đến thiếu niên nhi đồng, thế hệ tương lai của đất nước đó. Tài năng và nhân cách của người là niềm cảm hứng bất tận cho rất là nhiều văn nghệ sĩ khác nhau. Từ những tình cảm thiêng liêng kính yêu đến vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam thì các nhạc sĩ đã viết nên rất là nhiều ca khúc về Bác với giai điệu thiết tha sâu lắng, tạo một cảm xúc thân thương và gần gũi đi vào lòng người. Và trong chương trình hôm nay, chúng mình sẽ cùng thưởng thức các ca khúc thiếu nhi thật hay về Bác Hồ nha. Và bạn Thủy Linh sẽ mở đầu chương trình của chúng ta hôm nay với ca khúc Nhớ giọng nói Bác Hồ, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trúc, phổ từ lời thơ của nhà thơ Tạ Hữu Yên. Mời các em nhỏ cùng nghe nhé.

với phần sáng tác của cố nhạc sĩ Phong Nhã. Mời các em nhỏ cùng nghe ca khúc Bác sống đời đời qua giọng hát của chị Mai Ảnh.

cùng với một sáng tác của cố nhạc sĩ Phong Nhã. Mời các em nhỏ cùng nghe ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng qua tiếng hát của Tốt ca Sido.

Bác Hồ người cho em tất cả là nhan đề của bài hát sáng tác của hai nhạc sĩ là Hoàng Long và Hoàng Lân. Mời các em nhỏ cùng nghe qua tiếng hát của bạn Quý Dương nha.

theo sau đây là ca khúc Em nhớ mãi Bác Hồ, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Lê Phú và Nguyễn Phú Yên. Ca khúc này sẽ do bạn Ngọc Ánh thể hiện. Mời các em nhỏ cùng thưởng thức.

Thảo và bạn Bích Chi sẽ tiếp nối chương trình với ca khúc Khi Cháu Nhìn Ảnh Bác, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Tây. Mời các em cùng thưởng thức.

Các em vừa thưởng thức những khúc hát thiếu nhi thật hay về Bác Hồ kính yêu, và chương trình ca nhạc thiếu nhi của chúng ta đến đây là hết rồi. Chị Khánh Bình xin chào và hẹn gặp lại các em nhỏ trong chương trình tuần sau nhé.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, trong dòng chảy thời gian nửa thế kỷ, kể từ ngày thành phố này được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu năm 1976, diện mạo đô thị đã không chỉ đổi thay bằng những tòa cao ốc mà còn được bồi đắp bởi những công trình mang tâm hồn dân tộc. Đền tưởng niệm các vua hùng tại thành phố Thủ Đức trước đây, hiện nay thuộc phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh, chính là một minh chứng sống động cho tinh thần uống nước nhớ nguồn ấy. Là một trong 50 công trình tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, ngôi đền không chỉ mang tầm vóc của một kỳ quan kiến trúc Nam Bộ mà còn là nơi nhịp đập cội nguồn vang vọng giữa lòng thành phố hiện đại. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về công trình đền tưởng niệm các vua hùng trong chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng ở phần sau của chương trình hôm nay. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý.
2: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, Cục Bản quyền tác giả và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 đã ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc tăng cường quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số giai đoạn năm 2026-2029. Hiện nay, vấn đề bản quyền tác giả trên không gian mạng đang trở nên rất nóng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ Công an, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cục Bản quyền tác giả đã có một thời gian dài phối hợp chặt chẽ. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi dữ liệu xuyên biên giới và quyền tác giả đối với các sản phẩm xuyên biên giới đang là mối quan tâm lớn cả trong và ngoài nước. Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khẳng định, việc hai đơn vị nỗ lực khẩn trương xây dựng chương trình phối hợp thể hiện rõ trách nhiệm trong việc nâng cao công tác bảo vệ bản quyền trên môi trường số. Khi làm tốt công tác này, các tác giả sẽ có điều kiện tốt hơn để thực hiện trách nhiệm và sức sáng tạo của mình do tác phẩm được bảo vệ. Đồng thời, việc này cũng giúp nâng cao trách nhiệm của người xem trên không gian mạng. Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, đánh giá và xử lý các hành vi vi phạm bản quyền tác giả. Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an nhằm phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoàn thiện

0: cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy việc khai thác, sử dụng và thụ hưởng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng hợp pháp trên không gian mạng, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam và hội nhập quốc tế. Sáng ngày 13 tháng 5, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức triển lãm ảnh Giữa lửa làng nghề thời đại số với 19 bộ ảnh tôn vinh các làng nghề truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và Tây Nguyên trong không gian đường sách. Triển lãm giới thiệu nhiều làng nghề quen thuộc tại Thành phố Hồ Chí Minh như làng nghề gốm sứ Lái Thiêu, làng nghề mảnh trúc Tân Thông Hội, làng sơn mài Tương Bình Hiệp, làng nghề đúc tượng Phật xóm chùa Giác Hải, làng nghề làm heo đất Lái Thiêu. Ngoài ra còn có làng chầm nón lá Long An tỉnh Tây Ninh, làng gỗ mỹ nghệ Trảng Bom thành phố Đồng Nai, làng chiếu Định Yên tỉnh Đồng Tháp, xưởng dệt thổ cẩm Tân Châu An Giang. Các bộ ảnh do sinh viên khoa báo chí và truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đi thực địa chụp ảnh, quay clip, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, đồng thời gửi gắm tình cảm lòng yêu văn hóa Việt của người trẻ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 845 về việc cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2027-2031. Quyết định nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan chủ quản nhà xuất bản thực hiện cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước. Cụ thể về nhiệm vụ xuất bản, quyết định nêu, xuất bản không quá 1.000 đầu xuất bản phẩm gồm các mảng đề tài, lý luận, chính trị, thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, tuyên truyền phổ biến chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, văn học nghệ thuật, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời, 100% xuất bản phẩm được chuyển đổi sang định dạng số và được phát hành trên môi trường điện tử, trang thông tin điện tử của nhà xuất bản, ứng dụng của các thiết bị di động và kết nối, tích hợp dữ liệu trên nền tảng sách báo quốc gia ebook.gov.vn, sách điện tử.vn. Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện quyết định này theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, cuộc thi toàn quốc Lối sống xanh, đại sứ năng động bảo vệ môi trường vừa chính thức được phát động trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Nestle Việt Nam về xây dựng lối sống năng động tích cực cho học sinh tiểu học. Chương trình có sự phối hợp của Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng, hướng đến việc nâng cao nhận thức và tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh trong dịp hè năm 2026. Cuộc thi được tổ chức nhằm giúp học sinh hiểu hơn về các vấn đề môi trường, từ đó hình thành thói quen sống xanh thông qua những hành động gần gũi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi em nhỏ sẽ trở thành một đại sứ, lan tỏa thông điệp tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống bền vững. Từ tháng 5 đến hết tháng 9 năm 2026, học sinh tiểu học trên toàn quốc có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm bằng cách thực hiện video clip ngắn chia sẻ hiểu biết và hoạt động bảo vệ môi trường. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026 với nhiều hạng mục dành cho cá nhân và tập thể có sáng kiến nổi bật trong việc bảo vệ môi trường. Thông qua chương trình, các đơn vị tổ chức mong muốn góp phần thúc đẩy lối sống xanh và tinh thần chủ động hành động vì môi trường trong thế hệ trẻ Việt Nam. Quý vị thân mến, khoảng 680 em bé cùng gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình Ngày hội thôi nôi do nhãn hàng dinh dưỡng y học Newton Junior Nestle Việt Nam phối hợp cùng với hệ thống siêu thị Mẹ và Bé Con Cưng tổ chức. Sự kiện hướng tới việc xác lập dấu ấn là ngày hội thôi nôi có số lượng trẻ tham dự đông nhất Việt Nam. Chương trình mang đến không gian trải nghiệm sôi động dành cho các gia đình trẻ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển đầu đời của trẻ nhỏ. Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như lưu dấu chân đầu đời, chụp ảnh kỷ niệm, vui chơi tương tác và trải nghiệm khám phá dành cho các bé. Theo ban tổ chức, thôi nôi không chỉ là nghi thức truyền thống đánh dấu 12 tháng đầu đời, mà còn là giai đoạn quan trọng đặt nền tảng cho sự phát triển về thể chất, trí não và đề kháng của trẻ. Vì vậy, chương trình cũng lồng ghép nhiều nội dung chia sẻ về dinh dưỡng và chăm sóc trẻ sau thôi nôi, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh. Mới đây, trường King's College Wimbledon họp báo ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua hợp tác với Millennia Education. Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 8 năm 2027, dạy học sinh từ 2 đến 18 tuổi. Theo lãnh đạo nhà trường, King's College Wimbledon thành phố Hồ Chí Minh với khuôn viên gần 2 hecta sẽ tập trung vào sự phát triển hài hòa giữa trí tuệ, tinh thần và nhân cách, chuẩn bị cho học sinh hành trang vào đời ở tuổi 25. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 30 trường quốc tế với nhiều mô hình hoạt động khác nhau. Nhiều năm qua, thành phố xem hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh thời gian qua phát triển theo hướng tăng cường liên kết đào tạo, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm quản lý giáo dục. Khi giáo dục và khoa học công nghệ thay đổi nhanh, việc triển khai thêm các mô hình giáo dục quốc tế sẽ góp phần đa dạng hóa môi trường học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, giáo dục Việt Nam luôn coi trọng đức, trí, thể, mỹ cũng như tài đức trong rèn luyện con người. Các mô hình giáo dục quốc tế khi phát triển tại Việt Nam cần quan tâm đến giá trị phát triển con người toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Hồ Chí Minh và khu vực. Trong khi đó, ông William Lawrenson, Phó Tổng lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh được thiết lập từ năm 1973, còn khuôn khổ đối tác chiến lược giữa hai nước được ký kết vào năm 2010. Theo ông, giáo dục hiện là một trong 6 trụ cột hợp tác trong quan hệ song phương và đóng vai trò thúc đẩy kết nối con người, trao đổi học thuật và hợp tác dài hạn giữa hai quốc gia. Các dự án giáo dục quốc tế đang được triển khai tại Việt Nam cho thấy những cam kết hợp tác đang dần được cụ thể hóa trong thực tế. Ban nhạc Ngũ Cung vừa chính thức khởi động dự án nghệ thuật dài hơi mang tên Rock cùng di sản. Đây là bước đi tiếp nối hành trình kể chuyện văn hóa Việt Nam bằng âm nhạc của nhóm, nhưng được nâng tầm với tư duy hiện đại, trẻ trung và đặc biệt chú trọng vào trải nghiệm đa giác quan cho công chúng. Dự án hướng đến mục tiêu đưa những giá trị di sản tiếp cận gần hơn với khán giả quốc tế thông qua sự giao thoa giữa rock, nghệ thuật thị giác và ngôn ngữ sân khấu đương đại. Điểm nhấn độc đáo của dự án chính là sự kết hợp giữa Ngũ Cung và đơn vị Amor Việt Nam để đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng cho hệ thống tạo hình giáp trụ nghệ thuật. Những bộ giáp này được thiết kế độc bản, lấy cảm hứng từ tinh thần chiến binh Việt và mỹ thuật truyền thống, tạo nên một cuộc đối thoại trực tiếp giữa âm nhạc rock mạnh mẽ với dòng chảy lịch sử dân tộc. Qua bàn tay của các nhà thiết kế và giám đốc nghệ thuật, dự án không chỉ làm mới hình ảnh ban nhạc mà còn xây dựng những sản phẩm văn hóa có khả năng kết nối giới trẻ với di sản thông qua cách tiếp cận mới mẻ, mang tính hội nhập cao. Trọng tâm của dự án là một album mới với những ca khúc hoàn toàn chưa được công bố, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10 năm 2026. Đây là cột mốc ý nghĩa kỷ niệm 20 năm thành lập Ngũ Cung, đánh dấu sự chín mùi trong việc tôn vinh vẻ đẹp văn hóa dân tộc. Album sẽ được phát hành đa dạng trên các nền tảng số cùng các định dạng vật lý như CD và đĩa than, hứa hẹn mang đến một màu sắc âm nhạc rực rỡ, nơi rock và di sản cùng hòa quyện.
1: Người Việt muôn phương.
0: Thưa quý vị, vào tối 15 tháng 5 vừa qua, chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đại nhạc hội với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới đã được diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Ban tổ chức đã thực hiện livestream chương trình thông qua các nền tảng trực tuyến như fanpage của Cổng Thông tin Điện tử Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và ứng dụng Thanh niên Việt Nam để tăng cường sức lan tỏa của chương trình cũng như tạo điều kiện cho đội viên thiếu nhi toàn quốc cùng hòa trong không gian nghệ thuật đầy ý nghĩa này. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0: phát biểu ôn lại truyền thống 85 năm vẻ vang của đội.
1: Các em thiếu nhi thân mến, cách đây tròn 85 năm, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trực tiếp sáng lập và giao nhiệm vụ, Hội Nhi đồng Cứu Quốc, tổ chức tiền thân của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã ra đời, mở đầu cho chặng đường vẻ vang của một tổ chức cách mạng dành cho thiếu niên nhi đồng Việt Nam. Từ mốc son ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo của Nhà nước, sự phụ trách trực tiếp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự chăm sóc, đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện, giàu truyền thống, giàu tính nhân văn đối với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Chủ đề của đợt kỷ niệm năm nay, đội ta lớn lên cùng đất nước, đã khái quát sâu sắc hành trình 85 năm của tổ chức đội, lớn lên cùng cách mạng, cùng dân tộc, cùng những bước phát triển của đất nước và cùng sự trưởng thành của lớp lớp thiếu nhi Việt Nam. Suốt chặng đường ấy, vai trò phụ trách của đoàn được thể hiện không chỉ ở việc chăm lo xây dựng tổ chức đội vững mạnh, mà còn ở việc liên tục tổ chức các phong trào, sân chơi, các ngày hội, các hành trình giáo dục truyền thống, các công trình phần việc vì thiếu nhi, qua đó tạo môi trường để các em được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Tự hào về truyền thống của đội cũng là tự hào về sức sống của các phong trào thiếu nhi qua các thời kỳ. Chính từ thực tiễn phong phú của công tác đội và phong trào thiếu nhi đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng của tuổi trẻ Việt Nam. Những bông hoa đẹp ấy không chỉ làm giàu thêm truyền thống của đội mà còn khẳng định sâu sắc giá trị giáo dục bền vững của tổ chức đội trong việc bồi dưỡng lớp măng non của đất nước.
0: Chương trình lễ kỷ niệm càng trở nên trang trọng và xúc động hơn khi tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Đảng và Nhà nước quyết định trao tặng với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức đội. Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là dịp để mỗi đội viên nhìn lại hành trình rèn luyện đầy tự hào dưới màu cờ sắc thắm. Tham gia vào tổ chức đội, những cô bé, cậu bé vốn còn bỡ ngỡ, vô tư, dần trở nên chững chạc và trách nhiệm hơn qua từng phong trào thiết thực. Màu khăn quàng đỏ trên vai không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực thúc đẩy các em trưởng thành trong nhận thức, từ việc biết tự giác trong học tập đến việc biết sẻ chia, yêu thương qua các hoạt động như kế hoạch nhỏ hay vòng tay bè bạn. Chính những buổi sinh hoạt sau nhi đồng, những chiến dịch tình nguyện và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy đã hun đúc nên bản lĩnh, sự tự tin và lòng yêu nước trong mỗi đội viên. Từ những bài học về tính kỷ luật và tinh thần tập thể, các em đã biết sống có mục tiêu, biết cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng. Để rồi khi nhìn lại, mỗi đội viên đều có thể tự hào rằng mình đã lớn khôn hơn rất nhiều trong vòng tay của tổ chức đội, nơi ươm mầm cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Các bạn đội viên thiếu nhi đã bày tỏ cảm nghĩ của mình trong phóng sự được phát tại lễ kỷ niệm.
2: Tham gia các hoạt động của đội giúp em tự tin hơn, quyết tâm, sẻ chia cho tất cả mọi người ở xung quanh. Em cảm thấy rất tự hào khi được đeo khăn quàng đỏ và biết ơn tổ chức đội đã tạo điều kiện ý nghĩa để chúng em học tập, rèn luyện và trưởng thành.
3: Điều em cảm thấy ý nghĩa nhất sau khi tham gia các hoạt động đội đó là em đã sống có trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình và tập thể. Cũng nhờ tham gia các hoạt động đội mà em đã có thêm cho mình những cơ hội để học tập và tìm hiểu thêm về lịch sử của dân tộc, từ đó hình thành nên tình yêu quê hương, tổ quốc, khát vọng được cống hiến cho đất nước.
4: Các hoạt động đội giúp em học được nhiều kỹ năng, biết đoàn kết và bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Em nghĩ thiếu nhi hôm nay cần tự tin và sáng tạo để sẵn sàng hội nhập và góp phần xây dựng đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
0: Tại chương trình kỷ niệm, Trung ương đoàn và Hội đồng đội Trung ương cũng đã trao 45 giải thưởng cánh én hồng cho giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu và 98 giải thưởng kim đồng cho cán bộ chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu toàn quốc năm học 2025-2026. Trong những năm qua, tổ chức đội nói chung và thiếu nhi Việt Nam nói riêng luôn nhận được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
5: Nhân dịp này, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương, các cấp bộ đoàn, hội đồng đội, các anh chị phụ trách, các thầy giáo, cô giáo, cùng những người ngày đêm tận tụy, yêu thương, đồng hành với thiếu nhi trên khắp mọi miền của Tổ quốc, bằng trách nhiệm, tâm huyết và tình cảm của mình đã góp phần chăm lo, giáo dục và chắp cánh ước mơ cho thế hệ măng non của đất nước chúng ta. Để các cháu thiếu nhi được phát triển toàn diện, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc hơn nữa, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ ngành, đoàn thể, nhà trường và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các cháu, đội viên, thiếu niên và nhi đồng yêu quý, hôm nay các cháu được lớn lên trong hòa bình, trong điều kiện học tập và chăm sóc ngày càng tốt hơn. Đồng thời, các cháu đang được sống trong một thời đại rất đặc biệt, thời đại của tri thức, công nghệ, hội nhập toàn cầu và những cơ hội lớn chưa từng có cho tuổi trẻ Việt Nam. Điều đó mở ra cho các cháu nhiều cơ hội để học tập, khám phá và phát triển bản thân. Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Vì vậy, các cháu hôm nay cần cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần tự lực và ý thức trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng xã hội. Tôi mong các cháu luôn nuôi dưỡng trong mình tinh thần ham học hỏi, ý chí vươn lên, sự tự tin và lòng tự hào về quê hương đất nước. Các cháu hãy bắt đầu từ những việc nhỏ hàng ngày, chăm học hơn, yêu thương nhiều hơn, biết sẻ chia nhiều hơn và cố gắng thật nhiều việc tốt. Các cháu hãy tự biết để tự học để tiến bộ, tự rèn để trưởng thành, tự tin trong cuộc sống và luôn tự hào là thiếu nhi Việt Nam. Bên cạnh việc học tập tốt, các cháu cần rèn luyện thêm kỹ năng sống, kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình, biết sử dụng Internet và mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm, biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên để trở thành chủ nhân tương lai, góp phần phát triển đất nước Việt Nam hùng cường.
0: Với nền tảng là sự quan tâm chăm sóc của gia đình và toàn xã hội, hy vọng rằng các bạn nhỏ sẽ có thêm động lực học tập, rèn luyện để trở thành những chủ nhân tương lai, giúp đất nước vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập cùng bạn bè quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Quý vị thân mến, chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng hôm nay mời quý vị cùng đến thăm và khám phá đền tưởng niệm các vua Hùng tọa lạc tại phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm đã được vinh danh là một trong 50 công trình xây dựng tiêu biểu của thành phố mang tên Bác kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay. Tọa lạc trên ngọn đồi cao 20m và cách trung tâm thành phố khoảng 30km, khu đền tưởng niệm các vua Hùng mở ra một không gian thanh bình giữa rừng cây xanh mướt với diện tích quy hoạch lên đến hơn 400 hectare. Hành trình khám phá nơi đây là một chuỗi những trải nghiệm thị giác và cảm xúc đầy ấn tượng, bắt đầu ngay từ khi bước qua cổng chính. Tại đây, một quảng trường mặt trời rộng lớn hiện ra với nền sơn được lát tỉ mỉ theo họa tiết mặt trời trên mặt trống đồng Đông Sơn, biểu tượng rực rỡ của văn hóa Việt cổ. Chạy dọc hai bên quảng trường là những hàng cột đá sừng sững cao 6m với 9 cột mỗi bên tượng trưng cho 18 đời vua Hùng, như những trụ cột vững chãi gợi nhắc về buổi bình minh dựng xây nền móng dân tộc. Tiếp nối không gian thoáng đạt ấy là con đường tre huyền thoại dẫn lối lên đỉnh đồi. Dưới bóng tre xanh mướt, hình ảnh thân thuộc gắn liền với làng quê và tâm hồn người Việt. Mỗi bước chân như được vỗ về bởi sự tĩnh lặng, giúp du khách như trút bỏ được những bộn bề để hướng về tổ tiên. Trên đỉnh cao nhất, đền chính hiện hữu với sự kết hợp hoàn mỹ giữa truyền thống và hiện đại qua bố cục 3 phần gồm có sân lễ, sân hội và sân vọng. Sân lễ là trái tim linh thiêng, nơi đặt ban thờ quốc tổ Hùng Vương cùng đức quốc mẫu Âu Cơ và các vị anh hùng dân tộc trong không khí khói hương trang trọng. Ngay phía dưới, sân hội lại mang hơi thở đương đại với 15 cột đá đại diện cho các bộ lạc thời sơ khai hợp nhất thành nước Văn Lang, tạo không gian cho các hoạt động văn hóa cộng đồng. Trong khi đó, sân vọng hiện lên với triết lý vuông tròn, hài hòa giữa trời và đất, nơi lưu giữ phiên bản trống đồng Hoàng Hạ với 54 cột đá tượng trưng cho khối đại đoàn kết của các dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S. Có thể nói, đền tưởng niệm các vua Hùng đã thực sự trở thành một bảo tàng sống, nơi mỗi đường nét kiến trúc đều kể một câu chuyện lịch sử sâu sắc. Đặc biệt, vào dịp lễ giỗ tổ hàng năm, sự hiện diện sống động của hàng ngàn lượt người về dân hương đã khẳng định sức mạnh của niềm tự hào nguồn cội, nuôi dưỡng bản sắc của người dân phương Nam qua bao năm tháng. Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh, tác giả của tác phẩm kiến trúc độc đáo này chia sẻ thêm.
6: Sau ngày giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất ấy, thì chủ trương của thành phố luôn luôn đặt vấn đề là uống nước nhớ nguồn, nhớ về tổ tiên. Thì thành phố đã cho phép là lập một cái khu quy hoạch khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc với hơn 400 hecta nằm ở quận 9 trước đây. Thì trong cái khu đấy chia ra là khu cổ đại, khu cận đại, khu trung đại, khu làng văn hóa dân tộc v.v. Và cái quy hoạch này do kiến trúc sư Khương Văn Mười quy hoạch. Thế thì sau khi là tìm được miếng đất đền bù giải tỏa thì phải tiến hành một cái công trình là khu tưởng niệm các vua Hùng. Cái công trình này, kiến trúc này là được thành phố tổ chức thi 3 vòng. Thì Lưu cũng chỉ là người tham gia thi và may mắn là được chọn để tiến hành thi công cái công trình này. Với cái câu chuyện là cái truyền thống dân tộc của chúng ta ấy, là uống nước nhớ nguồn. Thế nhưng mà khi nhớ về tổ tiên, khi nhớ về các vị vua Hùng ấy, thì không phải ai cũng có điều kiện ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở vùng Nam Bộ này mà năm nào cũng có thể đi ra cúng viếng được. Thành thời gian là cái ý nghĩa của cái khu tưởng niệm các vua Hùng xây ở thành phố Hồ Chí Minh không phải cho những là cho bà con thành phố Hồ Chí Minh hàng năm hay là trong các thời gian nào mà cảm nhận được về cái tổ tiên của mình thì có thể đến đấy để cúng viếng. Thế thì cái cuộc thi này thì thực sự để nói thêm cái này thì từ dưới khu đất mà lên đến đỉnh đồi Viễn là nơi đặt cái khu tưởng niệm, cái đền tưởng niệm các vua Hùng ấy, là nó có độ cao là 21 mét. Lưu nghĩ rằng nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh này á thì đây là một cái đỉnh cao của thành phố. Thứ hai là đi từ dưới lên trên ấy, thì là phải có một con đường đi. Lưu có đọc cái bài thơ của nhà thơ Nguyễn Duy, Tre Việt Nam. Tre xanh xanh tự bao giờ, từ ngày xưa đã có bờ tre xanh. Lưu lấy cái ý tưởng tre xanh đấy để làm cái tứ cho cái đền khu tưởng niệm các vua Hùng này, đó là cái con đường tre. Lưu nghĩ rằng cái cảm xúc với 365 bậc đi từ dưới đền lên đền, do chúng ta cái cảm giác dưới cái bờ tre xanh này á, thì chúng ta có thể quên đi những cái công việc bộn bề hàng ngày để nhớ về tổ tiên. Đó là cái suy nghĩ mà Lưu thích nhất trong cái khu tưởng niệm các vua Hùng này. Cái thứ hai, đền thờ vua Hùng thì nằm ở Phú Thọ. Thế còn ở đây á, thì là khu tưởng niệm chứ không phải là cái đền thờ. Thành thực ra á, là của đồng bào miền Nam. Nếu mà nhìn từ xa không thấy cái gì là một dáng dấp là một cái công trình đền đình hết, mà một công trình rất hiện đại. Lưu đã thuyết phục được hội đồng gồm các chú các bác là những nhà chuyên môn rất cao. Tại thời điểm đấy, Lưu thuyết phục là đây là một cái đền tưởng niệm của đồng bào miền Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng khi vọng về tổ tiên. Thì cái câu chuyện này là công trình này được làm ở thế kỷ 21 thì phải mang cái phong cách của kiến trúc của thế kỷ 21, mang phong cách của một cái người con mở rộng bờ cõi cho đất nước, có những cái tính chất thay đổi hơn, phóng khoáng hơn, hào hùng hơn, mạnh mẽ hơn để tạo ra cái công trình này. Đó là cái công trình khu tưởng niệm các vua Hùng. Và cái công trình này nó chia làm 3 không gian. Nếu mà chúng ta lên khu đền thờ ấy, có cái khu vực mà gọi là không gian trống đồng, thì luôn nghĩ rằng là khi mà có cái truyền thuyết là có vua Hùng thì sau đó thì có trống đồng, có nghĩa là cái trống đồng, cái âm Lưu gọi là âm bản trống đồng, tức là nó có trước cái khi có cái trống đồng đó. Thì khi chúng ta, nhưng mà mình là đồng bào phía Nam mà, con cháu phía Nam, thì phải đi lên cái sân để vọng về

0: phương Bắc, nơi tổ tiên mình ở đấy. Và cái súng dưới cùng lại ở dưới đất thì lưu gọi là sân hội, tức là thường thường ở dân tộc mình ấy là lễ lạc xong thì phải có hội hè, thì phải vui, mà lưu làm ở dưới đất thì để cho không ảnh hưởng đến khi không gian lễ.
1: Thưa quý vị, để đến tham quan đền tưởng niệm các vua Hùng, chúng ta có thể có nhiều phương án di chuyển. Nếu sử dụng phương tiện cá nhân thì du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc là ô tô. Từ trung tâm thành phố có thể đi theo xa lộ Hà Nội, sau đó rẽ vào đường Lê Văn Việt hoặc là Nguyễn Duy Trinh để đến đền. Tuyến đường này rộng, tương đối dễ tìm và ít trở ngại, thuận lợi cho cả những ai lần đầu ghé thăm. Còn nếu lựa chọn phương tiện công cộng thì quý vị cũng có thể nghiên cứu thêm các tuyến xe buýt như là 150, 63, 67, 61, 62, 60, 22 đều có điểm dừng ở gần khu vực đền tưởng niệm các vua Hùng. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Bâng Khuâng Trường Sa, biên soạn của tác giả Nguyễn Đức Trọng và Phạm Văn Đằng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ đơn ca.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Gần Lắm Trường Sa, một biên soạn của Hình Phước Long và Quảng Sông Diệt. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy thể hiện.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trùng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lướt Sóng Ra Khơi, sáng tác nhạc Thế Dương, soạn lời giọng cổ Phạm Giang Đằng. Bài ca này sẽ được trình bày qua hai giọng ca của nghệ sĩ Hoàng Nhất và Võ Minh Lâm.

Thao thức giới biển Đông là một biên soạn của tác giả Nguyễn Văn Lên, ý thơ Hữu Phước. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát này qua giọng ca nghệ sĩ Xuân Quà.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Trường Sa và Em, biên soạn của soạn giả Phạm Dân Phúc. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Quỳnh Tấn Phong và Trịnh Thị Ngọc Quyền trình bày.

Trên đảo xa nhớ bác là một biên soạn của soạn giả Lê Văn Dinh. Bài ca này chúng ta cùng thưởng thức qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: chương trình đọc truyện.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 18. Rừng Đước Cà Mau. Nếu như có ai bảo tôi quay trở lại một nơi nào đó, một bến chợ hoặc một xóm làng chẳng hạn, nơi mà tôi đã rời đi cách đó chừng dăm ngày, trở lại bằng đúng con đường cũ mà không được hỏi ai đường đi, thì tôi sẽ chịu thôi. Chỉ mới đi qua một lần thì dứt khoát là không thể nhớ và không dễ dàng nhận ra con đường cũ. Trông chỗ nào cũng như chỗ nào. Càng đổ gần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi kênh rạch càng bủa văng chi chít như mạng nhện. Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá. Tiếng rì rào bất tận của những khu rừng xanh bốn mùa cùng tiếng sóng rì rào từ biển Đông và vịnh Thái Lan ngày đêm không ngớt vọng về trong hơi gió muối. Thứ âm thanh đơn điệu triền miên ấy ru ngủ thính giác, càng làm mòn mỏi và đuối dần đi tác dụng phân biệt của thị giác con người trước cái quang cảnh chỉ lặng lẽ một màu xanh đơn điệu. Từ khi qua Chà Là, Cái Keo, rồi bỏ con sông Bảy Háp, xuôi thuyền trôi theo dòng, thì tôi bắt đầu có cảm giác trên đây. Ở đây, người ta gọi tên đất, tên sông không phải bằng những danh từ mỹ lệ, mà cứ theo đặc điểm riêng biệt của nó mà gọi thành tên. Chẳng hạn như gọi rạch mái dầm, vì hai bên bờ rạch mọc toàn những cây mái dầm cộng tròn xốp nhẹ. Trên chỉ xòa ra độc một cái lá xanh hình chiếc bơ chèo nhỏ. Gọi kênh bọ mắt vì ở đó tụ tập không biết cơ mang nào là bọ mắt đen như hạt dừng. Chúng cứ bay theo thuyền từng bầy như những đám mây nhỏ. Ta bị nó đốt vào da thịt, chỗ nào là chỗ đó ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ tấy lên. Gọi kênh ba khía vì ở đó hai bên bờ tập trung toàn những con ba khía. Chúng bám đặc sệt quanh các gốc cây. Ba khía là một loài còng biển lai cua, càng sắc tím đỏ, làm mắm xé ra trộn tỏi ớt ăn rất ngon. Còn như xã Năm Căn thì nghe nói ngày xưa trên bờ sông chỉ đọc có một cái láng năm gian của những người tới đốn củi hầm than dựng nên. Cũng như Cà Mau là nói trại đi theo chữ tức Khơ Mâu, tiếng miền nghĩa là nước đen. Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh bọ mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác. Cá nước bơi hàng đàn đen trũi, nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trong hai bên bờ rừng được dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Cây đước mọc dài theo bãi, theo từng lứa trái rụng, ngọn bằng tăm tắp, lớp này chồng lên lớp kia ôm lấy dòng sông. Đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ, là nhòa ẩn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai. Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui tấp nập. Vẫn là cái quang cảnh quen thuộc của một xóm chợ vùng rừng cận biển thuộc tỉnh Bạc Liêu, với những túp lều lá thô sơ kiểu cổ xưa nằm bên cạnh những ngôi nhà gạch văn minh hai tầng, những đống gỗ cao như núi chất dựa bờ, những cột đáy thuyền chài, thuyền lưới, thuyền buông dập dềnh trên sóng. Nhưng Năm Căn còn có cái bề thế của một trấn anh chị rừng xanh, đứng kiêu hãnh phô phang sự trù phú của nó trên vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Những bến vận hà nhộn nhịp dọc dài theo sông, những lò than hầm gỗ đước sản xuất loại than củi nổi tiếng nhất của miền Nam. Những ngôi nhà bè ban đêm ánh đèn mang sông chiếu rực trên mặt nước như những khu phố nổi. Và nơi đây, người ta có thể cập thuyền lại, bước sang gọi một món xào, món nấu Trung Quốc hoặc một đĩa thịt rừng nướng ướp kiểu địa phương kèm theo vài cúc rượu. Ngoài ra còn có thể mua từ cây kim cuộn chỉ những vật dụng cần thiết, một bộ quần áo may sẵn hay một món nữ trang đắt giá chẳng hạn, mà không cần phải bước ra khỏi thuyền. Những người con gái Hoa Kiều bán hàng, sởi lởi, những người Chà Châu Giang bán giải, những bà cụ già người Miên bán rượu, với đủ các giọng nói, liếu lô, đủ kiểu ăn giận sặc sỡ, đã điểm tô cho Năm Căn một màu sắc độc đáo hơn tất cả các xóm chợ vùng rừng Cà Mau. Ở lại đây thôi ông à.
Má nuôi tôi vừa đưa mắt nhìn lên bờ, vừa bảo tía nuôi tôi. Tía nuôi tôi ngồi trước mũi thuyền thong thả nhồi thuốc vào nỏ tẩu, nheo mắt cười với tôi và thằng cò. Hai đứa bay muốn ở đây hay đi nữa? Giọng đùa vui hiền lành dễ dãi của tía nuôi, nhất là nét cười bên hai khóe mắt của ông cứ mở ra, khiến tôi và thằng cò cũng cười theo mà không đứa nào trả lời. Không nên ở đây. Tía nuôi tôi buông lửng một câu ngắn cọc bất ngờ, rồi dặn hắn ngước lên nhìn má nuôi tôi dò hỏi. Ông tính ra ngoài biển ở hay sao? Dường như không chú ý tới sự phản ứng của má nuôi tôi, và cũng không buồn nhìn bốn con mắt thô lỗ đầy ngạc nhiên của hai thằng nhỏ con mà ông thừa biết rằng qua bao nhiêu chặng đường dài mệt mỏi, đều đang chờ đợi phút dừng chèo, cắm thuyền là nhảy lên mảnh đất định cư hằng mong ngóng. Tía nuôi tôi cứ thong thả bật lửa lên đốt thuốc, bập bập hít mấy hơi dài. Ở lại đây, nhưng không ở tại đây. Ở chợ vui hơn chứ tía. Thằng cò hóng hóng ngó lên bờ, buộc miệng kêu lên. Người ta đông như thế này mà, mình còn đi đâu nữa hả tía? Tía nuôi tôi như cười mà như không cười. Sẽ sàng nói, mình có phải là dân buôn bán đâu mà cần ở chợ. Ông có cần mua sắm gì không? Má nuôi tôi hỏi. Chưa vội, để lo tìm chỗ cất nhà trước đã. Bà có muốn cho hai đứa nhỏ lên chợ chơi thì ghé lại một chốc cũng được. Thôi, để lúc khác. Bao giờ đang lúc cãi nhau vì sự bất đồng ý kiến trên một vấn đề nào đó với tía nuôi tôi, mà má nuôi tôi bỗng dưng quay ra nói một câu chuyện gì khác, thì tôi hiểu ngay rằng bà đã chịu cái lý lẽ của tía nuôi tôi là đúng. Thuyền chúng tôi không đổ lại chợ. Chúng tôi còn đi non một buổi nữa mới cập bến. Đây là một xóm nghèo, nhà cất lưa thưa trên bờ một con rạch nhỏ, dựa lưng vào rừng. Những người thợ đốt than đã tiếp tay đúng cây, chặt lá, dựng cho chúng tôi một ngôi liều nhỏ. Ngày ngày tía nuôi tôi vác triều theo thợ rừng đúng củi mướn cho các lò hầm than. Má nuôi tôi thì xách giỏ đi bắt ba khía về làm mắm. Thằng cọp và tôi bữa nào cũng rủ bọn trẻ trong xóm, dắt con luốc sục sạo vào rừng săn chồn săn kỳ đà. Cũng có khi chúng tôi mò ra tận sông cái, lội xuống bãi bắt cua, bắt dập. Chúng tôi thường men theo con đường mòn của thợ đốn củi, dắt nhau ra chơi dọc bờ sông. Nơi nào cũng vậy, bọn trẻ nhỏ chúng tôi bao giờ cũng tìm ra được nhiều trò chơi trên các bờ sông. Cho đến lúc chán thì nhảy ngay xuống nước tha hồ bơi tắm. Ở đấy khi nước triều xuống còn có những con cá biển đủ các loại màu sắc và hình thù khác nhau, nằm mắc cạn trong những vũng nước trong veo. Con nào bé thì sau khi đã nghịch chán, chúng tôi bụm nó trong tay mang ra thả xuống mé nước. Con nào kha khá ăn được thì chúng tôi sau mang xách về. Ở vùng rừng ngập nước của xứ Cà Mau này, sông ngòi kênh rạch là đường giao thông chính. Hầu như ngày nào tôi cũng mò ra, đứng trên bờ sông, hưởng cái thú xem đủ các kiểu thuyền sông, thuyền biển, dông buồm cánh én, chạy phăng phăng, rẽ nước trắng xóa, như tàu thủy. Từ chiếc xuồng vỏ gòn nhỏ, như con cá thòi lòi nhảy sóng rất tinh, cho đến chiếc ghe chài đồ sộ, như một quả đồi ì ạch nặng nề. Chỉ có thể nhờ tàu kéo dắt đi. Nơi bờ sông, người ta chờ gọi thuyền, mua thuyền bán. Và lúc nào cũng có thể nghe được tin tức chiến sự nhiều nơi của khách tứ phương trên những con thuyền từ khắp chốn đi qua. Và ở bờ sông, không những đôi lúc tình cờ có thể vớ được con rùa con rắn một cách dễ dàng, tôi còn tìm gặp nhiều cây cỏ lạ không thấy có ở mọi vùng chung quanh. Có nhiều thứ cây, mỗi cái lá đẹp như một cái hoa, do dòng nước mang hạt giống từ những vùng đất xa xôi nào đưa về tận đây nhờ bọt sóng đánh dạt lên bờ. Một buổi sáng sớm, tôi và thằng cò xách chai ra bờ sông, chờ thuyền trà giải đón mua dầu lửa, bỗng nghe đằng xa có tiếng bọn trẻ con gọi nhau ý ới. Trong ánh nắng nhẹ chưa xua tan hết lớp mù kéo lê trên đầu ngọn cỏ ướt đẫm sương, bóng những người đàn ông xách xà beng, cầm chĩa, xách phản chạy học tốc về hướng Đồng Mã. Bao giờ có một điều bất thường,
một biến cố gì vừa xảy ra, thì tức khắc bọn trẻ con kéo đến đó ngay. Tôi lôi thằng cò ba chân bốn cẳng chạy theo bọn nhỏ. Đám người cởi trần, lầm lầm dao mát trong tay, đang quay thành một vòng tròn chung quanh một ngôi mã trên gò đất cao hiện ra trước mắt chúng tôi. Bọn con nít lui ra, nó chưa chết đâu. Coi chừng cái đuôi nó còn cựa quậy đấy. Tiếng một người nào đó hét oang oang, dòng người giãn ra rồi lại thích lại như cũ. Bọn nhỏ vừa chạy dạt ra xa đã thoăn thoắt quay lại. Tôi chắc mẻm rằng người ta vừa hạ một con beo con cọp gì đấy, nhưng chưa kịp hỏi ai thì nghe có tiếng một người nào đó trong đám đông kêu lên. Đúng là con kỳ đà rồi. Con kỳ đà thì một mình cũng đập chết được, làm gì mà xôn xao dữ vậy? Tôi vừa thầm nghĩ như thế, vừa chen lách đám người đang thở hổn hển, nét mặt đầy kinh dị, đứng ngán trước mặt tôi, kiếm một chỗ trống ghé nhìn. Vừa nhìn vào, tự nhiên người tôi bỗng bật lùi ra sau. Trời ơi, một con kỳ đà kinh khủng, tôi chưa từng thấy và chưa từng nghe tí má nuôi tôi nói đến bao giờ. Con vật bò sát to lớn vừa bị đâm chết, những vết thương toang quát trên lưng, trên bụng, giữa đầu tóe máu, máu còn chảy ròng ròng. Ngôi mã ai mới chôn, nắm đất đắp chưa khô, đã không may bị nó moi vào lưng gò ngang chân mộ. Và từ cái hang rộng đào bằng hai chân trước ấy, con vật đã chui vào, cậy bật nắp áo quan lên, thò đầu vào ăn thịt cái thây ma. Vết đất bị móng chân con vật cào sâu lúc dãy chết, bới tung lên, cùng những lùm cây, bụi cỏ gãy rạp, nhào nát, nhóm đầy máu chung quanh. Chứng tỏ rằng một cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra nơi đây, giữa con vật kinh khủng với đám người chiến thắng cởi trần, mồ hôi một kê nhễ nhại, còn đang cầm xà beng, cầm chĩa đứng dây quanh. Một ông cụ già nghiêng đầu ngắm nghía con vật đã bị đâm chết, thở phào ra. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa gặp con nào lạ lùng khủng khiếp như con này. Không phải cá sấu, mà cũng không phải là kỳ đà. Kỳ đà thì mõm nhọn chứ. Cái mõm con này lại bằng, không ra hình đầu kỳ nhông, mà cũng không ra hình đầu rắn mối. Chắc nó là một con lai gì đó. Nom như một con rồng, nhất là khi nó cất đầu lên, cái lưỡi dài đó hõn le ra thụt vào nhanh như chớp, chẳng khác gì một con rồng đang phun lửa. May mà tôi né kịp, không thì tôi cũng đã chầu Diêm Vương rồi. Khi nó táp hụt thằng này, hai hàm răng chơm chởm của nó bập vào nhau nghe một tiếng cản rợn người. Một người đàn ông bạo dạn thò tay vào nắn nắn những mụn gai trên lớp da lưng rất dày, đóng đầy bùn khô mốc của con vật, lâu lâu còn giật giật co co mấy cái, cũng lắc đầu bảo. Hồi nhỏ tôi có nghe ông nội tôi nói, nhưng tôi không tin, nghĩ có lẽ là các ông già xưa nay vẽ ra bằng tưởng tượng, không biết có chắc là giống này chăng? Con vật kinh khủng nằm đấy, không động cửa gì, mình nó dài và to cỡ một chiếc xuồng ba lá. Chỗ dòng bụng thòi ruột còn đỏ vì máu chảy ri rỉ kia, phải đến hai vòng tay người to lớn ôm mới giáp. Chạy đi mời thầy giáo đi, chắc ông biết đấy. Trong đám đông, sáng kiến của một người nào đó vừa gợi lên, lập tức được hưởng ứng ngay. Phải rồi, chạy đi tìm thầy giáo Bảy mau lên. Ở vùng rừng xa xôi này, thầy giáo Bảy là người trí thức duy nhất của xã, am tường mọi việc. Lại nghe nói thầy là người có cảm tình với cộng sản, bị bọn thực dân luôn luôn làm khó dễ. Và chúng đày thầy về tận cái xứ khỉ ho cò gái này cho muỗi đốt. Nên thầy càng được phụ huynh học sinh

nể trọng. Dỗ chạp cưới gả gì, người ta cũng mời thầy giáo Bảy. Thậm chí những việc kiện tụng, tranh chấp nhau mà làng xã không phân xử nổi. Một ý kiến của thầy đưa ra có thể giảng hòa được đôi bên. Cho nên trong trường hợp đứng trước con vật quái lạ, không ai rõ tông tích nó là con gì này, người ta chỉ còn đợi chờ ở sự hiểu biết có tính cách quyết định của thầy giáo Bảy thôi. Ai lại để cái mùi người chết xông ra mà đứng quanh hít thở mãi như vậy được? Thời bây giờ chứ có phải ngày xưa đâu, mà để vậy chờ tề tổng tới làm biên bản. Nào bà con, ta mỗi người một tay, nhanh lên. Chao ôi, kinh khủng quá. Trong lúc thầy giáo Bảy chưa đến, người ta gấp rút đóng lại nắp áo quan, lắp cái hàng ăn thông vào quyệt mã và không ngớt xôn xao bàn tán về sự xuất hiện bất thường của con vật quái lạ này. Thầy Bảy tới rồi. Tiếng bọn trẻ reo lên trước tiên, mọi người tránh dạt ra, nhường lối vào cho một người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi, mặc áo sơ mi cộc tay, quần bà ba đen, sắn cao ngang ống chân. Vừa từ dưới một chiếc tam bản cập bờ, gấp bước đi lên. Thầy coi giùm nó là con gì thầy Bảy? Ông cụ già ban nãy đã ước đoán nó là con lai. Bước tới gật đầu chào thầy giáo, vừa hỏi vừa nhìn vào mặt thầy, rồi lại đưa mắt nhìn con vật. Mọi người chung quanh ồn lên một thoáng, rồi bắt đầu im phăng phắc. Thầy giáo Bảy lần túi lấy một kính ra lao vào vạt áo, đoạn thông thả đeo lên mắt, đầu khẽ nghiêng qua nghiêng lại, ngắm nghía con vật. Những nếp nhăn trên trán thầy cứ giãn ra co vào, càng làm tăng thêm vẻ quan trọng trên gương mặt xương xương mà ai nấy đều kính nể. Và càng làm cho mọi người thêm háo hức đợi chờ lời phán của con người thông tường mọi lẽ, nhất xứ làng quê này. Nó là một con kỳ đà thôi. Đúng như vậy, một con kỳ đà. Thầy giáo Bảy chép miệng nói, đầu gật gù như khẳng định thêm cho câu mình vừa thốt ra. Tiếng xôn xao lại bắt đầu dậy lên. Một người nào đó trong đám đông cười hô hố. Hồi nãy tôi đã bảo nó là con kỳ đà mà không ai chịu nghe. Có tiếng người cãi lại. Hơ, kỳ đà thì to hơn bắp dế là cùng. Chứ kỳ đà gì mà to bằng con cá sấu vậy? Không biết đó là lời phản đối lại người vừa cất tiếng cười hay lời phản đối lại ý kiến của thầy giáo Bảy. Thầy giáo Bảy mỉm cười, nụ cười độ lượng không tỏ ra có chút gì khó chịu mà còn làm tăng thêm vẻ đôn hậu trên gương mặt hiền lành. Thầy ngắm nghía con vật một lúc nữa rồi thông thả nói. Con kỳ đà này to thật. Hồi năm 1942, lúc tôi còn dạy học ở xã Đốc Vàng thuộc Đồng Tháp 10, bà con cũng có đâm chết một con, đo dài 3,6 m. Con này là con thứ hai mà tôi được thấy tận mắt đấy. Ăn thịt được chứ thầy Bảy? Một người đứng phía sau hỏi với vào. Ăn thịt được, giống kỳ đà thôi. Thầy giáo Bảy lại gật gù, nhấc một kính lên. Con này là con thứ hai mà tôi được thấy đấy. Như vậy là hiếm lắm. Có thể nó sinh sống ở một vùng nào khác, nhờ một điều kiện ngẫu nhiên nào đó, bị bão tố dạt đi, bám trên một khúc gỗ trôi qua biển chẳng hạn, mà nó lạc tới đây. Im, để nghe thầy Bảy nói. Làm gì mà ồn ào vậy? Nói tiếp đi thầy Bảy. Chờ cho mọi người lắng xuống, thầy giáo Bảy mới nghiêm sắc mặt bảo. Thời tiền sử, những con vật to lớn khủng khiếp, có loại có sức nặng đến 4-50 tấn. Nhưng ngày nay đều đã bị hủy diệt cả. Trong điều kiện thích nghi nào đó thì chúng mới có thể sống được. Sự thay đổi khí hậu trên vỏ quả đất nguội dần đã làm biến mất nhiều loại sinh vật và thực vật mà ngày nay người ta chỉ còn tìm ra được những bộ xương hay dấu vết đã hóa thạch đào được dưới nhiều tầng đất sâu. Nhiều tiếng xì xào bắt đầu nghe lâm râm chung quanh. Dường như những danh từ xa lạ từ miệng thầy giáo Bảy nói ra. Những chuyện vỏ quả đất, xương hóa thạch xa xôi mà sự hiểu biết của họ còn lâu lắm mới có thể giới tới, khiến họ không còn tập trung chú ý nghe thầy nói nữa. Nhưng chắc chắn là mọi người đều thán phục thầy giáo Bảy và nhiều người bắt đầu chêm vào đôi ba câu gì đó, tỏ ra mình cũng có ít nhiều chỗ lĩnh hội được ý nghĩa của lời thầy giáo nói, gây nên một sự mất trật tự rất thỏa thuê.

không người nào phản đối người nào cả. Khi mọi người sắp sửa xả thịt con kỳ đà khổng lồ, thầy giáo Bảy tháo mục kỉnh ra, mặt đăm chiêu hồi lâu, nói với những người còn ngông ngóng đứng chung quanh. Bất cứ chúng nó từ đâu tới, hung hãn đến thế nào, nếu bà con ta đều đồng tâm nhất trí, thì chúng ta có thể diệt trừ được chúng cả. Xá gì con quái vật này? Tôi biết thầy giáo Bảy muốn ám chỉ đế quốc xâm lược. Hình như thầy còn toan nói điều gì nữa thì phải. Nhưng mấy tiếng kêu bất thình lình từ chỗ bờ sông vọng tới khiến thầy quay mặt trông ra và thôi không nói nữa. Tiếng ai mà the thé như tiếng dì Tư Béo? Tôi vội ngóng cổ lên nhìn, quả đúng là dì Tư Béo thật. 100 đồng cái mật con kỳ đà, tôi mua đây. 200 đồng cái mật, tôi mua đây. Để cái mật cho tôi. Dì Tư Béo vẫn béo tròn béo trục như trước, tay trái cầm tờ giấy bạc con voi đỏ giơ cao lên, miệng vừa gào, chân vừa lạch bạch chạy về phía chúng tôi. Tay phải vừa lần túi mở kim băng, rút ra một tờ giấy bạc nữa. Hai tay xòe cao, hai tờ giấy bạc, phải lịa, như sợ ai mua cướp cái mật trước. Tôi vội chạy ra kêu lên. Dì Tư mới tới đó hả? Dì ở đâu tới đây? Dì Tư Béo ơ một tiếng, toét mồm cười. Bàn tay cầm tờ giấy bạc bóng mở đập vào vai tôi một cái, khiến tôi suýt ngã. Bà ta gật đầu lia lịa như ra ý bảo. Chờ đấy, chốc sau hẳn nói chuyện. Rồi vội vã chen lách mọi người bước vào trong. Thằng con nãy giờ vẫn theo dõi tôi. Nó kéo tay tôi hỏi. Dì mày đó hả? Ờ, nhưng mà không phải dì. Bà chủ quán rượu ở chợ ngã ba kênh, mày không nhớ à? Hồi trước tao làm hầu bàn ở đấy mà. Thằng con ngó chầm chầm vào mặt tôi, buông thõng một câu. Thôi về, có ghe giải đậu đằng kia, mình đi lại đó mua dầu lửa rồi về. Má trông lắm đấy. Tôi ngần ngừ. Mày không ở lại coi xả thịt con kỳ đà à? Coi làm quái gì? Về ăn cơm, trưa này còn đi rừng cho kịp. Dì Tư Béo quay ra tìm tôi, mặt tiêu nghỉu. An, cháu có quen ai trong này không? Làm chi vậy dì? Hỏi mua giùm tao cái mật đi. Tao nói mãi mà họ không chịu bán. Như vậy là họ không bán đâu. Bà chủ quán rượu thở ra một hơi dài nặng nề, chật lưỡi tiếc mãi. Thảo nào ngày trước, có lần lão ba ngù bảo tôi. Bà phệ của mày lưng mật đấy, lúc nào cũng tìm mật tọng vào bụng. Bả là chúa nhát sợ tàu bay mà. Tôi hỏi thăm dì có khỏe không, lâu nay dì ở đâu. Nhưng bà ta chỉ ừ ào đáp qua loa. Thất vọng vì không mua được cái mật con kỳ đà hiếm có này đã làm rơi rụng hết mọi tươi vui của bà khi gặp lại tôi ban nãy. Bây giờ mày ở đây à, có khá không? Giọng sởi lởi của bà ta bỗng trở lại nhanh chóng và trên gương mặt phì phì buồn thiêu hé mở một nét cười. Thôi, đi với dì đi An ơi. Ở với dì, cháu sẽ chẳng đến nỗi nào đâu. Tôi cười cười đáp. Cháu có ba má ở đây rồi. Ủa, mày gặp ba má mày rồi sao? Dạ gặp rồi. Thằng cò cũng cười theo tôi. Tôi chợt hiểu ngay vì sao lúc nãy nó cứ giục tôi đi về gấp. Dì Tư Béo phàn nàn cuộc sống khó khăn, giặt giả đánh lung tung làm cho bà ta không ở yên nơi yên chỗ làm ăn buôn bán. Bà ta còn nấn ná đứng lại một lúc nữa, đến khi đã biết chắc rằng không thể mua được cái mật con kỳ đà, bà ta mới chịu xuống thuyền chèo đi. Lần gặp gỡ đầu tiên và buổi chia tay cuối cùng của tôi với dì Tư Béo đều bắt đầu và kết thúc bằng câu ngã giá của bà ta. Nhưng dẫu sao cũng có lúc tôi đã chịu hàm ân bà ta trong những ngày đầu lưu lạc, nên lòng không khỏi có đôi chút ngậm ngùi. Chúng tôi mua dầu lửa xong, lo muộn bèn lội tắt qua rừng mà không về theo lối cũ. Hai đứa sắn quần lên đến bẹn, vừa đi vừa khảo chuyện về con kỳ đà khủng khiếp. Bỗng dưng thằng cò tặc lưỡi kêu lên. Phải chi hồi sáng mình dắt con luốc theo An nhỉ? Ờ. Mày liệu con luốc có chống cự nổi với con kỳ đà ấy không? Biết đâu được. Sao lại biết đâu được? Cọp nó còn không sợ kia mà. Ờ. Tao chắc chỉ còn lại mỗi con này và nó đã bị đâm chết.
chứ ở đây không còn con nào nữa đâu. Con gì cũng sống có đôi, biết đâu lại không còn một con đang chờ mình trong này. Đừng có nói bậy. Thằng cò bỗng quát tôi, rồi nó vênh vênh bộ mặt làm ra vẻ cứng cỏi, vung vẩy chai dầu lửa trong tay. Lội bươn tới trước đi một mình. Rừng đước mênh mông, cây đước mọc dài tăm tắp, cây nào cây nấy thẳng như cây nến khổng lồ, rễ cao từ 3-4 thước, tua tủa vươn ra chung quanh như những cánh tay từ trong thân cây thò ra bám đất. Mặt đất lầy nhẵn thính, không một cọng cỏ mọc, chỉ có vài chiếc lá rụng mà nước triều chưa lên kịp để cuốn đi, và bóng nắng chiếu xuyên qua những tầng lá dày xanh biếc, soi lỗ chỗ trên lượt bùn mượt mà vàng sông li ti vết chân của những con giả tràng bé tẹo. Những buổi triều lên, nước chỉ ngập quá gối thôi. Chúng tôi 5-7 đứa rủ nhau đi bắt dợp, bắt cua. Trên đường về thường đuổi nhau, chui qua những cánh tay nước. Móc bùn ném nhau, té nước và reo đùa ầm ĩ. Những lúc đang vui vẻ chung quanh có đông bạn bè ấy, thì tôi có cảm giác như rừng nước đang xôn xao từ dưới biển mọc lên. Nhưng hôm nào đi một mình, chung quanh vắng lặng, nhìn làn nước đục ngầu, xô nhau tràn qua cội nước xù xì, thì tôi lại thấy như khu rừng cứ lặng lẽ chìm dần xuống biển. Và một nỗi lo sợ không đâu, bất thần ập tới, khiến tôi đôi lúc phải hét to lên để tự trấn tĩnh, và ba chân bốn cẳng học tốc chạy về hướng một ngôi lều nào đó mà tôi biết là gần nhất. Thằng cò vẫn mãi miết ộp oạp lội bùn đi trước tôi. Giữa vắng lặng xanh nhờ của rừng đước âm u, từng bước di động của chúng tôi mồn một vọng vào tĩnh mịch. Tự nhiên tôi ngoái nhìn ra phía sau lưng và dặn hắn một tiếng, gấp bước đuổi theo thằng cò, nghĩ lan man rằng nguy hiểm xảy ra trong rừng hầu như bao giờ cũng đến với kẻ do dự, nhút nhát đi sao.

0: quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý vị nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Thư viện truyền thanh, 5 giờ 50 phút chuyên mục Bình dân học vũ số, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục Bình dân học vũ số, 8 giờ 15 phút chuyện quê mình có tựa đề Mùi khói rơm quê mình, 8 giờ 30 phút chương trình bài ca đi cùng năm tháng, 9 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai.

được phát hành trong thời gian gần đây. 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục thư viện truyền thanh, 11 giờ 50 phút chuyên mục bình dân học vũ số, 12 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu có phần giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, giải bạc bông lúa vàng 2007 và những dấu son ấn tượng trong nghệ thuật. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút cảnh báo thiên tai, 13 giờ 30 phút chương trình ngôi nhà tuổi thơ, các bé sẽ được nghe truyện cổ tích Việt Nam cây bút thần, 14 giờ chuyên mục thông tin đối ngoại, 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 14 giờ 30 phút sân khấu truyền thanh với vở cải lương mùa hạ cuối cùng của tác giả Lưu Quang Vũ, 16 giờ trực tiếp nhịp cầu kiến thức, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch có nội dung công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn định hình bản sắc du lịch trong giai đoạn mới, 17 giờ 40 phút tiết mục thư viện truyền thanh, 17 giờ 45 phút chương trình phát thanh tuổi học đường, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục bình dân học vũ số, 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm, bài học cho sự trung thực, 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc thiếu nhi, 20 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai, 20 giờ 45 phút thông tin đối ngoại, 21 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả cuối tuần nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục thư viện truyền thanh. 5 giờ 50 phút chuyên mục bình dân học vũ số. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài. 8 giờ chuyên mục bình dân học vũ số. 8 giờ 15 phút chuyện quê mình có tựa đề Mùi khói rơm quê mình. 8 giờ 30 phút chương trình bài ca đi cùng năm tháng. 9 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai. 9 giờ 45 phút chuyên mục thông tin đối ngoại. 10 giờ quán nhạc quen, nhật ký hai đứa mình. 10 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục thư viện truyền thanh. 11 giờ 50 phút chuyên mục bình dân học vũ số. 12 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu có phần giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, giải bạc bông lúa vàng 2007 và những dấu son ấn tượng trong nghệ thuật. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút cảnh báo thiên tai. 13 giờ 30 phút chương trình ngôi nhà tuổi thơ, các bé sẽ được nghe truyện cổ tích Việt Nam cây bút thần. 14 giờ chuyên mục thông tin đối ngoại. 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 14 giờ 30 phút sân khấu truyền thanh với vở cải lương Mùa hạ cuối cùng của tác giả Lưu Quang Vũ. 16 giờ trực tiếp nhịp cầu kiến thức. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin du lịch có nội dung Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn định hình bản sắc du lịch trong giai đoạn mới. 17 giờ 40 phút tiết mục thư viện truyền thanh. 17 giờ 45 phút chương trình phát thanh tuổi học đường. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục bình dân học vũ số. 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm bài học cho sự trung thực. 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc thiếu nhi. 20 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai. 20 giờ 45 phút thông tin đối ngoại. 21 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5, chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. An Giang chung tay chống khai thác IUU. Lãnh đạo tỉnh An Giang thăm chúc Tết Roja Haji, đồng bào Chăm tại xã Vĩnh Hậu. Khẩn trương xử lý đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trên đỉnh núi Cấm. Sau cùng là phóng sự, An Giang chăm lo tốt đời sống đồng bào Khmer. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, An Giang đang triển khai nhiều giải pháp quản lý khai thác thủy sản, khôi phục nguồn lợi thủy sản và ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, nhằm hướng đến nghề cá bền vững. Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư An Giang, hiện toàn tỉnh có 10.913 tàu cá hoạt động khai thác thủy sản. Với số lượng tàu lớn, trong khi nguồn lợi tự nhiên sản lượng đánh bắt của tỉnh giảm dần qua từng năm, nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao ngày càng khan hiếm, kích cỡ khai thác nhỏ hơn trước. Đáng lo ngại, tình trạng khai thác IUU vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhiều tàu cá của tỉnh bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ do khai thác trái phép trên vùng biển nước ngoài. Điều này cho thấy nguy cơ khai thác IUU vẫn còn hiện hữu, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh nghề cá Việt Nam, cũng như nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Trước thực trạng đó, An Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và ngăn chặn khai thác IUU. Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp quan trọng hàng đầu. Ngành chức năng thường xuyên tổ chức phổ biến quy định pháp luật về khai thác thủy sản, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, không vi phạm đánh bắt ở vùng biển nước ngoài. Tỉnh phát hành trên 6.000 tờ rơi, 7.000 quyển tập sàn chống khai thác IUU cho chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân. Công tác quản lý tàu cá tiếp tục được tăng cường thông qua việc rà soát, đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác và quản lý hoạt động tàu cá trên biển. Tỉnh triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS cho 100% tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp có nguy cơ vi phạm. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng nghề cấm, ngư cụ cấm, khai thác sai quy định và các trường hợp cố tình tắt thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển. Bên cạnh công tác quản lý, hàng năm, tỉnh còn tổ chức nhiều đợt thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông, biển và vùng sinh thái tự nhiên nhằm phục hồi nguồn lợi, bảo vệ đa dạng sinh học và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường thủy sản. Tháng 4 năm nay, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh tổ chức thả hơn 8 triệu con giống thủy sản về môi trường với sự tham gia của 90 tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quách Văn Toàn, về lâu dài, Sở điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn lợi thủy sản, xu hướng biến động nguồn lợi thủy sản, tổng sản lượng thủy sản tối đa cho phép khai thác bền vững, cơ cấu nghề, đối tượng khai thác, vùng biển khai thác để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định hàng ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh An Giang theo luật thủy sản. Đồng thời, tỉnh tổ chức sắp xếp lại nghề cá theo hướng bền vững, giảm áp lực khai thác ven bờ, khuyến khích chuyển đổi nghề phù hợp đối với các tàu hoạt động kém hiệu quả và có nguy cơ vi phạm chống khai thác IUU. Phát triển nuôi trồng thủy sản tạo sinh kế ổn định cho người dân, gắn với bảo vệ nguồn lợi tự nhiên.
1: Thưa quý vị, nhân dịp Tết Roja Haji năm 2026 của đồng bào dân tộc Chăm, sáng ngày 22 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết các chức sắc tôn giáo, gia đình chính sách và đồng bào Chăm tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Hậu. Đến thăm các thánh đường Esan và thánh đường Samia Sunna, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn đã ân cần thăm hỏi đời sống bà con, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị giáo cả, phó giáo cả. Ban quản trị cùng toàn thể đồng bào Chăm đón một mùa Tết vui tươi, đoàn kết và an lành. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận và đánh giá

0: cạnh đó, cấp ủy và chính quyền xã Vĩnh Hậu cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho bà con, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đại diện các vị chức sắc và đồng bào Chăm xã Vĩnh Hậu, khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và nỗ lực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà Tết ý nghĩa cho các thánh đường, các vị giáo cả, gia đình chính sách và các hộ đồng bào Chăm tiêu biểu tại địa phương.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Sáng 22 tháng 5, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực tế về công tác phòng chống cháy rừng và quản lý vận hành các hồ chứa nước tại khu vực núi Cấm, xã An Hảo. Qua kiểm tra tại các khu vực trọng điểm gồm hồ Latina, đồi Mai và Dồ Thiên Tuế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã nghe Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng khu vực 2 báo cáo về công tác phòng chống cháy rừng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ cháy rừng với diện tích thiệt hại 0,89 hectare. Đã chú ý, riêng địa bàn do Ban Quản lý rừng khu vực 2 quản lý đã chiếm tới 8 vụ. Đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình vận hành hồ Thủy Liêm và tiến độ sửa chữa hồ Thanh Long trên đỉnh núi Cấm. Đây là hai công trình có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn nước sinh hoạt, phục vụ du lịch và phòng cháy chữa cháy rừng cho toàn vùng bảy núi. Hiện nay, mực nước tại các hồ đang giảm thấp. Riêng tại hồ Thủy Liêm đã xuất hiện tình trạng rò rỉ nước ở thân đập, nguồn nước lòng hồ có dấu hiệu ô nhiễm. Để đảm bảo an toàn công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan khẩn trương đánh giá toàn diện chất lượng thân đập, tìm giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng thấm nước và ô nhiễm lòng hồ. Đối với dự án sửa chữa hồ nước Thanh Long, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án sửa chữa hồ chứa nước Thanh Long đến hết năm 2027 để tiếp tục triển khai hoàn thành các hạng mục công trình theo mục tiêu được duyệt và chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng tư vấn giám sát và hợp đồng bảo hiểm công trình đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng để sớm đưa công trình chiến lược này vào tích trữ nước, phục vụ đời sống nhân dân.
0: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong đã phối hợp cùng Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ miền Nam tổ chức buổi làm việc bàn phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải hữu cơ trên địa bàn chợ nổi. Tại buổi làm việc, Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ miền Nam đã trình bày đề án xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp sinh học, tận dụng phụ phẩm rau củ quả hư hỏng phát sinh hàng ngày tại chợ nổi để sản xuất phân hữu cơ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn. Theo đề án, giai đoạn đầu mô hình dự kiến xử lý khoảng 1 tấn rác hữu cơ mỗi ngày, tạo việc làm cho lao động địa phương và từng bước hình thành mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong, Quỳnh Quốc Quy nhấn mạnh, vấn đề rác thải hữu cơ tại khu vực chợ nổi thời gian qua là nội dung được địa phương đặc biệt quan tâm do ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan và đời sống người dân. Đồng thời quan ngưng định hướng xử lý rác theo hướng sinh học, thân thiện môi trường, phù hợp với mục tiêu phát triển xanh và bền vững của địa phương. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đề nghị Hợp tác xã tiếp tục hoàn thiện đề án, rà soát đầy đủ các quy định liên quan đến môi trường, đất đai, đầu tư, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động, đồng thời làm rõ hơn quy trình thu gom, vận chuyển, phân loại và xử lý rác nhằm bảo đảm hiệu quả đúng quy định pháp luật. Đối với đề xuất sử dụng mặt bằng để triển khai mô hình, Ủy ban Nhân dân xã sẽ giao các bộ phận chuyên môn rà soát hiện trạng, quy hoạch và nhu cầu sử dụng thực tế để tham mưu xem xét theo đúng quy định. Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã giao các ngành chuyên môn phối hợp nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, hiệu quả kinh tế và môi trường của mô hình, đồng thời tham khảo thêm ý kiến các cơ quan chuyên môn cấp trên trước khi thống nhất chủ trương thực hiện trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, với những nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ, tỉnh An Giang đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào Khmer, góp phần nâng cao đời sống người dân, củng cố hệ thống chính trị và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tỉnh An Giang hiện có khoảng 399.000 người dân tộc Khmer, chiếm khoảng 8% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung tại các xã, phường, đặc khu

0: vùng biên giới và nông thôn. Đây là khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh. Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương chính sách cho vùng đồng bào dân tộc Khmer, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện rõ rệt. Thông qua các chương trình, dự án và ba chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng phát triển kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc Khmer. Hệ thống giao thông, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư đồng bộ, bảo đảm 100% xã có đường đến trung tâm, có trạm y tế và trường học. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, với tỷ lệ hộ nghèo trong vùng giảm bình quân gần 3% mỗi năm. Đồng thời, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của đồng bào dân tộc thiểu số đạt trên 98%, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại phường Chi Lăng, mô hình nuôi bò dỗ đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, tiêu biểu như gia đình ông Châu Sóc Khiêm. Không chỉ tạo nguồn thu nhập cho gia đình, mô hình còn giúp nhiều hộ dân khác có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Mỗi ngày, cơ sở của ông Khiêm có hơn 10 con bò được xuất bán, cung cấp cho bà con làm phương tiện sản xuất. Ông Châu Sóc Khiêm, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang, chia sẻ.
1: Dân bây giờ ta cũng khá nhiều rồi. Chân nuôi bò đó bán đi vỏ béo lại, bán mua đi bán lại mập là nó bán lại đó.
0: Cùng với phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội cũng được triển khai đồng bộ. Nhiều căn nhà đại đoàn kết được dựng xây cùng những phần quà từ chính quyền địa phương và mạnh thường quân đã tiếp thêm động lực để bà con nơi đây góp phần chia sẻ khó khăn, lan tỏa nghĩa tình. Bà Châu Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chi Lăng, tỉnh An Giang cho biết.
2: Trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn nữa về đời sống vật chất và tinh thần cho bà con dân tộc Khmer.
0: Còn tại xã U Lâm, trước đây mảnh đất này còn nhiều khó khăn, đường xá nhỏ hẹp, nhà cửa thưa thớt. Vì là vùng căn cứ cách mạng nên bị địch bố ráp liên tục, đời sống người dân vất vả trăm bề. Sau ngày giải phóng, người dân U Lâm bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới. Được sự quan tâm của đảng, nhà nước, U Lâm hôm nay có nhiều thay đổi, từ hệ thống điện, đường, trường, trạm, phục vụ tốt hơn đời sống người dân. Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn xã U Lâm cơ bản được bê tông hóa. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, xã có 4 trên 12 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân là 98%, đánh dấu bước tiến mới trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Cô Nén Phương, ngụ xã U Lâm, tỉnh An Giang, phấn khởi nói.
3: Cô cũng rất là mừng. Hồi đó đường đâu có gì, mình đi nó khó đi. Bây giờ làm vậy là mình đi là rất là dễ. Bây giờ xe 2 bánh, 4 bánh nó chạy bòn bòn cái trước nhà, cô cũng thấy rất là vui.
0: Trên nền tảng những kết quả đã được, tỉnh An Giang xác định tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống, phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer. Trước hết, tỉnh tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững, gắn với giải quyết cơ bản vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn và phát triển ngành nghề truyền thống. Đồng thời, tiếp tục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển các lễ hội văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ đoàn kết, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer ngày càng ấm no, hạnh phúc.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Tiết mục Thư viện truyền thanh.
6: Mến chào quý thính giả. Một buổi sáng thứ bảy thật nhẹ nhàng đưa chúng ta cùng nhau bước vào không gian của tri thức và những điều thú vị trong cuộc sống. Thư viện truyền thanh đã quay trở lại. Tuyết Trân và Hải Lộc rất vui được đồng hành cùng quý vị ngày hôm nay.

0: Gửi lời chào thân ái đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình trên hai tần số quen thuộc 99.4 và 93.1 MHz. Và ngày hôm nay, 23 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ mang đến cho quý vị những mẹo hay, sách quý và cả những câu chuyện nhỏ giúp ngày mới thêm nhiều năng lượng tích cực.
1: Và ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với chuyên mục Mẹo vặt cuộc sống, nơi mà những điều nhỏ bé có thể khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tiện lợi hơn mỗi ngày.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày thời tiết nắng nóng, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước và khó chịu. Vì vậy, việc lựa chọn món ăn và thức uống phù hợp sẽ giúp cơ thể khỏe khoắn hơn. Quý vị có thể lựa chọn canh chua, canh bí đao, rau luộc hoặc các món salad được chế biến từ trái cây tươi để thêm vào thực đơn hàng ngày của gia đình. Những món ăn này không chỉ dễ dùng mà còn giúp bổ sung vitamin và chất xơ cho cơ thể.
1: Bên cạnh đó, quý vị nên tăng cường các loại thức uống tự nhiên như nước chanh, nước cam, trà atiso, nước dừa hoặc nước đậu rang. Đây là những loại thức uống giúp giải nhiệt, bù nước và hỗ trợ cơ thể giảm mệt mỏi do nắng nóng kéo dài.
0: Một mẹo nhỏ để ngôi nhà trở nên mát mẻ hơn là hạn chế mở cửa vào thời điểm nắng gắt buổi trưa. Sử dụng rèm che sáng và đặt thêm một chậu nước hoặc cây xanh nhỏ trong phòng để tạo cảm giác dễ chịu.
1: Ngoài ra, khi ra ngoài trời nắng, quý vị đừng quên mang theo nước uống, đội nón, mặc áo màu sáng và hạn chế hoạt động quá lâu dưới trời nắng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
0: Và quý vị cũng cần lưu ý một điều rất quan trọng, đó là tránh để cơ thể bị sốc nhiệt. Khi bước ra ngoài trời nắng, nên tắt điều hòa hoặc tăng nhiệt độ phòng khoảng vài phút để cơ thể không bị thay đổi nhiệt độ đột ngột. Mẹo nhỏ này giúp hạn chế tình trạng chóng mặt, đau đầu hoặc cảm lạnh. Hy vọng những mẹo nhỏ vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm nhiều cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe và tận hưởng mùa hè thật nhẹ nhàng, thoải mái.
2: Mỗi tuần, một quyển sách.
1: Quý thính giả và bạn đọc thân mến, có rất nhiều bạn nhỏ không hề thích ăn rau. Mặc dù có một số bạn đã được ba mẹ phân tích cho hiểu, rau xanh rất cần thiết cho sức khỏe. Nhưng không chỉ ở Việt Nam mà hầu hết trên thế giới, trẻ em đa phần đều không thích ăn rau. Vậy thì làm thế nào để khắc phục tình trạng trên? Quyển sách Những người bạn rau củ, con yêu, đừng sợ rau xanh là quyển sách hay đồng hành với quý phụ huynh cùng con trưởng thành và giúp trẻ không ghét ăn rau xanh.
0: Quyển sách Những người bạn rau củ, con yêu đừng sợ rau xanh của tác giả Claudio Gobetti được dịch bởi Dương Nguyễn, những hình vẽ minh họa chí dỏm của Diana Kikolova. Sách dày 35 trang, in trên khổ 25cm, thuộc bản quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Đinh Tị do nhà xuất bản Thanh niên phát hành năm 2022.
1: Như chúng ta đã biết, rau củ là nguồn dinh dưỡng cung cấp vitamin và chất xơ rất cần thiết cho chúng ta trong mỗi khẩu phần ăn mỗi ngày. Và chính vì thế, làm thế nào để trẻ có thói quen thích ăn rau là điều mà nhiều cha mẹ quan tâm. Quyển sách Những người bạn rau củ, con yêu, đừng sợ rau xanh sẽ mang đến cho quý phụ huynh những câu chuyện thú vị. Hy vọng câu chuyện của sẽ giúp cho các trẻ hiểu hơn về nguồn dinh dưỡng đến từ rau xanh.
0: Quyển sách là câu chuyện về một giấc mơ của cậu bé Harry sau buổi ăn tối với một dĩa cải Brussels, bắp cải tí hon. Do cậu không thích ăn rau nên đã làm ầm ĩ và bị mẹ phạt. Tình trạng như thế đã diễn ra nhiều lần rồi. Tối đó, Harry thấy mình bị đội quân rau củ lên kế hoạch bắt trói, đưa đi rất xa. Harry thấy trước mặt cậu toàn là những loại rau củ mà cậu chẳng hề thích ăn. Chúng có mắt, mũi, miệng, tay, chân như người thường. Chúng đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt vô cùng giận dữ.
1: Hầu hết các loại rau củ đều khẳng định Harry đã đối xử với chúng rất tệ. Duy nhất chỉ có củ khoai tây mập mạp là bênh vực cho cậu và khẳng định rằng cậu rất thích ăn khoai tây chiên. Trong lúc các loại rau củ mải mê tranh luận, cậu bé Harry đã chạy trốn và khi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra phát hiện mình nằm mơ.
0: Sau đó, mẹ Harry gõ cửa đặt đồ ăn ở ngoài kèm theo mảnh giấy. Mẹ hứa rau không hề tệ chút nào đâu. Harry đã ăn sạch sành xanh và nhận ra rau xanh không hề khó ăn như mình nghĩ sau cơn ác mộng vừa rồi.
1: Quý thính giả và bạn đọc thân mến, các em có muốn biết các bạn rau củ đã nói gì để thay đổi sở thích ăn rau của Harry không? Những người bạn rau củ, con yêu đừng sợ rau xanh.

0: sẽ giúp các em hiểu rõ hơn cảm xúc của các bạn rau củ và chắc chắn rằng các em sẽ không còn e ngại mỗi khi mẹ bảo ăn rau nữa. Sách hiện đang được phục vụ và trưng bày tại Thư viện tỉnh An Giang. Mời quý thính giả đến tham quan và tìm đọc.
1: Quý thính giả và bạn đọc thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thư viện truyền thanh sáng nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chương trình. Hải Lộc, Tuyết Trân cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu.
0: Mời quý thính giả đón nghe lại chương trình hàng tuần trên trang fanpage của Thư viện tỉnh An Giang hoặc trang thông tin điện tử www.thuvienangiang.gov.vn.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Chuyên mục Bình dân học vũ số.
3: Tiếp theo chương mục Bình dân học vũ số kỳ này có bài viết Long Kiến, Bình dân học vũ số, mở cánh cửa số cho mọi người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn trong tay, hôm nay người dân có thể thực hiện nhiều công việc vốn trước đây phải đi xa, chờ đợi hay làm bằng giấy tờ thủ công. Từ thanh toán tiền điện, tiền nước, đăng ký thủ tục hành chính đến kết nối với người thân, công nghệ số đang từng ngày thay đổi cách sống, cách làm việc của mỗi người. Nhưng giữa nhịp chuyển động ấy, vẫn còn nhiều người dân ở vùng nông thôn, nhất là người lớn tuổi, còn bỡ ngỡ trước những thao tác trên môi trường số. Không ít người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, ngại tiếp cận công nghệ vì sợ làm sai hay do bị lừa đảo trên không gian mạng. Hiểu được điều đó, tuổi trẻ xã Long Kiến đã và đang chung tay thực hiện phong trào Bình dân học vũ số bằng những việc làm gần gũi thiết thực. Những đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mà còn kiên trì cầm tay chỉ việc, giúp bà con từng bước tự tin bước vào môi trường số. Từ những việc làm bình dị ấy, một cánh cửa số đang dần được mở ra cho mọi người dân nơi vùng quê Long Kiến. Giữa cái nắng của vùng quê Long Kiến, tại trung tâm phục vụ hành chính công xã, hình ảnh những đoàn viên thanh niên kiên nhẫn hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc. Người thì hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID, người hỗ trợ đăng ký dịch vụ công trực tuyến, người lại cầm tay chỉ từng bước cho các cô chú lớn tuổi cách quét mã QR thanh toán. Ông Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến cho biết, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương, đoàn thanh niên xã đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số. Anh Nguyễn Trường Nhân chia sẻ, ngay từ đầu khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện, một đội hình trực tại trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân làm hồ sơ, cài đặt các ứng dụng cần thiết. Đội hình còn lại chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến từng ấp, từng hộ dân để hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử và tiếp cận các tiện ích số. Hai đội hình với tổng cộng 28 đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào bình dân học vũ số tại địa phương. Mỗi ngày, các bạn hỗ trợ từ 80 đến 100 lượt người dân. Đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là người lớn tuổi, tiểu thương, những người ít tiếp xúc với công nghệ. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm hành chính công, các đoàn viên còn trực tiếp đến từng nhà dân để cầm tay chỉ việc. Nhiều trường hợp, người dân đi lại khó khăn, không quen sử dụng điện thoại thông minh, các bạn trẻ vẫn kiên trì hướng dẫn nhiều lần cho đến khi người dân thao tác được. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, điểm nổi bật của phong trào tại Long Kiến là tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số cho người dân với phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho hay.
5: Trong thời gian qua thì đối với đoàn thanh niên xã Long Kiến xác định là cái nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, nên trước mắt thì đoàn thanh niên cũng đã tổ chức được cái 3 lớp mà tập huấn về cái chuyển đổi số này cho người dân, thì đến đó thì các chú, các ba, các anh cũng tham dự rất là đông. Đến tham dự thì chỉ việc, chỉ tay cầm việc cho từng người, chỉ từng chút cho mọi người hiểu. Để đó là cái vấn đề nổi bật nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn mà đoàn viên của mình thì cũng rất là nhiệt tình. Nhất là những cái bạn mà có cái trình độ về công nghệ thì các bạn tham gia rất là đầy đủ, hỗ trợ cho từng người. Rồi nhất là những cái chú, cái bác mà lớn tuổi.
4: Từ những buổi hướng dẫn

0: trực tiếp ấy, nhiều người dân trước đây chỉ dùng điện thoại để nghe gọi, nay đã biết thanh toán trực tuyến, tra cứu giấy tờ, đăng ký dịch vụ công hay liên lạc với con cháu qua mạng xã hội. Là một trong những đoàn viên tích cực tham gia phong trào, bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên chi đoàn ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết, chính mong muốn giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn đã thôi thúc bạn tham gia đội hình thanh niên xung kích chuyển đổi số. Bạn Trần Quốc Khánh chia sẻ, hiện nay công nghệ số đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở địa phương vẫn còn nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ. Em nghĩ thanh niên có lợi thế tiếp cận công nghệ, nên việc hướng dẫn lại cho người dân là trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời kỳ chuyển đổi số. Những ngày tham gia đội hình tình nguyện, Quốc Khánh cùng các bạn đoàn viên thường xuyên đến các ấp để hướng dẫn người dân cài đặt VNEID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Quốc Khánh kể, lúc đầu nhiều cô chú còn rất e ngại, sợ thao tác sai nên các bạn phải hướng dẫn thật chậm, trực tiếp thao tác mẫu nhiều lần. Ngoài hỗ trợ trực tiếp, các đoàn viên còn lập nhóm Zalo để tiếp tục hướng dẫn người dân bằng hình ảnh, video khi gặp khó khăn. Không riêng Quốc Khánh, nhiều đoàn viên thanh niên tại Long Kiến cũng xem phong trào Bình Dân Học Vụ Số là môi trường để rèn luyện trách nhiệm, kỹ năng và tinh thần phục vụ cộng đồng. Bà Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến cho biết, quá trình hỗ trợ người dân đã giúp bản thân hiểu rõ hơn những khó khăn của bà con khi tiếp cận công nghệ số. Theo Quốc Công, sau thời gian được hỗ trợ, nhiều người dân đã thay đổi rõ rệt, không còn tâm lý sợ công nghệ. Bà con bắt đầu chủ động sử dụng các tiện ích số trong đời sống hàng ngày. Bà Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến, tỉnh An Giang, nói.
1: Điều làm em vui nhất là bà con dần tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ, thấy được lợi ích thực tế của chuyển đổi số trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và qua cái hoạt động này thì bản thân em cũng học được nhiều điều, rút ra được nhiều kinh nghiệm. Nhất là cần phải sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp với người dân. Nhìn lại những cái con số mà tài khoản được kích hoạt cũng như những hồ sơ mới được xử lý thành công trên hệ thống thì bản thân em cảm thấy rất ấm lòng và xúc động. Bởi phía sau những cái con số đó không chỉ là kết quả công việc mà tụi em đem lại mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Là niềm vui khi bà con dần biết được tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là động lực để giúp em tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới.
0: Thực tế, triển khai phong trào tại Long Kiến cũng gặp không ít khó khăn. Phần lớn đoàn viên thanh niên đều kiêm nhiệm công việc, nên thời gian tham gia hỗ trợ còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều người lớn tuổi thường xuyên quên thao tác sau khi được hướng dẫn. Một số người dân còn sử dụng điện thoại cấu hình thấp nên việc cài đặt ứng dụng gặp khó khăn. Trước thực tế ấy, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động đổi mới cách làm. Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp, các bạn trẻ còn xây dựng những video ngắn hướng dẫn thao tác cụ thể đăng tải lên mạng xã hội để người dân dễ theo dõi. Các nhóm Zalo tại địa phương cũng được tận dụng để tuyên truyền, hỗ trợ người dân từ xa. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên còn phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị viễn thông, tổ chức nhiều đợt ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và hỗ trợ điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, thời gian tới, đoàn thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình tình nguyện, đồng thời đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng để người dân dễ tiếp cận hơn. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho biết.
2: Trước tiên thì đối với đoàn thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình thanh niên tình nguyện này. Tuy nhiên sẽ thay đổi cách thức làm việc để mà nghiên cứu những cái nội dung nào nó phù hợp với từng đối tượng, từng người dân, nội dung để mà người dân có thể tiếp cận thật nhanh. Cái thứ hai nữa là sẽ duy trì cái việc ra quân, chủ yếu tập trung vào có thể là nửa tháng hoặc là một tháng. Bên cạnh đó thì tiếp tục sẽ hỗ trợ người dân cài đặt cái dịch vụ tuyến công ở mức độ cao hơn. Cái thứ ba nữa là sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ như các hộ kinh doanh nhỏ, rồi hướng dẫn người dân nhận diện được các hình thức lừa đảo không gian mạng. Và bên cạnh đó thì chủ yếu tập trung vào các bạn đoàn viên thanh niên để nâng cao cái kỹ năng mà công nghệ số của bạn lên để từ đó mới hỗ trợ người dân hiệu quả hơn.
0: Bình dân học vụ số hôm nay có một ý nghĩa lớn, đó chính là giúp người dân tiếp cận tri thức để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của xã hội. Ở Long Kiến, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng màu áo xanh tình nguyện, bằng những buổi đến từng nhà dân hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, bằng sự kiên nhẫn cầm tay chỉ việc.

0: của tuổi trẻ địa phương. Có thể những việc làm ấy còn nhỏ bé giản dị, nhưng chính từ đó nhận thức của người dân dần thay đổi, khoảng cách số từng bước được thu hẹp và cộng đồng số nơi vùng quê đang hình thành từng ngày. Và trong hành trình chuyển đổi số hôm nay, tuổi trẻ Long Kiến đang góp thêm một nhịp cầu để công nghệ đến gần hơn với người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của quê hương đất nước.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây chung một bình dân hộp dù số của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5, tức ngày 7 tháng 4 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Nghệ An phê bình 45 sở ngành địa phương và các chủ đầu tư chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026. Dự báo từ hôm nay đến ngày 27 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua đợt nắng nóng rất gay gắt, trong đó Hà Nội có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C. Trong phần tin thế giới, đại diện Pakistan và Qatar dồn dập tới Iran để cứu thỏa thuận Mỹ và Iran. Anh, Pháp, Đức và Italia kêu gọi Israel chấm dứt việc mở rộng khu định cư tại bờ Tây. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 22 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.
1: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời phấn đấu giải ngân hết vốn ngân sách trung ương năm 2025 kéo dài sang năm 2026. Việc triển khai phải đảm bảo đúng tiến độ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không dàn trải, không để xảy ra thất thoát lãng phí và đùn đẩy trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn nội dung tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới trước ngày 30 tháng 5 này, bảo đảm rõ nội dung, rõ phương pháp đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, công nhận kết quả. Các bộ, Nội vụ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung của chương trình trước ngày 30 tháng 5, đảm bảo thống nhất, khả thi, không làm phát sinh thủ tục không cần thiết, không chồng chéo nhiệm vụ chi, đối tượng hỗ trợ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình, cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo chương trình trước ngày 10 tháng 6 năm 2026, tùy thuộc vào tình hình thực tế, nghiên cứu thành lập Ban chỉ đạo chương trình ở cấp xã trên nguyên tắc không được phát sinh thêm tổ chức, biên chế. Một trong những yêu cầu đáng chú ý của chỉ thị là tập trung ưu tiên nguồn lực cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo và an toàn khu. Theo đó, các địa phương cần xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 theo hướng ưu tiên cao nhất cho các địa bàn khó khăn nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết như đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng xã hội thiết yếu, góp phần ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đối với nguồn vốn ngân sách

0: Trung ương năm 2025 chuyển sang năm 2026, các địa phương phải hoàn thành ra soát nhiệm vụ, dự án trước ngày 30 tháng 5, ưu tiên xử lý dứt điểm các công trình dở dang, đẩy nhanh giải ngân và định kỳ báo cáo tiến độ hàng tháng. Thủ tướng nhấn mạnh người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ hoặc vốn không giải ngân được do nguyên nhân chủ quan.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Ghi nhận của cộng tác viên Triệu Thuần tại khu vực Đông Bắc.
2: Từng là hộ nghèo ở xóm Khuổi Mèo, xã Sảng Mục, tỉnh Thái Nguyên, đến nay gia đình ông Nông Văn Dinh, dân tộc Mông, đã từng bước ổn định cuộc sống nhờ mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Thông qua dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.
3: Cảm ơn Đảng Nhà nước nó quan tâm đến chỗ để nó hỗ trợ cho chỗ hai con và bây giờ chỗ về nuôi bây giờ phát triển nó cũng tốt.
2: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, các chương trình dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất. Nhiều tuyến đường giao thông, công trình điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, giúp người dân thuận lợi hơn trong đi lại, sản xuất và tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Tại xã Quân Chu, các dự án chương trình thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế đã góp phần thay đổi rõ diện mạo địa phương. Ông Trần Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Quân Chu cho biết.
4: Đến nay thì kết quả trên địa bàn này không còn hộ đói, không còn nhà rột nát và kết cấu hạ tầng đã đảm bảo. Cái chất lượng điện, đường, trường, trạm, thế rồi là vùng nguyên liệu, vùng sản xuất, tức là đồng bào có cái sinh kế.
2: Theo ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, việc ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2025, thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 119 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3 đến 4% mỗi năm. Toàn tỉnh có 42 trên 92 xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.
5: Huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các cái nguồn lực để phát triển hạ tầng thiết yếu, giảm nghèo bền vững các cái nơi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển toàn diện.
2: Quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chủ trương xuyên suốt mà còn được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách thiết thực tại Thái Nguyên. Từ hỗ trợ sinh kế đến đầu tư hạ tầng, những giải pháp đồng bộ đang từng bước giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển ổn định hơn, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
6: Sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga ngày 22 tháng 5 tại thủ đô Moscow, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Pachusev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển giữa Việt Nam và Liên bang Nga, qua đó tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược giữa hai nước trong các lĩnh vực hải quân, nghiên cứu biển và công nghiệp đóng tàu.
0: Tại phiên họp, hai bên thống nhất đánh giá rằng kể từ phiên họp tham vấn lần thứ nhất tổ chức tại Việt Nam, hợp tác biển song phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như hợp tác hải quân, công nghiệp đóng tàu, vận tải biển, nghiên cứu khoa học biển và đào tạo nhân lực. Một trong những điểm sáng được nhấn mạnh là hoạt động nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu tài nguyên biển, môi trường hải đảo, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển. Đào tạo nhân lực, đặc biệt là đào tạo cán bộ hải quân, tiếp tục được xem là lĩnh vực hợp tác hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược lâu dài giữa hai nước. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Nga nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai các thỏa thuận đã ký kết, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như nâng cao hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước, mở rộng nghiên cứu khoa học biển, phát triển vận tải biển và đẩy mạnh đào tạo chuyên môn. Nhân dịp này, hai bên đã ký và trao kế hoạch hợp tác cho lĩnh vực biển giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga, tạo khuôn khổ mới cho hợp tác song phương trong những năm tới. Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc gặp Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị, truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng và năng lượng, dầu khí tiếp tục giữ vai trò là những trụ cột quan trọng. Hai bên cũng trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, tập trung các lĩnh vực như đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, giả phá bom mìn nhân đạo và giáo dục lịch sử quân sự. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã tới thăm tập đoàn tên lửa chiến thuật và một doanh nghiệp đóng tàu tại Moscow nhằm tìm hiểu thêm về năng lực công nghiệp quốc phòng và đóng tàu của Nga.
1: Tối qua tại vườn tượng An Hội, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 22 Đà Nẵng 2026, sự kiện quy tụ đông đảo đại biểu quốc tế, nghệ sĩ nổi tiếng, các đoàn nghệ thuật Việt Nam Nhật Bản cùng người dân và du khách tham dự. Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
8: Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản được khởi xướng từ năm 1998 nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Từ năm 2003 đến nay, lễ hội được tổ chức thường niên, trở thành hoạt động văn hóa đối ngoại tiêu biểu, góp phần vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối sâu sắc giữa hai quốc gia. Chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản trở thành cầu nối văn hóa, góp phần tái hiện sinh động dòng chảy lịch sử và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế kỷ. Chương trình có nhiều hoạt động đặc sắc như trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, tái hiện đám cưới công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, trưng bày sách ảnh về lịch sử giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản, trình diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và giao lưu cộng đồng. Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú diễn ra xuyên suốt trong không gian phố cổ Hội An, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm sinh động, giàu cảm xúc, đậm đà bản sắc văn hóa của hai dân tộc Việt Nam-Nhật Bản. Ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh, lễ hội là sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc nhằm tiếp nối và lưu giữ những giá trị lịch sử cùng mối ân tình giữa nhân dân hai nước trong thời đại ngày nay.
9: Tôi kỳ vọng rằng sự kiện này sẽ kế thừa truyền thống của đô thị quốc tế Hội An, đồng thời trở thành hoạt động hấp dẫn mọi người trên thế giới đến với Hội An, từ đó vun đắp những mối giao lưu và gắn kết mới giữa con người với con người.
1: Tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức khai mạc lễ hội quả điều vàng thành phố năm 2026 với chủ đề Khơi nguồn giá trị, nâng tầm hạt điều Việt.
0: Lễ hội là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và thương hiệu điều Đồng Nai đến bạn bè trong nước, quốc tế, thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển du lịch, nông nghiệp, tôn vinh những nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, người lao động đã sáng tạo, đồng hành cùng ngành điều, đồng thời tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong toàn chuỗi giá trị ngành điều. Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5, lễ hội có nhiều hoạt động như tham quan học tập các mô hình sản xuất và chế biến điều, hội thi ẩm thực chế biến từ điều, hội thi gian hàng đẹp, hội thảo xây dựng phát triển bền vững ngành hàng điều thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030, hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp, giao lưu văn hóa văn nghệ dân gian, tôn vinh các gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi ngành điều.
1: Cùng tối qua tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang chính thức khai mạc Ngày hội Du lịch ẩm thực kết hợp với Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP lần thứ 2. Đây cũng là cột mốc chính thức khởi động mùa du lịch hè An Giang đầy hấp dẫn. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
0: Sự kiện này là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của năm du lịch quốc gia năm 2026. Ngày hội sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày, kéo dài từ ngày 22 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5. Với quy mô lên tới gần 400 gian hàng, ngày hội năm nay quy tụ đông đảo các doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP đến từ nhiều tỉnh thành phố trong và ngoài nước. Đây không chỉ đơn thuần là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, kết nối các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc liên tiếp có thêm các lô gạo thơm Việt Nam được cấp chứng nhận xuất khẩu vào Liên minh châu Âu, EU không chỉ phản ánh năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một thị trường hàng đầu thế giới, mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của chủ trương hội nhập quốc tế gắn với nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Phản ánh của phóng viên Thu Hoài.
10: Đến thời điểm này, Việt Nam có 9 giống gạo thơm được cấp chứng nhận chủng loại để hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA. Trong bối cảnh châu Âu liên tục siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phát triển bền vững, việc gạo thơm Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định cho thấy năng lực thích ứng ngày càng cao của doanh nghiệp và ngành nông nghiệp Việt Nam. Theo tham tán nông nghiệp Việt Nam tại Liên minh châu Âu Trần Văn Công, Liên minh châu Âu hiện là một trong 3 thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, với quy mô nhập khẩu khoảng 360 tỷ đô la nông lâm thủy sản và đồ thủ công nghiệp mỗi năm, và dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn.
11: Đối với thị trường EU ấy, thì là một trong những thị trường đặt ra những quy định rất là khắt khe, Và khi mà chúng ta thâm nhập vào thị trường EU thì có nghĩa là chứng minh được là cái sản phẩm của chúng ta có thể vào bất kỳ thị trường khắt khe nào trên thế giới.

0: năng nông sản của Việt Nam để có khả năng thích ứng rất cao. Chúng ta là một trong những nước nhiệt đới rất là hiếm hoi mà hài hòa được cả sản lượng và nỗ lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh chóng.
1: Sau khi EVFTA có hiệu lực, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nông sản sang Liên minh châu Âu đạt bình quân khoảng 11,5% mỗi năm. Riêng năm 2025 tăng hơn 35% so với năm trước. Tuy nhiên, hiện phần lớn nông sản Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu hoặc sơ chế, trong khi tỷ trọng hàng chế biến sâu còn thấp. Thực tế cho thấy thị trường Liên minh châu Âu hiện không chỉ đòi hỏi chất lượng sản phẩm, mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phát triển xanh, giảm phát thải và trách nhiệm xã hội. Điều này buộc doanh nghiệp phải thay đổi tư duy từ tuân thủ sang chủ động kiến tạo giá trị nếu muốn trụ vững tại thị trường châu Âu. Theo nhận định của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, hạn chế lớn của nhiều doanh nghiệp trong nước hiện nay vẫn là tư duy bán cái mình có thay vì bán cái thị trường cần. Không ít sản phẩm dù có chất lượng tốt nhưng vẫn xuất khẩu dưới dạng thô, bao bì đơn giản, thiếu câu chuyện thương hiệu và chưa hình thành được tính liên kết chuỗi bền vững. Theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại châu Âu Trần Hà My, khách hàng không chỉ mua một sản phẩm mà còn mua trải nghiệm và giá trị văn hóa đi kèm. Thương hiệu chỉ có thể tồn tại khi được bảo chứng bằng chất lượng ổn định, khả năng cung ứng lâu dài và sự minh bạch về nguồn gốc sản phẩm.
2: Ở châu Âu không đơn thuần là một cánh tay nối dài để phân phối hàng hóa Việt Nam tại thị trường bản địa, mà chúng tôi có thể nói đúng hơn là kiến trúc sư hoặc những người giúp cho sự hội nhập thực chất của cái loại hàng hóa này đi vào thị trường.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, nông sản không chỉ còn là câu chuyện mùa vụ hay xuất khẩu đơn thuần, mà đó là thước đo năng lực quản trị, trình độ phát triển và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của mỗi quốc gia.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản hòa tốc phê bình 45 cơ quan đơn vị và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 0% tính đến giữa tháng 5. Trong đó có 11 sở ngành chủ đầu tư và 34 xã phường chưa thực hiện giải ngân theo kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu người đứng đầu các đơn vị khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xây dựng kế hoạch và giải pháp khắc phục, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 5, đồng thời giao Sở Nội vụ theo dõi tham mưu xếp loại trách nhiệm người đứng đầu hàng quý, Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc tham mưu giải pháp nhằm đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay. Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua đợt nắng nóng rất gay gắt từ hôm nay đến ngày 27 tháng 5. Trong đó, Hà Nội có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời lên tới 45 đến 47 độ C. Trước nguy cơ nhu cầu điện tăng cao, hệ thống điện quốc gia dự kiến phải huy động thêm nguồn khí hóa lỏng và các tổ máy chạy dầu giá thành cao để đảm bảo cung ứng điện.
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, phụ tải điện miền Bắc trong những ngày tới có thể đạt gần 29.000 MW, cao hơn gần 10% so với mức kỷ lục trước đó. Để ứng phó, ngành điện đã triển khai nhiều phương án vận hành, huy động tối đa các nguồn nhiệt điện, thủy điện và chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu cho các nhà máy điện khí, điện dầu. Doanh nghiệp đồng thời khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cao điểm mùa khô và những ngày nắng nóng nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và giảm chi phí sử dụng điện.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Tiếp tục các nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm cứu tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran đang trong tình trạng bế tắc nghiêm trọng. Hôm qua, đại diện của hai nhà trung gian hàng đầu khu vực là Pakistan và Qatar đã đồng loạt đến Tehran để xúc tiến các cuộc thảo luận liên quan. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Phát biểu với báo giới tại Tehran tối qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định sự khác biệt giữa Mỹ và Iran vẫn sâu sắc và đáng kể. Ông Bakai nhấn mạnh hai bên không thể dễ dàng đi đến thỏa thuận chỉ sau các chuyến viếng thăm hay các cuộc đối thoại được tiến hành trong một vài tuần hoặc một vài tháng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng tiến trình ngoại giao cần có thêm thời gian để triển khai. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của cả Pakistan và Qatar đồng loạt đến Tehran để hỗ trợ nỗ lực đàm phán. Đáng chú ý, ngay trước khi các quan chức Pakistan và Qatar đến Tehran, một số nguồn tin khu vực cuối giờ chiều qua cho biết một khung thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sớm được công bố, thậm chí trong vài giờ tới. Thỏa thuận tạm thời tập trung vào các nội dung liên quan việc chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, đảm bảo lưu thông an toàn cho tàu thuyền qua vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman và từng bước dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Các vấn đề then chốt khác sẽ được các bên bàn thảo trong vòng 7 ngày kể từ khi thỏa thuận tạm thời có hiệu lực. Tuy nhiên, cho đến sáng sớm nay, thỏa thuận tạm thời vẫn chưa được công bố.
3: Bốn quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức và Italia hôm qua đã kêu gọi Israel ngừng mở rộng các khu định cư ở bờ Tây, cũng như đảm bảo trách nhiệm giải trình về các vụ bạo lực đối với người Palestine tại vùng đất lãnh thổ này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Trong một tuyên bố chung, Anh, Pháp, Đức và Italia đã kêu gọi chính phủ Israel chấm dứt việc mở rộng các khu định cư tại bờ Tây, cho rằng các chính sách và hành động của chính phủ Israel, bao gồm việc củng cố hơn nữa sự kiểm soát tại bờ Tây, đang làm suy yếu sự ổn định và triển vọng về một giải pháp hai nhà nước, đồng thời phản đối mạnh mẽ việc sáp nhập và cưỡng bức di dời người dân Palestine. Bốn quốc gia châu Âu lên án kế hoạch xây dựng khu định cư E1 của Israel, một dự án với khoảng 3.400 đơn vị nhà ở trên diện tích hơn 12 km2 ở bờ Tây, tuyên bố kế hoạch này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp cần nhận thức những hậu quả về pháp lý và uy tín khi tham gia dự án khu định cư E1 hoặc các dự án phát triển khu định cư khác. Tuyên bố chung lưu ý tình hình ở bờ Tây đã xấu đi đáng kể trong vài tháng qua, khi bạo lực của người định cư đối với người Palestine đang ở mức chưa từng có. Tuyên bố chung kêu gọi chính phủ Israel đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với bạo lực của người định cư và điều tra các cáo buộc chống lại lực lượng Israel. Ngoài ra, tuyên bố của bốn quốc gia châu Âu cũng kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với chính quyền Palestine và nền kinh tế Palestine.
3: Ông Kevin Watts đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh vì chiến sự Iran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
7: Lễ tuyên thệ diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng nhiều quan chức cấp cao Mỹ. Ông Kevin Watts tuyên thệ trước thẩm phán tòa án tối cao, qua đó trở thành chủ tịch thứ 16 của Fed kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1913. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chủ tịch Fed mới sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ chính quyền. Ông Kevin Watts, 56 tuổi, gọi đây là vinh dự lớn nhất cuộc đời khi được trở lại phục vụ trong chính quyền và cam kết xây dựng Fed theo định hướng cải cách. Theo tân chủ tịch Fed, tổ chức này vẫn cam kết duy trì sự minh bạch, tính độc lập và hiệu quả để đảm bảo ổn định giá cả và việc làm tối đa cho nền kinh tế Mỹ. Ông Kevin Watts từng là thành viên hội đồng thống đốc Fed trong giai đoạn 2006-2011 và được xem là người có quan điểm cứng rắn với lạm phát. Ông từng phản đối chương trình mua trái phiếu quy mô lớn của Fed sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa nâng mức độ nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức rất cao ở cấp quốc gia.
8: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng. Cho đến nay, Congo đã ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola, được xác nhận cùng 7 ca tử vong. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng quy mô thực tế của dịch bệnh có thể lớn hơn nhiều. Với gần 750 ca nghi nhiễm và 177 trường hợp tử vong nghi liên quan đến virus, dịch Ebola bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng. Hiện nay chúng tôi đang xem xét lại đánh giá rủi ro của mình ở mức rất cao ở cấp quốc gia, cao ở cấp khu vực và thấp trên toàn cầu. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang thúc đẩy các giải pháp điều trị và phòng ngừa đối với chủng Ebola Bundibugyo, chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt chính thức. Nhà khoa học trưởng Tổ chức Y tế Thế giới Sylvie Briand cho biết thuốc kháng virus Obendesivir đang được xem xét sử dụng cho những người từng tiếp xúc với Ebola nhằm ngăn ngừa họ phát bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang phối hợp cùng các đối tác quốc tế để đẩy nhanh nghiên cứu vaccine, thuốc điều trị và tăng cường năng lực ứng phó tại Congo và các nước lân cận.
3: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
4: Tối qua trên sân hàng đẫy, thể công Viettel bị PVF Công an Nhân dân cầm hòa 1-1 ở trận đấu giàu kịch tính tại vòng đấu quan trọng của V-League 2025-2026. Kết quả này giúp đội khách PVF Công an Nhân dân có thêm điểm số quan trọng cho cuộc đua trụ hạng và tạm vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, thể công Viettel thêm một lần tiếc nuối khi không thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành chọn 3 điểm. Chiều nay tiếp tục diễn ra các trận đấu: Ninh Bình gặp Công an Thành phố Hồ Chí Minh, RB Đà Nẵng gặp Hải Phòng và Đông Á Thanh Hóa đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai. Kết thúc vòng đấu chính giải Biathlon 3 băng Cúp Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh 2026 ngày hôm qua tại nhà thi đấu Nguyễn Du, Việt Nam có 4 cơ thủ giành quyền vào vòng knockout gồm Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh. Trong khi đó, Trần Quyết Chiến dừng bước sau vòng bảng. Theo lịch thi đấu, vòng knockout vòng 1-8 của giải sẽ diễn ra sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rạng sáng nay, U17 Nhật Bản giành chiến thắng 3-2 trước U17 Trung Quốc để lên ngôi vô địch giải U17 châu Á 2026. câu lạc bộ Manchester United đã chính thức bổ nhiệm Michael Carrick là huấn luyện viên trưởng theo bản hợp đồng kéo dài tới năm 2028, khép lại những lời đồn đoán kéo dài nhiều tuần qua về chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

0: Quyết định của ban lãnh đạo MU được đưa ra sau quãng thời gian cực kỳ ấn tượng mà Carrick đã tạo ra trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền. Kể từ khi tiếp quản đội bóng hồi tháng 1, chiến lược gia 44 tuổi đã giúp Quỷ đỏ thắng 11 trong 16 trận tại Ngoại hạng Anh, đưa đội bóng từ vị trí ngoài top 4 vươn lên giành vé dự Champions League mùa tới.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5, từ đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió nam đến tây nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại chỉ thị số 22 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên cao nhất nguồn lực cho các xã thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới hải đảo và an toàn khu. Các địa phương cần xây dựng nguyên tắc tiêu chí phân bổ ngân sách theo hướng tập trung giải quyết những nhu cầu cấp thiết như đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng thiết yếu, góp phần ổn định đời sống người dân vùng khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành văn bản hỏa tốc phê bình 45 cơ quan đơn vị và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 0% tính đến giữa tháng 5, trong đó có 11 sở ngành chủ đầu tư và 34 xã phường chưa thực hiện giải ngân theo kế hoạch. Tiếp tục các nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm cứu tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran trong tình trạng bế tắc nghiêm trọng, hôm qua đại diện của hai nhà trung gian hàng đầu khu vực là Pakistan và Qatar đã đồng loạt đến Tehran để xúc tiến các cuộc thảo luận liên quan. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Xuân Ninh cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Tre thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.

0: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
1: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý thính giả đã đến với chương trình Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ mỗi buổi sáng trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz và được phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn.
2: Nếu có thông tin liên quan đến giao thông mà quý vị muốn chia sẻ với chương trình thì hãy gọi vào số máy 02973 812 308. Quý vị cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông ngày mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
3: Và trước hết sẽ là những thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, thời tiết khu vực tỉnh An Giang ngày hôm nay, 23 tháng 5, đó là mưa giảm, nền nhiệt có xu hướng gia tăng, ngày nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Chiều tối thì có mưa rào vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28. Xu thế thời tiết, mưa dông trên khu vực tiếp tục duy trì với diện vài nơi, thời gian mưa tập trung vào sáng sớm. Trong mưa dông thì cần tiếp tục đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
2: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng 22 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hộ, trưởng đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra đôn đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đối với các công trình do Ban Quản lý Dự án tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn các xã, phường như là Long Xuyên, An Châu, Long Kiến và Hội An. Đoàn đã khảo sát thực tế tại các dự án giao thông trọng điểm gồm dự án nâng cấp đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ cầu Tâm Bót đến đường Phạm Cự Lượng trên địa bàn phường Long Xuyên, dự án đường tỉnh 941 đoạn nối dài đi qua địa bàn xã An Châu và phường Long Xuyên, dự án tuyến đường vành đai song song với tuyến đường tỉnh 942 đi qua xã Hội An và Long Kiến, đồng thời khảo sát đoạn sạt lở kênh Thầy Cai trên địa bàn xã Long Kiến. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án tỉnh, được giao hơn 6.708 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 và vốn kéo dài, quản lý 104 dự án. Đến ngày 20 tháng 5, đã giải ngân hơn 570 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch vốn năm 2026, và giải ngân vốn kéo dài đạt hơn 68 tỷ đồng, tương đương 13%. Với 3 dự án trọng điểm do đoàn kiểm tra số 3 phụ trách, dự án nâng cấp đường Lê Trọng Tấn cơ bản hoàn thành, đã bàn giao đủ mặt bằng 28 trên 28 hộ, lũy kế giải ngân đạt hơn 133,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 92,3% kế hoạch vốn bố trí. Tuy nhiên, còn vướng một trường hợp lấn chiếm đất công, địa phương đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế. Dự án đường tỉnh 941 đoạn nối dài có tổng mức đầu tư hơn 863 tỷ đồng, hiện tổng sản lượng thi công đạt gần 28%, chậm khoảng 12,26% so với kế hoạch. Giá trị giải ngân đạt hơn 72,7 tỷ đồng, tương đương 24,25% kế hoạch vốn. Khó khăn chủ yếu là thiếu nguồn cát, đá, giá nhiên liệu tăng cao và còn vướng hai hộ chưa bàn giao mặt bằng tại xã An Châu. Đối với dự án tuyến đường vành đai song song tuyến đường tỉnh 942, tổng mức đầu tư là gần 150 tỷ đồng. Đến nay thì mới bàn giao được khoảng 54.551 m2 mặt bằng, đạt khoảng 65% diện tích cần thu hồi. Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn do chưa bố trí được nền tái định cư cho 18 hộ dân và vướng cơ chế áp giá bồi thường theo quy định mới của luật đất đai, nghị quyết 254 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn liên quan.
3: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 vẫn còn chậm. Một số dự án địa phương chưa đạt yêu cầu, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương nhìn nhận rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, chủ động thay đổi phương pháp điều hành, tăng cường phối hợp,

0: Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu các địa phương rà soát, phân loại từng trường hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện đúng quy định nhưng vận dụng hợp tình hợp lý để tạo đồng thuận để nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Đối với các dự án còn vướng tái định cư, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương rà soát, hướng dẫn xử lý, bảo đảm điều kiện sống và ưu tiên bố trí nơi ở phù hợp cho người dân sau di dời. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản thống nhất rà soát, đánh giá tổng thể các dự án đầu tư công, phân loại rõ những dự án còn không còn khả năng triển khai để có hướng xử lý phù hợp, tránh kéo dài, lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng tiến độ giải ngân chung. Các ngành địa phương chủ động chuẩn bị đầu tư các dự án mới, bảo đảm đầy đủ thủ tục, tính khả thi ngay từ đầu nhằm hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác quy hoạch trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu các ngành địa phương tập trung nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng định hướng phát triển lâu dài, bảo đảm quy hoạch có tầm nhìn chiến lược, sát thực tế và gắn chặt với kế hoạch đầu tư công trung hạn, tạo nền tảng đồng bộ cho phát triển kinh tế xã hội.
1: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi khu quản lý đường bộ 4, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam VDTC về việc tổ chức thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây phục vụ khai thác thuận lợi tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nhằm giúp người dân Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Nhân Trạch vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thuận lợi hơn tại nút giao thông Long Thành, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Nội dung này đã được triển khai theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại cuộc họp ngày 20 tháng 5 và trên cơ sở thống nhất của các bên liên quan trong cuộc họp vào ngày 21 tháng 5. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu triển khai phương án thu phí trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ ngày 24 tháng 5 nhằm phục vụ việc thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế ùn tắc tại khu vực kết nối giữa hai tuyến. Cụ thể, để phục vụ phương án thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị VEC cùng các đơn vị vận hành thu phí nghiên cứu tổ chức thu phí đối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo cơ chế phù hợp với tình hình khai thác mới. Đối với các phương tiện không có thông tin đầu vào trên hệ thống giao dịch thu phí một lần OTC sẽ được tạo tại các làn thu phí đầu ra. Trong khi đó, thì với các phương tiện đã có thông tin đầu vào nhưng sau khoảng 3 giờ hoặc tùy điều kiện thực tế vẫn chưa ghi nhận dữ liệu đầu ra, hệ thống sẽ thực hiện tính và thu phí với điểm đầu ra được xác định tại nút giao kết nối với tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Để bảo đảm vận hành đồng bộ, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án thu phí mới ngay trong ngày 24 tháng 5, 2026.
0: Theo phân công, VEC sẽ nghiên cứu tổ chức hướng dẫn giao thông, bố trí làn thu phí đầu ra riêng cho các phương tiện từ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nhập vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nhằm đảm bảo an toàn, lưu thông thông suốt. Đơn vị này cũng đã yêu cầu chủ động tăng cường nhân sự trực vận hành tại các trạm thu phí đầu ra để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ xử lý những trường hợp phát sinh vướng mắc, đồng thời phối hợp kiểm tra, rà soát các giao dịch bất thường nhằm duy trì hoạt động thu phí liên tục, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng, VETC và VDTC sẽ phối hợp chặt chẽ để xây dựng giải pháp tạo giao dịch OTC, thực hiện hậu kiểm, đối soát và tổ chức thu phí phù hợp với phương án mới. Trong trường hợp đã áp dụng đầy đủ các biện pháp kiểm tra, xác minh nhưng vẫn không đủ dữ liệu để xác định chính xác hành trình phương tiện hoặc là chủ xe không hợp tác trong quá trình truy thu, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tiếp tục theo dõi, phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện truy thu theo quy định. Cục Đường bộ Việt Nam cũng giao khu quản lý đường bộ 4 phối hợp giám sát quá trình triển khai, bảo đảm phương án vận hành được thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thuận lợi. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có chiều dài 54 km, chính thức thông xe toàn tuyến từ ngày 18 tháng 5 sau khi dự án thành phần 1 được chấp thuận đưa vào khai thác tạm. Trong giai đoạn đầu, tuyến chỉ phục vụ ô tô dưới 9 chỗ, vận tốc khai thác tối đa 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h để đảm bảo an toàn.

0: Đoạn trước đó thì ngành chức năng đóng nút giao Bơn Môn, chưa mở nút giao Long Thành, xe từ Đồng Nai đi thì chỉ vào ở nút Võ Nguyên Giáp nên rất là bất tiện và chưa thuận lợi. Với phương án mới, xe từ nút Long Thành sẽ thuận lợi cho người dân từ thành phố Hồ Chí Minh được đi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dễ dàng hơn.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thư giãn với phút âm nhạc.

0: Quý khán giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh FM 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông mà quý vị muốn chia sẻ với chương trình thì hãy gọi vào số máy 02973812308 và cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông ngày mới 99,4MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Và tiếp tục chương trình sẽ là tình hình giao thông trên các tuyến đường của khu vực tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là khu vực phường Rạch Giá. Hiện tại thì di chuyển từ khu vực cầu quay lên tới trung tâm nội ô của Rạch Giá thì ghi nhận là giao thông thưa thớt tại khu vực này, các phương tiện có thể dễ dàng di chuyển ha. Tuyến đường Tôn Đức Thắng 3 tháng 2 cũng như là Nguyễn Trung Trực nè, sáng nay thì giao thông khá là thưa thớt. Và một chú ý dành cho quý thính giả là tối qua khu vực phường Rạch Giá có xuất hiện mưa to, nên là sáng nay

0: và giao trách nhiệm cho từng tổ chức và cá nhân cụ thể và trong cái việc tuyên truyền vận động này. Còn trong trường hợp thứ hai nữa thì sau khi đã làm hết mức về công tác tuyên truyền vận động thuyết phục mà không được thì Ủy ban nhân xã sẽ xây dựng cái phương án là cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
1: Thực tế cho thấy công tác giải phóng mặt bằng đang là điểm nghẽn lớn đối với nhiều dự án giao thông tại phía Tây tỉnh Lâm Đồng. Nếu không sớm tháo gỡ, tình trạng chậm tiến độ sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công cũng như mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối.
2: Thưa quý vị, trong năm ngoái, tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện tại Anh đã vượt Trung Quốc, công xưởng sản xuất xe điện của cả thế giới. Sự đảo chiều đó phản ánh những chuyển dịch đáng theo dõi tại ba thị trường lớn: Anh tăng tốc, Trung Quốc chững lại, trong khi Mỹ lùi bước. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, doanh số bán xe ô tô thuần điện chỉ dùng pin tại Anh tăng hơn 25% trong năm ngoái và duy trì đà này trong quý đầu năm 2026. Tại Trung Quốc, doanh số bán chỉ tăng chưa đến 20% trong năm 2025, giảm mạnh so với tốc độ tăng trưởng hàng năm 75% trong 4 năm trước đó. Đáng chú ý là xe nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 35% doanh số xe điện mới tại Anh trong 3 tháng đầu năm nay. Trong bối cảnh nhu cầu nội địa chững lại, xuất khẩu xe điện của nước này tăng gấp đôi lên mức kỷ lục 2,5 triệu chiếc. Sức tăng trưởng của thị trường xe điện tại Anh vì vậy một phần được nuôi dưỡng bởi nguồn cung dồi dào và giá cạnh tranh từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Trong khi đó, mức tăng 15% của doanh số bán xe điện tại Mỹ trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025 bị xóa sạch bởi mức giảm 45% trong quý cuối cùng của năm nay. Khi Washington rút lại hỗ trợ cho thị trường xe điện, doanh số bán trong 3 tháng đầu năm nay tại Mỹ thấp hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường xe điện toàn cầu được cho là đang tái định hình theo những đường đứt gãy mới, chính sách công nghiệp, cạnh tranh địa kinh tế, khả năng tự chủ công nghệ và an ninh năng lượng. Điều ít ai ngờ là chính cuộc xung đột tại Trung Đông lại đang trở thành chất xúc tác mạnh nhất cho quá trình chuyển đổi mà các chính phủ đã loay hoay thúc đẩy nhiều năm qua.
1: Thưa quý vị, số lượng xe điện được đưa vào lưu thông tại Singapore đang tăng nhanh. Song giới chuyên gia và người dùng cho rằng thách thức hiện nay không còn nằm ở số lượng trạm sạc mà là vị trí lắp đặt và loại hình trạm sạc phù hợp với nhu cầu thực tế. Theo số liệu mới nhất, xe điện chiếm gần 60% số ô tô đăng ký mới tại Singapore trong quý 1 năm nay, lần đầu vượt các dòng xe động cơ đốt trong và hybrid. Các chuyên gia nhận định xu hướng này phản ánh sự thay đổi lâu dài trong hành vi tiêu dùng. Tính đến tháng 3 vừa qua, Singapore đã lắp đặt khoảng 30.500 điểm sạc, vượt quá một nửa mục tiêu 60.000 điểm sạc trên toàn quốc vào năm 2030. Trong số này có khoảng 3.500 trạm sạc nhanh. Tuy nhiên, thì nhiều chuyên gia cho rằng điều quan trọng là năng lực sạc thực tế tại đúng địa điểm có nhu cầu cao. Hiện hơn 90% bãi đỗ xe của các khu nhà ở HDB, tương tự như nhà ở xã hội, được trang bị trạm sạc chậm. Chính phủ cũng lên kế hoạch triển khai ít nhất một trung tâm sạc nhanh tại mỗi khu đô thị HDB trước cuối năm 2027. Các chuyên gia cho rằng Singapore cần đẩy mạnh hệ thống quản lý điện thông minh nhằm phân bổ công suất hiệu quả giữa nhiều trạm sạc, đồng thời phát triển công nghệ sạc ngoài giờ cao điểm để tránh gây quá tải lưới điện khi tỷ lệ xe điện tiếp tục tăng trong những năm tới.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng hôm nay. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên hai làn sóng FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai.
3: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài.
1: Thu Hương xin được gửi lời chào thân thương đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, âm nhạc luôn